על כן, אומר רבנו, גם עכשיו שמתפללים סדר התפילה שתקנו אנשי כנסת הגדולה, אף על פי שאנחנו לא מבטרים, אנחנו חייבים לקיים את התפילות שאנשי כנסת הגדולה תקנו לנו. אבל טוב מאוד גם לחזור למקור. טוב מאוד לאדם להיות רגיל, להתפלל לפני השם יתברך תפילות ותחינות ובקשות מליבו, בלשון שמבין, שיזכהו השם יתברך לעבודתו באמת, כי זה עיקר התפילה, כמו שאמרנו, זה היה עיקר התפילה. בעיין במקום אחר, בכמה מקומות בדברנו, כמה האדם צריך להרגיל עצמו ולחזק עצמו בהנהגה זו של ההתבודדות, שעל ידי זה דייקה באו כל הצדיקים למדרגתם על ידי התבודדות.

רש למד. אומר רבי נתן, שמעתי מרבי נפתלי, זה החבר שלו, חבר של דות, ילדות של רבי נתן, שגם היה תלמיד רבנו, שמעתי מרבי נפתלי נרו יאיר, ששמע מרבנו ז"ל, שטוב כשהלב של איש ישראלי נמשך כל כך להשם יתברך, עד שבכל עת ועת שידפקו לו על הלב, יתחיל תכף להתלהב ולהשתוקק להשם יתברך בכלות הנפש כראוי, ועשה אז רבנו תנועות בידיו על עניין זה, שהרי הלב של האדם צריך להיות כל הזמן באיקון, כל הזמן לצפות לקדוש ברוך הוא, לחשוב על הקדוש ברוך הוא, כמו אדם שחושב על מישהו שהוא אוהב, כל הזמן אצלו בלב, שידפקו לו על הלב, ישר הוא יתעורר בקלות הנפש, כיסופים, להידבק בזה שהוא אוהב, בקדוש ברוך הוא. ואמר, שאפילו כשיושבים בין אנשים, לא יתבייש האדם, יישא ידיו וליבו להשם יתברך. אנשים מתביישים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, מתביישים שלא יגידו פלא, מתביישים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, שלא יגידו שאני מדבר עם האוויר, ככה עובר מחשבות בראש. כי מה, אין לך מה לעשות, דבר ככה לאוויר? עם מי אתה מדבר? אז בן אדם מתחבא, מסתיר את עצמו. רבנו אומר, אפילו אם אתה יושב בין אנשים, אל תתבייש, תרים ידיים לקדוש ברוך הוא ותלב, ריבונו של עולם, אני אוהב אותך, השם, היקר שלי, אוהב אותך, אוהב אותך, השם. והרים רבנו ידיו בהתעוררות נפלא, ואמר רב הפסוק, השם אלוקיי, אל תעזבני, השם אלוקיי. כשרבנו הסביר להם, נתן להם דוגמה, ואמר את זה בכל נעים של תחינה וגעגועים נפלאים להשם יתברך, ותפס זאת לדוגמה, להסביר לנו שכך ראוי לאיש הישראלי, שאפילו כשהוא בין אנשים התעורר בכל פעם להשם יתברך בהתעוררות נמרץ כנל. רש למד א', סיפר לי אחד מאנשיו שפעם אחת שאל את רבנו, מישהו מהתלמידים סיפר לרבי נתן שהוא שאל את רבנו, מה החילוק שבין לב נשבר למראה שחורה? מה ההבדל בין לב נשבר למראה שחורה? עצבות. השיב לו רבנו, לב נשבר הוא כך, כל כך הלב שלו שבור עם געגועים לקדוש ברוך הוא, שאפילו כשהוא עומד בין העולם עם האנשים, יחזיר פניו ויאמר, ריבונו של עולם. ובאותה שעה בעצמה, ובתוך כך אמר רבנו ז"ל בעצמו, ריבונו של עולם, בהתעוררות נפלא ובנשיאת ידיים ובהשתוקקות נמרץ כדרכו.

אורן שלה הודעה לאולפן, אני אקרא אותה, יש לכם שידורים נפלאים, וכאדם עובד שקשה לו ללכת לשיעורי תורה, אתם בהחלט אלטרנטיבה לשמוע דברי תורה נעלים ביותר בתודה. תודה לך אורן על ההודעה, שמברך אותך שתזכה לאורו של רבנו. סימן רש למד ב', אומר רבי נתן, עוד שמעתי מפי הנ"ל, כן, מאותו חבר, שכמה פעמים נכנס אליו לרבנו ורצה לדבר עמו, והתבייש אותו תלמיד, ולא היה יכול לפתוח פיו לדבר לפניו מה שבליבו. רצה לספר לרבנו את הלב שלו, נכנס אליו, לא היה יכול לדבר. פעם אחד היה עומד ומשמשו אותו בחור, והיה בדעתו לדבר עמו מיד, היה לו כבר קיבל אומץ, אני עכשיו אדבר עם רבנו. אבל לא היה יכול לפתוח פיו כלל, כשהוא נכנס עוד פעם נתקע. אחר כך ציווה רבנו ז"ל, שיושיט לו מנעליו לנעלם לכבוד שבת. כי היה אז אחרי יציאה מהמרחץ בערב שבת, ואז בעת שהושיט לרבנו את מנעליו, ענה רבנו ז"ל ואמר לו, תרגיל את עצמך לדבר לפני השם יתברך, ואז תוכל אחר כך לדבר עמי גם כן. רבנו קלט שרוצה לדבר והוא לא מצליח, מתבייש, אמר לו, תתרגל להתבודד עם השם יתברך, לדבר איתו, אז אחר כך גם יהיה לך אומץ לדבר איתי. אחר כך בעת שזכה לדבר עמו, אז כשנכנס אליו ורצה גם כן לדבר, והיה קשה עליו מאוד לדבר, ענה רבנו ז"ל ואמר לו, פעם אחרי שרבנו אמר לו את מה שהוא אמר לו, דבר עם השם ואז תוכל לדבר גם איתי, הוא עוד פעם היה באיזושהי סיטואציה שרצה לדבר עם רבנו, ועוד פעם נתקע. אז רבנו אמר לו, תשמע, בוא נספר לך משהו. היה איזה גיבור אחד, חגר מותניו לכבוש חומה חזקה. לכבוש איזה עיר, בא לחומה לשבור אותה. ואחר כך כשבא אל השער של החומה בשביל להיכנס לתוך העיר, היה ארוג על השער מדווה מקורי הכביש שסתם את השער. תגיד לי, יש שטות גדול מזה שהאדם הזה יחזור עכשיו מהמלחמה אחורה, בגלל שכבר עשית כל כך הרבה, הגעת עד השער, ועכשיו יש על השער קורי הכביש, תגיד לא, אני, יש לי עוד מניעה, אני לא נכנס. אז הוא רמז לו, כבר הגעת עד אליי, הפתח את הפה כבר, דבר מה אתה רוצה להגיד. ואחר כך אמר לו רבנו, העיקר הוא הדיבור, שעל ידי הדיבור יכולים לכבוש הכל, הוא לנצח כל המלחמות, דיבור עם הקדוש ברוך הוא, לספר לו כל מה שאתה רוצה, ואז תגיע לנצח את כל המלחמות שיש לנו בחיים. ואמר, אף על פי שיכולים להתבודד במחשבה, אבל העיקר הוא הדיבור. ומבואר ממלא הנמשל לעניין מה שקשה לאדם לדבר לפני השם יתברך או לפני הצדיקים האמיתיים מה שבליבו, וכל זה מחמת בושה וכבדות, שאין לו עזות דקדושה, צריך להיות אז כנמר בענייני קדושה, צריך להיות אז כנמר בעניינים של נימוס ודברים כאלה, אז פנים לגיהנום, לדבר יפה, אבל עזות דקדושה, לשאול את הרב, לדעת דברים, לא לוותר, לא להתבייש, זה נקרא עזות דקדושה. ומחמת בושה וכבדות, שאין לו עזות דקדושה, בוודאי הוא שטות גדול, כבר הגעת עד הרב, כי הלא הוא רוצה לכבוש בדיבורו מלחמה חזקה, או הגעת להתבודדות, אתה רוצה לכבוש מלחמה חזקה, לנצח את היצר רע שרוצה להרוג אותך. ועכשיו כשהוא סמוך לדבר, כבר הגעת, ולכבוש ולשבר חומות ולפתוח שערים על ידי הדיבור בשביל מניעה קלה מחלישות דעתו וכייצא שהוא חושב האדם, לא, מי אני? אני לא שווה, אני לא כלום, מי ישמע לי? מה אני נחשב? אני לא בסדר? כל מיני דברים כאלה שמחלישים אותו, יימנע מלדבר. והגעת, כי הלא המניעה הזאת נחשבת לסתימה של קורי הכביש כנגד החומות שרוצה לשבר בדיבורו. גם סיפר לי, אומר רבי נתן, האיש הנ"ל, שרבנו ציווה לו שיהיה לו התבודדות 2 שעות ביום. שעה אחת בלי לדבר, שילך וישתוקק, ויכין את עצמו לדבר, יטייל ככה ביער, רק ישתוקק לדבר, ויערוך ליבו לכך. אחר כך ידבר שעה אחת לפני הקדוש ברוך הוא, יספר לו את כל ליבו.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום, ברכה לכל החברים היקרים והמאזינים. אנחנו תורה י"ח, סעיף ט' בספר הקדוש על רגל אחת. אומר הרב, כל עוד שאין לאדם אמונה בשלמות, אסור לו לקבל מלוכה ושררה, כי יכול לטעות כאילו הוא רוצה את ההנהגה בגלל רחמנותו על העולם. באמת הוא מחפש כבוד בלא ידיעתו. כן, אז רבנו מביא שם בתורה שמי שצריך לקבל את ההנהגה, את המלכות הקדושה על עם ישראל, וזה לא רק את ההנהגה הכללית, זה כל מיני סוגים של הנהגות שיש במציאות, צריך שיהיה לו אמונה בשלמות, שידע שהמלכות היא להשם לבדו, שלא ייקח חס ושלום את המלכות לעצמו. כי לפעמים בנפש של הבן אדם יש דבר כזה שהוא מרגיש רחמנות, שהוא רוצה לעזור לאנשים ולהושיע, אבל בפנים בפנים זה בתת מודע, הוא לא שם לב, הוא בכלל רוצה כבוד. ורק מי שיש לו אמונה בשלמות, שהוא יודע שהמלכות של השם יתברך, המלכות שלו היא משוחררת, רק אחד כזה יכול לקבל את ההנהגה והמלכות משמיים, כי זה המלכות של השם. סעיף י', מי שאין לו אמונה בשלמות ולוקח את המלכות וההנהגה, מלכות זו מפעילה אותו לשנאת החכמים, ואז נפרדת ממנו החוכמה. כשהמלכות וההנהגה היא בלי חוכמה, אז נופלת מלכותו ואין לה קיום. אבל אם הוא כופר לגמרי ואין לו בכלל אמונה, הוא ממילא מפריד את המלכות וההנהגה מהאמונה, וכל הנהגתו ללא האמונה, ואזיין המלכות יכולה להפיל אותו מההנהגה. אז אמרנו שהמלכות של עם ישראל, הקדושה, מלכות הקדושה, האמונה שומרת אותה. חייב להיות אמונה, אמונה ומלכות, זה דברים שקשורים אחד בשני. ספירת המלכות גם מרמזת על מידת האמונה. אז מי שרוצה להיות מלך על עם ישראל, הוא חייב שיהיה לו אמונה בשלמות. והאמונה שומרת שמי שבתפקיד הזה של המלכות, הוא צריך לעמוד בקריטריונים. אז מי שאין לו אמונה, היא מפילה אותו. איך היא מפילה אותו? אז היא מפרידה אותו מהחוכמה. פה הרב אומר, מהחוכמה, זה יכול להיות גם החוכמה של עצמו, זה יכול להיות גם שנאת החכמים, שהמלך מתחיל לריב עם היועצים שלו, נהיה סכסוך, ואז בסוף נופלת לו המלכות. עכשיו יש דרך אחרת, שאם הוא כופר לגמרי והולך נגד האמונה, אז הוא עכשיו מתלבש על מלכות הסיטרה אחרה. זה עוד מרכבה שרוכבת עליה הקליפה, ואז המלכות של עם ישראל הקדושה לא יכולה להפיל אותו, כי הוא עכשיו מרכבה למלכות הסיטרה אחרה. ואז אין המלכות יכולה להפיל אותו מההנהגה. ורואים את זה הרבה פעמים, אפילו במלכות של עם ישראל, שיש קבוצות שכדי להמשיך את המלכות שלהם, הם הולכים נגד כל היהדות ונגד כל התורה. זה, לא יודע אם עושים את זה כי הם מבינים את החוקיות הזאת, זה הפנימיות שלהם, ככה עובדת. בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו מלך, מלכות, מישהו עם אמונה, כמו משה רבנו, כמו רבנו הקדוש, אנחנו צריכים מנהיג שיוציא אותנו מכל הבלגן, מישהו עם אמונה בשלמות, באמונה בשלמות. סעיף י"א, האות י' היא הנקודה שמשלמה צורה. כל אות מאותיות א' ב', כלומר כל אות מסתיימת כתיבתה בנקודה שהיא האות י'. אז בפשוט כל פעם שכותבים אות, הסוף של האות זה נקודה, הנקודה הזאת י'. סעיף י' ממשיך את זה. האותיות הן המלכות, כלומר הכלים שבהם גנוז השכל. האות י' רומזת על השכל שיש בכל אות, אז כן כתיבתה מתחילת ומסתיימת בנקודה שהיא י'. אז האותיות הן רומזות לשכל האלוקי, לשכל של הקדוש ברוך הוא, גנוז בתוכם. השכל של השם נדבך גנוז בתוך האותיות, בתוך הכלים, שזה בתוך המציאות בעצם, כי כל דבר במציאות הוא בנוי מאותיות. והכתיבה מתחלת ומסתמת ביוד. יוד זה רומז על התכלית. זה מרמז לנו הדבר הזה שכל הפרטים של המציאות, החותמת שלהם, הסוף שלהם, יש שם את היוד. סוף מעשה במחשבה תחילה. דרך העולם הזה, דרך כל הפרטים של הבריאה, האדם צריך להאמין שזה יכול לקשר אותו לתכלית שלו, לקדוש ברוך הוא, וזה עובד גם בצורה של השגחה פרטית. כל אחד יכול לקבל את התכלית שלו, להשיג את התכלית לפי המדרגה שלו, לפי הנשמה שלו, רק על ידי שהוא מבין שכל המצבים שקוראים לו במציאות וקוראים לו בחיים, כל הכלים שהקדוש ברוך הוא שולח לו, מרמזים לו על התכלית של העולם הבא. הם באים מהקדוש ברוך הוא, יש בהם איזה שכל, איך להתקרב אליו, איך להכיר אותו, איך להגדיל את הנפש שלנו, לגדול, לקלוט אותו יותר ויותר ויותר ויותר. כשבאדם יש לו הסכמת הלב לדבר הזה, הוא לא מתנגד למציאות. כי הקדוש ברוך הוא בסוף זה המציאות. המציאות עצמה, שם גנוז השכל הכי גדול שהיה לפני בריאת העולם. אז שהוא לא מתנגד למציאות שקורית לו בחיים. והוא כל דבר מחפש איך להתחבר מזה לתכלית, איך להתחבר מזה לשכל האלוקי. עצם זה שהוא מאמין וזה בעצמו זה כבר עובד. אז זה כל זה מרומז באות יוד. שכל אות, שזה כלי, זה כל הכלים של המציאות, הם נמשכים, הסוף מעשה מתחילת המחשבה. בעזרת השם שנזכה כולנו. כל אחד בחיים שלו, זה בבית שלו, זה בילדים שלו, זה באישה שלו, לא צריך לחפש רחוק. האוצר מתחת לגשר. האוצר אצל כל אחד. אצל כל אחד בתוך הלב שלו, בתוך הדעת שלו, שם נמצא הגן עדן האמיתי. שבאדם מתחיל להשתמש באמונה. ומאמין שפה נמצא הכל, איפה שהוא נמצא הכל, סביבו כל השפע שלו נשלח עד אליו, כל מה שהוא צריך, כל ההסתפקות שלו נמצאת אצלו. הקדוש ברוך הוא דואג לו להכל. מה שאנחנו צריכים לעשות, זה פשוט לקלוט שבתוך עולם המעשה, סוף עולם המעשה, ביוד האחרונה, מרומז שם היוד הראשונה, תחילת המחשבה. וזה לא רק שזה ככה להבין את זה, זה משנה לבן אדם את החיים, המחשבות שלו משתנות, וההרגשות שלו מחשבות, והמהות שלו מתהפכת. ובמילא הוא משתמש בתפילה, הוא מדבר עם השורש של תחילת המחשבה, כל דבר שקורה לו. הוא משתמש בכלי של התפילה, של ההתבוננות ושל האמונה. נהיה לו ראש אחר על החיים. בעזרת השם שנזכה כולנו לקיים את הדבר. כן, שנזכה כולנו, אמן, כן, יהיה רצון שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל. שלום וברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל, אנחנו על רגל אחת. ממשיכים בתורה כ"א, עתיקא תמיר וסתיים. אנחנו בסעיף מ"ז. אומר הרב, על ידי שנתעורר הרע, של עץ הדעת טוב הרע, נולד חמימות דסיטרא אחרא, כוחות הרע, שמשם חמימות התאווה. אז יש לנו את הרע של עץ הדעת טוב ורע, ואת הטוב של עץ הדעת טוב ורע. הטוב של עץ הדעת טוב ורע, זה שבן אדם, עץ הדעת טוב ורע זה הנקודה של הבחירה. הבחירה להבחין בין טוב ורע. ורבי נתן כותב שם שעיקר הבחירה זה לקלוא את הבחירה בידיעה. זה לבחור בזה שהכל בהשגחה וכל פעם להמשיך מקיף ומקיף יותר גדול ויותר עליון. להשיג את זה, איך הקדוש ברוך הוא ממש מנהל את העולם. כל פעם במדרגה יותר עמוקה ויותר שלנו מועמת מול העיניים. שאנחנו, הקדוש ברוך הוא מנהל את הבריאה. הרעת של עץ הדעת טוב ורע זה או שבן אדם נכנס למעלה ממדרגתו, הוא מנסה להבין דברים שהוא לא יכול להבין, או שנכנס, האני שלו שולט, איך כתוב שם, רציתם להיות כאלוקים, יודע טוב ורע. כל האני הזה שבן אדם מכניס, זה מזה משתלשלת לו התאווה של הניוף, חמימות התאווה. בגלל זה הוא כותב שבמקום להמשיך מקיפים שמולדים חום ושכל והתלהבות הלב להשם, זה רק מתבטא בו בחמימות היצר, חמימות התאווה. זה הכל יושב על אני, יושב על גאווה, סעיף, ממחת. הקדוש ברוך הוא שולח צרות לאדם כדי שיצעק אליו. שעל ידי זה יוליד המוחים את תעלומתם, שעל ידי זה תהיה הגאולה, הרי כל הגאולה תלויה בזה. שאנחנו נוריד מקיפים ועוד מקיפים ועוד מקיפים להשיג את הקדוש ברוך הוא, כל פעם נבין אותו יותר, או במקומות שלא ראינו שהוא מנהל את העולם שם, נראה איך הוא מנהל את העולם ונבין יותר את השליטה שלו ואת הכוח שלו ואת העוצמה שלו ואת הרחמנות שלו, כל פעם נוריד עוד מקיף, עוד מוכין חדשים, בזה תלוי הגאולה, שבאדם יש לב את הדעת הזאת, שהאהבה של הקדוש ברוך הוא שורה עליו, הוא חי עם הקדוש ברוך הוא, ומרגיש שהוא משגיח עליו, הוא נגאל. אז כל הגאולה תלויה בהולדת המקיפים. עכשיו, הולדת המקיפים היא תלויה בצעקה, כמו היולדת, שכדי להוליד תינוק, היא צריכה לקרוע עין קולות, לצעוק 70 קולות, ואז היא ממשיכה הולדה חדשה לעולם. ככה אנחנו, כדי להמשיך במקיף, אנחנו צריכים לצעוק. רבי נתן מוסיף שם שגם התינוק, שהוא נולד, הוא בוכה. תינוק בוכה. למה הוא בוכה? כי הוא צריך להמשיך מוחין חדשים, הוא כל פעם צריך להמשיך דעת, הוא קטן, אין לו דעת, הוא צריך להמשיך דעת גדולה יותר. אז הוא בוכה, וגם אנחנו, כל אחד במדרגה שלו, צריך לבכות לפעמים, לצעוק, לבקש מהקדוש ברוך הוא, שימשיך לו דעת חדשה, מוחין חדשים. רבנו אמר, אני לא יכול לעמוד על אותה מדרגה שאני עומד בה כמה זמן, אני כל פעם צריך חוכמה חדשה, חיות חדשה. החוכמה תחיית בעליה. סעיף מ"ט, התירוץ של הקושיות הם בחינת כניסת השכל המקיף למוח לפי מדרגתך. כן, זה גם פירוש, מה זה שכל מקיף? שבאדם יש לו איזה קושייה, ופתאום בום, נפל לו תירוץ, הוא קיבל מקיף חדש למוח. סעיף נ', כל הקושיות והמבוכות נמשכים מהשכלים המקיפים, שאין זוכים להשיג, ואפילו כשמשיגים המקיפים, יש עוד מקיפים מעליהם. מה שבן אדם יש לו קושייה, מי צריך לדעת שהקושייה שלו היא לא, איך אומרים, כזאת רצינית, יש איזו קושייה שאי אפשר להמשיך. ירד לך מקיף חדש, תראה פתאום נעלמה הקושייה. כל הקושייה היא תלויה בנו, הרי הקדוש אומר, קושייה זה קליפה, קליפה ששורה הלב, כל מיני דברים מעמידות שלנו. שהם עושים לנו קושיות, על השם, על התורה, על הצדיקים, הכל ברור. לנו קשה, כי לנו יש כל מיני חסרונות ביסודות, במידות שלנו. אבל כשבאדם משיג מקיף חדש, נעלמת לו הקושייה. סעיף נונה, לפי מה היה מתבטל הבחירה, התבטל כל העולם. לכן אי אפשר להשיג הסרל של הדיעה והבחירה. על כן לעתיד שתתבטל הבחירה, כשישיגו המקיפים של השכל, יתבטל זה העולם, היינו הטבע. ואיך חידוש העולם? שהעולם מתנהג רק על ידי השגחה. אז כן, לעתיד לבוא, שכל העולם ייכנס לדעת הזאת של הידיעה, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ואין פה טבע, אין פה מקריות, אין פה כוחי ועוצם ידי, אז העולם מתבטל. מה הכוונה העולם מתבטל? יכול להיות שיהיה פה עצים ואבנים וגופות, אבל ההנהגה של העולם תתבטל. הנהגת הטבע, שהיום רוב העולם חי על פי הנהגת הטבע, היא תתבטל, וכולם ייכנסו לראש הזה של ההשגחה. איזה כיף יהיה לחיות בעולם כזה, הכל השגחה פרטית, הרבה אנשים לא נלחמים אחד בשני, לא רבים אחד עם השני, חיים את האמונה, משתמשים בתפילה, ואנחנו יש לו איזה בעיה, במקום להשתולב ולקח את זה, הוא תופס פינה, מרים את העיניים, מתפלל לקדוש ברוך הוא. זה אותו עולם, אבל זה עולם אחר לגמרי. ורבנו נותן לנו גם בעולם הזה. עושה אותנו בני עולם הבא, בעולם הזה. ובאדם יכול לבדוק את עצמו, כמה באמת הוא משתמש בתפילה. עיקר כלי זה עינו של משיח. הוא התפילה, כאן באמת באדם מאמין בתפילה, כאן באדם חי עם השגחה פרטית, חי ביום יום שלו, וההחלטות שלו וההתנהלות שלו והתשובות שהוא מקבל, הוא מסתכל בסרט של השגחה ולא בסרט של חוכמות וכוחי ועוצם ידי. כל הדברים האלה זה עצות וכלים והמשכות שאנחנו לאט לאט נכנסים לעולם הבא. סעיף נ"ב, כל ההולדות, כולם עם הולדת מוחין חדשים. רק בשביל זה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם המקיים אותו, כדי שיתגלה המוח והדעת, שידעו כולם כי השם הוא האלוקים. כל מה שאנחנו מולידים, כל ההולדות שיש בעולם, זה שכל, זה חוכמה, זה גילוי. גילוי של הקדוש ברוך הוא. וכל פרט שנולד, וכל בן אדם שנולד, וכל המצאה שנולדת, כל הולדה, זה לא משנה. כל דבר חדש, הוא בא רק לראות או לגלות, תקלוט. מאיפה זה בא? כמה חידושים יש אצלי? ועל ידי זה בן אדם ממשיך על עצמו דעת. עד שכל הבריאה תגיע למצב שכולם ידעו, כי השם הוא האלוקים. סעיף נון ג' בכל הולדה שבעולם נתגלה דעת, ואפילו בהולדת בהמות נולד גם כן איזה דעת לאדם. היינו עדי ההולדה מתווספת לו דעת להבין פעילי מעשה השם. מוסיף פה, אמר הכותב, וכן הוא בחידושים הטכנולוגיים. כן, זה בדיוק מה שמו הדרך בספר הזה, שלפעמים סעיף משביר את, סעיף, את הסעיף הקודם, וזה בדיוק ההסבר, שכל ההולדה זה כדי לקלוט את השם, גם בחידושים של הטכנולוגיה. כל מה שמתפתחת היום הטכנולוגיה, הבינה מלאכותית, רובוטים, זה הכל פועל. הכל זה רק לקלוט איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ומציא שכליים שנוכל לזכות למדרגה של איש תחת גפנו, תחת עינתו, עוסקים בתורה, עוסקים בחוכמה, בהשגות אלוקות. ובאו זרים וראו צונכם, זה יכול להיות גויים זרים, זה יכול להיות רובוטים זרים, זה לא משנה מה. העיקר שעם ישראל יהיה פנוי לעסוק בחוכמה, בעזרת השם שנזכה, שכל הבירורים האלה יהיו בירורים ברחמנות, ונקלוט את השכל הזה, עם ישראל יתעורר, לקלוט את האהבה של הקדוש ברוך הוא אליו, ולהיכנס שם ולצאת מכל חוכמות הטבע ושלטון הטבע והפחדים והחרדות והדאגות. וכל אחד מאיתנו שהוא עוד קצת ביום שלו מתעורר לזה, כוסף לזה, מבקש את זה, מחפש את זה, הוא ממשיך גאולה, וכל אחד שנכנס בזה קצת זה מכפיל את עצמו בכפלי כפליים של רבנו, חשבון עם הבתים שמצטרפים לקדושה, איך כל דבר מכפיל, משלש, מרבע, פלא גדול, צריך לסמוח ולהכיר בכל תנועה קטנה כזאת, כל העתקה קטנה של בן אדם, זה לא משנה אפילו ביום שלו, בתוך העסקים, בתוך הבלגן, בתוך הריצות, אבל שנייה הוא קם מתעורר מנחה, קם מתעורר תפילה, קם מתעורר רגע, איפה השם, חיפשתי אותו היום, חייתי איתו היום, הייתי איתו היום, כל הדברים האלה זה דברים גבוהים ונשגבים מאוד מאוד, אסור לנו לזלזל בהם. היצרה בעיקר מה שהוא רוצה זה להעלים מאיתנו את החיבורים הנסתרים האלה שאנחנו עושים ולא לייקר אותם. כי אם בן אדם יתחיל לקבל חיות מכל החיבורים והאמונה שהוא ממשיך על עצמו כל יום, התוצאה שכולם יהיו ססים ושמחים, הולך חיוך על הפנים, וצריך להיות תמים, להאמין בזה. להאמין בדברים שהצדיקים אומרים באמונה שלמה, זה הכל עובד. מרגישים, לא מרגישים. בסדר. יום אסל, יום באסל, כמו שאומרים. אנחנו צריכים להאמין בזה באמונה תמימה. אמן כן יהי רצון.

אנחנו שוב בפינת הסיפור הקצר, כאן ברדיו כל הנחל, סיפור קצר, אך מלא תוכן, בבקשה.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים במאזיני רדיו ברסלב. אתם ברוך השם עדיין איתנו פה, ואנחנו רוצים להזמין אתכם זאת השם ברך לשיעור הבא בתורת רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב עם הרב ברוך זרובבל, המשך הזנה הרבה לתולת מרובה וכל הישועות ולהתראות.

טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם. אנחנו שוב כאן איתכן, תוכנית אור בהירות הדרך, שידור חי, רדיו ברסלב, מחוברים לרבנו. שמחים להיות כאן איתכן כמדי שבוע, לעסוק בתורות של רבנו, בספרים שלו, בדרך שלו. אין דבר למעלה מזה. רבנו אמר, החזיקו עצמכם ביחד, לעסוק בתכלית,

אז אנחנו כאן בתוכנית התחלנו שבוע שעבר לעסוק בנושא מאוד חשוב, אחד הנושאים החשובים בתורות של רבנו, מעלת הפשיטות, התמימות. אי אפשר בלי זה, אי אפשר להתחבר לצדיקים, אי אפשר להתחבר לשם, אי אפשר להחזיק בתורה בלי הפשיטות והתמימות. אז היום בעזרת השם אנחנו נמשיך בתוכנית, נראה מה רבי נתן כותב לנו, ליקוטי הלכות, נלמד מהספרים, דברים ממש ברומו של עולם. אז אנחנו מיד מתחילים בתוכנית, מי שרוצה יכין לעצמו כוס קפה, יצרף קצת אנשים, נשים תזכורת כל יום שלישי וחמישי לעשות קביעות לתורה, ללמוד בספרים של רבנו. אז אנחנו מיד מתחילים.

טוב, אז בתוכנית הקודמת ביררנו קצת הנושא על מעלת הפשיטות והתמימות, שחוכמות אין צריכים כלל, רבנו אומר, ובוודאי שרבנו לא התכוון שלא צריך ללמוד תורה ולא צריך עכשיו להתעלות. רבנו אמר שבן אדם צריך להשיג עד איפה שיד שכלו מגעת, כמה שיותר, אבל שמגיעים לעבודת השם, לאיזה מצווה, לאיזה עניין, צריך לשים את השכל בצד ולעשות את הדברים בפשיטות, בתמימות. זה עיקר העניין של רבנו, רק ככה אפשר לזכות, כי אנחנו נלמד פה בשיעור שעיקר המניעות זה המניעות של המוח, זה לא רק מניעות חיצוניות, המניעות של החוכמה שלנו, של השכל שלנו. אז ראינו גם בשיעור שעבר את העניין בסיפורי מעשיות על המעשה מחכם ותם, שהטעם היה רצן פשוט, לא היה לו עכשיו, הוא לא היה ידן גדול, אבל אנחנו רואים שהוא היה בשמחה תמיד. מנהגו היה להיות בשמחה, הוא היה מנהיג את עצמו, לוקח את כל העצות בפשיטות, בתמימות, הוא עושה את הדברים, עובד קשה, אין לו אוכל, הוא מסתפק במה שיש לו, מה שהשם נותן לו. זה היה המנהג שלו. פשיטות ותמימות, היה תמיד בשמחה. ואנחנו רואים גם שבסופו של עניין, שהמלך קרא גם לחכם וגם לתם, ושלח להם שליחים, לשליח החכם הוא שלח שליח חכם, ולתם הוא שלח שליח תם, ושהשליח התם בא לתם הקדוש, ואמר לו המלך קורא לך, והביא לו את האיגרת, אז התם אמר לו, רק בלי ליצנות, תגיד לי מה כתוב בו, אני לא עכשיו, אין לי זמן עכשיו שתקרא לי מכתבים, תגיד לי בקיצור מה אתה רוצה, מה המלך כותב פה. אז השליח התם אמר לו, כתוב פה שהמלך קורא לך. ותכף שהתם שמע, המלך קורא לי, ישר התמלא שמחה ו... רץ להתלבש ולהכין את עצמו, ואשתו שואלת אותו, מה המלך קורא לך? מי אתה? מה אתה? שהמלך יקרא לך? כמובן שהמלך זה כל אחד, זה השם יתברך שקורא לכל אחד מאיתנו. האיגרת זה התורה הקדושה. ומה התכלית של כל התורה? מה התכלית של כל המצוות? המלך קורא לנו. כל העניין של התורה זה להידבק בשם יתברך, להתקרב לשם יתברך. אז אתה מקדוש, תכף ששמע את המסר, השאר התמלא שמחה, ואז אשתו שואלת אותו, מה פתאום שהמלך יקרא לך, מי אתה, מה אתה? ולא היה לו פנאי להשיבה, הוא בכלל לא התעסק עם החוכמות ועם הפלפולים, ולמען מניעות, מה שיש לכל אחד מאיתנו, מי אני, מה אני, למה השם דווקא בחר בי, ומה הוא רוצה ממני, ומה זה בשבילי ניבה העולם. פתאום אנחנו נהיינו ענבים, ענבה. התם הקדוש בכלל לא התייחס לפלפולים, בתמימות, רץ, לקיים דבר המלך. כל מצווה שמזדמן לנו, זה המלך קורא לנו, זה להידבק במלך. רצים להידבק במלך. אז אנחנו רואים שהטעם לא התעסק עם החוכמות האלה, שכמו שרבנו אומר, שמגיעים לאיזה עבודת השם, לאיזה מצווה, צריך לשים את השכל בצד, לא עכשיו לחשוב יותר מדי מחשבות. יש מצווה, יש עצה שהצדיקים אומרים, אנחנו רצים, המלך קורא לנו, כל דבר קטן זה המלך קורא לנו.

טוב, אז זה מה שלמדנו בתוכנית הקודמת, היום בעזרת השם נמשיך בעניין הזה של מעלת התמימות, הפשיטות, מה זה האמונה הפשוטה.

טוב, אז רבי נתן פה בליקוטי הלכות מסביר לנו איך להגיע לתמימות הזאת, שזה למעשה שלמות החוכמה. אז קודם כל, בשביל להגיע לתמימות, לפשיטות הזאת, לאמונה הפשוטה, כותב רבי נתן שצריך התקשרות לצדיקים האמיתיים. בלי זה, קשה מאוד. קשה מאוד. אם בן אדם לא מאמין בצדיקים, לא מקושר אליהם, לא לומד את העצות שלהם, קשה מאוד להגיע לתמימות ופשיטות. אז רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, יורד א', בהלכות הכשר כלים ב', וזה הלשון שלו. אז אומר רבי נתן, כי עיקר התאבות הכלים לקבל בתוכם את האור הוא על ידי אמונה. כי האמונה זה בחינת כלי לקבל את אור החוכמה בתוכה. כי את אור השם יתברך בעצמו אי אפשר לקבל. מחמת ריבוי האור, כי הוא אור אינסוף כמובן. ואי אפשר לקבלו כי אם על ידי כמה וכמה כלים. אז פה רבי נתן מסביר לנו שהקדוש ברוך הוא זה אור אינסוף. ואנחנו, יש לנו שכל מוגבל, עם כל זה שאנחנו חושבים שאנחנו חכמים גדולים. ואנחנו יודעים את הכל. אבל אנחנו יודעים שהשם יתברך אין קץ לחוכמתו ואין סוף לגדולתו. ואי אפשר לקבל את האור שלו. גם הקדוש ברוך הוא שהוא ברא את העולמות. בהתחלה ברא העולמות והחריבם, כי אי אפשר לקבל את האור שלו, לא היה כלים. אז ככה זה אצל הבן אדם גם. לא תמיד יש לנו כלים לקבל את האור אין סוף. אז לפעמים אנחנו עוברים כל מיני שבירות, כל מיני מעברים. כל פעם אנחנו צריכים להתחיל מחדש, כל פעם אנחנו חושבים שאנחנו הגענו לאיזה מקום, ואז אנחנו, השם יתברך והצדיק, מעביר אותנו דברים, ומחזיר אותנו לנקודת ההתחלה, ושובר אותנו. אבל הכל זה בשביל, בסופו של דבר, זה בשביל לבנות כלים, בשביל לקבל את האור, ועיקר הכלי שאנחנו מקבלים איתו את האור אינסוף, את ה... חוכמה, את הדעת, את השם, זה על ידי אמונה. רבנו אומר בפירוש שבתחילה צריך להאמין בשם יתברך, ואחר כך להאמין בדברים, ואז יזכה אחרי זה להבין את זה בשכל. אז אומר רבי נתן שעיקר כלל כל הכלים של הקדושה נעשים רק על ידי אמונה. על ידי אמונה שמאמינים בו יתברך, בלי שום חוכמה ושכל, על ידי זה נעשה כלי. וכשזוכה להיות חזק ותקיף באמונתו, אז זוכה שיתהווה כלי שיקבל בתוכו את האור ויזכה לאיזו השגה. הכל כפי תוקף האמונה שיש לו.

הספור רבי נתן בעצם מלמד אותנו יסוד נפלא, שכמה שהבן אדם יש לו יותר אמונה, יותר תוקף של אמונה, ככה הוא זוכה לעשות כלי יותר גדול ולהכיר ולהשיג אותו יתברך. והעיקר הוא אמונת חכמים, אומר רבי נתן. כי מעוצם גדולתו ורומותו התברך, אי אפשר לזכות אפילו לבחינת אמונה. גם באמונה אנחנו בקושי יכולים להשיג משהו. מעוצם גדולתו של השם התברך. אבל מה אנחנו כן יכולים להשיג? על ידי החכמים, על ידי הצדיקים, על ידי צדיקי הדור האמיתיים. שהם זכו על ידי יגיעתם ועבודתם ואמונתם, אמונתם השלמה להשיג השגות אלוקות התברך, אלוקותו התברך. אז החכמים והצדיקים האמיתיים, במיוחד צדיקי הדור, הם זכו על ידי היגיעה שלהם, על ידי העבודה שלהם, על ידי האמונה השלמה שלהם, הם זכו להשיג אלוקותו יתברך, הם נכנסו בחדרי חדריו הפנימיים של השם יתברך. הם מכירים מה זה רצון השם יתברך. והרי מי הוריד לנו בהתחלה את ההשגות הכי גדולות? משה רבנו. הביאני המלך חדריו, הביא לנו את התורה הקדושה. אז ככה זה גם בכל דור ודור, הצדיקים האמיתיים מכירים את השם יתברך על ידי ההגיעה שלהם, על ידי העבודה שלהם, על ידי האמונה השלמה שלהם, והם משיגים מה הרצון השם יתברך, מכירים את השם יתברך יותר, מגלים את הרחמנות שלו, והם יכולים להמשיך לנו מאורו וטובו יתברך ולהכניס בנו אמונה קדושה. אבל גם האור של הצדיקים האמיתיים זה רחוק וגבוה מאיתנו מאוד מאוד. לא פשוט עכשיו גם לקבל מהצדיקים, ואין לנו שום תפיסה והשגה בהם כלל, אומר רבי נתן. ואי אפשר לנו להתקרב אליהם ולקבל מהם, גם כאן על ידי אמונה. זה שאני מאמין בצדיק, זה שאני מתייגע לקיים את דבריו, לקיים את עצותיו, זה שיש לי אמונת חכמים, ככה אני יכול לקבל מהצדיק. רבי נתן אומר, כל אחד, מי שמתקרב לרבנו, זה כפי ההגיעה, כפי הטרחה שלו, כמה שהוא טרח, כמה שהוא התייגע בשביל הצדיק, בשביל לקיים את עצות הצדיק, בשביל להחזיק מעמד בכל מה שעובר עליו, ככה הוא מתקרב לרבנו, ככה הוא מתקרב לצדיקים. כמה שהוא מאמין בצדיק, כמה שהוא מאמין ברבנו, בכל מילה שהוא אומר, בכל צעצה שהוא נותן, בפשיטות, בתמימות. רק ככה אפשר לקבל מהצדיקים.

זה אומר רבי נתן שזה עיקר החילוק וההבדל בין ישראל לאומות העולם, כי גם חכמי אומות העולם רובם ככולם מאמינים בו יתברך, גם הערבים עם אחשימה מאמינים בשם יתברך, כל הזמן אומרים על האגבה, אבל מה זה האמונה שלהם? לאן היא מביאה אותם? כמו ששמעתי מפי רבנו זל, שאמר שחכמיהם חקרו בגדולתו יתברך, עד שאמרו שהוא יתברך גדול ומרומם, ומנוסה מכל המחשבות, אבל מה ההבדל בינינו לבינם? הם לא יודעים משום מצווה של התורה, כי הם רחוקים מקדושת ישראל, ולא ניתנה להם תורה. מחמת שלא זכו להאמין בהשם דרכו משה עבדו, כן? לא קיבלו את התורה, לא קיבלו את המצוות, אז אין להם כלים. אין להם כלים להשיג את האמת, להכיר את השם מתברך, להכיר את הרצון שלו. אין להם את הצדיקים שיודעים מי זה השם מתברך. אבל אנחנו זכינו להאמין בשם במשה עבדו, זכינו לקבל את התורה הקדושה. ועל כן בכל דר ודור אי אפשר להתקרב להשם מטבח ולצדיקים האמיתיים, כי אם על ידי אמונת חכמים. זה העיקר, מי מביא לנו את התורה, מי מגלה לנו את האמת של השם מטבח. היום יש הרבה אנשים שכל אחד אומר, האמת אצלו. הוא יודע מה האמת, והוא דבוק באמת, ועכשיו יחריב את כל העולם בשביל האמת שלו. זה האמת שלך? אז זה לא פשוט לברר פה את האמת בעולם. רק הצדיקים האמיתיים שהתייגו, שהאמינו בבורא עולם, שהשם יתברך, שתל אותם בכל דור ודור, שיגלו את האמונה הקדושה. העיקר זה התחיל ממשה רבנו, שנתן לנו את המצוות. כל החכמים האמיתיים שבכל דור ודור, שפסקו את כל השולחן ערוך, את כל ה... בסופו של דבר הלכה למעשה, מה אנחנו צריכים לעשות בכל עניין ועניין, בכל מצב בחיים. עד לדור הזה שהשם יתברך שלחנו את רבנו הקדוש, שמגלה לנו מה רצון השם, מה השם יתברך רוצה מאיתנו, מה הדברים החשובים באמת בעבודת השם. כפי הדור, השם יתברך מגלה לכל דור ודור, מה העניין שלו. אז הוא שולח גם את הצדיק יסוד עולם בכל דור ודור, לגלות לעם ישראל, לגלות להם, אבל להתקרב לצדיקים זה גם לא פשוט. יש על זה הרבה מניעות והרבה הסתרות, וכל אחד חושב שהאמת אצלו, אני לא מדבר כבר על אלה שלא בכלל לא מחפשים את האמת, כן? שהם עכשיו מחפשים את האמת שנוחה להם והכל טוב להם, ומחפשים איזה מישהו שיהיה דמות שמתאימה להם, ואם עכשיו זה לא מתאים להיות עכשיו ברסלב, כי זה לא נחשב מי יודע מה בעולם עכשיו, אז הוא לא מתאים לו להתקרב. לא מחפש עכשיו, צ'אף, תבדק, תפתח ספרים, תראה מה כתוב, תבדוק את האמת, תחפש, מה זה? כל העניין אצל רבנו, זה הבקשה והחיפוש. כל תכלית הבן אדם שבא לעולם הזה, זה בשביל לחפש, להתייגע. הצדיקים, למה זכו למה שזכו? רבנו אומר בפירוש, כי הם התייגעו, כי הם התאמצו, כי הם רצו לחפש את האמת, הם ביקשו. אז מי שמבקש ומחפש, והשם יתברך לא מתגלה עכשיו לכל אחד שרוצה אותו. הקדוש ברוך הוא גנס את האור לצדיקים, שלא כל אחד יבוא עכשיו ויטול ויגלה סודות עולם ויזכה ואכל מעץ החיים. יש חרב על האטה מתהפכת, כל הבלבולים, כל מה שעובר על הבן אדם. לזכות לאמת זה לא דבר פשוט. ובמיוחד אם אתה לא מקורב לצדיק האמת, אז אתה רוצה להיות עכשיו הצדיק למצוא את האמת? בכבוד, מה אני לא יודע כלום, אני קורא פה מרבי נתן.
אומר רבי נתן שעיקר האמונה השלמה זה אמונת חכמים. זה הפשיטות והתמימות, שאנחנו מאמינים בחכמים, בצדיקים האמיתיים, שהם זכו לברר את האמת לאמיתה. אפילו המלאכים ישאלו את הצדיקים הפעלל, והם מודיעים לכל החפץ בכך את רצון השם האמיתי. אבל מי שלא לא מקורב לצדיקים ואין לו אמונת חכמים, וכל שכן העקום וחכמי אומות העולם, אז יכול להיות שיהיה להם הרבה שכל והרבה חוכמה בענייני העולם, ואפילו אם הם משיגים קצת בידיעתו ידבח ומעט מגדולותו, אבל אין בהם את המצוות, אין להם את התורה, אין להם את ההתקשרות לצדיקים, אז מה החוכמה שלהם שווה? הם יכולים ליפול מכל דבר קטן, מכל מכשול. כי מה זה העיקר? העיקר זה המצוות, הרצונות הטובים, זה השורשים. כל ששורשיו מרובים מחוכמתו, דומה לעץ ואף רוח לא יכולה להפיל אותו. אז האמונה בצדיקים, בתורה, במצוות, במעשים הטובים, זה הדעת האמיתית, זה הפשיטות והתמימות שרבנו מתכוון אליה בכל התורות שלו.

אז אומר רבנו הקדוש שעיקר היהדות זה תמימות, זה פשיטות, וחוכמות הן צריכים כלל. אז באמת אמרנו שאנחנו יודעים שרבנו זה הנחה נובע מכוח חוכמה, וכל התורות שלו מלאים בחוכמה אינסופית, הוא הצדיק יסוד עולם. אז מה זה עיקר היהדות? זה מה זה חוכמות הן צריכים כלל? אז באמת שרבנו אומר חוכמות זה כל הפלפולים שהבן אדם יש לו בראש בעניין של עבודת השם, בעניין של הצדיקים. הוא חושב שהוא כבר יודע, שהוא מבין. ואנחנו יודעים שכל המניעות שיש לבן אדם, למה אנשים רחוקים מעבודת השם, למה לא כולם עכשיו עובדים את השם ועושים מצוות, הכל בגלל שאנשים חכמים בעיניהם, חושבים שהם יודעים, שהם מבינים. למה לא כולם מתקרבים לצדיק יסוד עולם, לרבנו? אני יודע, אני מבין, אני... רבי נתן אומר, בליקוטי הלכות, שבאמת עיקר כל המיניות, הם מיניות המוח. כל המניעה שיש לאדם, הוא מחמת שמבלבלים את מוחו, בקומיות, בקושיות, בבלבולים, על צדיקי האמת. ועל שאר הדברים שבקדושה שצריך לעשות. עד שאינו יודע מעלתם ועוצם קדושתם, שיכול לזכות אל אדם לכל טוב, נפלא ונורא מאוד. אז כל ההסתרה, כל הבלבולים. וצרה, לא יניח לבן אדם עכשיו להתקרב לרבנו. לשמוע עכשיו שיעור, יש עכשיו תקשורת, יש עכשיו כל העולם רועש וגועש. כל פעם יש חדשות אחרות, יש מלחמות, יש ככה, יש פוליטיקה, יש דברים מעניינים. מה מעניין עכשיו לשמוע עכשיו שיעור ברדיו ברסלב? מתי מעט זוכים עכשיו, והסתרה שבתוך ההסתרה. שהם יכולים בלבלות את זמנה מהבוקר עד הלילה באבל ובריק, ולא לעסוק אפילו 5 דקות בתכלית הנצחית, למה הגענו לעולם הזה בכלל. היצר כבר בלבל את כל העולם, לא השאיר פה כבר מתי מעט, עוד מחזיקים בקושי, בתורה, בתכלית, גם בתוך הקדושה. גם בתוך הקדושה האמת נסתרת, זה לא עכשיו... שהכל כל כך פשוט. אז מתי מעט שזוכים. למה? כי יש מיניות המוח. מה? פתח ספרים, תבדוק, תראה, מה קורה פה בעולם הזה? מה הצדיקים אומרים? מי מדבר לדור הזה? אז אנחנו לא רואים, יש הסתרה גדולה, גם בתוך, גם מי שמקורב לרבנו, לפעמים עובר עליו, מה זה לפעמים? עובר עליו מה שעובר עליו, ונמצא לפעמים במקומות שחשוכים, ונופל באמונה, וגם אפילו שהוא מקורב לצדיק. למה? כי אנחנו לא רואים. רבי נתן אומר, מאיפה יש כוח למניות להתגבר, לכל ה... הסתרה הזאת להתגבר עלינו, כי אנחנו לא רואים מעלתם ועוצם קדושתם, מה אנחנו יכולים לזכות על ידם. לכל טוב נפלא ונורא מאוד, אומר רבי נתן. כי בוודאי אם היה אדם רואה בעיניו גודל השירותו והצלחתו בעולם הזה או בעולם הבא, על ידי הצדקה שייתן או כל מצווה שיעשה, אז לא היה בכלל בחירה, אז בוודאי היה נותן צדקה הרבה בשתי ידיים ועושה מצוות בשמחה גדולה. אם היינו רואים קצת, אם השם היה קצת מראה לנו מה קורה עם כל מצווה שאנחנו עושים, כל פרוטה לצדקה, היה מתבטל אצלנו הבחירה.
אבל מצד שני, אנחנו גם לא רואים כלום, זה גם כן קשה מאוד. כי זה אנחנו רואים בחוש, אומר רבי נתן, כמה הבן אדם מתייגע בהגיעות גדולות, ומוציא כסף בשביל ספק רווח. אנשים עובדים מהבוקר עד הלילה, ולא יודעים עכשיו אם הם ירוויחו או לא ירוויחו. ספק אם הם ירוויחו, אבל הם מתייגעים בהגיעות גדולות. מוכנים לעבוד, מוכנים להשקיע. אנחנו רואים כמה אנשים רצים ועצים בעולם הזה. לא מדבר על שכירים שעכשיו שיש להם מזכורת עכשיו קבועה והם יודעים עכשיו מה הם מרוויחים. אבל נגיד בעלי עסקים שלא יודעים עכשיו מה הם ירוויחו, מה יצא להם מכל העבודה שלהם, מכל ההשקעה שלהם, אבל הם מוכנים להתייגע ומוכנים לעבוד מהבוקר עד הלילה. זה בשביל ספק רווח. אנחנו פה אנשים מאמינים ונאמן הוא בעל מלאכתך לשלם לך שכר פעולתך. אז מכל שכן וכל שכן, אם היינו רואים בעינינו רווח כזה שמרוויחים על ידי כל מצווה ומצווה, בוודאי היינו נותנים את הכל בשמחה רבה, וגם אם אנחנו לא רואים. בעצם זה שאנחנו מאמינים בתורה, מאמינים לצדיקים, מאמינים שהם הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת שכר מצווה בעולם הזה. טובה שעה אחת של מעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. אבל מה קורה? הסתרה, שעה אחת של מצוות ומעשים טובים של לימוד תורה בעולם הזה שווה יותר מכל חיי העולם הבא. ששם אין סוף תענוגים ואין סוף נצח, עדיין שעה של מצוות ומעשים טובים שווה יותר. רק כשנבין קצת מה זה ערך של מצווה, מה זה ערך של תורה. אבל מאיפה עיקר ההתגברות של שאנחנו לא עכשיו שמחים בכל מצווה, בכל לימוד שאנחנו לומדים, מאיפה זה בא? מניעות המוח, הסתרה. לא רואים מה קורה עם כל מצווה, לא רואים מה קורה עם כל לימוד תורה, לא רואים מה קורה עם התקרבות לצדיקים. אז רבי נתן אומר, אם בן אדם היה רואה קצת מה מרוויחים על ידי כל מצווה קטנה, וכן להתקרב לצדיקי אמת ולאנשיהם, שיכולים לקרב אותו להשם יתברך, שזה עולה על הכל, ובזה תלוי כל קדושת יהדותו, אומר רבי נתן, אם היה רואה נפלאות ערבות נעימות התקווה שהזכיר על ידם לנצח, בוודאי היה משליך הכל והיה רץ אחריהם בכל כוחו, ולא הייתה שום מניעה והסתה ותחייה נחשבת בעיניו לכלום. שום דבר לא היה מפריע לו, שום דבר לא היה עוצר אותו. אם היינו רואים, ואנחנו לא רואים, אז עיקר המניעה זה מניעת המוח, אומר רבי נתן, שאנחנו רואים כל זאת. לא רואים את זה בעיניים. לא רואים שאנחנו באים לקיים מצווה או להתקרב לאנשי אמת. לא רואים אמיתת מעלתם. לא רואים מה יוצא לנו מכל מצווה. לא רואים מה זה הצדיקים. ועל ידי זה יש כוח למניעות להשתתח ולמנוע אותנו. ועל כן צריך להתחזק ולהתגבר בכוח חזק כנגדם, אומר רבי נתן. עיקר העניין זה להתגבר, אין מה לעשות.

טוב, אז אומר רבי נתן, מאחר שהמניות המוח מעלימות כל כך את המעלה של כל דבר שבקדושה, המעלה של ההתקרבות לצדיקים, המעלה של המצוות, איך נתגבר על זה? מאיפה נביא את הכוח? מאיכן יקבל את הכוח לשברם? איך נתגבר על המניות האלה? העולם הזה משדר לנו כל טוב, תאוות, צבעים, קולות, כסף, עושר, שמחה, הכל, בוא תיקח. וגם אנחנו מקבלים הנאה מיידית, כל דבר ש... כל תאווה, כל דבר של העולם הזה. מקבלים מזומן. אבל מה קורה עם הקדושה? מה קורה עם המצוות? מה קורה עם התורה? גם לא מקבלים מזומן, גם לא רואים מה קורה עם זה. וגם המניות מתגברות. מאיפה יהיה לנו כוח לשברם, אומר רבי נתן? אך עיקר הכוח לשברם, אומר, נמשך מרחמי השם יתברך, שמאיר מרחוק בדעת כל אדם שיתנוצץ לו האמת מרחוק. קדוש ברוך הוא שולח רמזים, התנוצצויות בדעת של הבן אדם. הבן אדם מרגיש בלב שלו את האמת. אז יש אנשים שעכשיו החברה והמציאות שהם נמצאים בה, אז הם לא... אפילו זה הבת קול שנמשכת כל יום. אז אנשים לפעמים העולם והחברה, ואפילו שמתנוצץ להם, אפילו שהם שומעים את הרמזים שהשם יתברך שולח להם. אבל הם לא, תעזוב אותי, מה אתה רוצה ממני? תן לי להיות פה במבצע הנאה והמתוקן. לא מדבר רק על אלה שנוח להם בחיים מחוץ לקדושה ונמצאים רחוקים מהקדושה. גם בתוך הקדושה יש מבצע, הכל נאה, הכל מתוקן, יש רב, יש קהילה, יש הכל טוב ויפה. מה אתה עכשיו בא לי עכשיו רבנו, בת מלך, לך לחפש? אני מצאתי את האמת, האמת זה פה. אז רבי נתן אומר שהשם יתברך שולח לבן אדם כל פעם התנוצצויות, רמזים, לפעמים באים לו שליחים, מדברים איתו. אז או שהבן אדם עכשיו לא מקשר ולא מתייחס ולא שם לב לכל הרמזים שהשם יתברך שולח לו, או שלא מתאים לו עכשיו לשנות את המציאות שלו. אז רבי נתן אומר, מי שחפץ בחיים באמת ולא מטה את עצמו ומתגבר בחשק חזק כפי המניות ומצליח לשבר אותם, זוכה להתקרב לאמת.

עיקר העניין איך להתגבר על כל המניעות של המוח, אומר רבי נתן, זה כמו שרבנו מלמד אותנו, הרצון, החשק, לא להטות את עצמו, לדבוק עכשיו במטרה. אז כפי החשק שלו, כפי הרצון שלו, של הבן אדם, אז בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו, השם מטבח פותח לו, זוכה להתגבר, זוכה להתקרב לצדיקים, זוכה להתקרב לאמת. וזה מה שנאמר, ורץ למצווה קלה ובורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה והעבירה גוררת עבירה. ששכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה. כי מה קורה? על ידי המצווה שהוא עושה, נכנעים, נתבטלים כל המניעות. מה המצווה הבאה? בעצם זה שהוא זכה לעשות מצווה, אז הוא זכה עכשיו להתגבר על מניעות, ואז יותר קל לו, נמשכת לו עוד מצווה לעשות. וההפך גם. אם בן אדם עובר עבירות ומתרחק מהתכלית, אז נהיה לו עוד יותר התגברות, עוד יותר מניעות, עוד יותר הסתרה, עוד יותר מניעות המוח. אז עיקר העניין איך להתגבר, זה כמובן החשק, הרצון, הפשיטות, התמימות, ההגיעות המעשיות. זה מה שנותן כוח לבן אדם.

אז אני רוצה להזכיר לכולם, אנחנו כאן בימי שלישי, חמישי, בשעה הזאת תוכנית לימוד בספרי רבנו, בדרך של רבנו. אשמח שתהיו כאן איתנו, זה התכלית של העולם.

טוב, אז בעזרת השם שמחתי להיות כאן איתכם. בעזרת השם שבוע הבא נמשיך בעניין הזה של התמימות, של הפשיטות, נראות קצת דברים מרבי נתן, מהליקוטי ההלכות, מהסיפורי מעשיות. אז כל הברכות לכולם, חזקו ואימצו.

ישראל, שלום לכל מאזיני רדיו ברסלב, הערוץ הקדוש, הערוץ המשמח של רבנו הקדוש, מה שלומכם? טוב, בעזרת השם יתברך, התחלנו לדבר מכל מיני נושאים בענייני הצדיק הקדוש, רבנו הקדוש, רבי נחמן, בענייני השערת דרכו הקדושה, תלמידיו הקדושים, בעזרת השם יתברך בכל פעם, השם יתברך יזכנו, נדבר מאיזה נקודה בעזרת השם יתברך מההתקרבות לצדיק שאמר אני אוצר של יראת שמיים, אוצר גדול, כל כך מלא וגדוש בכל כך הרבה עצות, בכל כך הרבה דברים, אוצרות רוח נפלאים שכל אחד ואחד בעולם, בכל מקום שהוא נמצא על ידי האוצרות האלה יכול לחיות את עצמו ולא רק את עצמו, אלא את כל מי שמסביבו, וממש, ממש, ממש להטות את כל העולם כולו לכף זכות. כמו שכתוב, אמרו חז"ל, לעולם יראה אדם, כאילו, כל העולם עומד ממש על כף המאזניים, חציו זכאי וחציו חייב, ועכשיו הוא, מה שהוא עכשיו יעשה זה מה שיקבע, לאן כף המאזניים תרד. הוא עכשיו צריך להכריע. אם באמת יהיה לך הכל לקו זכות, או חס ושלום, להפך, הכל תלוי באדם. באמת, אחד הדברים שרבנו מלמד אותנו, שבאמת כל אחד ואחד, כל אחד ואחד מישראל, כל נשמה מישראל, יש לו ערך עצום, עצום, עצום, שאי אפשר לתאר. כמו שאומר רבנו, שכל אחד, רבבות של עולמות תלויים בו. ממש רבבות של עולמות. רואים אדם, נראה, רואים אדם פשוט הולך ברחוב יהודי ולא יודעים, לא יודעים איזה ערך עצום יש לדבר הזה. וכמה וכמה דברים וכמה וכמה נפשות קשורים בכל אחד, וכל נפש קשורה בעוד נפש, ויש תולדות ויש גלגולים ויש כל כך הרבה דברים נפלאים ונסתרים בכל יהודי ויהודי. ובעזרת השם יתברך, אחד הדברים החשובים ביותר מה שרבנו מדבר באמת זה העניין הזה של אחד העניינים של הצדיק, אחד העבודות הנשגבות. באמת יש הרבה מקומות שרבנו הקדוש אומר שהעיקר זה כך, ואחר כך אומר והעיקר זה כך. באמת הכל זה עיקר, והכל, כל דיבור של רבנו זה הולך על כל התורה ועל כל המצוות ועל כל אחד מעם ישראל. באמת אחד היסודות הגדולים שרבנו, כל העבודה של הצדיק זה לגלות את הבחינת ישראל בני אשר בך אתפאר שיש בכל אחד. כל אחד מעם ישראל יש בו נקודה קדושה, נקודה טהורה, נקודה יפה, נקודה יהלום, יהלום המאיר, ממש יהלום שמאיר. רק שבגלות, בהבנות, בחורבן, אז הנקודה הקדושה הזו, הנקודה הנפלאה הזו, המהירה הזו, היקרה הזאת, נסתרת. באמת, גם, יש גם את העניין שאחד הדברים של הסימנים של הגלות, כמו שאמרו צדיקים, אחד הסימנים של הגלות שישראל שכחו את מעלתם. שאדם נופל לשכחה, ושוכח את מעלתו. כמו בסיפור של בן המלך ובן השפחה, מה שרבנו מספר על בן המלך שמתחלף המיילדת שהחליפה את הולדות, כל מה שכתוב שם, ושמה את בן המלך אצל השפחה ואת בן השפחה אצל המלך, ואחר כך כל מה שנעשה שם בסיפור הזה, אנחנו לא נספר את כל הסיפור, אבל מה שקרה שגרשו את בן המלך ממקומו, רדפו אותו, בן השפחה רדף אותו, כי הוא פחד שיגלו את זה, שיגלו את האמת. וכך בן המלך האמת, האמיתי, חשב שהוא בן השפחה, וירד וירד וירד, ממש לא ידע את מעלתו. עד שהגיע למקומות כל כך נמוכים, כל כך גרועים. זה מה שרבנו מרמז שם במעשה הזה, על העניין של, רבנו אומר, יש דבר כזה שנקרא היכלי התמורות. ובזוהר הקדוש זה מופיע. חלי התמורות,
ודאי, זה יש בזה אין סוף של עומקים, בכל דיבור ודיבור של הצדיק יש אין סוף של עומק, אין סוף של אור, אין סוף של דעת. אחד הדברים, בפשיטות, של החלי התמורות, כמו שממירים את הטוב ברע, הוי אומרים לאור חושך ולחושך אור, שמים מר למתוק וכו', כמו שהנביא צועק, שמחליפים את האמת עם השקר, מחליפים את הטוב עם הרע, זה נקרא חלי התמורות. שהדבר שהוא באמת טוב אז נראה כרע, הדבר שהוא כרע, שהוא ממש רע נראה כטוב. אפשר לתת את זה על דרך דוגמה מאוד מאוד ברורה שכל אחד יכול לראות, זה עם ישראל ואומות העולם. רואים שעם ישראל שרוצים רק טוב, רק רוצים רק שלום, רק חסד, רק מחפשים לחיות את החיים, וכל העולם רוצבים אותנו, וכל העולם מסתכלים עלינו שאנחנו אכזרים, שאנחנו רוצחים, שאנחנו עושים כך וכך לערבים. זה אחד מהמושגים של היכלי התמורות, שמה שטוב באמת נראה בזוי, אנחנו נראים בזויים לעולם, אנחנו נראים, כל העולם מסתכלים עלינו כעל בזויים. מה שכתוב בהרבה הרבה מקומות על העניין של שהכבוד הלך בגלות, ותורה א' ולקוטי מוהר"ן, בהמון המון מקומות שהתורה מדבר ורבנו מדבר מהעניין הזה של החילופין האלה, של האמת והשקר, בין המלך ובין השפחה. והדבר הזה של החילוף הזה בין הטוב לרע, זה גם העניין של הגלות, שיהודי לא יודע את מעלתו, נדמה לו שהוא נבזה ורחוק, ונדמה לו שהוא לא יקר, הוא לא שווה. נדמה לו שהשם לא רוצה אותו, נדמה לו שהשם לא אוהב אותו. זה ממש, אין טעות יותר גדולה מזה בעולם. כי באמת באמת, השם יתברך, יש לו כזו אהבה לעם ישראל, שקורא לנו ישראל בני, אשר בך יתפאר. הקדוש ברוך הוא מתפאר, ממש מתפאר. כמו שאומר רבנו הקדוש, אפילו יהודי שסתם ככה הולך, ויש קצת רוח והפאה שלו היא מתנפנפת ברוח, אז ככה אומר רבנו הקדוש, השם יתברך מתפאר בתנועה הזאת של הפאה שמתנפנפת ברוח. אפשר להבין את זה? זה לא איזה משהו שהבן אדם עושה אותו, עושה פה איזה מעשה מיוחד, רק הפאה זזה לו ברוח. כבר השם יתברך הוא מתפאר בתנועה הזאת. צריך להבין כמה באמת יהודי יקר לשם יתברך, שהשם יתברך מתפאר בכל תנועה, בתנועה של כל אחד מעם ישראל. ואם כן, נמצא שהגלות, האדם עכשיו רוצה להתקרב לשם, מסתכל ורואה שהוא כל כך גרוע, כל כך רחוק, נכנס בו, עכשיו בטח הנשמה שלי היא לא קדושה, בטח אני מי יודע מה, כל מיני מחשבות של ייאוש, כל מיני מחשבות של חלישות, חלישות הדעת, מה שנקרא מחשבות רעות על עצמו. ודאי שאחר כך זה גם הולך על אחרים, כי מה שאדם חושב על עצמו, תמיד זה גם הולך אחר כך גם על אחרים. בגלל זה אומרים, ואהבת לערכה כמוך, אדם צריך קצת לדעת לרוב את עצמו, קצת לראות טוב בעצמו, שיוכל גם לראות טוב באחרים, כי אם אדם כל הזמן רק רואה רע על עצמו, ממילא זה גם הולך על אחרים. אז כך אומר רבי נתן בלקוטי הלכות, על הסיפור של בן המלך ובן השפחה, שזה שבאים לאדם כל מיני מחשבות, שהנשמה שלו היא לא קדושה, ושהוא חס ושלום לא יכול להתקרב לשם יתברך, ושהוא לא שווה, ושהוא בזוי, ושהוא פחות, כל המחשבות האלה הם באים מהחילופין של חלי התמורות. זה נקרא ענווה פסולה, שאדם כל הזמן מסתכל על הרע של עצמו. זה ממש הפך, הפך, הפך, הפך של רצון השם, הפך, הפך של הדרך של רבנו הקדוש. שעד רבה, אם אדם מסתכל ורואה בעצמו, כל הזמן רואה את הפחיתות של עצמו, צריך תמיד רבנו אומר דווקא למצוא בו לעצמו נקודה טובה, ולהאמין שלא יכול להיות, שרבנו אומר להפך, לפעמים דווקא אדם שהנשמה שלו היא מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד קדושה בשורשה, אז דווקא יצר רע מתגבר עליו הרבה הרבה יותר, מבחינת הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. דווקא אם אדם רואה שמתגברים עליו כל מיני דברים, כל מיני תאוות, כל מיני מחשבות, כל מיני יצרים רעים, כל אחד ואחד כפי מה שיודע בנפשו, אז ידע ויאמין, כך אומר רבנו, שבוודאי ובוודאי יש בו נשמה מאוד גבוהה. ואם הוא יזכה להתגבר על כל מה שמתגבר עליו, הוא יזכה להתגבר מצד הקדושה, יזכה להתחזק באמונה ובתפילה ובתורה ובכל הדברים הטובים, אז בוודאי ודאי הוא יזכה לדברים מאוד מאוד גבוהים.
כי אם יש לו יצר כזה גדול שמתגבר עליו כל כך חזק, אז מסתמה, מן הסתם יש לו נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד קדושה, והוא יכול לזכות באמת להגיע לדברים נפלאים, דברים נשגבים. ודווקא מתוך זה שמתגבר עליו, הוא יכול לראות בדיוק את ההפך. אם מתגבר עליי ככה, אז סימן שבאמת יש לי איזה ניצוץ כל כך, כל כך קדוש, כל כך נפלא. אחרת מה היצרה עודף אחרי כל כך? מה היצרה, מה הוא רוצה ממני? מדוע הוא מתגבר? מדוע הוא עודף כל כך? כנראה יש אצלי איזה דבר כל כך טוב, שהיצרה לא רוצה שהדבר הטוב הזה יצא מכוח אל הפועל. שהיצרה לא רוצה שטוב כזה יתגלה בעולם. לכן, אף פעם אסור לאדם לחשוב רע על עצמו. כמו שאסור גם לדבר לשון הרע על עצמו, כמו הסיפור הידוע עם החפץ חיים, עליו השלום שהיה נוסע ברכבת, והיה צריך להגיע לאיזה מקום, וישב לידו איזה יהודי, ובדרך ככה ברכבת שהיו נוסעים. אז היהודי הזה שאל את... דיברו, לאן נוסעים, מה הם באים? היהודי הזה אמר, אני נוסע לראות את הצדיק הקדוש, החפץ חיים. אז החפץ חיים אמר, לא כל כך קדוש, לא כל כך צדיק, התחיל... כמובן שהיהודי השני לא ידע שזה שמדבר, שיושב לידו זה החפץ חיים. והוא התחיל לצעוק עליו, מה, כך אתה אומר עליו שהוא לא קדוש ולא צדיק, על החפץ חיים, התחיל לדבר עליו לא יפה ולבזות אותו וכו'. עד שהגיעו לעיר, ופתאום כולם מקבלים שם את החפץ חיים, פתאום היהודי הזה רואה את מי ביזיתי, ביזיתי את החפץ חיים הקדוש, הוא כל כך נשבר ליבו ונכנס אליו, וכל כך היה שבור ומלא צער, מבקש מחילה, שביזיתי את כבוד הרב. אמר לו חפץ חיים הקדוש, תשמע, ממך למדתי דבר חשוב. ממך למדתי הלכה חשובה, לא לדבר לשון הרע זה גם על עצמו. גם זה שדיברתי, אפילו שזה אני עצמי, אסור היה לי להגיד דברים שבגנות עצמי. למעט בערך עצמי, שגם זה בכלל לשון הרע. באמת רואים ש... חשוב מאוד, חשוב מאוד, שאדם לא יזלזל בעצמו. יש הרבה אנשים שמתקרבים לעבודת השם יתברך, בפרט בדרך של רבנו, כמו שכתוב בתורה סמך זין, שזוכה מתקרב לצדיק, אז נפתחים העיניים של העולם. אדם שמתקרב לצדיק פתאום מקבל עיניים יותר חזקות מה שהיה לו מקודם. הוא מתחיל פתאום להסתכל, הוא מקבל, מתחיל לראות את האמת יותר חזק. אז גם את החסרונות שלו הוא מתחיל לראות יותר חזק. גם איפה הוא מונח, רבנו שם אומר בתורה, והעיקר להסתכל על עצמו, הוא מתחיל להסתכל על עצמו, והוא רואה שהוא כל כך, כל כך גרוע במידות, בכל שאר, בכל העניינים שלו. איך הוא רחוק, איך הוא משוקע בכל מיני דברים לא טובים. אז ואז דווקא שאדם באמת מתחיל לקבל עיניים, אז יש באמת סכנה מאוד גדולה שאדם יחשוב חס ושלום שכביכול שהאמת זה שהוא כל כך גרוע, שהאמת זה שהוא כל כך רע. באמת, יש אמת, אבל יש אמת לאמיתו. ככה הדבר הידוע שתמיד מספרים שחסיד ברסלב וחסיד קרוץ נפגשים. קרוצק, ידוע שהרבן קרוצק עליו השלום, זה היה מידת האמת, תמיד לומר את האמת. שניהם יושבים בסעודה ואוכלים, אז החסיד קרוצק אומר, שזה היה בשבת, אומר, אני עכשיו אוכל לכבוד הבטן שלי. נו, והחסיד ברסלב אומר, לכבוד שבת קודש שאוכל. אז החסיד קרוצק אומר לו, תשמע, בוא נהיה אמיתיים. אני לא משקר את עצמי, אני אומר את האמת, אני אוכל כי אני רעב, אני רוצה, יש כבוד הבטן שלי, אבל אתה, מה אתה אוכל לכבוד השם? אתה אוכל לכבוד שבת? אלא מה? יש אמת, ויש אמת לאמיתו. האמת הפשוטה, זה כמו מה שאני רואה, מה שנראה לי, באמת שאני אוכל כי אני רעב, אבל יש משהו יותר עמוק. יש משהו יותר פנימי, שהוא מבחינת אמת לאמיתה, שנמצא בתוך כל אחד מישראל, יש איזה דבר אמיתי שבאמת, באמת אני רוצה רק את השם יתברך. שכל יהודי בעולם, בכל מקום שהוא, הרצון האמיתי שלו, זה רק לשם יתברך. וכל מעשיו ותנועותיו ומחשיבותיו, הם יהיו רק לשם יתברך. כל יהודי בעולם, זה הרצון האמיתי שלו.
רק בגלל הגלות, בגלל ההסתרה, בגלל הנפילה של כל אחד ואחד לאן שנפל, אז נתכסה, כמו שאמרנו קודם, נתכסה בגלות, התכסה הטוב שלו, שכח את מעלתו, ואז נדמה לו, לפי העיניים הגשמיות, באמת שהוא, שהאמת זה החסרונות שלו. אבל הפנימיות היותר עמוקה שיש בפנים, זה הדבר הטוב, זה הדבר הנפלא, הדבר האמיתי, הטוב הזה שיש בתוכו, שבאמת הוא רוצה רק טוב ורוצה רק את השם יתברך, זה אמת יותר גדולה. זה אמת הרבה יותר גדולה. כי זה האמת לאמיתו, זה עצם הנפש. זה הפנימיות האמיתית של האדם. כמו שכתוב שאם יהודי רצה, חס וחלילה, רצה לעשות עבירה, ולא עשה את העבירה שהוא רצה לעשות, שהוא חשב לעשות, מעלה עליו הכתוב כאילו לא עשה כלום. ואם יהודי רצה לעשות מצווה ולא עלה בידו, לא עשה אותה, נאנס ולא עשה את המצווה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה אותה. ואילו בגוי בדיוק הפוך, חשב לעשות מצווה ולא עשה, כאילו לא עשה כלום. חשב לעשות עבירה ולא עשה, כאילו עשה עבירה. צריך להבין, כתוב הקדוש ברוך הוא לא נושא פנים, לא לוקח שוחד. אז איך זה ש... זה רק חשב, זה... יהודי רק חשב טוב, כאילו שהוא עשה, חשב רע, לא עשה כלום, וגוי. איפה הצדק? איפה... אלא מה? הכל הולך אחר הפנימיות האמיתית שנמצאת בשורש נשמתו. התורה אומרת, דבר ששייך לעצם הנפש, לשורש הפנימיות האמיתית של האדם, באמת שייך אליו, בפנימיות שלו, אז אפילו שהוא חושב אותו, זה כבר מצטרף למעשה. כמו שיהודי, מכיוון שהמהות הפנימית שלו היא רק טוב, המהות הפנימית שלו היא לעשות מצוות, היא לא אוהב את השם יתברך, היא לא אוהב את עם ישראל, לא אוהב את התורה, לא אוהב את המצוות, לא אוהב את הצדיקים, כל הפנימיות שלו היא רק טוב. אז אם הוא חשב עכשיו על משהו טוב והוא רוצה לעשות אותו, אז אפילו שלא עשה אותו, המחשבה הטובה מצטרפת למעשה. למה? כי זה מצטרף אל הפנימיות האמיתית שלו. והפנימיות האמיתית של כל אחד מעם ישראל, באמת זה רק הטוב. ואילו שהוא חושב על לעשות דבר רע, אז כיוון שזה לא שייך באמת לפנימיות האמיתית שלו, ולכן זה לא נחשב למעשה. ואצל גוי בדיוק כפור. כתוב, כל חסד כל חסד זה עבדין לאומי, לגרמה יהיו עבדין. כל החסד שאומות העולם עושים, הם עושים רק לכבוד עצמם. לא עושים את זה לשם שמיים. זאת אומרת, בשורש הנשמה של אומות העולם יש את האנוכיות. בשורש הפנימיות של אומות העולם אין את הדבר הזה של לשם שמיים, של הטוב האמיתי הזה שיש לעם ישראל. ולכן, כשחושב לעשות דבר טוב, שזה כאן זה לא משתייך למהות הפנימית האמיתית שלו, לכן זה לא נחשב למצווה. אבל כשהוא חושב לעשות רע, ממש זה נחשב. למה? כי זה הכל הולך אחר, אין פה שום מסו פנים ושום שוחד, זה פשוט הולך אחר הפנימיות האמיתית של האדם. באמת אנחנו רואים מכאן שבאמת המהות של כל אחד מעם ישראל זה טוב. זה באמת רק לשם, רק לשם שמיים, בלתי להשם לבדו. המהות הפנימית האמיתית של כל יהודי זה לאהוב את השם יתברך, זה לאהוב את התורה, לאהוב את המצוות, זה להיות כולו טוב, זה לחשוב מחשבות קדושות, לעשות מעשים טובים, כל היום לחשוב על קדושה ועל טהרה ולהיות דבוק בהשם יתברך בתפילה אמיתית, מעומק הלב והנשמה, ולא לתת לשום ייאוש לכנוס בליבו ולשום מחשבה שלילית לכנוס במוחו, לא על עצמו ולא על זולתו. ואדם כזה שהוא באמת כל הזמן רק חושב טוב ורק נמצא בטוב, אז הוא נכלל בשם יתברך, הוא נכלל בדבקות של השם יתברך, ואז הוא נמתקים מעליו כל הדינים, ונשפעים עליו חסדים ורחמים עליונים. זה האמת, זה הפנימיות האמיתית. כל מחשבה הוא מחשבה שבאה בראש של האדם שזה לא ככה, זה לא אמת. זה לא אמת לאמיתו. באמת כמה אדם צריך להתחזק, שאפילו אם עובר עליו מה שלא עובר עליו, שידע, באמת זה לא אני. באמת זה לא אני, זה לא המהות האמיתית שלי. כל הירידות האלה, כל המחשבות האלה, זה לא המהות האמיתית שלך. זה לא מה שאתה באמת. זה כרגע נדמה לך שזה מה שאתה, כי אתה שקוע בתוך הסתרה.
בתוך העלמה. אבל באמת באמת לאמיתו, בפנימיות האמיתית, נראה טוב. עוד יש דרכים, יש עצות, איך באמת להגיע לטוב הזה, איך לצאת מהחלי התמורות האלה, איך לצאת מהטעות הזאת של הבן המלך שהוא חושב שהוא בן השפחה. וזה ודאי, העיקר זה הולך על עם ישראל, שאנחנו נראים כבזויים בעיני העולם, וגם זה הולך בכל אחד מישראל שבאמת רוצה להתקרב לשם יתברך, באמת רוצה לשוב לשם, באמת רוצה לזכות לתשובה, לזכות לאמונה, לזכות לקדושה. אז ודאי, ודאי שמתגבר עליו בן השפחה, ואז נדמה לו שהוא לא קדוש, שהוא לא טהור בשורשו. לפעמים אדם נדמה לו שבגלל כל מה שעבר עליו, אז בטח כבר הנשמה שלו נחרטה, בטח הוא כבר, מי יודע איפה הוא נמצא, בטח הוא כבר, אין לו קשר לטוב האמיתי בכלל חס ושלום. וזה הכל, זה דמיונות של היצר הרע, שנמשכים מחלי התמורות, שנמשכים מהחילוף של בן המלך ובן השפחה, שזה הפך האמת, הפך רצון השם יתברך. ורבנו מלמד אותנו, מדריך אותנו איך באמת להיכנס, איך באמת להיכנס אל הטוב, איך לצאת מהראייה של הרע, איך לצאת מהטעות. כמובן שצריך לזה הרבה באמת לעסוק בספריו הקדושים, ללמוד בספריו הקדושים, ולעסוק בתפילה והתבודדות כל יום, לשפוך את הלב לפני השם יתברך, להודות על העבר, לבקש סליחה על מה שצריך, ומבקש מהשם שיראה לנו וילמד אותנו, ריבונו של עולם, תראה לי באמת איך להתקלל בטוב האמיתי, הפנימי, שבאמת אני שייך לעם ישראל, שאין בהם שום חל ושום אבון לא שייך בהם, שיזכה באמת להתקלל בטוב, האמת לאמיתו, שיהיה הפנימיות האמיתית שלי, שהוא רק טוב, שהוא רק קדושה, רק רצון השם. ולעסוק בתפילות על זה הרבה, ובצעקה, ואני אומר לצאת מחלי התמורות, יש שתי עצות עיקריות, כך אומר רבי נתן, שתי עצות עיקריות לצאת מהטעות הזאת שאני בזוי, שאני שפל. אחד זה תפילה וצעקה, הרבה צעקה ותפילה לשם יתברך. הרבה צריך לתוק לשם ולנצל מחלי התמורות, כמו שצועק דוד המלך, כך אומר רבי נתן, כמו שדוד המלך הרבה צועק, הרבה צועק בתהילים, כל מיני פסוקים, ערוב עבדך לטוב, אל ישקון יסדים, דרך שקר עשה ממני, תורתך חונני, ואין סוף של פסוקים שדוד המלך צועק, ממש לזכות להינצל מהחלי התמורות, להינצל מהחילופים של בן המלך ובן השפחה. בידך הפקיד רוחי, פדית אותי השם אל אמת, שדה אדם מפקיד את עצמו, מוסר את עצמו לשם יתברך, שהשם יתברך יפדה אותו מהחילופים האלה, יפדה אותו אל האמת, יוציא אותו מהטעות של הראיית הרע הזאת, שכל הזמן אדם רואה את עצמו ברע, מלא הוא רואה את כל העולם ברע, מלא הוא לא יכול לשמוח, מלא הוא לא יכול להתפלל, או שהארי הקדוש עכשיו זה היה הילולה שלו, או בעיר הקודש צפת, באו כל כך הרבה אנשים, הגיעו פה להילולה, להתפלל לקבר הצדיק, הארי הקדוש תיקן, להגיד כל יום לפני התפילה, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של אהבת לך כמוך, באמת רק על ידי שזוכים באמת לאהוב אחד את השני באמת, לראות את הטוב אחד בשני באמת, אזי הלב נפתח לשם יתברך, ואז יכולים באמת להתפלל כראוי. כמה זה דבר גדול, וגם הרי הקדוש, התחלת השולחן ערוך הארי, ממש הסעיף הראשון שמביא שם, זה על עניין התפילה, ושעיקר התפילה צריכה להיות בשמחה, שאדם זוכה להתפלל בשמחה, אז הוא זוכה שנמשך עליו אור אלוקי מהשמיים יורד עליו, אור קדוש, אור אלוקי, וזוכה להידבק בשם יתברך, במתיקות, בנעימות. זה ממש התחלת, ולא התפלל שהוא עצב, שעל די עצבות הוא לא זוכה באמת, לא זוכה לאור של התפילה. רואים שהעניין של השמחה, והעניין של השלום והאהבה, את הדברים הכי הכי חשובים, שבאמת כל החורבן, כל החורבן זה רק בגלל זה, וכל זה מתחיל שאדם באמת לא רואה טוב גם בעצמו. וזה רבי נתן, בהתחלת ליקוטי הלכות, כמו שאדם מחפש, מתבונן בעצמו, ונדמה לו שהוא רחוק מטוב, בהתחלת ליקוטי הלכות, ממש התחלת השכמת הבוקר, מדבר מהתורה הזמרה, נדמה לו שהוא רחוק מטוב, ויחפש ויבקש, וימצא בעצמו נקודה טובה,
ועל ידי שימצא בעצמו נקודה טובה וידון את עצמו לכף זכות, ייכנס באמת בכף זכות ויוכל לחזור בתשובה ויוכל להיות בשמחה ויוכל לזמר ויוכל להתפלל. מה רבן אומר שם? רבן נתן אומר שם שנדמה לו שהוא רחוק מטוב. באמת הדבר הזה שאדם רואה שהוא רחוק מטוב זה רק מצד כוח המדמה, זה לא מצד האמת. נדמה לו שהוא רחוק מטוב, ככה הוא אומר. הוא לא אומר שאדם מסתכל ורואה שהוא רחוק מטוב וזהו, הוא אומר נדמה לו שהוא רחוק מטוב. למה נדמה לו? כי באמת באמת כמו שאמרנו בהתחלה, האמת לאמיתו שהפנימיות האמיתית של כל אחד מישראל באמת זה כזה טוב, זה כזה אור, זה כזה שמחה, זה כזה אהבה, זה כזה קדושה, שכל מה שאדם מסתכל ורואה רע זה רק מצד המדמה. אבל בהמשך שם אומר שבאמת שמוצא בעצמו נקודה טובה ודן את עצמו לכף זכות, נכנס באמת בכף זכות. מה רבי נתן אומר? שהכף זכות זה דבר, העניין של נקודה טובה, אדם, מה אדם חושב? אדם חושב, דרך הטבע של האדם נמשך אל העצבות, יסוד האפר, נמשך אל העצבות, נמשך אל הרע, נמשך לחשוב שבאמת הרע זה האמת, כמו שאמרנו, אני יכול לכבוד הבטן שלי, כל הדברים האלה, נדמה לאדם שהאמת זה הרע. אבל הטוב, אם הוא, לחשוב על עצמו טוב, נדמה לו שזה דמיון. דרך העולם, אני חושב שאני טוב, שאני באמת יש בי טוב, נראה לו שזה דמיון. אבל הרע, לא מדובר כמובן מי שרוצה להיכנס בעבודת השם, לא מדובר על גאוותנים שנסים לנפח את עצמם עד לב השמיים. מדובר מי שבאמת רוצה להתקרב לשם, אז הוא מתחיל לחשוב שבאמת הרע זה האמת. ואומר, אבל... אבל נתן אומר, נדמה לו שהוא רחוק מטוב, באמת שידע אדם, שכדם הוא חושב רע על עצמו, שידע שהוא סך הכל נמצא בתוך הכוח המדמה. זה לא האמת. זה באמת לא האמת. כי הוא אומר שבאמת דן את עצמו לכף זכות, נכנס באמת בכף זכות. כשאדם מחפש, הוא מבקש, הוא מוצא בעצמו נקודה טובה, ודן את עצמו לכף זכות, נכנס באמת בכף זכות. מה רב נתן אומר? רב נתן אומר, ברוך השם, היום הנחתי תפילין, אמרתי שמה ישראל. אני הולך עם ציצית, שומר שבת. שבח שמו לעד. איזה אור נפלא זה. ברוך שלא עשה ניגוי. מוצא נקודה טובה, נכנס באמת, זה האמת. אז אם אדם באמת מאמין בזה, בנקודה טובה הוא מאמין באמת, הוא מאמין בנקודה טובה שזה באמת האמת שלו, האמיתי, האמת זה הטוב, האמת זה לא כל הרע שמתלבש. אז באמת יוצא מכף חובה ונכנס מכף זכות. כך אומר רבנו. נכנס בכף זכות ממש, נכנס באמת בכף זכות, ככה הלשון. אז אם אדם רואה טוב, הוא נכנס באמת, הוא רואה רע, הוא נכנס במדמה. האדם צריך לדעת שכל כל המחשבות הרעות הם לא באים מהאמת, הם באים מצד היצר הרע, מצד הסתרה הרע. זה לא שייך אל עם ישראל באמת. כתוב לא שייך, האבון לא שייך לעם ישראל בכלל. כל האבונות שיש בעולם, זה בא, נמשך מאומות העולם. הסתרח, עם ישראל, כתוב, אין מסע כבד לעם ישראל יותר מאשר האבונות. כי זה לא שייך לנו בכלל. אבל יהודי שיש לו אבונות הוא בצער. כי זה לא שייך לפנימיות האמיתית שלו. זה הדרך הזאת באמת לחזור למעלתנו. צריכים לחזור למעלתנו. כל אחד ואחד צריך לחזור למעלתו. אבל רבנו אומר, כל אחד שרוצה להתקרב, לשוב לשם יתברך, צריך להאמין שיש לו נשמה קדושה מאוד, יקרה מאוד, ואפילו אם עובר עליו מה שעובר עליו, ואפילו אם מתגבר עליו מה שמתגבר עליו, ולפעמים דווקא בגלל כל מה שעובר עליו, הוא צריך להאמין שבוודאי יש לו נשמה קדושה מאוד בשורשו, ואם הוא יזכה להאמין בטוב הזה שיש לו בנשמתו, ואם הוא יזכה להאמין בשם יתברך ובמשה עבדו, בצדיקי אמת, אז הוא יזכה לדברים נפלאים ונוראים. ואם אדם חושב, אם איך עשיתי כאלה כל כך הרבה דברים רעים, איך אני עכשיו יכול לזכות להיות לתשובה, איך אני יכול, אז כבר אמרו חז"ל שמי שזוכה לעשות תשובה מאהבה, האבונות שלו הופכים לזכויות. אפשר להבין את זה? אדם שנגיד אדם עשה קלקול של מיליון דולר, עכשיו הוא עושה תשובה, הוא נעשה מיליונר, יש לו מיליון דולר רווח. אבל, כמו שהיה לו את הרע, ככה זה הופך לטוב. כמו שאחד הצדיקים פעם ראה איזה אחד
שממש היה בעל עבירה מאוד גדול. אמר לו, אתה יודע מה? אמר לו את זה מכל הלב, באהבה אמיתית. אני ממש מקנה בך, אמר לו אותו צדיק. אני ממש ממש מקנה בך. אתה יודע מה? אם אתה עכשיו, אם אתה תעשה תשובה, אתה יודע, יהיה לך כאלה זכויות, איפה אני ואיפה אתה? נו, באמת אותו אחד הדברים נכנסו בליבו, והוא חזר בתשובה שלמה, ובאמת זכה למה שזכה, על ידי הדיבורים האלה של הצדיק. פלא פלאים. מה הכוח הזה של הטוב? וגם אומר רבנו הקדוש, כל העניין הזה שבן אדם ירד לעולם זה בשביל המלחמה הזאת בין הטוב והרע. כל הבחירה של האדם, כל הניסיון של האדם בעולם, זה המלחמה הזאת של בין המלך, בין השפרה, של הגלות והגאולה, של האור והחושך, שנלחמים ביניהם. כל שאדם בעולם הזה הוא נמצא במלחמה, צריך לברר את הטוב מהרע, לצאת מהחושך אל האור. זה מה שצדיק רוצה, זה מה שרבנו רבי נחמן רוצה מאיתנו, להאיר בנו את הטוב האמיתי שיש בנו, להסיר מאיתנו את כל הקליפות, את כל המסכים שמסתירים מאיתנו את האור האמיתי שיש בנשמתנו התאורה הקדושה והנפלאה של עם ישראל, עם קדוש. איי, איי, איי, איי, איי. עד שעכשיו אנחנו נמצאים בתשעת הימים של חודש אב. השם יעזור שתפכו לימי שמחה וששון. בינתיים אנחנו נמצאים בגלות. בעיקר, עיקר החורבן היה על שנאת חינם, כמו שאנחנו יודעים. קמצא בר קמצא. באמת אנחנו צריכים לחשוב איך באמת רבנו הקדוש אומר, כל אחד צריך לראות שממנו לא יהיה עיכוב משיח, עיכוב ביאת משיח. באמת צריך להתחזק מאוד מאוד בעניין של ראיית הטוב, להאמין שכל הרע שיש בעולם זה הכל מצד היצר הרע, זה הכל מצד הכוח המדמה, ובסופו של דבר לא יישאר שום דבר מזה, כי בסופו של דבר השם יתברך יעביר את רוח התומה מן הארץ, ונחזור כולנו לשורשנו בקדושה, נזכה לראות באור הגאולה. בוודאי שלא יישאר שום רע בעולם, וכל הרע הוא סך הכל זמני, אבל כל נקודה טובה שאדם זוכה לחטוף, כל נקודה טובה בעולם הזה היא נצחית, היא קדושה. אין שום מלאך ושרף בעולם שיכול להשיג את האור של יהודי שעושה איזה מצווה, איזה מצווה שלא תהיה. ככל שתראה לו מצווה פשוטה, אין אנחנו יודעים כלל את האור של המצוות, איפה, לאן, עד לאן זה מגיע. וצריך להאמין בטוב, בכוח הטוב. ועל ידי שכל אחד יאמין שהוא באמת יכול לזכות להגיע לטוב. הרבה נותן דרך. תקבע לך כל יום איזה שעה. תשב, תעשה חשבון נפש, איפה אני לא בסדר, איפה השם עשה לי חסדים, אני צריך להגיד לו תודה על החסדים האלה, איפה יש לי כל כך חסרונות שאני יכול לבקש מהשם שימלא לי את החסרונות האלה, איפה החסרון הכללי של עם ישראל שאני יכול, שחסר להתפלל על עם ישראל, על כל מה שקורה בעם ישראל, שהשם יתברך ממש יגיד די לצרותינו ויחיש לגאול אותנו מהגלות הזאת. נזכה באמת כל אחד להכיר במעלתנו של עם ישראל. אז אמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, עתיד לבוא, באמת תראו מה המעלה שלנו, מה המעלה של כל עם ישראל. אז ידעו באמת מי זה בן המלך האמיתי ומי זה בן השפחה, וגם כל אחד בפרטיות גלי הטוב האמיתי שיש בו מצד שורש נשמתו, כעם ישראל, כזר הקודש. קבוע לו שעה התבודדות, לבקש מהשם על כל הדברים האלה, הנפלאים האלה, החשובים האלה. לעסוק בספרי הצדיק, האמת, בתמימות, בפשיטות, באמונה, לפי מדרגת, כל אחד לפי מדרגתו, רבנו אומר. ואני אחשוב, אמא, איך אני אלמד עכשיו, איך אני אבין מה שכתוב,
תאמין שאתה יכול, כל אחד יכול. רבנו כתב את הספרים שלו בצורה מיוחדת, שאפילו הכי גרוע בעולם יכול להבין משהו לפי מדרגתו. אמנם הדברים עמוקים ונשגבים, ואפילו החכם שבחכמים הוא עדיין רואה שהוא לא יודע כלום, כי כך רבנו הלביש בחוכמתו הנפלאה את תורותיו, שהחכם הכי גדול יראה שהוא לא יודע כלום, והגרוע הכי גרוע שבגרועים יראה שממש ממש הוא יכול גם להתקרב לשם יתברך. אז כל אחד צריך לעסוק בספרים לפי מדרגתו, לפי מקומו, ולהאמין שככה איכשהו כמו שהוא השם יתברך יש לו נחת מעבודת השם שלו. כל פעם שהיצרה מראה לאדם שהוא גרוע, כל פעם שהיצרה מראה לאדם ש הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא, אולי מה שהוא עושה זה לא טוב, ידע שזה הכל רק מצד היחלי התמורות, הכל מצד הכוח המדמה. כי באמת באמת כל נקודה טובה שזוכים לעשות זה אור אין סוף, אור אין סוף. כל נקודה טובה שזוכים להתפלל קצת, להגיד איזה פסוק של תהילים, לעשות איזה מצווה, לברך איזה ברכה, כל דבר שאוכלים, אם יודעים מסתכל, הוא קם בבוקר עד עוד לפני התפילה, כמה מצוות הוא כבר מספיק לעשות. הוא רק קם בבוקר, אומר מודה אני, נוטה לי ידיים, אז נועל את הנעליים, קודם ימין אחר כך שמאל, כושר קודם שמאל אחר כך ימין, כמה מצוות, כל תנועה ותנועה ותנועה, מלא מלא מצוות, מלא איך ללבוש את החולצה ואיך כל דבר, כל תנועה ותנועה שאנחנו עושים לפי התורה הקדושה, לפי השולחן ערוך, זה ממש זוכים לחטוף יעלומים. אז איך היצרה בא לבן אדם, אומר לו, תראה, אתה לא שווה. בן אדם לפעמים יושב, לומד כל היום, מתפלל, מנסה להתקרב לשם. היצרה אומר לו, אתה לא שווה כלום, כמה אתה שקוע, אתה זה. מראה לו כל הזמן את הרע, ועל ידי זה אדם שהוא רואה רק רע, אז הוא נופל לעצבות. על ידי שאדם נופל לעצבות, אז ממילא הוא מתרחק מהשם יתברך. ואז אדם חושב, אם אני כל כך גרוע, אם אני כל כך זה, אז אולי אני צריך לחפש ברכים אחרות, חז ושלום, אולי אני צריך לרוץ אחרי זה, אולי אחרי ההוא. ואז העצה האמיתית, אם עובר על מי שעובר עליו, אדם עובר על מה שעובר עליו, העצה האמיתית, תמשיך לעשות מה שאתה עושה. תמשיך לעשות מצוות, תמשיך לדבר עם השם, תמשיך להתחזק באותם הדברים. תאמין שהטוב הזה שאתה עושה, המעט טוב שאתה עושה, מעט טוב.

על כל ממש על כל גרגיר חול שבבריאה, מרש גולד, כל דרגין עד סוף כל דרגין. זה העניין של השגחה פרטית. אז השם יתברך עכשיו יהודי, הוא אומר, ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. השם יתברך רואה, השם רואה את זה, השם שמח בזה, והשם יתברך, זה שברא את כל העולמות כולם, ממש יש לו תענוג, יש לו שמחה עצומה, עצומה מזה כרגע, עכשיו, עכשיו, כרגע. כל מצווה, כל דיבור של תורה, כל דיבור של קדושה, כל דיבור של תפילה, כל חוט השערה שאדם מזיז את עצמו מרע לטוב, השם יתברך מסתכל, והשם יתברך נהנה, הוא מתענג יותר מכל העבודה של כל המלאכים והשרפים שיש לו בעולמות העליונים. זה נקרא אמונה. לא לחשוב השם ברא את העולם, אבל מה, הוא שם ואני פה. בטח אני עושה, לומד, מתפלל, השם בכלל רואה אותי, השם זה. זה הכפירה. הכפירה זה בהשגחה פרטית. כך אומר רבי נתן. שעיקר האמונה זה להאמין בהשגחה פרטית, שהשם יתברך, מסתכל ורואה, וכל תנועה שבן אדם עושה, דווקא עם אדם שעובר עליו כל כך קשה לו, מתגבר עליו כל מה שמתגבר עליו, ואחד שחזר בתשובה מכל מיני מקומות, וכל פעם מתגבר עליו מה שמתגבר עליו מהעבר שלו, או לא חשוב, כל אחד אחר, כל אחד שנמצא בעולם הזה, הוא נמצא במלחמה גדולה, בפרט מי שרוצה להתקרב לשם יתברך באמת, המלחמה אצלו עוד יותר גדולה מכל אחד אחר. אז צריך לדעת שהשם יתברך מתענג מכל תנועה שהוא עושה בשביל כבודו יתברך, כל דיבור ודיבור שהוא זוכה להגיד לשם יתברך, כל תנועה שהוא זוכה להגיד לשם יתברך. זה מה שצריך לעשות, כשאדם באמת מתגבר עליו כל זה, כך הוא צריך להגיד לעצמו. ודאי שהיצר רוצה להפיל אותי עכשיו, רוצה להחליש את דעתי, רוצה לרחק אותי מהטוב, לרחק אותי מהשם יתברך, לרחק אותי מאור הצדיק. אז מה העצה העצה? העצה? שתתחיל להאמין. תתחיל להאמין שכל תנועה שאתה עושה, בתוקף חושך כזה, ואם מתגבר עליך כל כך כמו שמתגבר עליך, כמו שאומר רבנו הקדוש, שעיקר כבוד השם יתברך ושהרחוקים מתקרבים אליו, הבעל דבר אומר לך שאתה בן השפחה, שאתה לא מהקדושה, שאתה כל כך פגום, מה אתה עכשיו תתחיל לעשות כאילו אתה צדיק? הרי אתה יודע מי אתה, הוא מתלבש לו כביכול באמת הזאת, שאנחנו יודעים שזו לא האמת האמיתית, זה האמת של היצר הרע. ושהאמת לאמיתו, אתה צריך להגיד לו, דווקא אחד כזה גרוע, שהוא משוקע בכלי מקומות, שבא מכזה מקום, זה העיקר של הכבוד של השם יתברך. אם אני עכשיו זוכה אחד כזה גרוע כמוני, עכשיו אומר ריבונו של עולם, מדבר עם השם, אחד כזה גרוע אומר ריבונו של עולם, אז זה הכבוד של השם יתברך עולה מעלה מעלה מעלה, מתגדל. השם יתברך נהנה מהגרוע הזה. חסר השם יתברך צדיקים שעובדים אותו? מלאכים, שרפים, גמורים, טובים, שהם טוב גמור, אין בהם שום רע כלל. שמה למעלה המלאכים אין להם יצרה. עכשיו איזה אחד כזה שנמצא כל כך גרוע, כל כך למטה, הוא אומר ריבונו של עולם, קרב אני לעבודתך, ריבונו של עולם, קרב אותי לתורתך, הוא אומר איזה דיבור לשם יתברך. אז דווקא אם אני כל כך גרוע, באמת אני כל כך גרוע כמו שאני, אז דווקא ממני יתגדל כבוד השם יתברך הכי הרבה, כך אומר רבנו הקדוש. ולא ליפול בדעתי, לחשוב שאם אני עובר עליי ככה אז אולי אני לא בדרך, אולי אני צריך למצוא דרך אחרת. דווקא, רבנו אומר שדווקא שמתקרבים לצדיק אז נפתחים העיניים, האדם דווקא מתחיל לראות גם איפה הוא נמצא, גם כמה הוא גרוע, גם כמה הוא צריך לתקן, אבל דווקא כשהוא מתחיל לראות את הגרוע הוא צריך ללמד עצמו לראות טוב, כמו שרבנו הקדוש הזהיר מאוד, תמיד להסתכל על נקודות טובות, תמיד ללכת עם התורה הזמרה, תמיד לדון את עצמו לכף זכות. ואז שאדם באמת זוכה, באמת לדון את עצמו לכף זכות, באמת מתחזק, הוא באמת מאמין שהשם מסתכל עליי עכשיו, השם ברך עכשיו, אם אני עכשיו אני אומר לו איזה מילה בתפילה, אז באמת הוא שמח, הוא נהנה, אז אדם הוא שמח, יש לי שמחה, השם יתברך שברא את כל העולמות כולם, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני פחות כמוני זוכה לשמח אותו, השתבח שמו לעד, איזה שמחה נפלאה הזאת, אני זוכה לקרוא איזה דיבור מהתורה הקדושה שלו,

0: פירוש של רש"י, זה לקרוא בספרי הצדיקים האמיתיים, לנסוע לאומה לראש שנה, לצעוק איזה צעקה לשם, לעשות איזה חסד עם איזה יהודי. אז אם אדם באמת יהיה לו את האמונה הזאת, שהשם יתברך משגיח בהשגחה פרטית על כל חלקי הבריאה, על כל אחד ואחד, מסתכל עליו, מחכה לו, מתי ישוב אליו. בכל תנועה ותנועה שכל שיהודי עושה לכבוד השם, השם שמח ונהנה, מתענג מזה מאוד מאוד. זאת האמת. זאת האמת האמיתית. יש עוד איזה דבר מאוד בעניין האמת, מאוד מאוד חשוב באמת לדבר עליו בעזרת השם. כתוב במדרש שלפני שנברא העולם, הקדוש ברוך הוא באמת התייעץ עם המלאכים לברוא את העולם. והמלאך של האמת אמר לא לברוא את העולם, שהעולם הזה יהיה מלא שקר. אז אם כן, הוא יהיה מלא שקר, אז בשביל מה שיהיה עולם? לא לברוא אותו. המלאך של השלום אמר כולו יהיה מלא מחלוקת. ושל מה צריך עולם כזה שכולו מחלוקת? לא לברוא את העולם. אפילו המלאך של החסד אמר, ריבונו של עולם, תברא את העולם. עולם חסד ייבנה. אנשים יעשו חסדים אחד עם השני. מה עשה הקדוש ברוך הוא? השליך את האמת ארצה. כן, ככה זה בבריאת העולם. כמו שכתוב, שרצה לברוא את העולם מעט הדין, לא יתקיים העולם. מה זה מידת הדין? זה האמת. לא מתקיים. אם הכל יהיה בתכלית, תכלית האמת, אין, עולם השקר. יש פה שקר שלא יברא העולם. ואז באמת הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מידת הרחמים, שיתף מידת הרחמים, מידת החסד, עולם חסד ייבנה, הוא ברא את העולם. ואז שאלו המלאכים את הקדוש ברוך הוא, את החותם שלך, הרי האמת זה חותמו של הקדוש ברוך הוא, את החותם שלך אתה משליך לארץ? הרי האמת זה החותם שלך, מדוע אתה משליך אמת ארצה? אמר הקדוש ברוך הוא, אמת מארץ תצמח. הרים את האמת חזרה מן הארץ. והוא שואל רבי נתן הקדוש, עליו השלום, שואל בלקוטי הלכות, או שואל ככה. אומר, שאלה ראשונה, הלא באמת האמת, זה החותם של הקדוש ברוך הוא, מדוע הוא זרק אותו לארץ? שאלה אחת. ועוד שואל רבי נתן, מדוע הקדוש ברוך הוא השליך את האמת ארצה? מדוע הוא לא השליך, למה הוא השליך רק את האמת ארצה? מדוע לא השליך את השלום ארצה? הלא גם השלום אמר שהעולם הזה לא ייברא כי הוא יהיה מלא מחלוקת. ועוד שאלה, אם כבר השליך הקדוש ברוך הוא אמת ארצה, מדוע הרים אחר כך את האמת מן הארץ? אמת מארץ תצמח. כך אומר רבי נתן, לשון קודשו הנפלאה. זאת אומרת שברגע שהקדוש ברוך הוא, הרי גם המלאכים הם נבראו מהקדוש ברוך הוא, ברגע שהקדוש ברוך הוא ברא את המלאכים, ברגע שהם נעשו בריאה בפני עצמם, אז כבר הם לא השיגו את סוף דעתו של הקדוש ברוך הוא, כבר הם לא השיגו את האמת לאמיתו של הקדוש ברוך הוא. והאמת לאמיתו של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא חפץ חסד הוא, שאפילו אם יהיה בו שקר בעולם הזה, אבל אם בתוך כזה שקר יהיה גילוי של חסד, יהיה גילוי של רחמים בתוך כזה שקר, אז יהיה גילוי יותר גדול מאשר של האמת. ואת זה המלאכים לא יכלו להבין, איך עולם של שקר לא צריך שיהיה עולם בכלל. אז למה הקדוש ברוך הוא השליך את האמת ארצה? למה הוא לא השליך את השלום ארצה? כך אומר רבי נתן, שכל קלקול השלום, כל קלקול השלום בעולם זה רק בגלל האמת. באמת הדברים האלה באמת חודרים עד העצמות. זאת אומרת שכל המחלוקות שיש בעולם זה רק בגלל האמת. שזה חושב שהאמת ככה, והוא חושב שהאמת ככה. ואז הם מתחילים לריב. ואז נעשה מחלוקת. אבל באמת, לולא האמת הזאת, שכל אחד חושב שרק הוא באמת, והשני טועה, אז באמת היה שלום. לא היה קלקול השלום. ולכן הקדוש ברוך הוא לא השליך את השלום ארצה, רק את האמת השליך ארצה. כי ממילא, כל הקלקול של השלום זה רק בגלל האמת. באמת, כל אחד שמתקרב לשם יתברך, אז יש לו איזה ציור מסוים, מה זה אמת, מה זה לא אמת, מה זה כן אמת. כל אחד באמת צריך לפי מדרגתו באמת לחפש את האמת ולבקש את האמת ולהשתדל להתנהג על פי האמת. לפי מדרגתו, ותמיד לשאוף לאמת יותר גדולה. אבל צריך לדעת. שהקדוש ברוך הוא חפש בשלום. וצריך לדעת להשליך את האמת ארצה. אפילו אם אני רואה פלוני מסוים שעל פי מה שאני מבין את האמת, הוא לא כל כך הולך על פי האמת. אבל הקדוש ברוך הוא לא חפץ באמת כזאת. למה הקדוש ברוך הוא השליך את האמת ארצה? כך אומר רבי נתן. הקדוש ברוך הוא לא חפץ באמת כזאת שאומרת שהעולם הזה לא ייברא. זה לא אמת של השם. השם מתברך לא רוצה כזו אמת שגורמת שאני אשנא יהודי אחר, שיהודי אחר אשנא את היהודי השני. זה לא האמת של השם, שהשם חפץ בה. האמת הזאת, כך אומר רבי נתן, נמשכת מקטרוג המלאכים, ממלאך היה האמת שאמר, העולם לא ייברא. מין כזו אמת שגורמת למחלוקת, מין כזו אמת שמקלקלת השלום, צריך להשליך ארצה. וגם לגבי עצמו של האדם עצמו, רבי נתן אומר, גם כשאדם מסתכל בעצמו ובא יצרה ואומר לו, מה אתה עכשיו? רוצה להראות שאתה כאילו צדיק? הרי לפני דקה אתה יודע איפה היית, מה אתה, על מי אתה עובד? הרי אתה יודע שאתה ככה וככה וככה, נותן לו איזה תוכחה, באמת על דברים שהוא לא בסדר. הוא מייאש אותו לגמרי. הבן אומר, זה לא, גם האמת הזאת, זה אמת שנמשכת מכדרוג המלאכים. זה לא האמת האמיתית. הקדוש ברוך הוא לא חפץ במות רשע, כי אם ישובו מדרכו וחיה. אפילו אדם שעבר מה שעבר, השם יתברך מחכה לו שיעשה תשובה, אין יאוש בעולם כלל, רבנו צעק בקול גדול. אמת כזאת שאומרת לך להתייאש, זה לא האמת של השם יתברך. אמת כזאת שאומרת ליהודי שהוא לא יכול לסבול את השני, זה לא האמת של השם יתברך. השם יתברך אוהב את השלום. הבית מקדש נחרב בגלל שנאת חינם ויבנה על ידי אהבת חינם. באותה מידה שהוא נחרב, כך הוא צריך להתקן. אז אם אני רואה שהאמת שלי אומרת שאני לא יכול לדבר עם פלוני, עם אלמוני, בגלל שהוא הולך בדרך לא אמיתית, אפילו אם זה באמת לא אמת, אבל יש, השם יתברך רוצה אמת יותר גדולה, שאני אשליך את האמת שלי ארצה ואני אוהב אותו וידון אותו לכף זכות. וזה לא אומר שאני לא צריך אני להתנהג על פי האמת, שאני יודע שהיא אמת. אבל לגבי אותו יהודי שני, אני צריך להשליך את האמת ולאהוב אותו. זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה בעצמו. השתבח שמו לעד בשברת העולם. השליך את האמת ארצה, הוא ברא את העולם מידת הרחמים, עולם חסד יבנה. לכן הקדוש ברוך הוא לקח את האמת, השליך אותה ארצה, ולא את השלום. כי כל קלקול השלום דווקא על ידי האמת, שאם זוכים באמת לאמת לאמיתו של השם יתברך, תכף נראה את ההמשך של המדרש, שאלו אותו המלאכים, את האמת שלך, את החותם שלך אתה זורק לארץ? אמר הקדוש ברוך הוא, אמת מרץ תצמח. מה אמר הקדוש ברוך הוא? מה הוא ענה להם? אמר להם, אתם לא יכולים לרדת לסוף דעתי. אמת מארץ תצמח. דווקא האדם היהודי שירד לעולם הזה, שהוא מבחינת ארץ, ירד לעולם הזה, שהוא מלא בניסיונות, שהוא מלא בתאוות רעות, במידות רעות, בהסתרות, ויזכה לברר את עצמו, לקדש את עצמו, להתעלות, דווקא אותו אחד שבעולם הזה, הוא יוכל להגיע לאמת לאמיתו. דווקא הצדיקים שירדו לעולם הזה ויזכו לברר את האמת, כתוב לעתיד לבוא, המלאכים ישאלו מהשם יתברך. מה קורה שם למעלה בשמיים? המלאכים ישאלו את עם ישראל, את נשמות ישראל. לעתיד לבוא, ישאלו את ישראל מה פעל אל בשמיים, מה הקדוש ברוך הוא פועל בשמיים. ועם ישראל הם יגידו למלאכים, שעם ישראל הם למעלה מהמלאכים. כמו שרבנו אומר בתורה א', חלק ב' ליקוטי מוהר"ן, שאיש הישראלי נברא של ממשלה על המלאכים. שאמת מארץ תצמח, דווקא יהודי שנצטרף בעולם הזה ומתחזק ומתעלה מתוך כל הניסיונות שלו, הוא זוכה להגיע לאמת הזאת, לאמת לאמיתו. וזה כוח הצדיקי אמת, שיש להם את הכוח הזה באמת לגלות את הטוב שיש בכל אחד מישראל ולהשליך אמת ארצה בשביל השלום, כמו שכתוב בדור אחאב, שהיו עובדי עבודה זרה, אבל בגלל שהיו באהבה והיו בשלום, שכינה הייתה עמהם והיו מנצחים במלחמות. הקדוש ברוך הוא לא רוצה מין אמת כזאת שגורמת לפירוד ושנאה בינינו. זה לא האמת של השם יתברך, זה האמת של הקטרוג של המלאכים שקטרגו על בריאת העולם. והקדוש ברוך הוא לא רוצה אמת כזאת שאומרת לבן אדם שאין לך תקווה, שאתה לא יכול להתקרב לשם. זה לא האמת של השם, זה לא האמת לאמיתו. האמת לאמיתו שהשם יתברך רוצה שנהיה באהבה ובשלום כמו שאנחנו, אפילו כשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונות. זאת האמת שהשם באמת רוצה מאיתנו, שנדע להשליך אמת ארצה. אם יש לי איזה שכן, יש לי איזה חבר, לא יודע מה, יצר המראה לי שהוא ככה ושהוא ככה, איזה מישהו בבית הכנסת, איזה מישהו בקהילה הזו, מישהו בקהילה ההיא, תמיד היצר הדרך שלו להראות את החיסרון של השני, שעם זה אני מה לדבר. ועם ההוא, זה ודאי חבל על הזמן. וזה, אחרי זה בסוף הוא מגיע לעצמו, אני גם כן חבל על הזמן, הוא לא עושה שום דבר בעבודת השם. אבל באמת, אם אדם מתחיל באמת להסתכל מה האמת שהשם יתברך רוצה, המשכה תמיד להסתכל על הטוב. להסתכל תמיד על הרחמים של השם. איזה עולם יפה יהיה. הקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו אוהבים אחד את השני. הקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו משליחים אמת ארצה. בשביל השלום. בשביל עולם חסד ייבנה. וגם אומר רבי נתן, שאדם באים לו מחשבות, שאני אחד גרוע כמוני וזה, גם את האמת הזאת צריך להשליך ארצה. עולם חסד ייבנה, צריך לרחם גם על עצמי, לא יכול להיות שאני רק רע. רבינו אומר, ואף פעם לא עשיתי איזה מצווה, איזה דבר טוב בחיים, לא יכול להיות שאני רק גרוע, זה לא יכול להיות. זה צריך להשליך את האמת הזאת ארצה. כדי שעולם חסד ייבנה, שנוכל להיבנות ולא להרס, השם ברוך לא חפץ שאדם יערס ויחריב את עצמו, יחריב את דעתו, יחריב את נשמתו. אין לשם שום חפץ בזה. אפילו הגרוע שבגרועים, הרשע שברשעים, השם יתברך מחכה לו שיחזור אליו. אז ממילא אין אמת כזאת שאדם יראה רק רע, גם על עצמו. שזה החילופים של בין המלך ובין השפחה. נראה לי שהשעה שלנו כבר הסתיימה, זה נכון?
1: כן, ישיבים מרותקים.
0: השם יתברך, השם יתברך יעזור באמת, באמת ניקח את העצות של רבנו ונדע באמת שיש לנו באמת תקווה, יש לנו תקווה גדולה באמת לקרב את הגאולה, באמת להגיע לתשעה באב הזה באמת עם קצת נקודות טובות, והשם יתברך יראה. רבנו לא אומר שכל אחד צריך להביא את המשיח, רבנו אומר, כל אחד צריך לראות שהוא לא יעכב את המשיח, ככה הרשם של רבנו, שממני לא יהיה עיכוב משיח. אז אם אני מצליח להוריד את השנאת חינם קצת מהלב שלי, קצת להוריד את, את הקפדות, להוריד את, את הדברים, אפילו אם אחד הולך בדרך שלא נראה לי שזה אמת, אבל צריך שיהיה אהבה ושלום. זה לא סותר. כי האהבה והשלום יותר חשובים לשם יתברך, יותר מהאמת. עובדה שהוא שליח אותם ארצה, תשג את האמת ושליח ארצה. באמת, אם אנחנו נזכה באמת להתחזק בעניינים האלה, בדעת הזאת שרבנו מלמד אותנו, נזכה להתפלל, להתבודד, להאמין שיש לנו תקווה, להיות סבלנים, גדול, רבנו אומר, אדם צריך להיות סבלן גדול גם עם עצמו. וגם אם אני רואה שעובר ימים, עובר שנים, ועדיין נדמה לי שלא זזתי כחוט השערה מרע לטוב, רבנו בוודאי יתקן אותי, בוודאי יביא אותי לשלמות. עם אותם עצות, עם אותם הדרכים, רק לא להתייש, רק להמשיך הלאה. להאמין שיהיה לי אמונה שכל מה שאני עושה זה פועל הרבה בשמיים. אם רגע אחד, במקום לחשוב רע על יהודי, חשבתי טוב, לרגע אחד אפילו, אז זכיתי לא לעכב את המשיח לרגע אחד, זה דבר גדול. וגם יש כל מיני פלגים, והוא הולך זה נדמה לו שככה האמת, והוא נדמה לו שזה האמת. לא חשוב. האמת לאמיתו זה השלום והאהבה. כך אומר רבי נתן. אז אם אנחנו אוהב אחד את השני, ונראה רק טוב אחד בשני, נדון לכף זכות אחד את השני, יחד עם זה שכל אחד עם האמת שלו, זה לא צריך, רבי נתן לא אמר שכל אחד צריך לא לחפש אמת, או לא ללכת עם האמת כפי שהוא מבין, רק בעניין האהבה והשלום צריך להשליך אמת ארצה, כדי שעולם חסד ייבנה, אחרת אף אחד לא יוכל לדבר עם השני, אם נהיה קפדנים כל כך, אז אף אחד לא יוכל לדבר עם השני, כי כל אחד שונה מהשני. וגם רבנו אומר, רבי נתן אומר, אולי נסיים בזה, לא, רבי נתן אומר, שאפילו אם יש אחד שהולך בדרך של טעות, ואפילו אם הוא הולך אחרי איזה מנהיג שהוא לא מנהיג אמיתי, אבל באמת כוונתו היא באמת לשם שמיים, באמת הוא רוצה להתקרב לשם, אבל הוא לא זכה עוד לברר את האמת מספיק, אז נדמה לו שפלוני זה יכול לקרב אותו, אלמוני יכול לקרב אותו, אבל כוונתו היא באמת לשם, אז השם יתברך, רחמנה לי בבאי, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב של האדם, אז רב נתן אומר, זה נחשב לו, כל העבודת השם שעובד באותו זמן נחשבת לו לאמת. אפילו שמצד בירור האמת, הוא נמצא בטעות. אבל אם כוונתו, כוונת ליבו היא באמת לשם יתברך, זה נחשב כאילו שהוא ממש נמצא באמת. כי היא מכוונת ליבו לשם. ועוד אומר רבי נתן, אם אדם באמת מבקש את האמת, אפילו שהוא נמצא בכל מיני טעויות, קרוב השם לכל קוריו וכל אשר יקראו באמת, בסוף השם יתברך גם יראה לו איך לברר את האמת ואיך להגיע לאמת יותר נכונה ויותר גדולה. וגם שרואים מישהו שהולך בדרך של טעות, שהוא לא זוכר לברר עדיין את האמת כמו שצריך, מי יודע, אולי עכשיו הוא, הכוונה שלו כל כך טובה, עוד לא זכה לברר, אצל השם יתברך הוא יקר וטוב. אז באמת צריך לזכור, נחזור להתחלת השיחה בעזרת השם, עיקר עבודת של הצדיק להראות את הפאר שיש בכל אחד מישראל, את היופי ואת החן ואת הפאר, כמו שכתוב בתורה סמך זין, שזה התורה של בין המצרים, שיש צדיק שהוא היופי והפאר והחן של כל העולם כולו. באמת כל העניין של הצדיק האמת, שהוא החן, היופי והפאר והחן של כל העולם כולו, שהוא כלול מכל החן והפאר והיופי של כל העולם, של כל הנשמות, של כל עם ישראל. וכל הרצון שלו באמת זה לגלות את היופי ואת החן שיש בכל אחד מאיתנו, לא את הרחס ושלום. כל הרע זה לא שייך לנו באמת, זה מצד החיצוניות, זה מצד הגלות, זה מצד ההשפעה של אומות העולם, זה מצד החילופין של בין המלך ובין השפחה, אבל באמת באמת באמת אנחנו רק טוב, באמת באמת אנחנו רק קודש. באמת באמת אנחנו טובים וקדושים ויקרים לשם יתברך, איך כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מתפאר מי כעמך ישראל, הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, מה כתוב שם? מי כעמך ישראל. מי זה עמך ישראל? זה אני, זה אתה, זה אנחנו פה, אנחנו פה חיים כולנו היום, עם ישראל, כמו אנחנו עם ישראל, זה עם ישראל, היום זה אנחנו. כל דור ודור יש את עם ישראל שלו, היום עכשיו אנחנו זה עם ישראל. השם יתברך מתפאר בנו. צריך לזכור בעזרת השם יתברך באמת שיש בנו כל כך הרבה טוב בכל אחד מישראל, ויש לכל אחד מאיתנו באמת כוח לחזור בתשובה שלמה ולזכות לתקן את כל התיקונים ולצאת מכל הרע שבעולם בכוח הצדיק האמת רבנו הקדוש רבי נחמן, שגילה כאלה תורות נפלאות ודרכים ועצות וסגולות יקרות, ושהוא עדיין חי וקיים ופועל. בעזרת השם יתברך עוד נספר בעזרת השם יתברך כל מיני דברים נפלאים שרבנו חי היום וקיים היום ועדיין מושיע ועוזר ופועל לתקן את כל אחד מעם ישראל. ואנחנו צריכים להאמין בעצמנו באמונת ההשגחה הפרטית, שבאמת באמת כל תנועה שאנחנו עושים לכבוד השם יתברך מאוד יקרה, מאוד יקרה, ולהאמין שעכשיו השם מסתכל, ועכשיו השם עכשיו מסתכל ונהנה שאני אומר את זה דבר תורה, הוא עכשיו ממש לוקח את הדיבור הזה, מנשק אותו ונהנה ממנו. זה האמונה שהשם רוצה מאיתנו, זה האמונה בהשגחה פרטית, שהשם מסתכל על כל פרט ופרט בכל תנועה ותנועה שלנו, וכל תנועה שאנחנו עושים לכבודו יתברך, כל תנועה שאנחנו עושים לכבוד יהודי אחר, כל כף זכות שאנחנו מלמדים על עצמנו, כל כף זכות שאנחנו מלמדים על עוד יהודי בעולם, השם יתברך מסתכל ואומר ישראל בני אשר בך את פער. השם יתברך מסתכל ואומר מי קיימך ישראל. השם יתברך מסתכל, לוקח את המחשבות הטובות האלה, את הדיבורים הטובים האלה, את הנקודות הטובות, את המעשים הטובים האלה, את הכיסופים הטובים האלה, ועושה מזה בעניינים נפלאים מאוד מאוד מאוד. ובפרט מי שמקושר לצדיק האמת רבנו הקדוש רבי נחמן, שאמר מה לכם לחשוב מחשבות, תביאו רק אבנים וטיט ואני כבר בונה בניינים נפלאים. הפשט שכל אחד יביא את עבודת השם שהוא מסוג, כמו שהוא יכול, זה בחינת אבנים וטיט. כל אחד יביא את הנקודות שלו, איש אשר כמו שמשה רבנו כשבנה את המשכן, איש אשר ידבנו ליבו, זה נתן כסף, זה נתן זהב, זה נתן אבנים טובות, כל אחד נתן מה שיש לו, והצדיק בנה את המשכן. כך זה בכל דור ודור, כל נקודה טובה שכל אחד משתדל לעבוד את השם בתורה, בתפילה, במעשים טובים, כל אחד כפי הכוח שלו, כפי האופי שלו, כפי הנשמה שהשם נתן לו, כפי משהו משתדל לעשות נחת רוח השם יתברך. ואנחנו מקושרים לצדיק האמת רבנו הקדוש רבי נחמן הפגה, ואז כשאנחנו מקשרים עצמנו לצדיק בכל עבודת השם שלנו, הצדיק האמת מעלה שעשועים, מעלה נחת רוח מכל תנועה ותנועה שאנחנו עושים, שנזכה באמת רק לראות טוב, להאמין בעצמנו שאנחנו יכולים באמת לזכות בטוב האמיתי כל אחד מאיתנו, ואפילו נדמה לנו שאנחנו כמו שאנחנו וכולי וכולי וכולי, בוודאי נשמתנו גדולה ויקרה וקדושה ונפלאה וטובה, ואנחנו יכולים לזכות להתפלל עם הלב באמת ולהפנות אורפנו מכל תאוות עולם הזה ולזכות לתשובה אמיתית ושלמה ולזכות לראות באור הגאולה בעזרת השם יתברך, ונזכה לבניין בית המקדש שלא נצטרך לעצום תשעה באב, נזכה לעשות עוד כמה אבנים טובות לשם יתברך, לכתר של המלך, עם הנקודות טובות שנדון גם את עם ישראל וגם את עצמנו לכף זכות בעזרת השם יתברך. אז באמת נגיד שלום לכל המאזינים היקרים ולשושים שם באולפן הקדוש, ערב לרבנו, לעצותיו הקדושות, לדעתו הנפלאה, נזכה להתאר מכל הכתמים בכוחו הגדול, כוח תלמידו הגדול רבי נתן, ואז יהיה עולם כל כך יפה, יהיה עולם כל כך יפה, וכל אחד מאיתנו יש לו חלק בעולם היפה הזה, כל אחד יש לו כוח גדול לעשות הרבה הרבה בעולם, להאמין בעצמנו שיש לנו נשמה קדושה ויקרה, ולא להאמין ביצר הרע שאומר לנו שאנחנו פחותים וירודים, רק נאמין בצדיק האמת שאומר לנו שאנחנו טובים ונפלאים. נלך בדרכיו הקדושים, נעשה הרבה שלום ואהבה, משתמש באוצרות, כמו שאומר בסיפורים עשיות, תפסיקו להיות עניים, אין עני אלא מן הדעת, נשתמש באוצרות הנפלאים שלו, בדעת הקדושה שגילה לנו על ידי תלמידו הנאמן רבי נתן, נזכה לשוב לשם יתברך באמת, נזכה לאהבת אמת לשלום אמת, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב, כן יהי רצון, נאמר אמן.

כן, אז הנה ירד ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה ארוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

חשיבה והתמדה. אברהם היה יהודי חכם. יום אחד, בעת קניות בשוק, פגש בסוחר עשיר. הוא החליט לשאול אותו מה סוד ההצלחה שלו. הסוחר ענה לו, הגיונך יובילך להצלחה. כשאתה מוכן להיפרד מכל דבר שאין לך באמת צורך בו, נקרות בפניך הזדמנויות שלא חשבת עליהן קודם לכן. תזרע רעיון פשוט אך טוב ותטפח אותו. רק דברים טובים יצמחו ממנו. לעתים, הפתרונות הפשוטים והקטנים הם התשובה לבעיות הגדולות והמורכבות. חשיבה והתמדה.

המלך. מספרים שלפני המון שנים כל האנשים בממלכה אחת היו לוחמים אמיצים. עוד מילדותם חונכו לראות ולפגוע בחץ וקשת ולהטיל כידון בדיוק מרבי. לממלכה היה צבא חזק מאוד והיא כבשה את כל הארצות סביבה. דבר אחד לא ידעו אנשי הממלכה לעשות, הם לא ידעו מהי עבודה. העבודה בממלכה בוצעה על ידי השבויים הרבים שנתפסו במלחמות. המלך, שזיהה את הפוטנציאל העצום שטמון בשבויים, מינה שר מיוחד שכל תפקידו להציב כל שבוי בעבודה המתאימה ביותר עבורו. ואכן, הממלכה שגשגה. יום אחד החליט המלך לסייר בממלכה ולראות במו עיניו כיצד זה עובד. המלך התרשם מאוד, עד אשר הגיע למקום בו ראה קבוצת סטטי אבנים. המלך הבחין שאחד מסטטי האבנים לא רק שלא סיטט כנדרש את האבן, הוא בקושי פגע עם הפטיש באבן. פנה המלך לשר הממונה ואמר לו, האיש הזה לא מוצב במקצוע הנכון המתאים לו. בכל מקום שהצבנו את האיש הזה הוא גרם לנזק, אמר השר. חשבתי שאם הוא יושב ידפוק על אבנים הוא יגרום לנזק הקטן ביותר. המלך חשב שלא ייתכן שזהו הפתרון הנכון, ולכן פנה לאיש ושאל אותו, תאמר לי, בארץ שממנה הגעת עשית משהו? מה עשית שם? ענה האיש, שם אני הייתי המלך. המלך. יש בך תכונות רבות וטובות, נצל אותן נכון. אדם אחד התפרנס למחייתו כחיית התופר טלאים לבגדים קרועים. הוא ישב בפתח שכונות העוני ותיקן לפרנסתו את הבגדים. באחד הימים החליט לעבור לשכונות היוקרה, לאלו שיש להן כסף לתקן בגדים. חשב, אולי שם התפרנס טוב יותר. ימים עברו ואף אדם לא ניגש אליו לתפור את בגדיו. התראים החייל בפני אחד התושבים. אתם עשירים, קמצנים, אף אחד מכם לא הוציא כסף. השיב לו האיש, שוטה שכמוך. כאן אנשים לא מתקנים בגדים. יש להם מספיק כסף בשביל לקנות חדשים במקום אלו שנקראו. כל אדם זוכה להיות בעל תכונות אופי טובות, ידע וכישורים רבים. אולם לא תמיד אנו מממשים את הדברים ומשתמשים בהם לעתים לצרכנו האישיים בלבד. כשנוקשים להשאיר על הדלת ומבקשים צדקה, ברגע שהוא נותן, הוא ממלא את הייעוד שלו. לא סתם נתן לו בורא עולם, עשירות. אם ניחנת בלב טוב, עוזר ומרחם ובא אליך אדם הזקוק למילה טובה או ליחס ואינך נותן לו, אתה מפספס את הייעוד שלך. לא סתם ניחנת ביכולת החלה יותר מאחרים. בורא עולם זיכה אותך להיות מי שאתה, בכוחך לנצל את תכונותיך כדי להשפיע על עצמך ועל העולם כולו. אל תבזבז אותן, אל תישאר אדיש אליהן. השתמש בהן ותקבל חיזוק למעשיך. יש בך כוחות רבים להפוך מאדם בעל תכונות אופי טובים לאדם היוצר אחרים להיות כמוך, לתת משלך לאחרים. אל תפספס את הייעוד שלך. אל תסתגר בארבע עמותיך. תפיץ את עצמך לרבים, תאיר להם את הדרך, ובורא עולם יאיר לך את החיים. יש בך תכונות רבות וטובות, נצל אותן נכון.

מכל הטירוף לשוט בדמיון בינתיים שכחתי מי אני, מה אני רוצה להיות זה הדחפים שלי, זה ההתמכרויות המסכים קשים, החדשות רעות הפחד משתק מהתקפות

שקמנו היום בבוקר. איזה מזל שפתחנו את העיניים. איזה מזל שהעיניים שלנו רואות משהו. שתבח שמולד.

איזה מזל שהצלחנו לרדת מהמיטה, איזה מזל שהצלחנו לעלות לאוטובוס, לאוטו, לרכבת, לכל מקום שיקח אותנו הלאה.

איזה מזל שיש שמיים, איזה מזל שיש אדמה, איזה מזל שיש מישהו להגיד לו מה שלומך. איזה מזל שיש רדיו ברסלב, היחידה המיוחדת לוחמה בעצמות. איזה מזל שיש את ישראל אייל שעשה לנו את המנגינה הנפלאה הזו. תראו, תראו.

המנגינה הזו שלוקחת אותנו רק קדימה, קדימה וקדימה. איזה מזל, איזה מזל שיש לנו את העולם הזה כמו שהוא, שאנחנו יכולים לדעת שישראל הם מעל המזל, מעל, מעל, למעלה, למעלה מן המזל, וכל מה שקורה לנו זה בכלל לא במזל.

אלא כל מה שקורה לנו זה ישר ישר מכוון מן השמיים, ממש מן השמיים, ממעל הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו בהשגחה פרטית, בהשגחה נפלאה, בהשגחה טובה ויפה. הקדוש ברוך הוא מאיר לנו את הדרך לפנינו, רק צריך לפתוח את העיניים.

אנחנו כאן עם היחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות, נלחמים, נלחמים, נלחמים, כל יום, כל יום מחדש, מתחילים מההתחלה. היי אבא, אני חושב שאתם כבר התייאשתם מלהתחיל מההתחלה, אה? מה זה, כל יום מההתחלה? כל יום עוד פעם? מה נעשה? אין לנו שום דרך שאנחנו יכולים ללכת עליה, כאילו שכבר התחלנו מקודם, אין לנו דרך שאנחנו יכולים ללכת בצורה כזו שיש לנו כבר בסיס שעליו אנחנו עומדים, אין לנו דרך כזו שכבר בנינו את הקודם לה ואת הקודם לה, משהו שסלול, שבטוח עם תמרורים מיוחדים שמראים לנו בדיוק בדיוק לאן הולכים, אין לנו כזה דבר. אולי יש לך איזה משהו ככה בשבילנו.

לא, אין לי כזה דבר בשבילכם. אין, זה לא קיים הדבר הזה. זה לא קיים. מי שרוצה ללכת בדרך שנתן לנו, סלל לפנינו והורה לנו רבי נחמן מברסלב, הוא צריך להתחדש כל יום. צריך להתחדש כל יום. הוא באמת, באמת, באמת, הוא צריך להתחדש בכל עת ורגע, בכל שנייה ושנייה, שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו, בטוב שלו, שהכל הוא לטובתנו, בכל יום, ולא רק בכל יום, אלא תמיד. בכל רגע ורגע, הקדוש ברוך הוא מחדש מעשה בראשית. מחדש את הדברים האלה. מה שהיה פעם, הקדוש ברוך הוא כל הזמן מחדש את זה. ואנחנו צריכים להתחדש יחד איתו. אז תתחדשו.

אנחנו מתחדשים בכל יום עם הרבי הזה, עם רבי נחמן מברסלב, שהוא בעצמו המחדש, הוא בעצמו זה שעוזר לנו להתחדש בכל יום מחדש. ואנחנו לקחנו את הספר הזה, משלים, סיפורים וחלומות.

חזק, חזק. מעשה ראשון מהמרשה. המרשה, הקדוש, שיש עליו הרבה הרבה סיפורים, אבל אלה הסיפורים שבחר רבי נחמן מברסלב לספר אותם, וכנראה שיש בהם כוח מיוחד. המרשה היה רב בקהילה שלו, והוא יושב ולומד עם הישיבה שלו כל היום כולו, והיה אז הרב של המדינה. זאת אומרת, אז בחוץ לארץ, באזור פולין וחלק מרוסיה, אוסטריה וכולי, המדינות שם, היה מנהג שבכל עיר היה רב, או בכל עיר, ואותו עיר הייתה שולטת על כמה עיירות, אבל היה אזור שלם שעל האזור הזה היה הרב שנקרא רב של המדינה. כל המדינות, מה שקוראים פולין היום או רוסיה היום, הם היו מחולקות למדינות יותר קטנות, והיה הרב על כל מדינה ומדינה. והיו מוכרחים כל הרבנים של כל הקהילות ששייכים לרב של אותה מדינה לבוא לפני הרב, לקבל פניו וליטול ממנו רשות, כנהוג בדורות שלפנינו. וכן היה שבאו כל הרבנים כולם של כל הקהילות והרב לקבל פניו, והרב המהרש"א לא בא אליו, רק היה יושב ולומד תמיד. ואותו רב של המדינה דן אותו לקו זכות ואמר, אולי מחמת שהוא טרוד בגרסה, על כן לא בא על שולחן המלך. ונתיישב הרב של המדינה ונעשה אצלו על המקום אשר היה חונה שם הרב הקדוש המהרש"א. הוא בא אל העיר ויחרדו כל העיר לקראתו כנהוג, ובאו כולם לקבל פניו, והרב המהרש"א לא רצה ללכת אליו.

ודנו, אותו רב של המדינה, לקו זכות. ותלה גם את זה בביטול תורה, שאינו רוצה לבטל תורה. זאת אומרת שהמערשה, רבנו שלמה איידליש, הוא לא רוצה לבטל את לימודו. ואמר הרב, הרב החשוב הזה, הרב של המדינה, אני אלך אליו. ועמד הרב של המדינה, והלך אל בית הכנסת שהיה יושב שם המערשה עם התלמידים, ובעל בית הכנסת, והרב המערשה לא זז ממקומו, ולא הפסיק מלימודו, ולא נתן לו שלום כלל. ואף על פי כן, דנו לקו זכות גם עכשיו.

ושוב דן אותו לקו זכות הרב של המדינה ואמר אולי גם זה שאינו פוסק מלימודו אפילו שאני כאן לפניו מחמת שאינו רוצה לפסוק פומה מגרסה בתוך כך בא בחור אחד יפה עיניים בבית הכנסת ומיד חרד המערשה לקראתו וקם מלפניו מלוא קומתו וחלק לו כבוד ודיבר עמו הרבה מאוד אז קצף וכעס מאוד הרב של המדינה.

כן, אנחנו נמשיך את הסיפור. אנחנו נמשיך את הסיפור. אבל אנחנו לפני זה, אנחנו נסתכל ונראה. אנחנו נראה את הדבר הגדול הזה. כמה אותו רב של המדינה, כמה אותו רב של המדינה ידע להסתכל יפה יפה. וכמה הוא דן לקו זכות. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. הוא לא התייאש. הוא לא התייאש. יש כלל כזה, אחי וריי, כשאנחנו רואים שאנחנו נוסעים ברחוב, באוטו שלנו, ומבקשים עם מישהו, רק רגע, עושים לו כזה תנועה עם היד, רק רגע, רק רגע, תן לי שנייה לפנות ימינה. אז הוא נותן לך. והוא מרגיש את עצמו חשוב ולארג' כך, בכבוד. אבל בואו ננסה אותו עוד פעם. בואו ננסה אותו עוד פעם אחת, רגע, רק שנייה. לא, לא, לא, לא, לא. אחריי, אחריי תעבור. פעם אחת אנחנו יכולים לוותר. פעם שנייה אולי גם. אבל פעם שלישית. נו, נו. וכל זה למי? כל זה לאחד שהוא שווה במעלה אלינו. אבל מישהו בא לבית באיזשהו מקום, אם בעבודה, אם בבית, שזה אבא או אמא, אם זה אח גדול, אם זה בכל מקום שכל אחד ואחד מאיתנו הוא הגדול. כמה פעמים אנחנו נדון לקו זכות את אותם אלה שמתחתנו? כמה פעמים אנחנו ניתן להם עוד ניסיון אחד, עוד סיכוי אחד? כמה? פעם? פעמיים? שלוש? איי, איי, איי, איי. אבל כאן אנחנו צריכים לראות, הנה, זה הרב של המדינה, הרב הגדול. והוא יודע, הוא מבין מה זה להיות רב, מה זה להיות רב שגם הוא, אבל פי שהוא משרת את כל העולם כולו, והוא צריך להיות משועבד אליהם, לפסוק להם הלכות, לשמוע את הטענות שלהם, לשמוע את הדיני תורה שלהם. אבל בכן, גם הוא בעצמו רוצה להספיק ללמוד משהו. ואז הוא דן אותו לקו זכות עם אותה נקודה. אבל כשבא אליי בחור אחד יפה עיניים לבית הכנסת וקם, אז הוא כעס עליו. אז הוא כעס עליו, מה? בשבילו אתה קם ובשבילי לא? וואה. כן, אמיר אליהו, ללא תורתך אנחנו נתחזק קצת ברצון שלנו, על כל פנים, לגעת בתורה.

כן, אמיר אליהו, ביקשו ממני לשים משהו ספרדי. משהו איתם של... אבל מה נעשה, הספרדים לדוד של האשכנזים בישיבה? מרדכי בן דוד.

לא לתורתך, שעה שוואי עבדתי בעוני. הייתי נאבד בתוך העוני הזה, בתוך העוני הזה שיש כאן בעולם, העניות, העניות הזו שהעולם נמצא בה, העניות הרוחנית, שאין מי שיושיע אותנו מהעניות הזו. הייתי עובד שם, אלא שיש את התורה שהיא משעשעת את הנפש, שהיא מעלה את הנפש למעלה למעלה, ומושכת ממנה, ומושכת אליה אורות נפלאים. ועל ידי זה כל אחד ואחד יכול להתעורר, ויעשה לו כל אחד ואחד חוק. חוק קבוע כל שבוע. חוק קבוע כל יום. ללמוד. 5 דקות. 5 דקות, ממש ככה. 5 דקות. הלכה אחת. דיבור אחד של רבי נחמן מברסלב. פרק תהילים אחד. וזהו. ואנחנו נראה שמתוך 5 דקות האלה אנחנו נשאוב כל כך הרבה נחת שנתגעגע לעוד הרבה הרבה 5 דקותים כאלה. אנחנו כאן בסיפור הזה, והרב של המדינה שדן לקו זכות את המערשה, וכל הזמן רק חיפש איך ולמה. אבל כשהגיע אותו בחור יפה עיניים והמערשה חרד לקראתו, אז קצף רב המדינה מאוד וכעס עליו, הוא ביזה אותו ואמר: בתחילה כשלא באתם אליי למקומי, דנתי אתכם לקו זכות ותליתי בביטול תורה, שאתם לא רוצים לבטל את התורה, כי כל כך יקרה לפניכם התורה שאתם לא רוצים לעזוב אותה לרגע אחד. אחר כך כשבאתי למקומכם ולא באתם אליי, עדיין גם כן דנתי אתכם כך. ואחר כך שבאתי לבית הכנסת שלכם ולא נתתם לי שלום, גם דנתי אתכם לקו זכות ותליתי גם כן שאין אתם רוצים להפסיק מן התורה אפילו רגע אחד. אבל עכשיו אני רואה ששקר הוא, כי הלא את הבחור הזה כיבדתם ודיברתם עמו הרבה באמצע הלימוד, וכעס עליו מאוד.

ואמר המהרש"א לאות ולמופת שהבחור הזה בעוד שתי שעות ייהרג. ולא רצה הרב של המדינה להאמין, ולקח את הבחור הנעל והלך עמו אחת הנה ואחת הנה, ודיבר עמו הרבה הרבה, לבל יניחנו להתעלם מן העין עד עבור השתי שעות, כדי להכחיש את דברי המהרש"א שלא יהיה כך כמו שהוא אמר. והיא מדי עוברם בעיר וחלף והלך אצלם איזה אדון, והיה מושך ברובה שלו לפי תומו לראות איזה עוף וכיוצא בזה כדרכם, ויח את הבחור הנעל ונהרג אחר שתי שעות מיד כדברי המהרש"א. לא נפל דבר. ורץ הרב של המדינה ובא אל המהרש"א ואמר לו המהרש"א שבסמוך יביאו הרוג לפה. ובתוך כך שהיו מדברים, נשמע מיד שהביאו איזה הרוג אל העיר. זאת אומרת, שהביאו עוד הרוג אחד. אז נתבהל הרב של המדינה ושאל את המהרש"א, מה זה? וסיפר לו המהרש"א וגילה לו כל העניין. היות שזה הבחור היה גלגול של אחיו מלך ישראל, ומחמת זה חלק לו כבוד כל כך. מכיוון שהיה מלך ישראל, היה צריך לתת לו כבוד. ומחמת שאחיו מלך ישראל נהרג, היה מוכרח זה הבחור להיות נהרג גם כן. ותכף שיצא לעולם זה הבחור, אזי נברא משחית אחד בשביל להרוג את אותו הבחור, והיה עומד במקום ההוא סמוך לעיר הזאת, והיה מצפה עד שיגיע זמנו של זה הבחור שהוא גלגול של אחאב המלך שיהיה נהרג על ידו. ומחמת שאתם עיכבתם אותו עד שנהרג בכאן על ידי האדון הנעל שירה ברובה שלו לא בכוונה, על ידי זה היו מוכרחים ליתן למשחית ישחרר במקומו, וזה ההרוג שבא עכשיו נהרג על ידו. על כן צריכים אתם לקבל תשובה, כי על ידכם נהרג זה ההרוג, כי אתם סיבבתם זאת על ידי העיכוב שעיכבתם את הבחור פה.

ביקש אותו, ואז נפל הרב של המדינה לפני המערשה. הוא פייס אותו, הוא ביקש מלפניו והתחנן מלפניו שימחול לו. הוא ביקש אותו שייתן לו תשובה. ואמר לו המערשה, תשובתך שתסלק מידך את כתר הרבנות ותהיה בעל עגלה. זאת אומרת, תהיה נהג טקסי. וקיבל על עצמו כך ונעשה בעל עגלה. ודבר אלוקינו יקום לעולם.

הנה החבריי, אנחנו לא יכולים לדעת מי זה ומה זה ואיך זה ולמה זה, ואין לנו לדון אף אחד ממה שאנחנו רואים בעיניים שלנו, כי העיניים שלנו רואות רק לפי מה שהאדם, רק לפי מה שאנחנו רואים. אין לאדם אלא מה שעיניו רואות. אז אם אנחנו רואים אדם מכובד עם בגדים יפים, מתנהג בתור מנהל מחלקת המחירות של תנובה לדוגמה או בתור מנהל איזה מפעל גדול, ואנחנו חושבים איזה חשוב אותו האדם, כמה המקום שלו גדול וכו' וכו', ואין אנחנו יודעים שום דבר, כי אולי אותו אדם הוא גלגול של איזה מלך, והוא חייב להיות בגלגול הזה עשיר כדי לעמוד בפני הניסיונות האלה שיש למלך, שיש לעשיר. ומי יודע אם באמת הוא מצליח לעמוד בניסיונות האלה? מי יודע אם באמת כשהוא יגמור את המסלול כאן כן, אותו מסלול שביקשתם בהתחלה, שהוא יהיה מסלול ישר ומסודר וידוע מראש אותו מסלול, מי אמר שאנחנו נגמור את המסלול הזה אחרי 120 שנה? ויגידו לנו, חזק וברוך, הצלחת. היה אחד בזמן של רבנו, היה איזה רב שלפני שהוא נפטר, שהוא שכב על המיטה הזו, שהוא הולך להיפטר, אמר, הופ, קפצנו את העולם הזה. ושיבח אותו רבי נחמן מאוד. כי אותו אדם ידע שהוא הצליח לעבור את העולם הזה בלי להיכשל עוד פעם. ואנחנו מסתכלים על העיניים, מסתכלים איפה הוא עומד, מה המצב הכלכלי שלו, מה המצב החברתי שלו, וכן על זה הדרך כל מיני חשבונות שלא אומרים כלום. מה החשבון הזה אומר? אחד עשיר כקורח, והוא עובר ניסיון, עובר צירוף וזיכוך כזה של העושר, ולא מצליח בו, ואחד אני לגמרי, ואין לו שום דבר, והוא עובר את הניסיון הזה, ומצליח בו, מי זה המאושר? מי זה השמח? מי זה העשיר? השמח, זה העשיר. מי זה העשיר? מי זה שטוב לו כאן בעולם הזה? זה השמח, הוא העשיר, והוא זה שטוב לו בעולם הזה. אז מה לנו להסתכל? ומה לנו לעשות? איזה דינים? וכן על זה הדרך, מי גדול מאיתנו? מי קטן מאיתנו? מי יודע יותר? מי יודע פחות? אנחנו לא יודעים את הדברים האלה. אין לנו שום מידע, שום מידע, כלום. ויכול להיות שזה החבר שלנו כאן, הכי טוב. יכול להיות שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו. יכול להיות שהוא מצליח בניסיון שלו הרבה יותר מאיתנו. ואנחנו עושים לו טובה שאנחנו דנים אותו לקו זכות. ממש, ממש יפה מצידנו. איך אנחנו דנים אותו לקו זכות? איך אנחנו חושבים עליו דברים טובים? איפה אנחנו? ואיפה הוא? בכלל לא שייך. כמו כאן, הרב של המדינה, בהסתכלות הראשונית, הוא הרב החשוב, הוא הרב הגדול. אבל באמת, מי שחשוב ומי שגדול, זה היה המהרש"א, שהיה כל כך גדול עד שהוא היה יכול לראות את הגלגול של אותו בחור. ואילו הרב של המדינה, הוא לא ידע את זה. אז למה המהרש"א? שאלה טובה, אה? למה המהרש"א לא היה הרב של המדינה? המהרש"א באמת היה צריך להיות הרב של כל הארץ, של כל פולין וגרמניה ורוסיה ולמה לא? למה לא? כי יש כאן מנהיג לעולם, יש כאן מנהיג לבירה שיודע בדיוק איפה כל אחד צריך לשבת ומה צריך לעשות. ומה הניסיון של כל אחד ואחד מאיתנו? ובאיזה מקום כל אחד מאיתנו צריכים לשבת? אז אל תסתכל על זה ותראה שהנה אחד שהוא הרבה פחות ממך, איך הוא קיבל כזה כיסא חשוב?
איך הוא מסודר בכל הדברים והטובות שבעולם. למה אתה מסתכל על זה? מה זה העניין שלך בכלל? זה בכלל לא העניין שלך. זה בכלל לא העסק שלך. הוא קיבל את זה, לא בגלל הכישרונות שלו, ולא בגלל הזכות אבות שלו, ולא בגלל כלום. אלא רק בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה ככה. זה הכל. אין שום סיבה אחרת. שום סיבה אחרת בכלל. הנה בואו ניקח את השיר הזה של המדרגות. על הדרך, ועל הדרך, על הדרך. אנחנו נחשוב שאנחנו כאן על הדרך, והדרך הכי בטוחה, הבטוח לגמרי שאנחנו הולכים, אנחנו הולכים לסוף, לשכב על הגב, להסתכל על השמיים, ולתת דין וחשבון לפני מי שאמר והיה עולם. ואז, על כל דבר נעלם, הקדוש ברוך הוא יביא במשפט. ומה נוכל להגיד לו? נוכל להגיד לו, ריבונו של עולם, על כל פנים, מה שלא יהיה, איך שלא יהיה, היינו שמחים, והשתדלנו לשמח אחרים. ואם ככה, ודאי ודאי ודאי, שגם אותנו ישמחו שמה. המדרגות,

Ay, ay, ay. אז שאלו אותי באמת, איך אתה רוצה לשמח את האנשים שאתה מספר להם שהם הולכים למות? באמת. אבל אני אגיד לכם, זה תלוי בגיל קצת. שאדם כבר עבר את החצי של החיים שלו, אז הוא, התקווה שלו, עיקר התקווה שלו זה שהוא הולך למות. זה הולך להיגמר פעם, כל העסק הזה. זה הולך להיגמר. ואנחנו יודעים שזה לא לעולם, לא לעולם, לא לעולם. הריצה הזו והגלגול הזה והבעלה הזו שיש כאן בחיים האלה. זה הולך להיגמר פעם. אל תדאג, יש לזה סוף. איי, כי תקוות אנוש שרימה. התקווה, התקווה של האנוש, התקווה של הבן אדם, זה מה שהתולעים יאכלו אותו בקבר. שאז בוודאי הוא יגיע לתיקון שלו. זאת אומרת, עיקר התקווה שלנו זה שגם לנו יש תקווה. גם לנו יש תיקון. אנחנו נגיע למצב כזה שנהיה מתוקנים. כי מי שמחפש אחר האמת, מי שבאמת מחפש אחר האמת, הוא יודע שהעבודה היא קשה מאוד. ובמקום שיש אמת, שם הלב שקט, באמת זה שיר מאוד יפה. אבל איפה זה? וגם כשאדם מתקרב קצת לתורה, למצוות, לתפילות, גם אז לא תמיד הוא מונח על השפיץ של האמת. והנה, אנחנו רואים רב שהיה רב של מדינה, רב של כל הגלילות, ובוודאי זה לא אדם פשוט. זה לא לקח לו ביום או יומיים. ולא מספיק להיות תלמיד חכם, גם צריך להיות צדיק, גם צריך להיות נאה במעשים. ואם הוא הגיע למצב כזה, ואף על פי כן, הוא לא ידע להבחין בקדושה של המערשה. אז גם כאן, יש את העניין הזה, של החוד, של השפיץ של האמת, באמת, הוא נמצא בתוך האמת. הוא נמצא בתוך האמת, והאמת מהירה לו, והוא מבין אותה, והוא חי אותה. אבל, עדיין, יש לו איזה חיסרון. אף על פי שהוא רב כזה גדול, יש לו חיסרון. אף על פי שהוא עבד כל כך קשה, עדיין יש לו חיסרון. ואין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. אין כזה אחד שלא יהיה לו איזה חטא, איזה החטאה של המטרה בדיוק. ואם כך, אצל גדולי עולם, מה אנחנו נגיד? אבל ברגע שאנחנו מתקרבים אל אור האמת הזה, אל הצדיק הזה, שהוא מראה לנו את הדרך שאנחנו צריכים ללכת עליה, אז אנחנו יודעים שאנחנו על דרך האמת, וגם אם לא בדיוק בדיוק, וגם אם לא כל הזמן זה בדיוק, אלא רק לעתים, לפעמים, לזמנים מסוימים, אנחנו עומדים על האמת לאמיתו. ואז הלב שקט ונעים וטוב לנו ויפה לנו. גם הנקודה הזו זה הרבה הרבה הרבה מאוד. הנקודה הזו, שיש לנו נקודה אחת של טוב, נקודה אחת של חיות, נקודה אחת בכל השבוע או בכל היום, שיש לנו את האמת לאמיתו, זה כל כך הרבה. ומיד לוקח אותנו אותו צדיק רבי נחמן מברסלב, לוקח את הנקודה הזו ובונה לנו ארמון נפלא מהנקודה הזו. כדי שמה? כדי שנתחיל מההתחלה. כדי שנתחיל מחדש לגמרי. כדי שנראה שיש לנו עוד סיכוי לעוד נקודה אחת טובה. ועוד נקודה אחת טובה. ועוד נקודה אחת שהיא ממש ממש בדיוק בדיוק בדיוק על המקום. וככה, כל החיים שלנו הם בנויים מהרבה הרבה הרבה נקודות קטנות. והנקודות הקטנות האלה, הן מצטברות לנקודה גדולה מאוד. וכשאנחנו נגיע, לאותו מקום שצריכים להיות שם, אז אנחנו נראה את כל הנקודות האלה שמאירות לפנינו. לכן, אצלנו באמת, התקווה שלנו זה כל אותה צדה לדרך שאנחנו אוספים לנו יום אחרי יום, שעה אחרי שעה, שבוע אחרי שבוע,
ככה, עוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, ואנחנו לא מרפים לרגע אחד. לרגע אחד אנחנו לא מרפים מהתקווה הזו, שיש תקווה, יש תקווה לכל אחד ואחד מאיתנו. כשנגיע לסוף של המרוץ ונסתכל שמה אחורה, אז נוכל להגיד, אופס, קפצנו את העולם הזה. כי רק אז אנחנו נראה באמת כמה זה היה חשוב וכמה זה היה טוב להיות מאלה שיודעים שיש צדיק כזה, שיש רבי נחמן מברסלב כזה. ואז אנחנו נראה כמה זה היה טוב כל מילה אחת של תורה שפתחנו את הספר וקראנו, אפילו לא הבנו שום דבר, כמו שקורה לנו הרבה פעמים שאנחנו פותחים את הספר ואנחנו קוראים והמילים מתחלקות לנו על המוח ולא נכנסות בפנים, וזה לא מובן, ואיפה זה, ומה אני מבזבז את הזמן שלי בכלל עם זה. אבל כשאנחנו שמה נהיה על המיטה הזו, על המיטה הזו שלא קמים ממנה, שמה אנחנו נדע ונראה כמה טוב היה כל פעם שפתחנו את התורה, כמה טוב היה כל פעם שפתחנו את התהילים, כמה טוב היה כל פעם שעשינו איזה מצווה הכי קטנה. נראה את האור האמיתי, הנוצץ, היפה שיש בכל דבר ודבר. ובזה אני מחזק אתכם, את כולכם. יש לזה סוף, יש לזה סוף, וסוף טוב, הכל טוב. כשאנחנו נגיע לסוף ויהיה לנו את הנקודות הטובות האלה שלקחנו לנו מהעולם הזה, אז נראה שהכל טוב, שכל העולם הזה עם הדברים הרעים, עם הדברים הקשים, עם הדברים הלא מובנים, עם הדברים שלא יכולנו לעמוד בהם וצעקנו, די אבא מספיק, הכל טוב, הכל היה טוב ורק טוב ורק יפה ורק נחמד ורק מחזק עוד ועוד ועוד.

אז זהו זה, חבריי. אנחנו נסתכל על החיים האלה שלנו מחדש. ניקח עיניים חדשות. עיניים חדשות, חדשות לגמרי. עיניים של תינוק שעכשיו נולד. הוא לא מבין כלום מה קורה בעולם. הוא רק מסתכל על הכל מחדש, מההתחלה. דבר אחד בטוח, דבר אחד בטוח שזה טוב. זה טוב לדעת מרבי נחמן מברסלב. עכשיו בוא נמשיך. עכשיו בוא נלך וניקח את החיים האלה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם מההתחלה, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עוד פעם מההתחלה, וכל רגע של ההתחלה אנחנו נראה מההתחלה. וכל החברים שלנו, אין לי שונאים. אין לי שונאים, אף אחד לא שונא אותי, ואף אחד לא עושה לי עין הרע, ואף אחד לא מדבר עליי לשון הרע, ואף אחד לא מסתכל עליי בצורה כזו, לא. אצלי הכל טוב, הכל יפה, אני לא מכיר בכלל אף אחד, אני לא יודע מי זה. איך אני יודע עם מישהו שאני לא יודע מי זה, איך הוא יודע מי אני, ואיך הוא יודע מה בכלל הוא יכול לדבר עליי, אלא ודאי שהוא לא יכול לדבר עליי שום דבר. אין לו מה להגיד עליי, מה הוא יכול להגיד עליי, מה כבר יש להגיד עליי? אין מה לדבר עליי, בין כל וכו, אף אחד לא מדבר עליי, ואף אחד לא מסתכל עליי בצורה רעה, ואף אחד לא חושב עליי מחשבות רעות, ואף אחד, אף אחד, אלא כולם, כולם, כולם, כולם, רק לטובתי, רק רוצים לשמח אותי, כל העולם הזה רק מחפש איך עכשיו אנחנו נעשה נחת רוח, אחד לשני. כן? מה זה, דמיונות נראה לכם? זה לא דמיונות בכלל, זה ככה זה האמת. כל העולם כולו לא נברא אלא בשבילי. כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל לשמח אותי. כל העולם כולו לא נברא אלא כדי להביא אותי אל התיקון שלי, אל המקום ששם אני יכול להגיע בקצה, בקצה של הדרך, ולהגיד אופס, דילגנו על העולם הזה, עברנו את העולם הזה. וכשאני אלך לשם ואני אסתכל אחורה, אני אגיד נכון, כמו שכל אחד ואחד מסתכל על התקופה שהוא היה בן 3, על התקופה שהוא היה בן 5, על התקופה שהוא היה בן 6, ואומר איזה מריבות של שטויות היה לי עם החברים שלי. הרי הכל שטויות, על מה רבתי איתם? מי מחזיק את הכף כדי להרים את החול? על מה רבתי איתם? על מה היה לי לדבר איתם? על מה היה לריב איתם? מה, הם היו נגדי? היה שם מישהו נגדי? לא. אלא כל ילד, יודעים שילדים בגיל 3, בגיל 4, הם רק עם עצמם. יש להם את העולם של עצמם, הם עדיין לא מתחברים עם החברים. הם רק משחקים דרך אגב. אז יש לי לשמור עליהם איזה טינה? יש לי לשמור עליהם איזה כעס? אותו דבר, כשאנחנו נעמוד שם בסוף, בסוף, בסוף, בנקודה האחרונה, ברגע האחרון, אנחנו נראה על מה רבנו, על מה התווכחנו, על מה דיברנו. הרי אין מלכות נוגעת בחברתה כי לא נימה. הרי אי אפשר, אף אחד לא יכול להזיז אותי מהמקום שלי. אף אחד לא יכול לגעת במה שמזומן לי. הכל מה ששלי הוא שלי וישאר שלי, ואין מי שיכול לקחת את זה. אז על מה רבתי? על כלום. אז למה לחכות לסוף? למה לחכות לסוף? למה לא לגדול? לקפוץ כיתה? להגיד זהו, אני מעכשיו מתחיל להיות כמו אז. אני מעכשיו מתחיל להיות כמו פעם, כמו לפני הרגע האחרון, שאז בן אדם באמת לא אכפת לו מהכסף, מהרכוש, מכל מיני דברים שעליהם אנחנו רבים כל הזמן. אז ככה בדיוק, ככה אני מחזק אתכם ושמח אתכם ותשחק ליום אחרון. אופה, לשחוק ליום האחרון. אנחנו צוחקים דווקא על ידי היום האחרון, על ידי זה אנחנו צוחקים, על ידי זה אנחנו אומרים בוא נעבור, בוא נעביר, בוא נתחיל מההתחלה.

בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, השתבח שמולד בורי עולם. זהו, השתתף לנו עוד יום מלא וגדוש בשיעורים, שירים, ניגונים, דברים טובים. איזה כיף שאתם איתנו, השתבח משם, התעלה שמו יתברך. השתבח והתעלה שמו יתברך, השתבח שמו. איך אמרנו, בחרתם בחירה נכונה ונבונה להתחבר לרדיו ברסלב כל הנחל. ובעצם מה אתם אומרים? אתם התחברתם לרדיו ברסלב כל הנחל, אתם אומרים אנחנו רוצים אמונה, אנחנו רוצים יראת שמיים טהורה ואמיתית, רוצים קרבת השם אמיתית. זה מה שאמרתם בלחיצת כפתור הזאת על האפליקציה של רדיו ברסלב כל הנחל, או הטלפונים של רדיו ברסלב כל הנחל. והכל, בכל מכל כל מתורתו הנובעת שמחה, מקור חיים אמיתיים, אמונה שלמה, בו יתברך, מתורתו של רבי נחמן ברסלב, זכותו יגן עלינו ועליכם, אמן כן יהי רצון, השתבח שמו. זהו, אנחנו יוצאים לעוד בוקר מלא וגדוש של שיעורים, שירים, ניגונים, דברים טובים. שערו עמנו, ספרו לחברים שלכם, אנחנו יוצאים לדרך, השתבח שמו.

אולי רק איזה עצה קטנה לפני שאנחנו נפרדים ונכנסים לתוך יום השידורים, אקרא לכם איזה משהו קטן בתור איזה טיפ עצה יומית בעזרת השם. אני קורא מהספר ליקוטי עצות שכתב אותו רבי נתן, זה ליקוט של עצות מקורא מתוך תורתו של רבי נחמן מברסלב. שמעו משהו, כלל גדול בעבודת השם יתברך שלא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום שעומד בו, רק היום יש לי לפניי, הן בעסק הפרנסה והצטרכותו, תראה מה זה רבי נתן קורא לזה עבודת השם, זה חזק, זה אמיתי, זה יפה, גם הצטרכויותיו הגשמיים, אם אדם מכוון אותם באמת לשם שמיים בעזרת השם יתברך, אז גם זה נכלל בתוך עבודת השם שלו. על כל פנים, אומר, הן בעסק הפרנסה והצטרכותו, צריך שלא יחשוב מיום לחברו, כמובא בספרים, וכן בעבודת השם, לא ישים נגד עיניו, כי אם אותו היום ואותו שעה לבד, כי כשצריכים לכנוס בעבודת השם, נדמה לאדם כאילו הוא מסע כבד, ואי אפשר לו לישא מסע כבד כזאת, אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו מסע כלל. גם שלא ידחה עצמו מיום ליום, לומר מחר אתחיל, מחר יתפלל בכוונה או בכוח כראוי, כיוצא בזה. כי אין לו לאדם בעולמו כמותו היום, או אותה שעה שעומד בו, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי, וזה מה שנאמר, היום אם בקולו תשמעו, היום דייקה, וזה צעה טובה ואמיתית לכל דבר כלשהו. גם לא לדחות מהיום למחר, יש לך משהו לעשות היום, תגמור אותו היום, אל תחזיק את זה בראש שלך שילווה אותך ברקע, ו... זה עושה כל מיני כבדויות ופחדים וחששות ודאגות. אתה יכול לגמור את הסיפור הזה היום, גמור אותו היום כבר. אומרים על הטעם הקדוש, אחד ההגדרות של הטעם בסיפורי המעשיות, טעם וחכם וטעם, ששמעתי פעם, הגדרה יפה, שאחד הדברים שבאו לידי ביטוי התמימות שלו, שהוא הבין מה שהוא קם ועשה. המלך קורא לי, קם עושה. צריך לעשות ככה עכשיו, קם עושה. לא דוחה מיום למחר, כי הוא יודע שאין לו עדה אלא את אותו היום שעומד לפניו, וגם ברגע שדוחים מהיום למחר, הדבר הזה יושב ברקע ומפריע. אפילו שאתה לא מרגיש אותו, הוא כל הזמן מנקר, מנקר ומנקר. אתה יכול לגמור את זה היום? תגמור את זה היום, בעזרת השם ברך. בזריזות, בתמימות ובפשיטות. בעזרת השם. אז זהו, אנחנו נצא לקראת עוד יום של שידורים, מילים וקדושים בתורה ותפילה. וניגונים טובים והרבה הרבה דברים טובים. תשארו עמנו, רדיו ברסלב, כל הנחל.

ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, אל אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, איך אתם מרגישים? אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, אבל אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב אליעזר מלמד, שיעור בהלכה. נאחל לכולם המשך הזנה הרבה, וכמו שאומרים, לתועלת מרובה בעזרת השם יתברך. כאמור, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, שיעור בהלכה עם רבי אליעזר מלמד.

0: נסיים היום הלכות מזוזה. תקנו חכמים שלפני שאדם קובע מזוזה, כמו לפני רוב המצוות, יברך ברכה. המגמה של הברכה לכוון את מחשבתו של האדם ולרומם אותה לקיים את המצווה. אז לכן הברכה צריכה להיות סמוך לקיום המצווה, לא הרבה לפני ולא אחרי. אז לא כאשר מתחילים לארגן את קביעת המזוזה, וגם לא אחרי שקבעו. כלומר, אם קובעים את המזוזה עם מסמרים, אז מניחים אותה במקום, כאשר עומדים לקבוע אותה, אז מברכים ותוקעים את המסמרים. כאשר רוצים לקבוע אותה עם דבק, מכינים את הכל, את הדבק, ברגע שרוצים לקבוע, מברכים ומדביקים. הברכה, כמו כל הברכות, פותחת קודם כל בהזכרה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ואחר כך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. זה כאשר אדם קובע מזוזה לעצמו. אבל אם אדם קובע מזוזה לחברו, אז הוא צריך לברך על קביעת מזוזה. כי זה לא משהו שהוא עצמו נצטווה, אלא יש פה מצווה כללית לקבוע מזוזה, והוא עכשיו מקיים את המצווה הזו עבור חברו. עוד הלכה, שצריך אדם לבדוק את המזוזות שלו פעמיים בשבע שנים. וזה כאשר מדובר במזוזות של אדם פרטי. אבל אם מדובר במזוזות ציבוריות, כמו שערי העיר, או משרדים ממשלתיים, או צהל וכיוצא בזה, אז פעמיים בחמישים שנה. מה הסיבה? שמה המזוזה בינתיים התאפשה, התקלקלה, ולא נדע, אז צריכים לקבוע זמנים שבהם בודקים את המזוזות. וצדת יש שני סוגים של בדיקה. יש בדיקה אחת עמוקה ויסודית, לראות שהאותיות נכתבו כראוי, לא נדבקה אות אחת לחברתה, כי אם אחת נדבקה לחברתה, המזוזה פסולה. או אם צורת האות לא עליה, הצורה לא כמו שצריך, אז גם המזוזה כשרה. כלומר, אם במקום לראות אות ריש, רואים ד' או הפוך, או במקום י' ו', או במקום ו' י', המזוזה פסולה. וגם אי אפשר לתקן את זה, כי האותיות צריכות להתכתב בסדר. אז אם כן, את הבדיקה הזו הראשונה צריכים לעשות על ידי בדק מומחה, שמכיר את הדינים, מכיר את ההלכות, והוא יודע להגיד אם המזוזה כשרה. לאחר מכן, פעמיים בשבע שנים, צריכים לבדוק את המזוזה, לראות שלא השתנה בה שום דבר. שאין אותיות שנמחקו, אין אותיות שאולי הדיו התפורר. לפעמים יש, המזוזה מקופלת, אז במקום הקיפול נוצר איזה סדק, ושם הדיו נפל. את זה צריכים לבדוק. בדיקה הזו לא צריכים מומחה. בדיקה הזו יכול כל אדם לעשות ולראות, לעבור, לקרוא את האותיות ולראות שהכל נשאר שלם כמו שהיה. הוא לא מומחה בצורת האות, אבל אם הוא רואה שהכל נשאר שלם וכבר המזוזה עברה פעם בדיקה טובה, אז אם כן, סימן שהמזוזה כשרה. וכאן צריכים להוסיף עוד דבר מאוד חשוב. הדין הזה שצריכים לבדוק מזוזה פעמיים בשבע שנים, הוא דין שהיה במזוזות ששמו אותם בקיר, ויכול להיות שהייתה זהה מהקיר, באמת קצת רטיבות הגיעה למזוזה, והיא התאפשה. אבל במזוזות שאנחנו מניחים היום בתוך ניילון, בתוך בית מזוזה, הסיכוי שהמזוזה תתקלקל מאוד נמוך. ולכן הרב אורבך כתב שאין צורך את המזוזות האלו לבדוק פעמיים בשבע שנים. צריך אדם לראות, אין לנו הרבה ניסיון, כי בסך הכל כמה עשרות שנים, נניח הרעיון הזה של לשים את המזוזה בתוך ניילון, הוא רעיון לא הרבה זמן משתמשים בו, כמה עשרות שנים נניח. אבל אם המזוזה יבשה ועוטפים אותה בניילון אטום, הסיכוי שהיא תתקלקל נמוך מאוד. יכול להיות שדי לנו לבדוק אותה פעם בכמה עשרות שנים. אני כשבדקתי את זה באופן קבוע, כשלוש שנים, שלוש וחצי, אף פעם לא ראיתי שמשהו השתנה במזוזה. אז שראיתי דברי הרב אורבך, באמת שמחתי ואמרתי, זה באמת נראה נכון, שאכן אין כל כך חשש. כאשר אנחנו מורידים את המזוזה כדי לבדוק אותה, אז יש שאלה אם צריכים לברך שוב פעם כשמחזירים. אם זה לקח לה הרבה זמן, הוא אומר, אני לא סומך לעצמי, ניתן את זה לבודק מוסמך, אז ברור שכשהוא מחזיר הוא צריך לברך, כי עבר הרבה זמן. אבל אם הוא הוריד והחזיר חצי שעה, שעה, יש ספק אם הוא צריך לברך. מחמת הספק, לא יברך. אבל אם הוא הוריד כמה מזוזות ובדק אותם, אז הוא פשוט יחליף המזוזה של חדר זה בחדר זה, חדר זה בחדר זה, ואז הוא לא מחזיר אותם לאותו מקום. הוא ממילא, לכל הדעות, הוא צריך לברך בלא ספק. כאן נסיים הלכות מזוזה.
1: הלכתי במדבר בארץ לזורה,

איך למרות הזיופים את חייבת לשיר צאי לרחוב עם הפצעים הפתוחים פתוחים העולם היה נראה אחרת בלי אפור וחום אמנות את הזיוף

מאזיני כל הנחל היקרים, שלום לכולם. כעת נעבור לפינת הסיפור הקצר. סיפורי צדיקים, סיפורי השגחה, סיפורי התנ"ך ועוד. כל טוב והמשך האזנה נעימה.

מעט גרגירים נותרו בידינו מתולדות חיי החסיד רבי עוזר מאומן, מראשוני מקורבי רבי נתן, עובד השם מופלג. רבי עוזר מאומן היה בתחילה מכת המתנגדים, אלו שהולכים הפך מידת החסידים, מתנגדים לחסידות, עד שרבי נתן שווה את ליבו ורבי עוזר נכנע כליל, וכך היה מעשה התקרבותו. לאחר שהדפיס מוהרנת את הספר ליקוטי מוהרן, הוא מכר את לוחות ההדפסה למדפיס, והמדפיס נתן לו בתמורה ספרים שונים, קשות וכו'. מוהרנת לקח את הספרים והעמידם למכירה בבית הכנסת המרכזי שבאומן, יחד עם ספרי רבנו. בעת המכירה עמד רבי נתן ודיבר בענייני עבודת השם יתברך, ולא הביט אם שמים לב לדיבוריו או לא. היו כאלה ששחקו ממנו, תחשבו, אדם עומד, מוכר ספרים, מדבר עניינים בעבודת השם יתברך כאילו מדבר לעצמו. היו כאלה ששחקו ממנו ולהגו לו בתנועותיהם מאחורי גבו, ועושים לו תנועות, צוחקים מאחורי גבו. ביניהם היה גם רבי עוזר. פעם אחת היתה רבי עוזר אוזנו לשמוע את דיבורי מוהרנת, ואט אט נכנסו הדברים אל ליבו, עד שהתלהב מאוד ונפל לרגלי רבי נתן ושאל אותו, מהי תשובתו של אחד שדיבר על תלמיד חכם שמת? והתכוונו על רבנו, כי הוא היה מהמתנגדים, אז הוא דיבר על רבנו רבי נחמן. אמר לו מוהרנת את הדין המבואר בשולחן ערוך יורה דעה, שצריך לקחת 10 אנשים וללכת יחף לקבר הנפטר ולבקש ממנו מחילה. וכך עשה רבי עוזר, עמד על ציון רבנו ופייס אותו בבחייה ובצעקה גדולה על כל דבריו אשר דיבר מקודם. ומניאז התקרב למוהרנת והתקשר אליו בקשר אמיץ וחזק בל ינתק, ונהפך לאחד מגדולי תלמידיו כידוע. מספרים שכך התקרבו עוד אנשים לדרך רבנו. כאשר נודע דבר התקרבותו לבני משפחתו של רבי עוזר, שהיו מהחסידים החשובים והנכבדים שבעיר, רצו להרוג אותו נפש. כאשר שמע זאת אחד מאנשי שלומנו, תכף ומיד רץ והודיע לו. רבי עוזר ברח מיד לעיר הסמוכה וישב שם בין אנשי שלומנו עד שהתקררה חמתם של בני ביתו, ואז חזר לאומן. רבי עוזר נודע כאחד משרפי התלמידים של מוהרנת. גודל אהבתו ועוצם נאמנותו אליו לא ידעו גבולות. הוא עבד את השם במסירות נפש מתוך עניות ודחקות איומה, ומחמת עניותו הגדולה לא עלה בידו לזכור עגלה לנסוע למוהרנת. לכן הלך אליו ברגליו מביתו אשר באומן עד לברסלב, מרחק הליכה של כ-100 קילומטר. בדרך הליכתו נסע עמו שק עם ספרים, וככה שק בתורה לכל אורך הדרך. והיה אומר, בכל פסיעה שאני הולך ומתקרב לעיר ברסלב, מתקרב אני למוח של העולם, שהוא מתכוון על רבי נתן כמובן. 100 קילומטר הליכה ברגל עם שק של ספרים כדי ללמוד גם בדרך. במוצאי שבת יצא מביתו, לקח אימו מעט לחם שיספיק לו לכל ימות השבוע, והלך מחוץ לעיר סמוך לנהר. שם ישב כל השבוע ממוצאי שבת קודש עד ערב שבת ועסק בתורה ובתפילה. בהתבודדות שלו הוא נהג גם לדבר לאיברים שלו. פעם שמעו אותו אומר לעצמו, איני איני, מה יותר שתביט כאן בעולם הזה? כן תיכנס בתוכך יותר התולעת לאחר מיטתך, ותשח אותך יותר ויותר. רחם על עצמך, סגור את עיניך מהבלי העולם הזה. וכך גם דיבר למוחו, לאוזנו, לפיו ולשאר איבריו. לאחר שנולד בנו, כפי הנראה היה זה רבי נחמן,
זה היה השם של הבן שלו, הוא צריך רבי עוזר לשהות בבית כדי לטפל ברך הנולד, מפני שזוגתו הייתה מוכרת לחמניות בשוק. למרות זאת, לא פסק רבי עוזר מהנהגותיו הקדושות בתורה ובתפילה בדבקות גדולה. פעם בליל שישי אחד, כשעדיין לא היה לו כלום להוצאות שבת הקרבה, עמד בעזרת אנשים והתבודד אחר חצות לילה כדרכו. באמצע תפילתו, בלבלו יצרו בדאגת צרכי השבת. והוא ניחם את עצמו. וכך אמר, ואם לעוזר אין כסף עבור הוצאות שבת, לעוזר עוד יהיה צורכי שבת. והמשיך בתפילתו הלאה. וכך חזר הדבר כמה פעמים. כל פעם מטריד אותו שאין לו צרכי שבת, והוא מעודד את עצמו. לעוזר אין הוצאות שבת, יהיה לו הוצאות לצרכי שבת. לעוזר אין הוצאות שבת, יהיה לו הוצאות לצרכי שבת. באותה שעה עבר סמוך לבית הכנסת בעל המאפייה, ושמע כל תפילה נעימה הבוקעת מעזרת אנשים. הוא איתה אוזנו לשמוע, ושמע את המשפט הזה. ואם לעוזר אין לשבת, לעוזר יהיה על שבת. התרגש האופה, הלך חזרה למאפייה והביא לו שפע של חלות טריות לשבת. פעם אחת הפליגו אנשי שלומנו במעלתו של רבי עוזר ואמרו לפני מוהרנת, רבי עוזר ירא. השיב מוהרנת ז"ל, לא כך קיבלתי מרבנו ז"ל, העיקר להיות בשמחה ולהיות גם ירא. כששיבחו פעם אנשי שלומנו בפני מוהרנת אדם גדול שצריך להגיע לעיר ויודע 1,000 דפי גמרא בעל פה, ככה אומרים לרבי נתן שאמור להגיע לעיר מישהו שיודע 1,000 דפי גמרא בעל פה, ענה להם רבי נתן ואמר, רבי עוזר יכול לצעוק 1,000 פעמים ריבונו של עולם. מרוב דבקותו ואמונתו במוהרנת ראה לנכון שכל תלמידי רבנו זל צריכים להתקרב לרבי נתן. פעם אחת הרעיב רבי עוזר עוז בנפשו והלך לרבי נפתלי תלמיד רבנו זל והתחיל לדבר על ליבו שיכניע עצמו למוהרנת ויסע אליו לשבתות. כשנודע הדבר לרבי נתן הצטער עד מאוד והפתיר. בני ובן הרב שמואל אייזיק זל כבר עשו פירוד, וכן הוא הרב עוזר רוצה לעשות בני ובן הרב נפתלי, אבל זה דבר שאי אפשר. בבקשה ממך ריבונו של עולם, אומר רבי נתן, כחהו מן העולם. וכן היה רבי עוזר מאומן לא הוציא שנתו ונתמן בבית החיים באומן. ועליו אמר רבי אברהם בר נחמן שהתלהבותו הייתה בבחינת הריסה, בבחינת הציץ ומת, שגם אותו קורא רבנו זל בליקוטי מוהר"ן בשם עובד השם. לאחר פטירתו העיד עליו מוהרנת שהתקיים בו בשלמות מאמר חז"ל על הכתוב, אם נבלת וכו', כל המנבל עצמו על דברי תורה וכו'. לאחר פטירתו של רבי עוזר התבטא רבי נחמן מטולשין לפני מוהרנת ואמר, רבי עוזר כבר בוודאי נמצא בעולם הבא אצל רבנו. נענה מוהרנת ואמר, וכי כל כך מהר אפשר להיות מעולם הזה השפל אצל רבנו? רבי עוזר התברך בבן יחיד בשם רבי נחמן, ולא היו כמה בנים ובנות, נפשות יקרות מאוד ואצילות נפש. ביתו ינטה דרה בטפליק וניהלה בית הכנסת אורחים. רבי נחמן דידן נפטר ונקבר בטפליק. רבי נחמן התייתם מאביו בהיותו נער, ומוהרנת שהיה כבר זקן לקחו וגידלו בביתו, והוא היה סמוך לרבי נתן בעת הסתלקותו. כששיבחו פעם אחת אנשי שלומנו בפני מוהרנת אחד באומרם שיש לו הדרת פנים מופלגת, ענה להם מוהרנת ואמר, השחור שלי יש לו הדרת פנים יותר יפה. מי זה השחור שלי? רבי נחמן, הבן של רבי עוזר, שלא הייתה לו עדיין הדרת פנים, אולם היה עובד השם מופלג מאוד כידוע. אמנם סיום די טרגי,
רבי עוזר, ברצונו הטוב לקרב, לגרום לרבי נפתלי הגדול להיכנע כלפי מוהרנת. בעצם יכל לעשות פירוד בין רבי נפתלי לבין רבי נתן. מזה חשש רבי נתן, וביקש מהשם שיקח אותו מן העולם, שלא יהיה פירוד כמו שהיה בין רבי נתן לבין רבי שמואל אייזיק. על אף על פי כן העיד עליו דברים גדולים אחרי פטירתו. רבי עוזר מאומן, עובד מופלג, סיפור מיוחד במינו, זכותו תגן עלינו, ונזכה להתקרב ולהתחבר לצדיקים האמיתיים, אמן כן יהי רצון.

שלום לכל המאזינים היקרים וכל התאהבתם, מאזיני רדיו ברסלב היקרים. זהו, אחרי ההפוגה מוזיקלית אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, שיחה עם הרב יניב רפאלי. מקווה שתיהנו, ובעזר השם ברך נשתמע לאחר התוכנית. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה, לתולת מרובה ולכל הישועות, אמן כן יהי רצון. אז כאמור, אנחנו עוברים לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

שיהיה בעזרת השם גאולה שלמה ברחם עם זה. שכולם יכירו את השם, לבקש מלכות השם, זה העיקר. כן, כולנו צריכים לחזור בתשובה, להידבק בקדוש ברוך הוא. אז בעזרת השם אנחנו לומדים בספר על רגל אחת, ואנחנו נמצאים בליקוטי מוהר"ן, חלק ראשון תורה ז' שנקראת ואלה המשפטים, בתחילת התורה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, זה פסוק בשמות כ"א, ועל הפסוק הזה רבנו מלביש את ההשגה שלו בתורה הזאת, ואנחנו עכשיו לומדים את על רגל אחת שמתייחס לתורה הזאת, תורה ז' ואלה המשפטים, מתחילים בסעיף א'. אומר רבנו, עיקר מה שנקרא גלות, מה הפירוש של המילה גלות? כשנופלים מהאמונה ומהתפילה. כן? יש את גלות הגוף, גלות הגוף זה שיהודי לא נמצא בארץ ישראל. כי המקום הנכון של יהודי לדור בו זה בארץ ישראל. כל מקום אחר בעולם אתה בגלות. אבל זה לא עיקר הגלות. עיקר הגלות זה גלות הנפש. כן? כי עיקר האדם זה מה שנקרא אצל האדם אני, רבנו אומר בתורה כ"ב, זה הנשמה. אז כשהנשמה נמצאת במקומה, אז אתה בגאולה. וכשהנשמה נמצאת לא במקומה, אז אתה בגלות. מה זה שהנשמה נמצאת במקומה? שהנפש של היהודי, שהוא דבוק בקדוש ברוך הוא באמונה, בתפילה, שיש לו מידות טובות, שיש לו שמחה, אז זה נקרא שהנפש שלו גאולה. קור ואין נפשי גאלה, אנחנו מבקשים מהשם. תתקרב אליי ותגאל אותה. זאת אומרת, הקרבה להשם, זה הגאולה של הנפש. ושמתרחקים חס ושלום מהקדוש ברוך הוא, אם נופלים מהאמונה, אם נופלים מעבודת התפילה, אז נקרא שהנפש בגלות, וזה עיקר הגלות. עיקר הגלות זה גלות הנפש. אז אפילו שעכשיו אנחנו גרים בארץ ישראל, ברוך השם, שהגוף שלנו גאול, אבל הנפש עדיין בגלות, וזה עיקר הגלות. כן? אם לא דבוקים בקדוש ברוך הוא באמונה, אם אין שמחה, אם אין אחדות של עם ישראל, אם הלב לא מעלה אהבה דקדושה ואירה דקדושה, ויש כל מיני דברים אחרים בלב, כל מיני פחדים, דאגות, יאושים, עצבויות וכולי, אז אנחנו עדיין בגלות, כן? אז זה מה שרבנו אומר, עיקר מה שנקרא גלות, כשנופלים מהאמונה ומהתפילה, ואז הנפש רחוקה מהקדוש ברוך הוא, כי עיקר מה שמדבק את הנפש בקדוש ברוך הוא ובכל המידות הטובות, זאת האמונה שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא ומדברים איתו, אז אנחנו נדבקים בו וממילא הנפש מתרפאת, כן? כי עיקר הגלות היא התרחקות מהקדוש ברוך הוא. לכן כל עוד שיש לו אמונה, אין זו גלות. אפילו שנמצא אדם היכן שנמצא. זאת אומרת, זה עובד גם להפך. אם אדם יש לו אמונה והוא דבוק בקדוש ברוך הוא, אז לא משנה איפה הוא נמצא ומה עובר עליו, והוא לא נקרא בגלות. אתם מבינים? כי עוד פעם, העיקר זה איפה, במה המחשבה שלך דבוקה, איפה הלב שלך נמצא. אם הלב של האדם מלא אמונה ושמחה, אז את העיקר יש לו. ולהפך, אם הוא נמצא בארץ ישראל והוא מלא דאגות וייאוש ועצבות, אז הוא בגלות, אפילו שהוא גר בארץ ישראל. אתם מבינים? איפה הנפש נמצאת? אנחנו רוצים את רפואת הנפש. כי הנפש של כל אחד מישראל, הנפש של כל פרט בבריאה, אבל בפרט של כל אחד מישראל, זה ניצוץ מהאלוקות. זה חלק מהחוכמה האלוקית. והניצוץ הזה הוא משתוקק לחזור להידבק בשורשו בשביל להשלים את עצמו. השורש של הנפש שלנו זה הקדוש ברוך הוא. כל אחד מישראל זה חלק אלוקה ממעל ממש, רבינו אומר. כן? ודאי, ודאי. אנחנו מדברים כרגע על רמת הפרט, אבל זה נכון גם ברמות יותר גבוהות, נכון? ההתקללות היא בדרגות דרגות כלפי מעלה עד האינסוף, נכון? אבל באופן פרטי, לכל אחד ואחד, עד שהאדם אין לו את הדבקות במקור של הנפש שלו, בקדוש ברוך הוא, אז הנפש לו מרגישה חסרה. לא טוב לו, הוא מרגיש חסר, אין לו טעם לחיים. אתה יכול לתת לו את כל הבתים וכל הנכסים שבעולם, ולאכול במסעדות הכי טובות, ויש לו נכסים מפה עד הירח, אבל הוא מרגיש לא טוב, חסר לו, אין לו טעם ליהודי. כי זה לא ממלא אותו, אלא רק חיבור חזרה לאינסוף, לקדוש ברוך הוא. אתם מבינים, זה כל כך חשוב שכל אחד מישראל ידע את הדבר הזה, כי אחרת הוא סתם רץ סביב הזנב שלו. הוא מרגיש חיסרון, והוא לא יודע מה ימלא אותו, אז הוא עושה נסיעה להודו. הוא נהנה, חוזר עוד יותר ריק. הוא נהנה, לא שהוא לא נהנה, נהנה. אבל הוא חוזר, מרגיש ריק, והריק עוד יותר גדול. אז הוא עושה עכשיו גירוי יותר חזק, אז הוא עושה עוד נסיעה לחול. נוסע לתאילנד. נוסע להודו ועד כוש. 127 מדינה ומדינה. כן? כל מדינות החשבי ראש.
ובכל זאת הוא חוזר ועוד פעם מרגיש ריק. אז אם אתה מגלה לו את הסוד, אתה אומר לו, ידידי, אתה תרגיש ריק, לא משנה איזה הנאה ניתן לך, כל זמן שאין לך קשר עם הקדוש ברוך הוא. כי אי אפשר למלא ניצוץ אלוקי, אלא רק על ידי הקדוש ברוך הוא, הדבקות בו. סעיף ב', אומר רבנו, תפילה, ארץ ישראל וניסים, כולם מעל הטבע. רבנו אומר שזה בחינה אחת. למה? כי תפילה משנה הטבע, תן, נקרא ואחר כך נסביר דבר דבר, בעזרת השם, שהשם יעזור לנו. כי תפילה משנה הטבע, ובארץ ישראל, ההנהגה שמנהיג הקדוש ברוך הוא את עמו, היא בהשגחה גלויה מעל הטבע. כן, אנחנו רואים את זה. אנחנו חיים פה בניסים ונפלאות. מי שהעיניים שלו סגורות לא רואה, אבל מי שיש לו העיניים שלו פקוחות, רואה שאנחנו הכל צעד ושאל חיים פה בניסי ניסים, ואף אחד לא יכול להסביר בדרך הטבע איך אנחנו כבשה קטנה, בין 70 זאבים, מדינות מוסלמיות מכל צד ועבר, כן? מהצד היחיד שאין מדינה מוסלמית יש רק את הים. ולים אי אפשר, אפשר לקפוץ להם, אבל זה, יש לנו ניסיון כבר עם הים. אבל בדרך הטבע, אתה לא יכול עם שלם לברוח לים, ומכל שאר הצדדים יש מדינות עוינות ששונאות אותך ורוצות להרוג אותך, ואתה כזה קטן, לא רואים אותך אפילו על מפת העולם, אפילו לא ראש סיכה. בדרך הטבע, כל אלה ששונאים אותך מסביב, שהשטח שלהם גדול ממך פי כמה, ויש להם אוכלוסייה גדולה פי כמה, ומשאבים, וזהב, וכסף ונחושת, וכל מה שיעלה על הדעת, בדרך הטבע זה לא, היה להם צריך להיות ממש בקלי קלות, להעלים את הסנו שלהם מן העולם, כן? מדבר בלשון ככה מסתורית, בגוף שלישי, בשביל, כן? בדרך הטבע, איך אנחנו מתקיימים פה בכלל? זה לא מובן, כן? אז אין פה שום דרך הטבע. כי ארץ ישראל, ארץ אשר, עיני השם אלוקיך הבא מראשית השנה ועד אחרית שנה, זה ארץ ההשגחה. כל ההנהגה פה זה בהשגחה פרטי פרטית של הקדוש ברוך הוא. אז ארץ ישראל, העניין שלה זה השגחה. אמונה, כן? עיקר האמונה זה אמונת ההשגחה. האמונה שלנו, עם ישראל, זה אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא משגיח על הכל. מה זה משגיח? משגיח זה לא כמו שאנחנו אומרים ביום-יום, אני משגיח על הבן שלי שהוא משחק בגינה, שלא ייפול מהמגלשה. לא הכוונה הזה. משגיח הכוונה של השגחה, זה שהקדוש ברוך הוא מהווה את הבריאה כל רגע מחדש. כל רגע מחדש הוא בורא את כל המציאות, מהווה, מחיה ומקיים כל פרט ברצונו. זה אמונת ההשגחה. אתם רואים את השולחן הזה? הקדוש ברוך הוא בורא אותו כל רגע מחדש, ברצונו. אם הוא לא רוצה שיש שולחן, הוא לא צריך לשלוח עליו פצצה או לשלוח איזה מחרסם שיוכל אותו. זה תיק. חבים את השלטר, הוא פשוט לא רוצה שזה יהיה וזה נעלם. כן? אז לא רק השולחן, גם אנחנו וכל הדומם צומח חי מדבר שיש בבריאה, הכל קיים רק ברצונו יתברך, בכל רגע מחדש הקדוש ברוך הוא מהווה את הכל ברצונו. זה נקרא השגחה. שיש רצון השם שמושל בבריאה שלטון גמור. אז האמונה בקדוש ברוך הוא, זה הולך יחד עם תפילה. ככל שאתה מאמין בו יותר, אתה מדבר איתו יותר. אתה רוצה לדעת כמה אמונה יש לך, תבדוק כמה זמן ביום אתה משקיע בלפנות לקדוש ברוך הוא. לא רק בבית הכנסת. אתה נוסע בנסיעות, מדבר עם אנשים, מה שעובר לך, כל דבר שעובר אליך, אתה פונה לקדוש ברוך הוא, אתה משתף אותו? או שאתה סומך על מנהל הבנק שיעזור לך, או חבר שלך יעזור לך, או הבן שלך יעזור לך, או אמא שלך תעזור לך. על מי אתה קופץ? יש לך בעיה? למי אתה קופץ? יש לך שמחה? לשתף איתו את השמחה שלך, להודות לו, למי? אז כמה שאדם יש לו יותר אמונה, יש לו יותר תפילה, יש לו יותר שיחה עם הקדוש ברוך הוא, ואז ממילא יש גם יותר ניסים, כי הניסים תלויים באמונה ובתפילה. וזה בדיוק העניין של ארץ ישראל, כי ארץ ישראל זה ארץ שמהותה, זה אמונת ההשגחה. זה פה באוויר, באוויר. פה חיו צדיקים קדושי עליון, פה היו אבות, פה היה דוד המלך עליו השלום, פה היו תנאים, אמוראים, חיו פה צדיקים, זה מוטמע באוויר. זה ארץ שיש פה אמונה, אתה נושם אמונה. כן? זה ארץ שהיא משרה חוכמה על יושביה, כן? אין חוכמה כחוכמת ארץ ישראל. איזה חוכמה? היא משכילה אותך אמונה. היא משכילה אותך אמונה. זה השראה של ארץ ישראל. יש פה את הדבר הזה באוויר. והיא עובדת. אתם רואים? עם ישראל חוזר בתשובה מהזמן שחזרנו לארץ ישראל יותר ויותר.
זה עבודה של הצדיקים שמשפיעים את קדושת ארץ ישראל לעם ישראל. כן? אז זה בחוש. אז זה הכל בחינה אחת. עוד פעם. אמונה, תפילה, ניסים וארץ ישראל. ארץ ההשגחה. סעיף ג' המקור שלו זה בתורה קוף ב' בחלק שון של ליקוטי מורן. על ידי שמתגלית מלכותו התברך, נכפף הטבע תחת מלכותו. כי לפני שמתגלית מלכותו, מסתיר הטבע את מלכותו התברך, הוא כאילו הכל נעשה לבד, בלי שום מכוון. כן? אז שמתגלית מלכות השם, אז כולם יודעים שהשלטון על המציאות זה של הקדוש ברוך הוא ולא של הטבע. איך מתגלית מלכותו? על ידי האמונה שאנחנו מאמינים בו. אם אדם אין לו אמונה, אז לפי דעתו, מה מניק את המציאות? הטבע, מקרה, מזל, כאילו יש פה זה חוקים שפועלים, והוא כפוף לחוקים האלה, חס ושלום. אבל מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים, נכון, זה לא שאין חוקים, יש חוקים, הטבע מתנהג על פי חוקים, אבל לחוקים האלה יש מחוקק, יש פה רצון שנוהג במערכת, כן? כי הכופרים, במה בעצם כופרים? הם יודעים שיש חוכמה בעולם, אבל הם כופרים ברצון. הם אומרים שחס ושלום זה הכל ככה, אוטומט. הכל חס ושלום קדום, טייס אוטומטי. לא, אנחנו אומרים, מעל החוכמה הזאת יש רצון. יש רצון אלוקי שמניק את החוכמה ועושה בכל כרצונו. כן? אז כל זמן שאדם נופל לחוכמת הטבע, שהוא מאמין שהטבע שולט, אז מוסתר ממנו הקדוש ברוך הוא. אבל ככל שאנחנו מתחזקים באמונה בקדוש ברוך הוא, אז מתגלה מלכות השם, ואז ההכרח של הטבע נופל. ההכרח של הטבע לכאורה, כן? כביכול. הדמיון הזה נופל. ואז האדם רואה ניסים. ניסים ונפלאות. הוא חי במציאות של נס. שהוא חווה אותה גם. כן? סעיף ד' הכופרים מכסים את הניסים בטבע, על ידי שמוצאים הסברים טבעיים לניסים. כל נס שקורה מוצא לזה הסבר טבעי, כן? עמדו כוחות חשופים שם בעזה, עמד איזה שד, כן? זה שד בשם אחמד או מחמוד או חמיד או כל מיני החמדנים האלה, אלה שאוהבים לחמוד, כן? אז עמד אחד מהם, ראה את הכוחות חשופים, ירה עליהם RPG, וה-RPG עבר בדיוק ביניהם ככה כמו איזה... עבר בין החיילים ופגע באיזה צריף, ששם בצריף ישב איזה מחמוד אחר, והרק את המחמוד ולהם לא קרה כלום. מה אנחנו? איזה נס, חשופים, לא ראו אותו, אתה מחבל בכלום. והוא עומד ככה, יש לו זמן לכוון כמה שהוא רוצה, ובדיוק הטיל עבר ככה ביניהם, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק. לא פגע באף אחד, עבר והרג איזה מחמוד מאחורה והם ניצלו. אנחנו אומרים נס. באים החכמולוגים, אומרים, לא, זה מקרה. זה בפוקס ככה יצא. הוא לא יודע לכוון. יש להם הסברים טבעיים, כל מיני דמיונות. הם מכסים את הניסים עם טבע, עם הסברים טבעיים. כאילו זה ככה, סתם. ובאמת יש הסברים טבעיים, וזה החידוש. החידוש שהקדוש ברוך הוא תמיד, ההשגחה מתלבשת בטבע. אז הקדוש ברוך הוא תמיד מאפשר הסברים טבעיים. למה? כי הוא לא רוצה לכפות עליך את האמונה, הוא רוצה שאתה תבחר באמונה. אז לכן תמיד הוא נותן לך אפשרות, אם אתה רוצה בבחירה שלך לכפור, שתוכל לכפור, תוכל להסביר הסבר טבעי. תמיד הוא נותן פתח. ההשגחה מתלבשת בטבע. אפילו על קריאת ים סוף, יש כופרים אפיקורסים שמביאים הסברים טבעיים. על ים סוף. עם הרוח ועם הזה. תמיד הקדוש ברוך הוא משאיר פתח. כן? איך נקרא ים סוף? תראו, הקדוש ברוך הוא בכוונה עשה את זה ככה. הייתה מנשבת רוח קדים עזה כל הלילה. עד שלפנות הבוקר, באשמורת הבוקר הוא נפתח. למה? מה הבעיה שלך? תעשה פו, ויפתח רגע. ויפתח בשנייה אחת. למה אתה מביא רוח קדים? כדי שמי שרוצה לכפור, יוכל לכפור. אני לא כפיתי עליך את האמונה. אתה צריך לבחור באמונה. אז תמיד זה בא בצורה כזאת. וזה נובע מחמת שהקדוש ברוך הוא עושה את הנס בטבע. זה מה שאמרנו בעל פה. הוא משתמש עם חוקי הטבע לעשות ניסים היוצאים מגדר הטבע. זאת אומרת, הניסים, גם את הניסים שיוצאים מגדר הטבע, הוא מלביש בטבע. בשביל שאתה תמיד תוכל לבחור בהסבר. האם אתה מסביר אמונה, השם עומד מאחורי זה, או האם אתה מסביר טבע, מקרה, מזל, סתם. וזה העבודה שלנו, עבודת השם, זה כל הזמן לבחור באמונה, לבחור בפירוש של האמונה.
סעיף ה', כשיחלו הכופרים המכסים הניסים בדרך הטבע, תבוא גאולה. זה מה שרבנו אומר. מתי תבוא גאולה? שיחלו האפיקורסים שמסתירים את כל הניסים בדרך הטבע, שמביאים הסברים טבעיים לכל הניסים. ואנחנו כל הזמן חיים בתוך נס, אבל בפרט עכשיו, בזמן האחרון, במלחמה, לא יודע מי ששמת לב, מי ששם לב לנתונים שמגיעים מהשטח, לעובדות, לסיפורים, זה פעילי פלאות מה שהולך שם, זה איזה ניסים וניסי ניסים על כל צעד ושעל. כן? אנחנו באמת, כמובן, כל נשמה מישראל זה חלק לא ממה, זה קדוש ונורא, וכל אחד שחלילה נפצע או נפגע זה כאב לב. אבל כשמסתכלים מגדול למערכת, במלחמה כזאת, שצבא נכנס לשטח אויב, שזה הבית שלו, זה המקום המשחק שלו. אתה אורח שם. זה לא טריטוריה ששנינו שותפים בה בשווה. האויב שם מתחבא, יש לו כמה קומות, יש לו קומה על פני השטח, מתחת לפני השטח, והוא מתבצר, ומכיר שם צבא וציוד מלא זמן. וזה, עוד פעם, זה השטח הביתי שלו, הוא מכיר את ה... אתה לומד להכיר את השטח תוך כדי תנועה. וכל כך הרבה חיילים נכנסים, כל כך הרבה מחבלים, השתבח שמונד, זה נס ופלא, שמספר הנפגעים הוא כזה. ועוד פעם, כואב הלב על כל אחד, ושלא יהיה, שאין לך לשמור את עמו ישראל, שלא תיפול שערה מראשו של שום חייל. אבל כשמסתכלים על המספרים, תבינו שזה נס ופלא. זה לא מובן. כל צבא בעולם, וגם חכמי אומות העולם, יש להם חכמים לעניין צבא, לענייני מלחמה. הם לא מבינים איך לא מדובר על אלפים, חס ושלום, כן? של הרוגים. שזה דרך הטבע. אנחנו חיים מעל לדרך הטבע. בניסים ונפלאות. אז אנחנו מבקשים, אמונו שלם, זכה אותנו לאמונה שלמה, שנאמין בך ורק בך בשלמות. אמונת ההשגחה, שלא יהיה לנו שום בלבול הדעת, שום בלבול האמונה, שלא יהיה לנו שום תערובת של אמונות זרות, ושבטח לא ניפול לשטות של הטבע, המקרה והמזל, שנדע שהכל רק מידך לבד, ונפנה אליך בתפילה, נהיה חזקים בתפילה, וכימץ איתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות, תקיים לנו את ההבטחה הזאת. שראי ניסים ונפלאות מעל לדרך הטבע, רק השבחו, מכניע את כל אויבינו וכל שונאינו ברוחניות ובגשמיות מבית ומחוץ. ותתגלה מלכות השם בשלמות, ומלא הארץ דעת השם, כמים ולמחסים, אמן ואמן.

0: נעשה אותך כוכב סטאר.
1: צריך איזה מישהו אחד לא פרייך שעשיתי את זה.
2: היי, היי, I'm coming.
0: מה חשבת, קליחור, ששלחנו אותך לפיקניק ביער, לטיול באפר, לאור הכוכבים?
3: בוא, אתם לא נורמליים. חוץ מזה, מה עם בר ואיזי?
0: מה בר? איזה בר? מה הוא אמר? בר מצווה?
4: הוא אמר שהוא רוצה ללכת לבר.
0: אין בעיה, ואיזאת, קח אותו לבר. אולי שם ילמד להתנהג בעד בך. קל אחד בין קל אחד, מתעזבנת אותי.

0: Fa Nathan, kam mas man, איפה הוא?
1: הוא אמור לבוא כמה דקות, כנראה הוא נקבל איזה פקק, לא יודע.
0: זמן יקר הוא מבזבז.
2: חבר'ה, עידון, עידון.
0: אוי, ניסי, מה אמרים, נשאר? התבשת אותנו, כמה זמן? אני בא.
2: היה מבצע, ינו, אחד פלוס אחת, שיזוף, פדיקור.
0: פדיקור?
2: פדיקור.
0: פדיקור, פדיקור. אבל מה עם אליצור?
2: אליצור, איי.
0: אליצור, צריך...

כן, מזיני רדיו ברז לב כל הנחל. כעת תבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברז לב כל הנחל.

אתה מאיר פנים, אתה מציל יהודים. הדבר היחידי שיבטל כל הצרות, כל האיסורים, כל המחלות, כל הבעיות, זה רק שיכבדו אחד לשני, הן להורים, הן לזקנים והן לחכם.

שיקומו אנשים שיעשו אגודות ויעשו כנסים ואירועים על אהבת ישראל, על אהוב כל יהודי. אין לנו דבר חשוב שלא יהיה לשון הרע, שלא יהיה שנאת חינם, שלא יהיה צער לאף אחד.

למה לא צועקים על השנאת חינם? למה לא צועקים על לא תשנא את אחיך בלבבך איסור דאורייתא? למה לא צועקים על הארת פנים? אם היה הארת פנים, היו מכבדים צלם של האדם, כל אדם דברה בצלמו, היו מכבדים כל אדם, נותנים את הכבוד לזקנים, נותנים כבוד לאבא ואמא, נותנים כבוד לזקן, נותנים, רואים מבין, אריזל אומר בבין 60, במשנה, כתוב בין 60 במשנה פרק ה', במשנה כ' א', בין 60 לזקנה. את המנורת זהב של המאשל שמביא מדברי הרוקח על מעלת למנצח, שהרוקח אמר שאם שמים את זה על הפרוכת יותר מכל מה ששמים, זה מציל כל בני העיירה ממגפות, כל המתפללים מצרות והזק. והדרך שלנו להאיר את פני המנורה ולפעול את הישועה ואת הניסים זה לדי שאנחנו נאיר פנים לכל אחד ואחד, שכל יהודי יאיר פנים ליהודי שלחברו, ולכל אחד הוא ממשיך את הצלם בשלמות והוא מאיר את פני המנורה. על ידי שיש מאור פנים ממשיכים שלמות ורחמים בעולם. אתה מאיר פנים, אתה מציל יהודים.

שהמשמעות היא שהאור הזה צריך להאיר אצלנו, בפנים, בתוך הבית. ומשם האור הגנוז יצא החוצה. משמע שאם הוא יצא לבחוץ, ובחוץ יש רוחות וליסטים, זה יראה על היעדר אור ועל החושך והקליפות שהוא גובר. הלימוד יהיה בתוך הבית ולא יצא החוצה, בשביל שהאור הגנוז יתפשט וישאר בתוך הבית ומשם יצא החוצה. שורש הכבוד, בכבוד של הזקנים, של החכמים, של בית המקדש, בשורש כל הכבוד נמצא אור הגנוז. מתי שהאור הגנוז מתפשט, בשורשו יש כבוד. כמו שהסברנו שהעולם לא יכול להתקיים אם לא יהיה אור הגנוז, כמו שיש בזוהר פיקודי דף רשכף ובזוהר פטרומה דף קופמנטט, שהוא כמו זרע, אומר רבי שמעון, שהוא כאין זרע שמוציא פירות. עכשיו תעשו כבוד, זה 32, צלם זה עולה מספר 160, אלוה זה 87, אור הגנוז 278.

לא יודע גם מתי יהיה אפשר לעשות עוד פעם שיעור. הקדוש ברוך הוא יברך את כולם, ייתן לכולם הרבה חיים טובים, בסייעתא דשמיא, בהצלחה בתורה, ושירבה כבוד השם ומלכותו בעולם ובכל העולם כולו, שיהיה לשם ברוך הוא נחת רוח, ושיבנה בית המקדש, ושיהיה גילוי מלכות דשמיא, והשם ברוך הוא אדון השמיים והארץ, ושיהיה ניסים ונפלאות לכולם. ברוכים אתם לאדוני עושה שמיים וארץ.

0: אבל זה לא אני, אחי. הרע זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: אה, אבל למה ככה על הרצפה? מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: אלה... בואי? לא, עזוב אותו. עזוב, אתה שומע עכשיו? תראה, תראה. הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
2: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון אפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

מזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

מה עושה הזריזות שלא עושה העצלות? באחד הימים נתקף אברך בכאבי עיניים וראייתו בעין ימין התשתשה. פנה אברך לרופא ועבר סדרת בדיקות. בסיומן אמר לו הרופא שהוא סובל מעין הצלה, והמליץ להפסיק לקרוא, כדי לאפשר לעין מנוחה. חלשה דעתו של האברך, והוא נסע לישיבה כדי להתייעץ עם הרב בן ציון אבא שאול. כששמע הרב את דבריו, חייך ואמר, אם כך הדבר, עליך לעשות תשובה.

0: אז הבין את דברי הרב, מהי תשובת המשקל לעין הצלע? לא להיות עצל, אלא זריז. והוא חזר לקום בשעה 6 בבוקר, וכאביו חלפו כלא היו. ישנן מידות רבות המונעות מאדם לגדול ולהצליח, ומידות המרימות אותו להצלחות גדולות. מצד אחד העצלות מחריבה כל חלקה טובה, וההפך ממנה היא הזריזות, המביאה את האדם למקומות גבוהים. אמר שלמה המלך, על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב, והנה עלה כולו כמשונים, כסו פניו חרולים וגדר אבניו נהרסה. אדם בעל שדה מתעצל לאבד אותו, סביר להניח ששדה הוא יעלה קוצים ולא פירות משובחים, כי העצלות ממיתה לא רק את האדם, אלא אף את מה שסביבו. אולם אם יזדרז במעשיו, יביא לידו תפוקה רבה והצלחה גדולה. אם חפץ אתה להצליח, להתקדם, לנצל את היום שלך, להגשים את החיים שלך, צריך אתה להסתכל על העצל ולהתרחק ממעשיו, להיות זריז ומחושב, לחשב את היום שלך לעשייה, להמעיט בבטלה ולהרבות ביצירה, ובעצם להפוך את היום שלך מיום מבוזבז ליום מנוצל. מה עושה הזריזות שלא עושה העצלות? אולי גם זה יעזור. יורם טהרלב נשאל פעם, מה נשמע בימים אלה? כל יום זה משתנה, הוא ענה, וכדרכו סיפר סיפור. כאשר היו ימים קשים עוברים על עם ישראל, היה רבי ישראל בעל שם טוב הולך למקום אחד ביער, מדליק אש ונושא תפילה, והפורענות הייתה עוברת מן העולם. ממשיכו, רבי דוב בר ממזריץ' לא ידע את המקום ביער, אבל ידע להדליק את האש, ידע לומר את התפילה, וגם זה עזר. ממשיכו שלו, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, לא ידע את המקום ביער, לא ידע כיצד להדליק את האש, אך זכר את התפילה. ואפילו זה הספיק. אני, אמרת הרלב, לא מכיר את המקום ביער, לא יודע איך להדליק את האש, וגם לא זוכר את התפילה, אבל אני מכיר את הסיפור הזה. ואולי גם זה יעזור.
1: ראש עיר מכובד בעיר גדולה היה פורש מדי יום לשעה אחת מענייני העיר ולומד בענבה אצל מורה זקן בעירו. יחסי קרבה היו בין השניים ולא היה צורך במילות נימוסים ביניהם. יום אחד ערך ראש העיר את ביקורו היומי אצל המורה ושאל אותו, מורי, איך אתה מסביר גאווה? בשומעו זאת הכחילו פתאום פני המורה ובנימה של בוז עמוק אמר לראש העיר, על מה אתה מדבר, ראש קרוב שכמוך? ראש העיר נדהה מהתגובה הבלתי צפויה, וכעס גדול עלה בו. אז חייך המורה ואמר, כבוד ראש העיר, זאת גאווה. גאווה.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו שמחים להציג בפניכם את התוכנית משיבת נפש עם הרב אברהם ציון. אשיתנו ביחד המשך האזנה הרבה וניפגש מיד לאחר התוכנית.

סימן שינון היה מורן באשמתות. סיפר לי אחד שהיה משבח, כן רבי נתן אומר, שאחד מהחברים שלו סיפר לו שרבנו שיבח את תורתו לפניו והפליג מאוד בגדולת נפלאות תורתו. ואמר רבנו שצריכים להשתדל מאוד לקנות ספריו. כי אפילו כשעומדים בתיבה ומגדל הם טובה גדולה. אפילו סתם בארון ספרים, להניח את הספר של רבנו, זה גם טובה גדולה. כי ספריו הם שמירה גדולה בבית. לשמור העשירות וממון האדם מכל נזק. והזכיר אז השיר אחד שהיה יודעו ומכירו, כן, אותו תלמיד שסיפר לרבי נתן, הוא מכיר את אותו אחד שרבנו הצביע עליו, ואמר שגם אליו היא טובה גדולה, שיהיה הספר שלי בביתו. כי יהיה לו שמירה גדולה לכל דבר, ושתתקיים עשירותו. והזהיר את האיש שדיבר עמו מזה, שיזרז את העשיר הנ"ל, שיראה לקנות ספריו. ואין במקום אחר מזה, בימי מאורנת מופיע, כמה היה משתוקק רבנו שהתפשטו ספריו בקרב כל ישראל, ולא לכבודו, הז ושלום.

צריך לדעת איך זה עובד. רבנו אומר ששכלו, פניו שכלו וחוכמתו בתוך הספר. כשהמחבר כותב ספר, הוא מכניס את המהות שלו בתוך הספר. ולכן רבנו אומר בספר המידות, שאדם לא ילמד בספר שכתב רשע, כי האותיות ירשיעו אותו. יש השראה מתוך האותיות, החוצה. אז פה רבנו אומר, אפילו אם תשים את הספר שלי רק בארון הספרים, יהיה לך בבית איזה השראה טובה מאוד.

סימן צ'ין נון וו. אומר רבי נתן, אחר שמסר התורה פתח רבי שמעון בליקוטי מורן חלק א' סימן סמך, כשמסר לו את התורה, אמר רבנו שהייתה חתונה יפה. כן, אחרי שהוא גמר את התורה הוא אמר הייתה חתונה יפה, זאת אומרת הגשת התורה וכל מה שהיה מסביב והשמחה וכל מה שהרגישו בנתינת השיעור הזה, אז רבנו סיים ואמר הייתה חתונה יפה. והיה ראוי לבקש השם יתברך עם הפמליה של מעלה על החתונה, שיבואו גם לחתונה הזאת. אומר רבי נתן, אמרתי לו, לרבנו בוודאי היה בכאן. כן, היה פה, הקדוש ברוך הוא בוודאי היה כאן. ישיב לי רבנו מן הסתם. כן, מסתם באמת הקדוש ברוך הוא היה פה בשעה שהייתה החתונה היפה הזאת שאמרתי את התורה. למה הוא הזכיר את זה בלשון חתונה? כי התורה היא השכינה. מה זה שכינה? שכינה זה כל דבר שמראה על משכנו של הקדוש ברוך הוא, שמראה שהוא נמצא באותו מקום. התורה היא חוכמתו יתברך. אז זה חוכמת התאה, חוכמה התחתונה, המצומצמת של הקדוש ברוך הוא, נקראת השכינה. מה ששוכן אצלנו ברמה שאנחנו יכולים להשיג את הקדוש ברוך הוא, זה השכינה. וזה בתוך התורה. וברגע שרבינו אמר את התורה הזאת, הוא גרם לייחוד, לזיווג, בין קודש הבריך ושכינתה. זאת אומרת, בין השכינה, הקלה, התורה שבעל פה, לבין חוכמת אין סוף, לבין הקדוש ברוך הוא. אז הוא אמר, הייתה פה חתונה יפה, והיה ראוי לבקש, השם יתברך, עם כל הפמליה של מעלה, יבוא גם לחתונה הזאת. אז רבי נתן אמר לו, בוודאי היה בכאן, ושיב לו מן הסתם. אמר המעתיק, שמעתי שאמר אז לאנשי שלומנו, שהיה יכול להזיק אותם בעניין אמירת התורה הנ"ל, 3 ימים ו3 לילות, ולא ידעו בין יום ללילה כלל, כמובן בזוהר הקדוש. כן, רבנו אמר, הייתי יכול להזיק אתכם, 3 ימים, 3 לילות, צמודים מרותקים, באמצע אמירת התורה הזאת, פתח רבי שמעון. וכמובן בזוהר הקדוש, מה כתוב בזוהר הקדוש? כאין זה, מסופר בזוהר שרבי שמעון ישב עם רבי אלעזר בנו. רבי אלעזר היה עומד ומפרש את הדברים של סודות החוכמה, ואבא שלו, רבי שמעון בר יוחאי, היה שומע, וישבו ככה 2 ימים ו2 לילות, ולא אכלו ולא שתו, ולא ידעו אם יום או לילה. אז המעתיק אומר שמעין זה כתוב בזוהר, מה שרבנו פה אמר, שהוא היה יכול להחזיק אותם 3 ימים ו3 לילות עם התורה, אם הוא היה ממשיך לפתח את הנושא.

אמר רבנו שכל התורות שגילה קודם שהיה בארץ ישראל, בגיל 26 רבנו נסע לארץ ישראל, וגם לפני נסיעה לארץ ישראל הוא כבר אמר תורות, בגיל 17-16 הוא כבר היו לו תלמידים והיה אומר תורות, בגיל 26 הוא נסע לארץ ישראל. אז הוא אומר שכל התורות שהוא אמר קודם שנסע לארץ ישראל אינו רוצה כלל שיהיו כתובים בספריו. כל החידושים לא רוצה אותם. גם הוא אמר שהוא מתבייש בחידושים שהוא אמר לפני שהוא היה בארץ ישראל. ככה בארץ ישראל הוא השיג השגה נפלאה. רק מה שחידש אחר שהיה בארץ ישראל צריכים לכתוב הכל. אפילו כל שיחה ושיחה. הכל צריכים לכתוב. וכמה פעמים הזהיר לכתוב כל שיחה ושיחה ששומעים מפיו הקדוש. ואמר, בשלמה דברים הנכתבים בספר, אם לא יזכור אותם עכשיו, יוכל לראותם וללמוד בהם בפעם אחרת. אבל כל הדברים שאתם שומעים מפי, שוב לא תשמעו עוד פעם אחרת לעולם. על כן, בוודאי, אתם צריכים לזכור במות כל דיבור ודיבור, ולכתוב הכל, כל שיחה וסיפור. ומהמת זה, אומר רבי נתן, התחלתי לכתוב קצת שיחות ששמעתי מפיו הקדוש בעצמו, או על ידי אחרים, אבל לא נכתב חלק מאלף. זאת אומרת, כל הספר הזה שיש לנו פה, היה מורן ושיחות תרן, זה אחד חלקי אלף מהשיחות שרבי נתן שמע ולא הספיק לכתוב את כולם. ולמעלת השיחות של רבנו, שהוא אמר כל שיחה ושיחה שלו אפשר להיות איתה איש כשר. כל שיחה ושיחה שלו אפשר למצוא אותה בכל שיחות העולם. לעבור על התנך, שס, פוסקים, כל הספרים שקיימים אפשר עם שיחות, עם השיחות שלו שהם כלליות גדול. הם עקרונות שעם העיקרון הזה אפשר להיכנס לכל תחום בתורה ולהבין שם שכל חדש. וכן משיחות העולם. מה שאנשים מדברים בעולם אפשר לראות מהשיחות של רבנו את השכל שיש בכל דיבור ודיבור שאתה שומע בעולם. ואמר רבנו ז"ל בפירוש שבכל שיחה ושיחה שהיה משיח ומדבר עמנו יכולים להיות על ידה איש כשר ואפילו צדיק גמור כל ימי חייו כמו שאני רוצה. אם ירצה ללך עמה לקיים כפי שיחתו הקדושה, כל שיחה אם אדם יקיים אותה כמו שהיא, שיחה זה יכולה להיות שיחה של 2-3 שורות. אתם רואים למשל הסטיקרים שאנחנו רואים ברחובות לפעמים, סיפור, שורה אחת של שכל של רבנו, אין ייאוש בעולם כלל, מצווה להיות בשמחת תמיד וכו' וכו'. הסתכלת על השמיים היום, זה שיחה של שורה אחת. עם שיחה כזאת אפשר ללכת עם שכל בכל החיים, עם השכל הזה. כי כל מילה שלו, כל דיבור שלו זה כלליות גדול, זה דבר שמקיף את כל השכל שיש בתורה. אז הוא אומר, אם ירצה ללך ולקיים כפי שיחתו הקדושה, ומי שזכה לשמוע שיחתו הקדושה מפיו הקדוש, הוא יודע זאת באמת וברור. גם אפילו עכשיו, כשלומדים את דבריו הקדושים, תוך ספרים, לא מי שישב מולו, יש להם גם כן כוח גדול לעורר להשם יתברך, לזכות לדרכי השם באמת, ומעורר את הלב. למי שישים ליבו היטב לדבריו ולשיחותיו הקדושים, הנאמרים בזה הספר, ובשאר ספריו הקדושים, כי כל שיחה שלו היא התעוררות נפלאה ונורא מאוד, ודרך ישרה ונכונה מאוד לעבודת השם יתברך, לכל אחד לפי מדרגתו, יהיה באיזה מדרגה שיהיה. רבנו אמר פעם, אני מדבר לא אליכם, אני מדבר אל הנשמות שלכם. ומה הוא מדבר אל הנשמות שלנו? הנשמות שלנו הם חלק אלוה ממעל, ניצוץ מהאלקות שירד לעולם, להתלבש בגופות. אז כשמדברים אל הנשמה, מזכירים לה את המדרגה הנפלאה שהייתה לפני שירדה לעולם, זה מעורר את הלב, זה משמח את האדם, האדם מקבל הרגשות טובות, שמזכירים לו את גדולתו, מה הוא היה לפני שהוא ירד, ולאן הוא הולך, לאן הוא צריך לחזור, אחר כך זה משמח את האדם, מעורר לו את הלב. וכן להפך, מישהו בתכלית,
מדרגה התחתונה הזו שלו, באיזה מקום שהוא, יכול לקבל דרך ישרה ועצות נכונות מכל שיחה ושיחה שלו, למלא את נפשו מיני שעת, ולשוב אל השם יתברך באמת. אם ישים ליבו לדבריו היטב, ויקיים אותם באמת ובתמימות, בלי שום חוכמות. אשרי מי שיוחז בהם.

פעם אחד אמר כמטמיע, אצל העולם הכל שווים, ספר הזוהר והתיקונים. כן, אצל העולם, אם שלא מכיר את מה שרבנו מכיר, אז אצלו ספר הזוהר וספר התיקונים, זה תיקוני הזוהר, זה אותו דבר. והמובן מדבריו היה שבאמת יש חילוק גדול ועצום בין ספר הזוהר הקדוש ובין ספר התיקונים. אף על פי שספר הזוהר הוא קדוש ונורא מאוד, אין לו שום ערך נגד קדושת וסודות ספר התיקונים, שגם זה של רבי שמעון בר יוחאי.

אמר רבנו, איני אומר לכם מתורתי כי אם הפסולת, והיא נמוכה אלפי אלפים וריבי רבבות מדרגות מקיפים מה שאני משיגה, ואיני יכול לומר נמוך יותר. תארו לכם איזה תורה הזאת. כל הנפלאות שאנחנו לומדים בספריו הקדושים היום זה רק הפסולת של השכל שלו, מה שהוא השיג. אי אפשר לתאר אדם כזה מה הוא השיג, שתבח שמו. ואנחנו נשמחים על אחד כזה. איזה מתנה קיבלנו, איזה מתנה, ברוך השם.

אומר רבי נתן, שמעתי בשמו שאמר כבר שיש לו תורות בלי לבושים. נסביר את זה לפני שניכנס להשמטה שיש פה. רבי נתן אומר, שמעתי שיש לו תורות בלי לבושים. תורות זה שכל. זאת אומרת, האדם יכול להשיג שכל, הבנה, וכשהוא מנסה עכשיו להסביר אותה למישהו, להעביר אותה למישהו, הוא צריך להלביש את זה בלבוש. מה זה הלבוש? בתוך אותיות. לפעמים אפשר ברמזים, בתנועות. אבל העיקר זה להעביר את השכל שהבנת, כדי שהשני יקבל, יוכל להבין מה שהבנת. מצאת איזה מציאה נפלאה, אתה עכשיו רוצה להעביר אותה למישהו. אין לו לבושים. פירוש שאיני יכול להלביש אותה בשום לבוש. אין לי אותיות. ואמר, קרא אסמכתא בעלמא הוא. שסומך התורה על המקרא. אז מה הוא עושה? את השכל שהוא הבין, הוא מלביש אותו בתוך המקרא, בתוך מה שכתוב בתורה, מקרא שכתוב על עניין אחר. מקרא, נגיד, בגמרא, בזוהר, בכתבי אריזה, באותיות התורה הפשוטות, בסיפור שיש בתורה. אז הוא סומך על המקרא. זאת אומרת, איזה משפט שיש בתורה שהוא מדבר על נושא אחר, ולשם הוא דוחף את השכל שהוא השיג, שאין לו אותיות להסביר אותו. ועכשיו הוא סומך על המקרא. והשמטה אומרת, כשסומכים על איזה דבר, בוודאי הסומך גדול יותר מן הנסמך. כן, הסומך זה מי שנשען. אני נשען על הקיר. אני סומך על הקיר. אז מי יותר גדול? אני יותר גדול מהקיר, כי הקיר משמש אותי. אני נסמך עליו. אז הסומך יותר גדול מהנסמך, מזה שסומכים עליו. אז השכל שהוא השיג, שזה אין לו לבושים להביע את זה, הוא סומך על הפסוק, ואומר, הנה, זה בתוך הפסוק הזה נמצא אותו שכל. עכשיו, כדי למצוא את זה בתוך הפסוק הזה, זה צריך סייעתא דשמיא, שיעיר לאדם, יתנוצצו לו האותיות, השכל שנמצא בתוך הפסוק הזה, כי האנשים יכולים לקרוא פסוק, יכולים לקרוא תורה, ולא מאיר לו, הוא לא רואה את מה שאתה רואה. אחד קורא משפט, רואה בתוכו איזה שכל נפלא, והשני קורא את אותו משפט, הוא לא רואה. וגם לפעמים, גם אם תסמן לו אפילו את אותה תורה, אותו משפט, הוא קורא, הוא אומר, אני לא רואה מה שאתה אומר. מה שאתה אומר, אני לא רואה את זה בפנים. הצריך שיהיה סייעתא דשמיא, שיעירו לו האותיות. כן, התורה שלו גבוה מאוד, עד שאינה יכולה להתלבש אפילו במקרא, כי אם דרך אסמכתא בעלמא. ואבן. זאת אומרת, אפילו בתוך המקרא, הוא לא יכול להכניס אותה בתוך המילים של המקרא, רק באסמכתא בעלמא. באסמכתא זה יכול להיות על ידי צליל של אות, צליל של מילה, שזה דומה לרעיון שלו, או בראשי תיבות, או בגימטריה, משהו לסמוך על זה, זה נקרא אסמכתא בעלמא. בסימן, יש פה הגעה, בסימן קכ"ז, אומר רבנו, בכל עת שהוא צריך לומר תורה ברבים, לפני אנשים, יש לו פחד שיש לישראל בערב יום כיפור. כשהוא אומר תורה, הוא רועד מפחד. למה? הוא הולך לגלות פה את סתרי הבורא. דברים שנמצאים ברומו של עולם, אז כמו שהוא אומר רבנו, סכנה גדולה לומר תורה.
מי שומע, איך שומעים, איך אתה אומר, זה כמו רופא, רבינו אומר, תורה קופסה מחדלת, כמו שהרופא נותן תרופה לחולה, אז הוא צריך להיות בפחד, מה המינון, כמה לתת לו, שלא יזיק לו, שלא יערוס אותו, שייתן לו באמת רפואה. אז התורה זה רפואת הנפש. אז הצדיק צריך לדעת איך לתת את המינון הנכון, איך לדבר. לכן רבנו אומר שיש לו פחד, כמו שיש לישראל בערב יום כיפור.

ואמר רבנו, שמה שמתייגע כל כך קודם התורה, הוא מחמת שקשה לו מאוד להוריד השגות התורה שלו בלבושים ודיבורים, שיוכל לאומרה ולגלותה. איזה יגיעות רבי נדן מספר, שהוא היה יושב ועושה תנועות, ופותח את הפה ונענח, וכל זה לפני שהוא מתחיל לדבר. זאת אומרת, הוא רוצה להוציא את המילה ולא יוצאת לו המילה. בראש כבר יושב לו הרעיון והוא יודע מה הוא רוצה להגיד, וכשזה מגיע מהמוח עד הפה, בפה זה כבר נעצר, משנה צורה וקשה לו לדבר את זה. ואמר שמה שמתייגע כל כך קודם התורה הוא מחמת שקשה לו מאוד להוריד השגות התורה שלו בלבושים ודיבורים שיוכל לאומרה ולגלותה. על כן צריך יגיעות גדולות לזה. ואין במקום אחר, כי דרכו זל היה קודם התורה שהיה יושב עמנו כמו שעה ושעתיים. לפני שהוא מתחיל לדבר, שעתיים יושב וגונע. והיה מתייגע מאוד בכמה תנועות וגניחות. ואף על פי שישב בשתיקה, היה ניכר מתנועותיו שיש לו הגיעות גדולות, רואים שהוא סובל. אף על פי שהוא יושב בשתיקה, ראו שהוא נהנח לפני שהוא מוציא את הדיבור מהפה. ואחר כך פתח פיו והתחיל לומר. ופעם אחת, מספר רבי נתן, ראיתי בעיניי, בשעה שהתחיל לומר התורה, 9 תיקונים מכירים, ככה קוראים לתורה, בסימן כף בליקוטי מורן, שהיה כופל אלו התיבות. 9 תיקונים. כן, רוצה להתחיל את המילה הבאה של התורה, לא מצליח להוציא אותה מהפה. רק שתי המילים האלה, 9 תיקונים וכו' וכו'. ככה רבי נתן אומר, כמה פעמים היה חוזר על המילים האלה. בכל פעם תפס בכוח, בזקנו, בשתי ידיו, בשני צדדי זקנו שעל על חיים, וכמעט שהיה תולש אותם. מגודל היראה והמסירות נפש העצום, עד אין סוף שהיה לו אז. רבי נתן ראה את זה במו העיניו, שהוא מחזיק, שהאדם בצער מחזיק את הזקן שלו וכמעט תולש אותו. וכבר נרשם, שאמר שכל דבר שעושה ברבים, קשה עליו מאוד מאוד. וכשהוא אומר תורה, נדמה לו שתכף שיוצאים מפיו הדיבור הראשון, מיד תצא נפשו. נפשי יצאה בדברו. כל דיבור שאדם מוציא, הוא מוציא ניצוצות של הנפש שלו. ופה הוא הולך להוציא איזה משהו רציני מהפה שלו, איזה שכל, איזה תורה גדולה, זה הבילה גדולה מהנפש שלו שעומדת לצאת. אז היה נדמה לו שאם הוא יגיד את התורה, תצא נפשו לגמרי. וכן בקידוש. נדמה לו גם כן שתכף שיוצאים מפיו ויאמר הדיבור הראשון, תצא נפשו.

אומר רבי נתן, התורות והמאמרים שבספריו הקדושים הם כלליות, וכל מה שאתה ממשמש בהם אתה מוצא בהם טעם נפלא וחדש ומתוק לחך ומאיר עיניים מאוד, ויש בהם ענקות גדול בדרך פשט ובדרך סוד ונסתר, כי כל התורות יש בהם סודות נסתרים ונפלאים ונוראים מאוד מאוד, ואי אפשר לבאר זאת. זה נשמע פשוט, התורות של רבנו, כי התורות של רבנו כוללות את כל הרמות. כל מי שילמד את התורה של רבנו ימצא את עצמו בפנים, לכן זה מדבר מהרמה הכי נמוכה ועד הרמה הכי גבוהה, וזה נקרא כלליות. כלליות שזה כולל את כל המדרגות. גם בכל מאמר יש כוונות של המצוות, שכל מאמר שייך לאיזה כוונות המבוארים בכתבים, בעצמים, בכתבי האריזל, בעצמים ופרי עצמים. כגון התורה של מי האיש החפץ חיים, בלכות המורן חלק א' סימן למד ג', יש בו סוד כוונת לולב, אף על פי שלא נזכר בו דבר ממצוות לולב. כן, רבנו מכניס את הכוונות בתוך תורה ששם בכלל לא מוזכר המושג של לולב, ושם בתוך התורה הזאת יש את הכוונות של האריזל, כוונות לולב, וכן בתורה בקרוב עליי מרעים. כמדומה לי, אומר רבי נתן, שיש בו כוונת קידוש, וכיוצא בזה בשאר המאמרים. ושמעתי מפיו הקדוש שאמר שרצה לעשות פירוש על העץ חיים, אך פירוש פשוט אינו נצרך. כן, יש כבר מלא מפרשים מאז האריזה, לפני 500 שנה, יש הרבה מפרשים שפרשו את האריזה. רבנו אמר פירוש פשוט, אינו נצרך, רק צריכים לומר תורה, שהיא תהיה פירוש. וכבר אמרתי כמה תורות השייכים לעץ חיים. גם שמעתי בשמו שאמר, שזה סמוך, גמר העץ חיים. העץ חיים זה הספר של האריזה, ספר הקבלה הכי נפוץ, וראה שהוא כולו מוסר. כל העץ חיים, עם כל הכוונות, עם כל הסודות, זה ספר מוסר. וכן כמה תורות יש בספר, כגון מרכבות פרעה בלכותי מורן, סימן למד ח', אשרי העם, סימן למדי, ועוד כמה תורות שאמר באותם העיתים, וכולם הם סוד כוונות תפילין. ובפרט, התורות שנכתבו בלשונו הקדושה בעצמו. אמר רבנו שיכולים לדקדק בהם כמו במקרא, כי יש שם כוונות הרבה, כי לפעמים הוא חוזר וכופה לדברים שנדמה שהוא לא לצורך. מה פתאום הוא חוזר על אותו משפט פעמיים ושלוש? הוא חוזר על מילה כמה פעמים. אנשים חושבים זה לא לצורך, אלא זה כן לצורך. למה? יש שם איזה סוד שהוא מנסה לגלות, ויש לו את המשפט הזה שהוא אומר, ובמשפט הזה שהוא אומר הוא מבין שעדיין הוא לא גילה, כי חסר לו המילים להביע את מה שהוא רוצה, אז הוא חוזר על אותו משפט פעם שנייה, אולי הפעם יצא לו המשפט עם עוד מילה נוספת שתבאר את העניין, ולפעמים עוד אות או עוד איזה תנועה שעומד מול התלמידים ועושה תנועה מסוימת שהיא תהיה יותר ברורה להבין את המשפט, לכן הוא חוזר עוד פעם ועוד פעם, וזה נשמע כאילו הוא חוזר כמה פעמים על אותו משפט, אז מה הטעם? אלא הכוונה היא שאולי בפעם הבאה תצא עוד מילה שתבאר את העניין, או איזה תנועה תיתן הסבר לדבר. גם אמר שהתורות שנכתבו בלשונו הקדוש בעצמו מסוגל, כי הוא כלליות. בעיקר הוא המוסר והנהגות טובות ועצות טובות היוצא מהם, מכל מאמר ומאמר, מלבד הנסתרות שיש בהם וכולי כנל, ואי אפשר לבאר יותר בכתב, כי אם כל אחד כפום מדם שער בלי, וכל אחד לפי הרגשת הלב שלו יבין על מה אני מדבר. אומר רבי נתן, מדובר על אלה שנכנסים לתורה של רבנו, וכל אחד יכול להיכנס לתורה של רבנו, מילד, אישה, חכם, אדם פשוט, גוי, ולא משנה מי. התורה שלו היא תורה כללית. כללית שהיא לכל העולם. כל העולם צריכים את התורה הזאת. זו תורה שבאה להסביר את התכלית, מה אתם עושים בעולם, למה באתם ולאן אתם הולכים, ומה צריכים לעשות.
להעביר את החיים, וזה מדובר על כל יצור בעולם, צריך לדעת את זה. כמו שאמר, היה ראוי שחכמי האומות, חכמי כל הפילוסופים של כל האומות, שישבו ביחד סביב שולחן וידונו, נעשו פאנל כזה, ידונו מה התכלית של כל הבריאה הזאת, במקום לשבת ולטחון רעיונות, כמו שרבנו אמר, איך לייצר כלי נשק שיהרגו אלפים בבת אחת. היש שטות גדול מזה? אומר רבנו, חכמים, איפה שמים את השכל? ותראו, אנשים, אנחנו בשנה כזאת, ואנשים באמת יושבים ומתכננים דברים כאלה. כל מיני כלי נשק חדישים וחדישים ויותר חדישים ויותר, והמטרה כמה להרוג בבת אחת. יותר אנשים בבת אחת להרוג. שטות. כמו שישבו רבנו אומר ויחשבו על התכלית, ומה צריכים לעשות באמת כולם של התכלית.

שמעתי בשמו אומר רבי נתן שאמר בימים הקודמים, קודם שהתקרבתי אליו, רבי נתן התקרב אליו בסוף שנת תקוף סמך ב', אז רבנו אמר שהוא משתוקק שהתקרב אליו איש למדן ובעל לשון נפלא, ואז היה יכול לבאר כתבי אריזל עד שאפילו נערים יודעי ספר היו יכולים ללמוד ולהבין כל כתבי אריזל. וזה מה שעשה רבי נתן באמת בליקוטי הלכות שלו. אז רבי נתן אומר שהוא שמע, לפני שהוא התקרב לרבנו, הוא שמע מהתלמידים של רבנו, שהם אמרו, שהם שמעו פעם את רבנו אומר, אני משתוקק שיתקרב אליי איש למדן, בעל לשון נפלא, וזה באמת זה רבי נתן, כשהוא התקרב, שהוא יוכל לבאר את כתבי אריזל בשפה שלו. זה לשון מאוד יפה וברורה, כמו שאנחנו רואים בליקוטי הלכות, שם הוא מזכיר גם את על פי הסוד, וכל אחד יכול ללמוד את הליקוטי הלכות.

מי שלא מכיר את השיחה, בשיחות תר"ן ע"ו, שם הרבנו נותן את העצה הנפלאה, איך ללמוד את הספרים, כל הספרים. עצה פשוטה שמתאימה לכולם, והתוצאות נפלאות. לקחת ספר, שתיים, שלוש, כמה ספרים שאתה רוצה, לעשות עליהם סדר, לקבוע זמן, כמה שיש לך, 10 דקות, חצי שעה, שעה, שעתיים, כמה שיש לך. לשים את הספר, לפתוח ולקרוא. האמירה בלבד, רבנו אומר, בלי להתעקש להבין. האמירה לבד, לקרוא ולהבין כפשוטו, כמו שבן אדם מדבר איתך, מדבר איתך משהו, אתה מקשיב לו. לקרוא ולהקשיב למה שאתה קורא. משהו לא הבנת, אל תחזור אחורה לשורה ולנסות לחקור מה הכוונה, תמשיך הלאה. גמרת את הסדר שלך של אותו יום, שים סימניה, דף, שתיים, שלוש, כמה שאתה מחליט, סימניה, עבור לספר הבא, שים סימניה וכו' וכו'. מחר תמשיך מאותו מקום, אל תחזור אחורה. תמשיך מאותו מקום, עוד דף ועוד דף, וזה שיטה קלה מאוד. ובסוף אומר, מה שלא הבנת בפעם הזאת, אתה תבין בסיבוב הבא. וכך אתה עובר ספרים על ספרים. ובסופו של דבר, מי שבאמת הולך על זה, רבנו יאיר לו מתוך הספרים. וכל אחד יכול ללכת בשיטה הזאת. שנזכה בעזרת השם למתנה הזאת.

אומר רבי נתן, פעם אחת דיברתי עמו עם רבנו מעניין קבלת האריזל, ואמר שקבלת האריזל הוא לגמרי אחד עם הקבלה שחיבר מורנו הרב משה קורדוורו ז"ל. כן, רבי משה קורדוורו חי בצפת בתקופת האריזל, היה מבוגר מהאריזל ב-50 שנה אולי. הוא חיבר ספר שנקרא פרדס רימונים, הוא היה תלמיד של רבי יוסף קארו בעל השולחן ערוך, ותלמיד של רבי יעקב ברב. והוא נפטר בשנת שין למד. האריזל בלוויה שלו אמר שלפני מיטתו הוא ראה שני עמודי אור. הוא היה מערכו, רבי חיים ויטל, תלמיד האריזל שכתב את הספרים שלו, הוא היה תלמידו לפני שהאריזל הגיע לצפת ממצרים. אז פעם אחת רבי נתן דיבר עם רבנו על הקבלה של האריזל, ואמר רבנו שהקבלה של האריזל היא אחד לגמרי עם הקבלה של רבי משה קורדוברו. אחד ממש. אחר כך, אחרי איזה שנים, שוב נזדמן שדיברתי עמו מעניין הקבלה שגילה האריזל, ואמר רבנו שהקבלה שלו, של האריזל, היא רחוק ונשגב מאוד מהקבלה של בעל הפרדס ז"ל. כן, רבי משה קורדוברו. פעם השנייה הוא אמר לו, זה מרחק עצום. ועמדתי מרעיד ושאלתי אותו באימה, הלא, שמעתי מפיכם רבנו פעם אחת שבאמת הכל אחד אמרת, ועכשיו אתה אומר לי שזה יש הבדל עצום בין שני התורות האלה? השיב לי רבנו מסתמה, אם אמרתי כך, ידעתי מה שאמרתי. לך תדע מה הוא התכוון כשהוא אמר את זה אז. זה מה הוא עונה לו לרבי נתן, מסתמה, אם אתה אומר שאני אמרתי ככה, אז ידעתי מה אני אומר אז, עכשיו אני אומר ככה. והדברים סתומים והתומים לכאורה. אך מי שיש לו לב להבין, יכול להבין מרחוק שהכל נכון ודבריו חיים וקיימים, והכל אמת ויציב ונכון וקיים וישר. כי באמת, בוודאי הכל אחד בפנימיות האמונה, אומר רבי נתן, באמת לאמיתו. אף על פי כן, דרכי התגלות הסודות של האריזל הוא רחוק ונשגב מאוד מדרכי הפרדס, בעל הפרדס. אף על פי שבאמת לאמיתו, הכל אחד. ואי אפשר להעריך בעניין זה, כי כבוד אלוקים, אסתר דבר, והמשכילים יבינו. צריך להבין שפה, מה שהוא מזכיר פה, כבוד אלוקים, אסתר דבר, מה שרבי נתן כותב, כי מה הקבלה מגלה? מה היא רוצה לגלות? היא מגלה את האלוקות. אז לקחת דבר כזה נפלא, רוחני, עד אין סוף, ולהוריד אותו למטה, למטה, להמשיל אותו בעוד משל ועוד משל, להמשיל אותו, זה להרחיק אותו להרחיק את האלוקות מהגדולה האמיתית שלה, זה להמשיל אותה במשלים שנוכל בני אדם להבין מה זה הפלא הזה, מה זה האלוקות, מה...

זה, מי זה שעומד מאחורי כל הפלא הגדול הזה של מראה עינינו, שנקראים החיים, וכל מה שמסביב עד אינסוף. אז מה שמנסים גם האריזל וגם רבי משה קורדוברו וכל המקובלים, לממש לך את האלקות, זאת אומרת להוריד אותו למדרגה שתוכל לקלוט. אז כבוד אלוקים אסתר דבר, הכבוד הוא שלא נוריד אותו לרמה כזאת של דיבורים, שזה לא המשלים והדיבורים על האלקות, זה פגיעה, זה כבוד אלוקים אסתר דבר, צריך להסתיר. אז אי אפשר להאריך בזה, אבל הוא אומר, מי שילך באמת לעמיתו, יאיר לו, יאיר לו העניין, והעיקר העניין הוא שהם רוצים לגלות לך את האמונה, לקרב לך לשכל את האלקות, כדי שהאמונה יהיה לה איפה להתאפס. כי קשה להאמין בדבר שלא נתפס בכלום, לא בחושים, לא בשכל, ומעל השכל. אז צריך איזה כלים, כמו שרבן אומר, השגת אלקות אי אפשר להשיג אלא על ידי שכל עליון, להוריד אותו לשכל תחתון, והתחתון ליותר תחתון, תחתון יותר תחתון, כמו שקראנו קודם, שרבן אמר, אני לא מגלה לכם את תורתי, כי אם את הפסול, את המקום הכי נמוך. ואומר רבי נתן, נתפס בשיחות הרן, סימן קוף קף חד, סיפר שידע כל דברי העץ חיים, ופרי העץ חיים, וכל כתבי אריזל, וספר הזוהר, והעיקר, התיקונים, תיקוני הזוהר, והמובן מדבריו היה שזה היה בימי נעוריו, והפליג מאוד כמה פעמים בשבח גדולת קדושת התיקוני זוהר, והיה רגיל לעסוק בו יותר גם בכל השנה, אפילו שלא בימי אלול, ואמר שבספר התיקונים כלולים כל החוכמות שיש בעולם, נמצאים בתוך ספר אחד, תיקוני הזוהר.

אמר רבנו, המעיינים בספריו שיש להם שכל קצת, סבורים שדרכי הקבלה של האריזל וכיוצא מרומז גם כן בספריו. כן, מי שלומד ספרי רבנו, פתאום הוא רואה שם הדברים שנוגעים בדברי האריזל, וחושבים זאת למעלה, לספריו, שנוגע עד לשם. הוא, תראו רבנו איפה הוא הגיע, הוא מדבר דיבורים מתוך האריזל, ככה אנשים חושבים שזה איזה מעלה, ואינם יודעים, הם אינם יודעים שהוא להפך. עד רבה, גם דרכי הקבלה של הקדמונים לפני האריזל נכלל גם כן בדבריו, ולא סיים בפירוש, רק כשהיה מבואר כוונתו ממלא. כלומר, אבל כוונתו בעצם תורתו גבוה למעלה למעלה יותר ויותר מהאריזל ומהזוהר ומהתיקונים ומכל הספרים. רק שגם דבריהם הקדושים כלול גם כן בדברי תורתו. אנשים חושבים, כן, בזמנו, בזמן רבנו, ואמרו לו, הוא, איזה יופי, התורות שלך נוגעות באריזל. רבנו היה הרי 300 שנה אחרי האריזל. להפך, אמר להם, אני אומר תורות, שאת האריזל אתה תמצא בתוך החידושים שלי, את הזוהר תמצא בתוך החידושים שלי, ואת הקדמונים, המקובלים הקדמונים והתורות, הכל תמצא בתוך התורה שלי, התורה של רבנו היא כללית, ולא להפך, הוא לא לקח מהאריזל את הרעיונות. רבנו כתב ולימד את מה שהוא לימד, רק הוא אומר שאתה תמצא עכשיו את האריזל בתוך תורתי. גם רבנו אמר פעם, מאיפה שהאריזל לקח את החידושים, הרי הוא לקח את זה מהזוהר, הוא מצא את זה בזוהר. אני ראיתי את זה שם, ולא אצל האריזל. ואין פה, חס ושלום, לפגוע בכבוד הצדיקים או משהו. כי רבנו שיבח מאוד את האריזל, ודיבר שכל דבריו הם ברוח הקודש, ויש לו הרבה שיחות שמשפחים ומגדילים את התורות של האריזל, והתיקונים, והזוהר, והכל. אבל, הוא מספר את האמת. שהתורות שלו, מאיפה שהוא לקח את התורות, אולי עוד מעט נגיע לזה לשיחה הזאת, שהוא לוקח תורה ממקום שעוד לא, שום ייצור בעולם עוד לא לקח משם תורה. כי את התורה אנחנו מורידים חוכמה אלוקית. אז חוכמה אלוקית היא במדרגות. אז הוא לוקח את התורה ממקום שאף אחד לא לקח משם תורה.

זה שהוא בתורתו מזכיר מקורות באריזל או דיבורים של אריזל, זה רק אסמכתה. זאת אומרת, מי שלומד את כתבי אריזל, כשהוא יקרא את רבנו, את התורה של רבנו, הוא יבין מה כוונת האריזל. לא איך שהוא הבין את האריזל עד היום, אלא כפי שרבנו מאיר לו איך תבין את האריזל. אז הוא מצטט מאריזל את המקור הזה. ועוד הוא כותב פה באשמתה, כמו שסומכים על איזה דבר, זה סומך על האריזל, מסמיך את התורה שלו, רבנו את הרעיון שלו, ואומר, כמו בכוונות האריזל, או כמו פה, או כמו שם, זה רק אסמכתה באלמה. כאילו, הנה, אתה יכול להכניס את זה בתוך המקור הזה. אבל לא לקחתי מהמקור את הרעיון, אלא אני מסמיך את הרעיון שלי על המקור ההוא. כי אי אפשר להגיד תורה, שכל, רעיון, כמו אצל הפילוסופים, להגיד רעיון ואין לי, אין לי מאיפה. כך אני חושב, לא. חייבים להסמיך את זה על התורה, להגיד איפה זה נמצא בתוך התורה. אז בתורת משה, באריזל, ברשב"י, בגמרא, פוסקים, תמצא איזה מקום שמה שאתה אומר, אתה יכול להכניס את זה לתוך המילים של האחרים, שכבר דיברו. זה נקרא אסמכתה. אז כמו שסומכים על איזה דבר, שבוודאי הסומך גדול יותר מן הנסמך, הסומך זה שנשען הוא יותר גדול מזה שהוא נשען עליו.

שאל ואמר בחול המועד סוכות, תף קוף סמך תת. שאל רבנו את התלמידים, איכן אנו עומדים בתפילה? ובאר אחר כך דבריו, שכל סדר התורות הם על סדר התפילה, התורות שלו בלכותי מורן, הם על סדר התפילה. וזאת התורה שייכה למקום זה של התפילה, וכן כל התורות. תורה מסוימת, היא שייכת לברוך שאמר, לעודו, לאשרי יושב בביתך, איפה אנחנו עומדים בתפילה, התורה שייכת על פי סדר התפילות. ועדיין, עד עכשיו, כל התורות שאמרנו, אנחנו עומדים קודם ברוך שאמר, ואחר עודו, שהוא קודם לברוך שאמר, כנוסח ספרד. ואמר רבנו שיהיה מסתם האחד שיוכל להתפלל כך, שיהיה תפילתו עם כל התורות כנל. וצריך שיאריך ימים ושנים הרבה, שיוכל לגמור כל התפילה. היינו לומר תורה על פי סדר התפילה, עד גמר התפילה. רבנו צריך להאריך שנים, שהוא יגמור להגיד תורות, תורות, על פי כל סדר התפילה.

אומר רבי נתן, סיפרו לי שנתקרבתי אליו, אמר בפני אנשים אחרים שלא בפניי, ברוך השם שהזמין לי רך בשנים, בחור צעיר אחד, על רבי נתן כוונתו, שאפילו דיבור אחד מדיבוריי לא יהיה נאבד עוד. כי רבי נתן היה כותב, טפריקודר, כל מילה של רבנו היה כל הזמן כותב. וכוונתו הייתה עליי, שהזכה לכתוב כל דבריו היוצאים מפיו הקדוש, אין תורות, אין שיחות, שגם הם תורה, ואפילו דיבור אחד באלמה לא יהיה נאבד עוד. כן, רבי נתן תיאר אפילו תנועות של רבנו, שיחות, כל מיני סיטואציות שעברו עליו בחיים, הוא תיאר וכתב. כי רבנו, האיש המושלם, שישלים צלם אלוקים, אז כל תנועה שלו, כל דיבור שלו, אפילו בענייני העולם, הכל הוא רשם בשביל לראות איך התנהג אותו אדם, אותו צלם אלוקים. איך יבש

אומר רבי נתן, פעם אחד נכנס בביתו ושאל עליי, איפה רבי נתן? והיה צר לו עליי שאני נמצא אז, ואמר שאין לו בפני מי לומר מה שהוא צריך לגלות. ואמר, הלא אני יכול להחזיק אצלי הרבה מאוד, ואני אומר כי אם כשהמים כבר עולים על כל גדותיו, עד שיוצא לחוץ בעל כוחו. זאת אומרת, הוא מתמלא בשכל, תורה, יורד לו כל הזמן חידושים, רוח הקודש, חידושים, חידושים, חידושים, שכל חדש, כל הזמן, זה חיים חדשים, זה אור שיורד לאדם, אי אפשר לתאר דבר כזה. אז הוא צריך להגיד את זה לפני מישהו, זה כמו פרה שהיא מלאה חלב ויש לה צער שאין מי שינק. אז הוא נכנס, שאל, איפה רבי נתן? איפה רבי נתן? היה לו משהו דחוף להגיד, איזה השגה, איזה שכל שנכנס לו פתאום. ורבי נתן לא היה אז, ולפני אחרים הוא לא היה יכול להגיד, כי צריך להיות כלי שמבין אותו. ומכל התלמידים, אמר רבי נתן ורבי נפתלי, היחידים שמבינים אותי קצת. אז לא היה לו לפני מי לומר, ועכשיו גם זה אין לי בפני מי לומר שרבי נתן לא נמצא. גם אמר לי כבר בעת שהתקרבתי אליו, אם תהיה איש כשר תוכל לשמוע ממני הרבה, כי אני צריך איש אחד לומר לפניו, אני צריך להגיד לפני מישהו את מה שאני משיג. כי כמה פעמים אני צריך להוציא דיבורים, על כן אני צריך שיהיה לי איש אחד שאוכל לומר לפניו. וכולי. וכמה פעמים היה מדבר ומגלה תורה בפני מי שנזדמן אצלו, אז על הדרך יצא רבנו, היה עמד מישהו בבית המדרש, אפילו שלא מבין מה, מדבר איתו, דיבר, שפך, שפך, כולו יכול להזיק אצלו. ואמר לי פעם אחת על עניין כזה, שאמר פעם אחת תורה בפני איש אחד שלא הבין דבריו כלל. לא היה לו ברירה, חייב לשפוך את מה שיש לו, על בן אדם שרק עשה ככה. אינן עם הראש, אינן, אינן, ולא הבין מילה. ואמר לי אחר כך, היות שאני צריך לדבר ולגלות, ובא זה האיש, אז אמרתי לפניו, זה מי שהזדמן לי, הבן אדם שלא לא הבין. אבל רצונו שישמע מפיו מי שיכול לתפוס קצת, זה העיקר.

0: כל ישראל ברסלב, למזינים שלום רב וראה חדשות. רבי נחמן מברסלב אומר,
1: מי שאין לו אמונה, בידור שמזלזל בדברי תורה, וכן הוסיף ואמר, מי שמנקה בכולת את ידיו, על ידי זה מזכה את ליבו, וכן כשאדם מפלה באמונה, ידע שדנים אותו למעלה.

0: מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, תכינו את הלב אחרי הפסקה מוזיקלית, דברי חיזוק ושיעור מיוחד מפיאנוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך האזנה רבה עם רדיו ברסלב כל הנחל.
1: אנחנו תמיד נוהגים לחשוב שהשם נדבך כל יכול והצדיקים כל יכול והכל כל יכול, אז למה לא טוב לי ולמה רע לי ולמה מר לי? זה לא בדיוק עובד בצורה הזאת. אנחנו צריכים גם לדעת, גם לשלב ולהסתכל בדעת על החיים שלנו ולחפש את הטוב, ולא כל הזמן להסתכל ולראות רק את הדברים השליליים ולקשר אותם רק הכל זה השם עושה לי לא טוב ודברים כאלה, ולהיכנס למחשבות. זה לא דבר חכם. צריך לעבוד את השם בפשיטות, בתמימות, באמונה פשוטה, שלמה, להתפלל בכוונה, ללמוד ולבקש מהשם בתחנונים, בנחת, אם ייתן לי ייתן, לא ייתן לא ייתן. לא צריך לבוא בדחיקה ולצפות ולעשות טיעון תפילה ולהיות מתמרמר וללכת עם מרירות ועם כעסים על הקדוש ברוך הוא. ואנשים מגיעים בסוף לכפירה, אני אומר לך, אנשים שלא יודעים לפרש את התורה נכון, והם באים פתאום לתורה או חוזרים בתשובה והם רואים השם כל יכול, הם באים אליו בטרוניות ובקשות, כאילו זה עכשיו מישהו שצריך להגשים להם את כל המשאלות שלהם, ואם הוא לא עושה את זה, אז אולי הוא לא נמצא, אז אולי הוא לא אמת, אז אולי... אתם מבינים? וזה כפירה. אני הסברתי כבר כמה פעמים, שהשם יתברך, אנחנו העבדים שלו, הוא לא עבד שלנו. יש הרבה אנשים שנוטים לפרש את זה שהוא חייב לנו, ורבי שמעון בר יוחאי חייב לנו, וכולם חייבים לנו, והנה הייתי אצלו, והתפללתי אצלו בציון כמה פעמים, והוא לא הושיע אותי, הייתי אצלו כבר 10 פעמים, כל שנה, נוסע בן ישועה, נמצתי מרבי שמעון, לא רוצה לנסוע. ככה יש כאלה אנשים שמדברים, אני שומע את זה לא פעם ולא פעמיים. אז אני אומר לך, זה דברי כפירה, ואסור לחשוב ככה, וגם מי שבכלל מתנהג ככה וחושב ככה, הוא בחיים לא יראה ישוע, אני אומר לך, בחיים. יש עליו הסתר פנים הכי גדול, כי הוא נקרא כפוי טובה, שהקדוש ברוך הוא כל כך מטיב איתו, וכל כך עוזר לו, וכל כך עושה אין סוף של חסדים, והוא בוחר רק לבוא בטרוניה כלפי שמיה. אז אני אומר לך, דרך הנכונה, שאדם תמיד יבוא בנחת, בתחנונים, בדרך ארץ, לבקש מהשם, ולדעת שהכל זה חסדים של השם. אם היה דין אחד, אז רגע אחד לא היינו מתקיימים, והכל עוד מה שאתה רואה זה טובות הרבה, ויש דברים שאנחנו לא יכולים להבין אותם, ויש הרבה דברים לא טובים שקורים בעולם. כמה מחלוקות ושנאה וצער ודברים לא טובים שיש בעולם, הדברים האלה. לא צריך להפסיק להתפלל מיליון טריליארד פעם, אבל יפה ובתחנונים, לא בכאב לב ובצער ובדחיקה של מיד, ואם אין לי אז אני מריר, לא רוצה להתפלל היום, לא רוצה. יש כאלו אנשים שהם באים ממש עם טרוניה כלפי שמיה, וזה מסוכן מאוד מאוד, מסוכן, אסור לעשות את זה. צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא בדרך ארץ, לעבד לפני רבו, להיכנע לשם, להתפלל, בונו של עולם מקום וחנון, תטיבי, תיתן לי, תר וכך, עזור לי, תפלל, סיימת? בנחת, לא לבוא בתביעות ובזה, ויש כאלה גם כל מיני רבנים שאומרים, תגיד מגיע לי, השם חייב לך, תגיד לו את זה, תתפלל ככה, זה דברי כפירה, אסור להגיד את זה, ואסור לשמוע לזה, רק כתחנונים ידבר רש. עבד לפני רבו מתפללים, וכרחם אבל בנים. אנחנו מתפללים, אנחנו בתפילה, ככה צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. ולא לבוא בדחיקות ובצורות כאלו. לא, מה שצדיקים עושים, אנחנו לא יכולים ללמוד מהם. זה לא למעשה, ללימוד אתה פותח שולחן ערוך ורואה דרכי ההלכה. זהו, מעשיות צדיקים, מדרשים, מעשיות בתלמוד, לא לומדים מזה שום הלכה למעשה. הלכה למעשה, תפתח שולחן ערוך, תסתכל, תלמד, זה מה שצריך לעשות. לא מעבר לזה. אם יש לבן אדם כמה דקות ללמוד, כמה דקות בדיוק, אז ככה, צריך לעשות את זה ככה, אני אגיד לכם ממש, יש לאדם ללמוד כמה דקות, הטוב ביותר אני מציע זה ללמוד בעיקר, זאת אומרת, נגיד יש לי 5 דקות, 5 דקות הגדולות. פעם בזמן רבי חיים מוולוז'ין, היה אחד תלמיד חכם שפעם רבי חיים מוולוז'ין בא לעלות לעגלה, הוא ראה איזה אדם עיקר פשוט, אז הוא אמר לו, תן לי איזה דרך, משהו. אז הוא אמר לו, תלמד. אז הוא אמר לו, אין לי זמן לעסוק, אין לי פנאי ללימוד. אז הוא אמר לו, לפחות כמה רגעים, כמה רגעים, יבוא אותך. הוא פגש אותו לאחר זמן, והוא ראה תלמיד חכם מאוד גדול. אז הוא אמר לו, זה מהכמה רגעים. הכמה רגעים. זאת אומרת, אם בן אדם ייקח אפילו כמה רגעים קצת, ויעריך אותם, יוכל להגיע לטובות הרבה. רק לנצל אפילו כמה רגעים, זה זמן כדאי טוב מאוד לנצל. אפילו כמה רגעים. אז מה? יפה. אז אני הייתי מציע ללמוד בחמש דקות האלו, שלוש דקות הלכה, שזה הכי חשוב, בעוד שתי דקות של מוסר בתקווה או דברים כאלו שיתנו לאדם חיזוק. אני אסביר לך למה. מוסר חייב ללמוד בכל יום. בלי אמונה, בלי פרקי חיזוק, בלי פרקי אמונה, בלי התחזקות למוסר, להתקרבות לבורא, אדם עלול להתחלש מהמים הזדונים ששוטפים אותנו. לכן חייב שיהיה לאדם איזה דרך מוסר ללמוד באיזה ספר שיחזק אותו. כמה רגעים ביום אפשר לבחור, המון ספרים יש, המון ספרי השקפה, מוסר, משהו שייתן לו חיזוק, שתי דקות, אבל מעיקר מהזמן, עוד טיפה יותר, זה ההלכה. שהוא ידע ללחות ברכות, שהוא ידע ללחות שבת, שהוא ילחות תפילין, שהוא לא יקשל חז ושלום בדבר הלכה. אם אדם רוצה כל כך להתקרב לשם, ילמד רק מוסר בחמש דקות, או ילמד רק גמרא בחמש דקות, בסוף שהוא יקום מן הספר, הוא לא יוכל לקום עם הלכה למעשה. ומאירי במסרת נידה, הוא כותב, עשו כשמד את העלי בדהילכתה, שכל מה שאדם לומד, בכל סיום השעס, אחרי שלמדנו את הכל, זה בסוף בשביל לחזור על התלמוד, בשביל להוציא ממנו הלכה למעשה, כי הרי אם אדם סיים את כל השעס, אבל בפועל הוא לא סיים את השולחן ערוך, בפועל הוא לא סיים את ההלכה, זה לא יועיל לו. כי הוא לא למד למעשה בפועל את התמצית של ההכרעה של ההלכה. לכן אני תמיד ממליץ, שיש לאדם אפילו קצת כמה רגעים, העיקר זה ללמוד, ומכילת פרשת בשלח בסימן כף, דרש תנחום הפרשת בשלח בסימן ב', כתוב בשם רבי יהושע בן לוי, שכל מי שלומד וקורא ושונה הלכה שחרית וערבית, מעלה עליו הכתוב כאילו קיים כל התורה כולה. שמעת? לאדם רק קצת ללמוד, שעת ושחרית כאילו קיים את כל התורה, בסדר, תסמוך עליו, רבי יהושע. כאילו קיים כל התורה כולה, זאת אומרת אם אדם ילמד בתפילת השחר, לאחר מכן קצת כמה הלכות, ובתפילת ערבית קצת יהיה קורא שונה הלכות, מעלה עליו הכתוב כאילו קיים כל התורה כולה. ואני חושב שזה מספיק. אם יש לכם עוד דברים, עוד רעיונות, תעשו, מבורך מהשמיים. אין בעיה, אתה יכול, תראה כמה זמן שיש לך תלמד הכל טוב. אבל העיקר, החשוב ביותר, שיהיה לאדם החזק במוסר אל תרף, אל תעזוב את דברי חכמים, איזה מוסר, איזה פרקי אבות שמאוד חשוב לקרוא, שנהגו לקרוא פרקי אבות כל השנה, ללמוד את זה. אז זה מאוד מאוד אני ממליץ לכם. כן, שלום. ספר המידות מצוין, מצוין. זה ספר שכולל בתוכו המון עצות נפלאות והנהגות, שמקורה מכל התלמוד, מכל הראשונים, הכל יש בפנים. כל מה שהוא קיבל שם דבר נפלא, רבי צדוק הכהן מלובלין עשה פירוש והגאות על הספר הזה, על ספר המידות. וזה פשוט דברים גדולים ונוראים, וכמעט הכל, כל מהם רשם יש לה מקור בשעס, בנביא, בכתובים, הכל, הכל, הכל. אין שום דבר שם שהוא... זה דבר, כאילו ש... נכון. לא, כאילו על דבר שקר זה על הפה, מה שנאמר בפה. לא, זה גם, אבל כאילו זה כמו שינוי, כל עניין השקר זה בפה, מה שבן אדם יודע. אולי זה פחות, אתה אומר. שלא יהיה מצד מחלוקת, זה כאילו מותר לשנות בדבר השלום. זה מספיק. גם הארץ לא משקר בשבת. הוא שואל שמשתדלים, יש הרבה רווקים ורווקות, ומה אפשר לעשות בשביל שלא יהיה את זה ושזה... יתקדם, וכאילו מה הקושי בדבר הזה והכל על רווקים ורווקות שסובלים הרבה מהצער הזה של העיכוב. במסרת מועד קטן בדף י"ח, גמרא מדברת שכל עניין הזיווגים מהוויה, מהשם ישאל איש. אני רוצה להסביר לך דבר מאוד פשוט שאתה תבין. בספר עבודת הלוויים של רבי שמואל מקמינקה, אחד מגדולי החכמים. הוא כתב שם על המערכת של השידוכים ותפילות וזיווג, כל ההנהגות שאנשים נוהגים לעשות. אז הוא אמר שהוא ככה קיבל בשם הבעל שם טוב הקדוש, כך הוא אמר, שאפילו שרפים ואופנים לא יודעים סוד הדיווגים. ככה הוא אמר. הוא אמר, כי אם הם היו יודעים, גם אני הייתי יודע. רק זה שכתוב מהשם אישה לאיש, רק השם יודע את זה. אז זה דבר אחד. זאת אומרת, אם מישהו יגיד לך, תראה, אם אתה תעשה כך וכך, אני רואה שהזיווג שלך נמצאת כאן, והיא כאן, והיא כאן, תחשוד קצת, כי הדברים לא כל כך מדויקים, כי רק השם יודע איפה הזיווג שלך, וזה לא דבר שאפשר להגיד לך אותו בצורה כזאת או אחרת, אז אם ננסו להגיד לך, תעשה ככה או ככה, זה דבר אחד. זה לא בדיוק, זה לא בדיוק. אני אסביר לך למה, בגלל שהדברים מאוד תלויים בתפילה של האדם. התפילה זה הדבר היחידי שיכול לקרב את זה הכי הרבה. תפילה, וכמובן קדושת הברית, קדושת העיניים, זה הדברים הנעלים והחשובים יותר לזכר, ולנקבה גם שמירת המחשבה בזה שהיא לא תתייאש, בלהתקדש, בלא לדבר לשון הרע, בלבר ברכות הנהנים, צניעות, קדושה, שתהיה צנועה יותר, וגם כמובן בזה שהיא תקרא פרק למד א' ופרק עין א'. לנשים אני אומר לקרוא פרק למד א' ופרק עין א', לאישה שרוצה להשתדך. ולזכר אני אומר לקרוא את כל קורבנות הנשיאים כל יום. במדבר פרק שביעי, פרשת נשוא. כל קורבנות הנשיאים, אם אתה רוצה יותר מסודר לך, זה מופיע בסידור על ימי ניסן שקוראים כל יום זה קורבן, זאת חנוכת המזבח עד הסוף. אתה יכול לקרוא את זה מההתחלה עד הסוף, זה ייקח לך 5 דקות, לא יותר, לא נראה לי דבר. איך? כל יום לאחר התפילת שחרית, בבוקר. כן, דווקא אחרי שחרית, בבוקר, לא במנחה, לא בערבית. מיד לאחר התפילת שחרית, זה מסוגל, והעיקר שיהיה אדם שמח ויבטח בבורא, שיפעל את ישועתו. זה הדבר החשוב ביותר. זהו. ולהתפלות ולקבות, לצפות לשם. השם ישיע. ישמעם ישכים וירחם. לפי שמות זה גם לא נכון. לפסול שידוכים, להכריע. אני אגיד לכם, הרבה פעמים, אנשים בודקים לפי שם. עושים שמות, אומרים השם הזה, והשם הזה, והשם הזה. זה מתאים, לא מתאים, מורידים שמות לפי שידוכים לפי שמות, וזה טעות חמורה ביותר. זה גם אסור לעשות את זה. אם יש התאמה ויש יראת שמיים ויש מידות טובות ויש מציאתכם אחד מהשני ושמחים לדבר אחד עם השני, אפשר להסתדך ולהתחתן והכל בסדר, לא קרה שום דבר. לא צריך בגלל שמות להוריד שידוכים או לבטל, כי אפשר גם לשנות שם, להוסיף, לשנות אם יש בעיה כלשהי, אבל אף פעם לא צריך לחוש לענייני שמות, אלא לענייני מידות, הרבה יותר חשוב. מי שרוצה ישועה, שישנה את המידות שלו לפני שהוא רוצה לשנות את השם שלו. אז אני אומר עוד הפעם, כל הרווקים להתחזק, לפתוח, לצפות ולאחל ולהיות בשמחה ולשמוח ולחשוב רק טוב, ובעזרת השם הכל יהיה הכי טוב. ואנחנו ברוך השם, תנסו להתמלות משמחה בזה שאנחנו זכינו לפנות להשם ברוך הוא. איזה כיף לנו שהבורא יתברך הוא כל יכול והוא אין סוף, ולהתפלל אליו זה הרחמים הכי גדולים והמתנה הכי גדולה שזכינו להתפלל אליו יתברך. כמו שהרמב"ן אומר שהמצווה שלסד מהתפילה, מהתורה, שבן אדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, זה על הזכות בכלל שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות בכלל לפנות אליו. תראו איזה מתנה זאת תפילה. ככה רמב"ן מסביר, רבנו משה בן נחמן. תראו איזה מתנה זאת שבן אדם בכלל זוכה להתפלל השם. איזה זכות יש לנו שאנחנו יכולים לפנות לפני האל הגדול הזה, לבקש ממנו. אתה יכול לבקש מהמלך? יש, תראו, היינו עכשיו לומדים תורה, אין תפילה. אין דבר כזה תפילה, לומדים, סיימנו ללמוד את השיעור, רבי חנניה, הולכים. אין תפילה, אתה לא יכול לפנות לבקש כלום. מה שהוא מחליט יקרה, אבל גם ככה הוא מחליט, זהו. אבל השם נתן לנו חסד, בוא, תתפלל, זה ישתנה, זה נשנה. פה נאריך ימיו ושנותיו של אדם, משקים במעריב לבתי כנסיות, זה יתבטל מעליו, זה יתבטל מעליו, זה תתנו לו, זה תקרבו לו, זה תפעלו לו, זה תוסיפו. התפילה היא לא ממעטת את הזכויות של האדם, אבל מה שאדם מקבל בלי תפילה יכול חס ושלום למעט מהזכויות שלו. ולכן צריך תמיד להרבות בתפילה ולהתפלל, כמו שהזכרתי לכם, ירושלמי ברכות פרק 9 הלכה א', שבשעה שיש לאדם צרה לא יצלח לא למיכאל, לא לגבריאל, לא לרפאל, לא יקרא למלאכים, אלא לי יצלח, ואני עונה לו מיד, הקדוש ברוך הוא אומר. אז לכן תזכרו תמיד, ותקפידו על עוד דבר, שאתם תמיד באים לבית הכנסת, תשימו את יד ימין על המזוזה, ותגידו, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה אליך על קודשך בירתך. יש בזה כוונות גדולות מהרבי מרימנוב, אפילו ממרש אסטרופולב, יש גם משם רבונה, שיש בזה את כל הכוונות שיכולות להציל בן אדם מעין נבישה ומרין בישין, ולבטל ממנו רעות הרבה, שתדעו את זה. אתם באים לבית הכנסת, תשימו יד ימין על בית על הכניסה, ואני ברוב חסדך, בתפילת שחרית, במנחה, בערבית, כל פעם שזכיתם להיכנס לבית השם, יד ימין להגיד, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה אליך על קודשך בירתך. יש בזה הרבה הרבה פילי פלאות וטובות הרבה שיוצאים מהפסוק בדבר הזה. ומיד כשתיצאו מבית הכנסת בתפילת שחרית, במנחה, בערבית, מתי שתיצאו מבית הכנסת, תגידו, אדוני צבאות עמנו משגב לנו יעקב סלע, אדוני צבאות אשר אדם בוטח בך, אדוני יושיע המלך יעננו ביום קורנו, וזה מסוגל לטובות הרבה ולשמירה מכל הזק ומכל דבר. אז תמיד תזכרו, בכל פעם שתיכנסו, זה הפסוק הראשון שתגידו, ובכל פעם שתצאו, בין משחרית, בין מנחה, בין מערבית, או בין מכל זמן שהייתם, ככה תגידו, וגם שאדם הולך לכותל, גם שיוצא מהכותל, וגם כמובן לזכור את חורבן בית המקדש וכו'. אז ש... אין בעיה. תראו, בעזרת השם, הייתי מאוד מאוד חפץ להישאר איתכם, אבל אנחנו נפגשים עוד הפעם, נמשיך שמה. נעשה ביחד הדקה. לכו, תסדרו, בעזרת השם, כל מה שאתם צריכים, ובעזרת השם נזכה. בעזרת השם, אנחנו עוד צריכים להמשיך מסכת אבות, אנחנו פרק ג' עוד לא הספקנו, וגם את הפתח אליהו, אנחנו רק באנטו דאפקטלון. איך? כן, סתימת דחול סתימין. לאט לאט, בעזרת השם. כן, אפשר, אפשר. אפשר. שמחת רבי שמעון, זה לא... שמחת רשב"י. זה יום השמחה שלו. היה עם רבי לוי, אברהם לוי ברוכים.
2: הרב, בזכות התפילה הזאת...
1: בפרי עץ חיים, שער ספירת העומר, שער שביעי. שער שביעי, תסתכל. איך? הוא אמר נחם, הוא התאבל על ירושלים. אבל הוא התאבל על ירושלים.

שלום לכל המאזינים היקרים, נעבור לשיחה בענייני דיומה מפי הרב רמי פדלון. שיחה על פי הקדמות של רבנו הקדוש, שיחה מחזקת של אמונה ושמחה מפי הרב רמי פדלון, בבקשה.

0: אנחנו רגל אחת אמרנו, נכון? תורה י"ב סעיף קו ד', בעזרת השם שיער לנו אור השם, שיתן לנו דעת, יקבל. הלימודים האלה ברגל אחת זה מתנות, זה פילי פלאות, יעלומים. בין אם אתה מבין, בין אם אתה לא מבין, אנחנו לומדים, קוראים ומקבלים איזה שפע אלוקי. למה? כל דיבור של רבנו זה מתנות, ובמיוחד שפה הוציאו, הרב פה הוציא מתוך הלימוד של ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן, את הפנינים, את היהלומים. כך, שם החיים. כל פעם. לכן כשפותחים את הספר הזה, לפעמים אתה קורא רק סעיף אחד באמצע אפילו, אז אתה טעמת טעם החיים. טעמת, טוב, לקחת. הבנת, טוב. לא הבנת, גם טוב. תראה בהקדמת הספר, אני כל הזמן מזכיר את זה, כל פעם מחדש, כי זה כלל, כותב בהקדמה, שצריך לעשות סיוב ועוד סיוב ועוד סיוב, כל פעם מתבהר. אז מה שלא ברור לנו, והוא רק הוא מחפר אבון, זה בסדר, כל טוב, חוזרים סיוב נוסף. בעזרת השם, סעיף איזה אנחנו?
1: כבדל.
0: בואו נקרא כבדל, בתורה י' ב'. כשאין לימוד התורה מזוכח, הנה בהשגחה גם, אותו סעיף. כשאין לימוד התורה מזוכח לגמרי בתכלית השלמות, צריך בנוסף לתורה ותפילה גם חרב כדי לנצח במלחמה. זאת אומרת, אם אנחנו לא צריכים להגיע ללימוד מזוכח, תפילה מזוכחת, תפילה, תורה מזוכח, אז צריך להשתמש בחרב. למה יעקב אמנו אמר בחרבי וקשתי. זה תפילה, צלותי ובאותי. זה נקרא חרב התפילה. אבל כשאין את זה 100%, השם ילחם לכם אתם תחרישון, אז יש פה, צריך לנצח במלחמה, חרב, כפשוטו, בדרך הטבע. כן, פשוט. מעניין הדבר הזה, אה? דרך הטבע. צריך להשתמד דרך הטבע. אם לא, הקדוש ברוך הוא יעשה לך הפתעות שלא חלמת עליהן בכלל. מעל דרך הטבע. אפילו לא בחרב. קפאי. כל התיקון של העולם על יד בית המקדש, שמשם תצא תורה ודבר השם. כל תיקון העולם. היינו הלכה פסוקה, משם תצא תורה ודבר השם, מה זה אומר? הלכה פסוקה, שיעלו ויתבררו כל ההלכות ממקום שנפלו. אז תיקון העולם על בית המקדש, בית השם, משם יוצאת התורה, שם דבר השם, ומה זה דבר השם? הלכה פסוקה. כל ההלכות יתבררו מהמקום שנפלו, זאת אומרת, אין לנו זיכוך, הבנה, נדע בדיוק מה רצון.

השם. בינתיים אנחנו לא יודעים, ההלכות נפלו. צריך לעשות ככה, לא לעשות ככה. אתה מתלבט, יודע. רבינו אומר שלומדים בזיכוך גם אנחנו יודע את הסוד, את השורש של ההלכות. בדיוק. כשאתה יודע את ההלכות, זה לא דבר פשוט. לדעת ההלכות זה פשוט, זה התורה, אתה לומד תורה. מה זה לדעת ההלכות? הליכות. איך ללכת? מה השם רוצה ממני? אם אתה יודע, אם אתה יודע מה השם רוצה, אתה עושה את רצון השם, אתה איתו מחובר. איזה כיף זה שאתה אומר לבנם שהוא איתך, אתה עושה את ככה, אתה עושה ככה, אתה מחובר איתו, יודע בדיוק, כל מזוכח. אפילו להבדיל בעסק, כשאתה אומר לבן אדם, אחד העובדים שלך, מתי אתה מרוצה ממנו? אתה כיף לך איתו, מנהל שלך בעבודה. אתה אומר לו, תשמע, תעשה ככה היום, תעשה ככה, וככה בא לך ביום בסוף תוצאה ככה, אתה אומר, בא לך לחבק אותו, למה? בן אדם מבין את הקטע, יודע מה אתה רוצה ממנו. קדוש ברוך הוא גילה את רצונו בתורה. ההלכות לנו לא תמיד ברורות, אבל עם הזמן, תיקון העולם בית המקדש, משם תצא התורה, אנחנו נבין את כל ההלכות שנפלו, זה האמונה שנפלה לנו, לא הבנו מה השם רוצה. שנזכה בעזרת השם. עוד קבב. ההכרח לברר ולבאר ההלכות על פי דרכי התורה מקובל בידינו. ואי אפשר לברר אותם על ידי נבואה כי לא בשמיים היא. ההלכה, מה שהפוסקים לא תזוז ממנו ימין ושמאל, כל אשר ראו חכמים, זה באופן עקרוני, בלימוד, בתוך הלימוד של התורה. הלכות לא לומדים מנבואה. לכן הולכים בדיוק כמו הפוסקים. יש מקרים מיוחדים שקרו וגם אז פוסקים לפי תמיד הפוסקים. אלא אם כן הפוסקים לקחו את ההלכה הזאת והתברר להם. כמו שעם הארי יש וזה, והם נכנסים ואומרים טוב, אפשר לעשות את זה ככה וככה. אבל גם יש איזשהו מחלוקת, בדרך כלל זה הפוסקים קובעים לנו, וזה לא נבואה. למה? כי לא בשמיים היא. הקדוש ברוך הוא אמר, לא בשמיים היא. אנחנו מכירים את הסיפור עם הבת קול שיצא בשמיים, קורות בת המקדש, במחלוקת שם. מה שקבעו פה, יחיד כרבים, הלכה כרבים. יש כללים. אפילו יבוא בשמיים שיגיד לך לא ככה, מה כתוב והפוסק אמר, וזה אמונת חכמים בפשיטות. למה? זה מגלה אמונת חכמים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח. אתם קובעים את ההלכות, אל תקרו אתם. אשר תקרו אותם במועדם, אתם קובעים את המועדם, אתם מחליטים, ואני מסכים איתכם. וזה אמונת חכמים. כשיש לך אמונת חכמים, יש לך אמונה בקדוש ברוך הוא. לכן אפשר לזוז מזה. קו זין. עיקר מרירות הגלות מפני שפגמנו בלימוד התורה, עד שצריכים מרירות לברר וללבן ההלכה. מרירות הגלות זה פגם התורה, לכן התורה נפלה לגלות, ואז צריך מאמץ, זה כשהתורה נופלת לגלות, האמונה, ההלכה, מה שראינו מקודם, דבר השם, לא יודעים מה לעשות, נפל לגלות, אז מה צריך לעשות? ושם זה מרירות, פגמנו בלימוד התורה. אז צריך עכשיו לברר וללבן את ההלכה. זאת אומרת, נהיה לנו קשה. זה לא בקלות, מר. אבל הנה בסעיף כ"ח, בעזרת השם, זה תיקון של כל העולמות. כשתתגלה שלמות הדעת, מה שלמות הדעת? נקלוט שהכל אלוקות, זה שלמות הדעת. והדעת היום והשבתו אל לבבך, כי השם הוא האלוקים. המוח שלנו יקבל בעזרת השם במתנה. צריך להתאמץ לזה, אבל שאנחנו קשורים לרבנו ונוסעים לאומן, והקשר הזה עם רבנו כל הזמן, שסביב העניין של התורה שלו, בסוף הוא ישלים לך את הדעת. מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם? לך אחרי רבנו, שכח מכל הדאגות, הצלחתי, עשיתי כן נכון, לא נכון, טעיתי, לא טעיתי. הולכים אחרי הצדיק, זה אמונת חכמים, מתלבש באמונת חכמים ברבנו, אתה עוטף את עצמך, ואומר לך אל תדאג, ואז כשתתגלה שלמות הדעת ישיגו את כל הלכות התורה בתכלית הבירור על אמיתותם. וגם יבינו פנימיות סוד כל ההלכה וההלכה, שורש. ותראה את הרב, איזה יופי, איזה דברים מתוקים. מה זה דעת? מה זה נקרא יבינו פנימיות סוד כל ההלכה וההלכה? תשאל כל אחד, אגיד לך, יבין את ההלכות. תראה איזה דברים. למה זה פנימיים? למה זה יעלומים? צריך לשתות את זה, בהנאה. סוד כל ההלכה היא, תראה מה רוצים איתך, איך לדבק עצמו בקדוש ברוך הוא ולהיכלל בו על ידי כל דין ודין. אנשים לומדים את זה בתוך חוכמה, שכל, הבנתי, לא הבנתי, בסדר, ובדי צריך ללמוד ככה תורה ולדעת ולהתאמץ, אבל תבין את השורש, מה השורש של כל זה? איך לדבק עצמו בקדוש ברוך הוא, כל מצוותיך אמונה, איתין דאורייתא, כל התרי"ג,
אז הוא אומר, זה עצות התורה, רבנו, זה עצות של התורה להדביק אותך לקדוש ברוך הוא. כשאתה מבין את זה, כל הלימוד שלך שונה. זה הגן עדן, מדביקים אותך לקדוש ברוך הוא. בעזרת השם נזכה, נעשה ונצליח, אמן ואמן.

0: הרגע אחת, סעיף כ"ח בתורה ט"ו, ישראל אחידן במלכה. מה זה אחידן? אוחזים במלך וכלולים באחדותו יתברך. כשנותנים רשות מישראל ובמיוחד מגדולים וצדיקים, בזה נותנים רשות כביכול מהקדוש ברוך הוא. בגלל שאתה אחוד בקדוש ברוך הוא, צדיקים האמיתיים הם אוחזים בקדוש ברוך הוא, זה אחדות אחת. אז מי יש פה? כשאתה באחדות עם מישהו, התאחדת איתו, אתה נהיה חלק ממנו. אז כשמבקשים עכשיו רשות מישראל, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא. לכן צריך להיות קשורים בצדיקים אמיתיים. מה שהם אומרים לך, מה שהם עושים, מה שהם מדברים, אתה מבקש ממנו משהו רשות, ביקשת מהקדוש ברוך הוא. כביכול. זה מה שכתוב, אבל תחשוב איזה מדרגה עם ישראל. אנחנו למדנו פעם, ואחר אני אומר את זה ככה בהערת ביניים, רבנו אומר שישאלו המלאכים את ישראל מה פעל אל. אתה תגיד לי מה ההוראות שלך. זה אתה תדבוק לקדוש ברוך הוא. כפתת, ישראל אין להם שום שר. רק הקדוש ברוך הוא לבדו מושל עליהם. בלי שום התלבשות רשותו בשום שר. דבקות, ישראל עלה במחשבה תחילה. אתה אצל הקדוש ברוך הוא, אם אתה מגיע לכזאת רמה של זיכוך, מתאחד עם הקדוש ברוך הוא, אין. איך אמר לאברהם אבינו, צא מההצטגננות שלך. זאת אומרת, אתם מדרגות לא בתוך השרים, בתוך העניינים, בתוך המלאכים, מעל הכל. אצל הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו. למד, כל האבונות שנכשלים בהם ישראל, זה רק מחמת שהם בגלות. ברשות ותחת מלכות אקום, שרשות השרים הרוחניים המושלים עליהם. ואף על פי שכל ממשלתם וממנו יתברך לבד, ואין להם שום רשות בממשלה בלעדו יתברך, אף על פי כן, מאחר שנתלבש הרשות של הקדוש ברוך הוא בהם, מזה נשתלשל אחיזת הכפירות והטעות. כאילו יש להם עצמם ממשלה מבעלי הקדוש ברוך הוא, מבעלי הקדוש ברוך הוא. ומשם אחיזת היצרה, שמשם באים כל החטאים. זאת אומרת, ישראל נכשלים באבונות, זה רק בגלל, ישראל לא אמורים להיות בכלל, אין להם שום קשר לאבונות, למה הם חלק אלוקים ממעל ממש. אבל בגלל שהם עכשיו נמצאים בגלות, ברשות תחת מלכות האקום, באבונות שלהם, שהוא רשות השרים הרוחניים המושלים עליהם, ואף על פי שכל ממשלתם וממנו יתברך, ואין להם שום רשות מלעדו יתברך, מבלעדו יתברך, אף על פי כן, מאחר שנתלבש הרשות של הקדוש ברוך הוא, התלבש מהם רשותו של הקדוש ברוך הוא, משם נשתלשל האחיזה של הכפירות בהם. ואז זה נראה שיש להם רשות. אז כאילו יש להם רשות מבלעדי הקדוש ברוך הוא. ומשם אחיזת היצרה, שמשם באים כל החטאים. בתכלס עם ישראל הוא מעל הטבע, הוא לא צריך להיות, אבל בגלל שנתלבשו בתוך העקום, אז המידות שלהם נתפסו בעקום, ואז יש אבונות. אבל אנחנו מעל כל זה. טוב, זה צריך ביאור, בעזרת השם בסיבוב הבא נבין יותר. למד א', קודם שיוצא האדם לדרך, צריך להימלכה בקודשה ברוך הוא. זאת אומרת, להתייעץ עם הקדוש ברוך הוא, שאתה רוצה לצאת. דיינו להתבודד בינו לבין קונו, ולפשפש במעשיו, ולשוות את עצמו. עד איזה מעלה את כל העירות הנפולות השכיחים בדרך. מה זה עירות נפולות שכיחים בדרך? אנחנו אמרנו שצריך להעלות את העירה לשורשה בתורה. זאת אומרת, העירה, האמונה נפלה בכל מיני מקומות. אתה נבעל מזה, אתה פחות מזה, אז יש שירות נפולות בדרך. אז לפני שאתה יוצא לדרך, צריך להתייעץ עם הקדוש ברוך הוא. דבר איתו, לאן הולכים, איך הולך, כדאי לי לצאת, לא כדאי לי לצאת. למה יש דברים בדרך, עירות נפולות שנפלו. ולבדוק במעשיו, ולשפוט את עצמו. ועל ידי זה, כשהוא כבר התייעץ עם הקדוש ברוך הוא, על הדרך, על הכל הוא יצא, בינתיים כשהוא ייסע בדרך הזאת, הוא יעלה כבר את כל העירות נפולות. למה התייעץ עם הקדוש ברוך הוא? דיברת איתו לפני כן. וזה כלל שצריך לקחת אותו ממש לידיים. מה זה? אנחנו כל הזמן יוצאים לדרך. יציאה לעבודה זה כמובן נקרא יציאה לדרך. נכון שיציאות יש שר החוק, עובר במקום, אבל כל יציאה שאתה יוצא, רבנו, בעניין אחר, אבל בכללי רבנו, כשיצא מהבית, היה אומר לקדוש ברוך הוא, מהרגע הזה, סליחה, מוסר לך את כל המחשבות, כל הדיבורים, כל הדיבורים. זה גם התייעצות עם הקדוש ברוך הוא, זה מסירה לקדוש ברוך הוא הכל, ואז ממלא כל שלך. עכשיו אני צריכה בידיים. אז כלום פה, לא בא נגדי, זה לא מעניין אותי. אני אצלך ואתה עושה עם זה מה שאתה החלטת. זה רמה של...
1: שחום מביאה לארץ.
0: כן, למדבט. אתה קורא למדבט?
1: בשבת כל הרשויות והמלכויות מתבטלים לגמרי. כי אז הקדוש ברוך הוא מפשיט, כביכול, לבושים בחול, שעל ידם הוא מתגלה בעולם. ואינו מתלבש בשום רשות ומלכות כדי להתגלות. רק אם מתגלית רשותו ומלכותו בלי שום התלבשות, בשום רשות כלל.
0: השתבח שמו. מה זה אומר? ראית? פשוט. שבת זה יום של המלך, כביכול שקר. אין באמצע כלים, אין... הכל מושבת. זה הלבושים דחול. מה שאנחנו עושים כל עלת מלאכות. אין, התבטלו המלאכות, אין כלום. יש רק אלקות. ואז הוא מתגלה בעולם בלי, כביכול בלי הכלים. ולא מתלבש בשום רשות ומלכות כדי להתגלות, רק נתגלת רשותו בלי שום התלבשות בשום רשות כלל. לכן בשבת אנחנו מרגישים מעין עולם הבא. כאילו זה, אתה, נכון שזה בסוף בתוך המציאות, אבל זה אתה מרגיש שכל הכלים התבטלו, למה אתה נמצא במצב אחר, לגמרי הכל מושבת, האלקות עובדת, השם מפעיל לך את העולם, אתה מסתכל, זהו, אתה בידיים של הקדוש ברוך הוא.
1: כל עובד לבד.
0: כל עובד לבד. זה צריך להגיע לרמה שאתה תרגיש את זה כל השבוע. לכן צריך למשוך אותה, את ההרגשה הזאת של שבת לכל השבוע, ואז אתה חי בגן עדן, זה היה גן עדן. אתה תחיה בסוף, צריך להיות במציאות, לחיות פה, מה נעשה על כדור הארץ? אין מה, זה במדרג, שפה בעולם הזה. איך נרבנו אמר, הגן עדן והגיהנום בהרגשת הלב, פה בעולם הזה. מה אתה רוצה שאני אעשה? איך אני בגן עדן? זה הראש הזה, לראש של שבת. ואז אתה חי בגן עדן. עד כאן. להיום, בסדר? בעזרת השם, תזיין, נמשיך אחרי כן. כמו שאתה רוצה להמשיך, מה אתה אומר?
1: מה זה
0: תזיין? זה תורה חדשה, אם הייתי תזיין.
1: יש לי עוד סעיפים.
0: יש לך סקרה, אני לא...
1: למד ג' העירה כמו האמונה. האהבה ושאר המידות שבאדם הן חייבות להיות תמיד פעילות. עירת השם או עירה מהעולם. אהבת השם או תאוות. אמונה בהשם או בעבודה זרה. יש בחירה לכל דבר בשיר?
0: כן, כן, תקרא ותסביר, למה? בעזרת השם.
1: למד ד' משה הענב מכל אדם, שקשר את עצמו אפילו לפחות שבישראל, ומסר נפשו עליהם, כמו שכתוב עם עין מכן עינה, ויקהל משה וכולי, שמשה היה מאסף ומייחד ומקשר את עצמו עם כל ישראל, אפילו עם הפחות שבפחותיים.
0: איך הוא קשר את עצמו? לקשור את עצמו עם ישראל זה להרגיש אחד איתם. זאת אומרת, לא משנה לו גדול, קטן, נמוך, גבוה. מי שלא יחיד, למטה, למטה, משה קשר את עצמו איתו.
1: קשר את עצמו.
0: אז הוא נכנס להיות... כן, אז זה יהיה את קשר. אתה לא מזלזל באף אחד. זה צדיק.
1: דק יש עירות נפולות.
0: מה זה? באותו מקום?
1: למדי. דק יש עירות נפולות וכל האיסורים והדינים שיש לאדם, כולם הם מהירות, מהירות הנפולות שנפלו לתוך זה הדבר שנתפחד, שיש לו איסורים ממנו.
0: עירה נפולה, מה זאת אומרת? האמונה שלך נפלה, זה נקרא עירה נפולה, לאיזשהו מקום נתת לו כוח. כשאתה נותן לו כוח למקום הזה, העירה שלך, האמונה שלך בהשם נפל למקום הזה, נתת לו כוח. וזה האיסורים שיש לבן אדם. יש לו איסורים מאיזה מישהו, יש לו איסורים מאיזה מהממשלה, מזה, נתת לו כוח. אבל אם אתה יודע, זה הכל הקדוש ברוך הוא. אין לה כוח להזיק לך. זה לא הוא. קדוש ברוך הוא, רבנו אומר, כשיש לך כל מיני דברים כאלה דינים וזה, תעשה תשובה, תפשפש במעשה, ויראה, אבל לא לתת לזה כוח. אם אתה נותן לזה כוח, זה פוגע. חס ושלום.
1: אפשר אמר בשיעור, שאדם הולך עכשיו לשופט, בית משפט.
0: כן.
1: והוא יודע שאבא שלו השופט, אז הוא מחייך ככה, מתחת לסחר.
0: כן, כן, כן.
1: אבא שלי השופט, נו, מה אני אומר? לא מתרגש. ככה צריך להגיד כל דבר.
0: כל דבר, כל דבר. בעזרת השם נעשה ונצליח.

ממשיכים על רגל אחת, תורות י' ז' וי' ת', אנחנו בסעיף ת' ו'. מי שמסתכל על השורש והתכלית שהוא עצם האמת, שהוא הקדוש ברוך הוא, שברא כל הדברים יש מאין, ואליו הם שווים ללכת ולהיכלל בו. בסופם אין לשום שקר אחיזה בו. זאת אומרת, אדם שמסתכל על התכלית, תכלית זה עצם האמת. מה זה התכלית? מה זה האמת? קדוש ברוך הוא, למה? ברא כל הדברים יש מאין, השכל לא יכול לתפוס מה זה, לכן אנחנו מאמין בדבר הזה. במקום שהשכל לא מבין, שם תאמין. אם אתה מבין, זה לא הוא. יש ידיעת השם ברמה מסוימת, אבל מעל מה זה? הוא אין סוף, מעל אני לא מבין מה זה, וכל הזמן יש לך את זה, לכן זה התכלית. ואליו הם שווים, הכל שב לעין, ללכת ולהיכלל בסופם, אין לשום שקר אחיזה בו. מי שמסתכל על זה, אין שקר שיכול לתפוס אותו בעולם. למה? כביכול, חוץ מהאחד, מהאינסוף, הכל שקר. זה רק עוד ועוד ועוד, זה לא אמיתי. אחרי זה, למה יש את כל הקטנות האלה בשביל להגדיל לך כמה הוא גדול עד אינסוף? תת זין. לפעמים, לפעמים הקדוש ברוך הוא מסתכל על טיפה של הרשע ושומרה היטב. מה זה הטיפה של הרשע? יש רשע, תראה איזה פלאים יש פה. הקדוש ברוך הוא מסתכל על טיפה של הרשע ושומרה היטב, כי הוא יודע שדווקא ממנה השתלשל הולדת צדיק, כי נעלם בה הטוב. תראה מה זה, אצל רשע, ואלה פלאים. הקדוש ברוך הוא שומר על הטיפה שלו, הוא שומר אותו גם בחיים, את האדם הזה פתאום, כי הוא הולך לצאת ממנו משהו שהיה צריך להיות שמור רק אצלו בקליפה. אם הוא היה בחוץ, איך לדע מה היה קורה עם זה? יודעים את זה, רבנו מדבר על זה, בנוטלות ועניינים וכמה עבירות שהיו בתוך עולם. הקדוש ברוך הוא חיסה את זה דרך זה, להתחבות במקום הזה דווקא. תראה מה זה, אז מה אנחנו יודעים בעולם הזה? אתה מבין שאתה לא יודע כלום? אתה לא יודע כלום, פתאום הוא נשאר בחיים איזה רשע מרושע כזה. אתה אומר, זה לא שלא מגיע להם עונש, הכל נכון, והקדוש ברוך הוא שומר אותו. אתה אומר, מה, איך הוא נשאר הדבר הזה? הבן אדם הרע הזה בעולם. הקדוש ברוך הוא אצלו דווקא איזה נקודה שממנה יצא, כי דווקא בתוך המוח של הרשע, זה שמור הכי טוב. מי יכול להבין דברים כאלה? אז אתה בעולם כזה, שאתה, יש לך כאלה דברים פעילים, רוחניים, אתה מתבטא להשם וזהו. אין כמו זה להיות בביטול, אחרת אתה עם השכל, אתה מסתבך. כי נעלם בה הטוב. י' זין, ענווה, ענווה הוא בחינת אפר. דיינו שיבטל עצמו בתכלית הביטול, ויהיה בעיניו כאפר ואפר. זה ענווה, כאילו אין לו שום הרגשה ושום ישות. כשאתה רוצה ללמוד ענווה, הנה רבנו אמר פה, הרב אמר שהספר הזה הוא מוציא מתוך הליקוטי הלכות ליקוטי מורן, פנינים. עכשיו בן אדם הזה ענווה, מלא הסברים, הכל טוב, הכל יפה, אבל תראה מה אומר לך בפשטות, בשתי שורות. יבטל עצמו בתכלית הביטול ויהיה בעיניו כאפר ואפר, זהו, כלום. מה זה? כאילו אין לו שום הרגשה ושום ישות. הצלחת להגיע למצב הזה שאין לך הרגשה ושום ישות, אתה לא מרגיש שאתה קיים? ענב, תתבודד על זה, תכנס למקום הזה, שאתה לא בעולם. אני ככה, חי. מזיזים אותי, מפעילים אותי, מרדימים אותי, מאירים אותי. יש צדיקים חיו בה ככה. רב, תעייף, גם זה רמב״ם, הולך לישון. אתה רעב, אתה אוכל. כי אתה לא יודע מי מפעיל אותך, ככה זה עובד, המערכת, מבוטל אליה. אם יש אני, אין עין, ענווה מושלמת, שנזכה בעזרת השם, י"ח. עיקר השם בהמה, מה זה בהמה? על שם, על שום הרוח הבהמית, רוח בהמית, שמשם כל התאוות של הסיטרה אחרה, לכן זה נקרא בהמה, רוח בהמית. לעומתה חיה, יש בהמה וחיה, תראה איזה פלא. ומלשון רוח חיונית, זה רוח, חיה, יש בה חיוניות. כי שם אין הטוב כבוש כל כך בחיה. למה? לעומת זאת, בבהמות הטוב גדול יותר. זה נראה כאילו לא מובן, נכון? בבהמה יש דברים יותר טובים מאשר בחיה. ושם מתגבר יותר הגלות בתוך הסיטרה אחרה. מה קרה פה? הבהמה היא מדרגה יותר נמוכה. אז ראינו, כמו שאמרנו מקודם, שהטוב יכול להיות מוסתר אצל רשע או משהו. הטוב, כשהוא כבד,
הוא הולך למקומות יותר נמוכים. אז הוא ירד אצל הבהמה. אז הכבוש שמה בעומק הגלות יותר רחוק, שמה הטוב כבוש. לכן אצל הבהמה יש יותר חיות, שאנחנו צריכים לאכול ולברך, תכף נראה מה הוא אומר על זה. לכן הרוח שמה, ואצל החיה פחות. ושם מתגבר הגלות בתוך הסיטרה האחרה, דווקא במקום הזה, אצל הבהמה. הטוב הגדול יותר גנות שמה. יוטט, הנה כאן הוא מסביר כבר את ההמשך, שיהיה לנו קצת יותר מובן. יוטט, הוא אומר פה, בהמות ראויות לקורבן, הנה בגלל עוצם מעלת הטוב הכבוש שם. אז הן יכולות להיות, לעלות לקורבן, למרות שהן יותר נמוך, אבל הטוב הכבוש שם יותר גדול. אז יותר מהטוב שבחיות, שם יש פחות, אמר שברוך הזה, יש פעם פחות טוב. תראה זה פלא, הניצוץ, ככל שהוא יותר קדוש, ככה הוא נופל יותר עמוק. אז הבהמה היא יותר בהמית. אז יש שם ניצוץ יותר גדול. לכן היא ראויה עצמה לקורבן. כי מה אנחנו רוצים? לקחת ממנה את הטוב, אגב יש בה הרבה טוב, אז תעלה אותה לקורבן, מוצאים ממנה את הטוב. לכן הבהמה מגושמת יותר, כי הטוב בגלות, בגלות עצום. תראה מה זה. וואו, וואו, וואו, איזה דברים יש בעולם. אתה מבין, אנחנו אומרים, קורבנות, עניינים, לא מבינים את כל הנושאים האלה. פה רבנו מפרט לך את זה פה בפלאי פלאות. כף. כל הבהמות שהיו בכל ימי הגלות, תיקונם בשלמות על ידי הוולדות שיצאו מהן מדור לדור, עד ימי המשיח שיעלו לקורבן. תראה מה זה, מה הולך פה גם כן. שמע, הכל פה דברים פלאיים, רוחניים. בן אדם יכול לטוס בתוך הדבר הזה, אתה מבין מה זה על רגל אחת זה עוד ללמוד. אתה טס, אתה מקבל פה דברים שמי יכול לחלום עליהם, שהם קיימים בעולם. הכל רוחני, הכל עובד, הכל מסודר, הכל מדוקדק. תבין מה הולך פה. הוא אומר כל הבהמות שהיו בימי הגלות, איך תקן אותם? כל מה שיש. תיקונם בשלמות על ידי הוולדות, שיצאו מהם מדור לדור. מה שאתה רואה פה, הוולדות שיוצאים מהם, צריכים תיקון. עד ימי המשיח שיעלו לקורבן. למה צריך להוציא את הדוב? גנוז מהם איזה טוב. למה רבנו אמר, לפעמים הטוב הזה גנוז כל כך בעומק, עד שנכנס בתוך כבר לא בבשר, במוח של הוולדות האלה, שהם ייצאו בילדים שלהם. אז כל פעם שיוצא משם הטוב שגנוז, זה באמת צריך בסוף להיות לקורבן, צריך להחזיר אותו לשורש. אתה מבין? אז זה נקרא בזרע הילודים שהוא אומר פה, למטה. אז תראה יוצאת בהמה, אתה חושב שזה סתם, צריך לבוא תיקון, זה צריך תיקון, כל הבלטות. כולם צריכים להיות לקורמן, להוציא מהם את הטוב. גם האכילה שלנו בקדושה, זה מה שעושה, כל מה שנשתרה שם. כי הטוב נמצא עד שבסופו של דבר יתוקן הכל. ואז יהיה שלווה בשקט, תיקנו את העולם. ואז לך תדע מה קורה אחרי, זה עוד עניין. כף א', טוב אולי עד כאן מספיק, כף גם טוב, בעזרת השם שנזכה. לבניין בית המקדש ולהקריב את קורבנות עד התיקון השלם נזכה לביאת משיח אמן ואמן.

חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כעת נבוא לשמוע שיעור עם הרב מאיר סייג. אז המשך חזרה עריבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

אמר רב יהודה אמר רב, ארבעה צריכים להודות, יורדי הים, הולכי מדברות, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא. וזה מאיפה לומדים? במזמור ק"ז בתהילים, דוד המלך אומר, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. ואז דוד המלך מונה ארבע סוגי אנשים שעבר עליהם, והם צריכים להודות, יאמרו גאולי אדוני אשר גאלם ויצר, ויצעקו לאדוני בצר להם, מנתקותיהם יצילם, וידריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב, ואז יודו לאדוני חסדו, ונפלאותיו לבני אדם, אחרי זה יושבי חושך וצל מוות, אסירי עוני וברזל, יוציאם מחושך וצל מוות ומוסרותיהם מנתק, ושוב יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו בני אדם, חן יורדי הים באוניות, עושה מלאכה ממים רבים, יקם שרה לדממה וחשוג עליהם, וישמחו כי ישתוקו, וינחם אל מחוז חפצם, ושוב יודו לאדוני חסדו, נפלאותיו בני אדם, כל הארבע ניסים שקראו לאדם, צריך להודות עליהם, זה מה שכתוב, ויראו ישרים וישמחו וכל אבלה קפצפיה, מי חכם וישמור אלה, והתבוננו חסדי אדוני, שאדם צריך להתבונן בחסדים בקדוש ברוך הוא עושה איתו, ואז להודות לקדוש ברוך הוא. שרבנו חזר מלמברג, אז הוא אמר את התורה בקוטי מורן, תניין התורה ב', ימי חנוכה, ימי הודעה. ידוע רבנו עבר עליו איסורים גדולים בנסיעה כשהוא חזר, בשלום לביתו, אז הוא אמר את התורה הזאת, ואומר רבי נתן, לפי עניות דעתי, רבנו המשיך בזה בחינת תיקון קורבן תודה שהיה צריך להביא, על שחזר משם בשלום לביתו. כמה פעמים שאחרי שרבנו חזר מלמברג, כל הזמן הוא נתן שבח והודיה גדולה לקדוש ברוך הוא שחזר משם. וכל מקום שהוא היה עובר, רבנו היה אומר, ראוי לשבח לשם, על שחזר הביאני לכאן, לחזור ולהיות באלו המקומות, כי הייתי סבור שחז ושלום לא אשוב לראותם עוד, כי רבנו חשב שהוא כבר הסתלק, והשם עזר שרבנו חזר מלמברג, לשלום, אז כל הזמן רבנו היה מזכיר את זה, והיה מודה לקדוש ברוך הוא. ואז רבנו אמר, את התורה ימי חנוכה ימי הודעה, ואחרי זה רבנו סיפר סיפורי מעשיות, את הסיפור של הזין בטלרס, דברים נפלאים שזכינו לזה. מה אומר רבנו בתורה הזו? רבנו אומר, ימי חנוכה ימי הודעה, כמו שאומרים, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל. העיקר ימי החנוכה, זה לפרסם את הנס של הקדוש ברוך הוא ולהודות לו, שעשה עמנו ועושה איתנו נפלאות כאלו. אומר רבנו שימי הודעה זה בחינת שעשוע עולם הבא, כי עיקר שעשוע עולם הבא זה להודות ולהלל לשמוע גדול יתברך, ולהכיר אותו יתברך, שידי שאדם מכיר את הקדוש ברוך הוא יותר סמוך אליו, יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, וכל מה שיודעים ומכירים אותו יתברך יותר קרובים וסמוכים אליו. וזה מה שכתוב שלעתיד לבוא, כל הקרבנות בטלים חוץ מקורבן תודה, שלעתיד יישאר רק הבחינה של תודה והודעה להודות ולהלל ולדעת אותו יתברך. כמו שכתוב, כי מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, שזה כל שעשוע העולם הבא. שעיקר שעשוע העולם הבא שנזכה להודות ולהלל לקדוש ברוך הוא ולהיות קרובים וסמוכים אליו יותר בכל פעם יותר ויותר. אומר רבנו שתודה זה בחינת הלכה, שאדם זוכה לחדש בתורה, שחדש לו שכל וידיעה חדשה באלוקות, ואז הוא זוכה שזה שעשוע העולם הבא, ומזה באה הולדה בנקל, הולדה בנקל ודאי הולדה גשמית, גם הולדה רוחנית, שמשתחרר לו המוח מהמיצר, והוא זוכה להוליד חידושים נפלאים. ועדי זה אומר רבנו שאדם זוכה לתיקון הדיבור, ועדי התיקון הדיבור ממשיך את הקדושה של שבת על ידי, על ידי, על ידי, על ימי החול, והוא זוכה לשמחה. ועדי זוכה להבין את האחדות הפשוט, שכל מה שעובר בימי החול, בין בטיבו, בין באקו, הכל זה האחדות הפשוט, הכל זה בחינת שבת, הכל זה הקדוש ברוך הוא. כל זה זוכים על ידי הודעה שקדוש ברוך הוא, שאדם זוכה להודות הקדוש ברוך הוא על הכל. וזה חנוכה, שחנוכה ימי הודעה, שעדי זה זוכים בשלמות הדיבור, אומר רבנו שזה בחינת השמן של חנוכה, שזה התגלות אור האמת,
שעל ידי ימי החנוכה הקדושים, שאדם מודה לקדוש ברוך הוא, הוא זוכה להכיר את אמיתות, מציאותו התברך, הוא זוכה לשלמות הדיבור, שזה מה שצריך לשים את החנוכיה, סמוך לפתח הבית, זה פתח הבית, זה גם זה פתחי פיחה, זה הדיבור, שאדם זוכה שמאיר לו האמת בדיבור, הוא זוכה לדיבור של אמת, ואז הוא זוכה, שממשיך את השמחה של שבת לימי החול, שזה אותיות חנוכה, חנו בקפאי, חניה זה לשון נייחה, שאדם נח, נח מכל מה שעובר עליו כל השבוע, וזה זוכים על ידי ימי חנוכה הקדושים, שימי חנוכה הקדושים אנחנו זוכים להדליק את הנרות הקדושים, שבעצם הדלקת הנרות אנחנו מגלים שהכל אחדות פשוט, כמו שרבנו אומר שפעולות המשתנות הן אחדות הפשוט. כל השינויים שקורה בעולם, כל הירידות שקורה בעולם, כל הגלויות שקורה בעולם, בכלליות, בפרטיות לכל אחד ואחד, צריכים לדעת שהכל אחדות הפשוט, הכל רצון השם, הכל הקדוש ברוך הוא מנהיג, שזה שמונת הנרות שהם כולם אותו גובה, להבין שכל מה שקורה בעולם, הכל זה אחדות הפשוט הקדוש בקדוש ברוך הוא, וזה מה שאנחנו זוכים בחנוכה, להדליק את הנרות ולפרסם את הנס. איזה נס, העיקר זה לפרסם שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד ורחמים, ומודים לו ושמחים, שזה העיקר הקדושה של חנוכה, שנזכה תמיד להודות ולהלל את הקדוש ברוך הוא, ולומר מזמור לתודה, כדי שזוכים לבחינת הולדה, להתחדשות, לצאת מהמצר לאור גדול, מאפלה לאורה, לזכות לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.

חסד השם שאנחנו זוכים שוב להתחיל וללמוד בתורה שרבנו הקדוש, וזה השם, מקווים שנזכה חדש בה חידושים אמיתיים, כמו שביקשנו בתפילות של הימים הנוראים, הקדוש ברוך הוא יפתח לנו שערי סודות תורתו, נזכה לסודות התורה שרבנו הקדוש הביא לנו פה, שנזכה שכל התורה שאנחנו לומדים תהיה לנו על פי ההקדמות של רבנו הקדוש. נראה שהם בהתקשרות לרבנו הקדוש, שנזכה לעשות התחלה חדשה, והשנה הזאת ללמוד הרבה הרבה הרבה בספרי רבנו. שנזכה שיעיר לנו התורה הקדושה הזאת. תורה קדושה היא פרשת בראשית, פותחת. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אומר אשי הקדוש, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה, למה החודש הזה לכם? שהיא מצווה הראשונה שמצטוו בה ישראל, התורה הייתה צריכה להתחיל מהציווי הראשון, חודש הזה לכם, ראש חודשים, חודש ניסן, זה המצווה הראשונה. ומה הטעם פתח בבראשית, למה התורה מתחילה בבראשית? אומר אשי הקדוש, משום כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. משום כוח מעשיו, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם, אתם גזלנים שכבשתם ארצות שבעה גויים, היו פה שבעה עממים בארץ ישראל וכבשתם אותם. הם אומרים להם, עם ישראל עונה לגויים, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, הוא בראה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, נתן את הארץ לאשר ישר בעיניו. בהתחלה נתן אותה לשבעה עמים, הוא ברצונו נתנה להם, הוא ברצונו נטלה מהם, הוא נתנה לנו. הקדוש ברוך הוא לקח אותם מהם, נתן אותם לנו, נתן את הארץ לנו ברצונו יתברך. אנחנו רואים, התורה הקדושה לא מתחילה בציווי בהלכה הראשונה, אלא בסיפור כביכול, שבתחילת בריאת העולם, העולם היה טוב עבור, חושך הפני תאום וכו' וכו'. מה זה בא ללמדנו? למה התורה לא מתחילה ישר בציווי, מתחילה בסיפור כביכול? בא ללמדנו שכל סיפורי התורה, שבזה השם אנחנו נקרא, כל שבת ושבת בתורה, ונלמד פרשיות השבוע, ונדע שכל הסיפורים בתורה, הכל זה כלים להתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם, התגלות כוח מעשיו, יגיד לעמו שדווקא על ידי עם ישראל, שעם ישראל מקיימים את המצוות של הקדוש ברוך הוא, דווקא על ידם מתגלה כוח מעשיו, מתגלה הקדוש ברוך הוא בעולם, שהוא הכל ברצונו. אז זוהר הקדוש אומר, שטיפח רוחו של מי שאומר שהתורה זה סיפורי דברים. למה טיפח רוחו? הרי חור אנחנו רואים שהתורה מלאה בסיפורים על אברהם, על משה רבנו, על האבות הקדושים, על עם ישראל, מלא מלא סיפורים. אלא צריכים להבין שסיפורי התורה זה גילויים שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, וזה לא דבר שנעשה פעם אחת בבריאת העולם וזהו, אלא הקדוש ברוך הוא המחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. כל הזמן הקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו, כל הזמן הקדוש ברוך הוא משכלל את עולמו, מגלה עוד גילויים שבהם מתגלה גדולתו יתברך, אפילו גילויים גשמיים, דברים שמתפתחים בעולם, טכנולוגיות, כל זה כלים שהקדוש ברוך הוא מתגלה איתם בעולם. תראו כמה גדול כוחי, כוח מעשיו, מעשיות שנעשים בו בעולם, מגלים לגדולתו יתברך וקל וחומר, בחוכמה עילה, בתורה הקדושה, בסודות התורה. זה לא דבר שנעשה פעם אחת, אלא תמיד מתחדש, וברגע שלומדים את סיפורי התורה, וברגע שקוראים בתורה, זה ממש נעשה באותו רגע. כי המימד של הזמן זה רק אצלנו, בני אדם, שאנחנו חיים תחת המקום, תחת הזמן. ואצל הקדוש ברוך הוא אין זמן, הקדוש ברוך הוא מעל זה. וברגע שקוראים בתורה על בריאת העולם, זה ממש באותו רגע, באותו רגע נברא העולם, באותו רגע אתה מגלה את הלקות של הקדוש ברוך הוא בעולם. לכן התורה הקדושה פתחה בבראשית, ללמד אותנו כוח מעשה וגיד לעמו, שזה תכלית הבריאה, וזה תחילת הבריאה, כסוף מעשה ומחשבה תחילה, כל היה, במטרה אחת, שתמיד נזכור את הקדוש ברוך הוא, שנכניס בעצמנו את אמיתת מציאותו יתברך, ונדע ונאמין, נאמין ונדע שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. כל מה שמגיע לך תקבל, לא משנה אם תעשה עוד השתדלות ועוד השתדלות, חז"ל אומרים, בשמך יקראוך, מקומך ישיבוך. אנחנו רואים, אדם מתעסק, אחד מתעסק במשהו כזה בעולם, אחד מתעסק במשהו אחר. גם זה מהשמיים, מינו את זה, יתעסק בזה ואת זה, ואת זה, בזה. זה התכלית של הבריאה.
כמו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לגלות מלכותו, להיטיב בבריאותם, שיתגלה מלכותו בעולם הזה, וזה מה שרבנו הקדוש בכל התורה שלו מנסה להחדיר בנו, שנחיה את זה, נחיה את הדעת הזאת שהכל מאיתו יתברך. רבנו ראה כבר את החולשה שלנו, שהוא אמר פעם לתלמידים,

שיראו תשובה, שנזכה לשוב עוד ועוד אל השם יתברך, שיגנס בנו הדעת הזה שמלוא כל הארץ כבודו. מראה מסכת חגיגה, מביאה מחלוקת, תנו רבנן, בית שמיים אומרים שמיים נבראו תחילה, יש מחלוקת מה נברא קודם, השמיים או הארץ. אז בית שמיים אומרים שהשמיים נבראו תחילה ואחר כך נבראת הארץ, בתים אומרים שארץ נבראה תחילה ואחר כך השמיים. כל אחד מביא לעצמו פסוקים וראיות, והחכמים אומרים זה וזה כאחת נבראו, שנאמר אף יסדי, ידי יסדה הארץ, ימיני טיפחה שמיים, קורא אני עליהם יעמדו יחדיו. אז יש ביניהם מחלוקת מה נברא קודם, עד שבאים חכמים אומרים שהם נבראו ביחד. אז אולי אפשר לפרש את המחלוקת הזאת של בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים צריך להתחיל עם השמיים, להתחיל עם הקדושה, הוראת השם, זה תהיה ההתחלה שלך. ואתה לא אומרת להתחיל מהארץ, פה אתה אוהב את הבריאות, מקרבם, אחר כך שמיים. ובא רבי מאיר ואומר שמיים וארץ כאחד נבראו, אין הפרש ביניהם, צריכים לעשות את שניהם ביחד, צריך לאחד אותם ביחד. כמו שמו הרוז, זכר צדיק לברכה, היה נוהג לומר, שיש ביטוי ביידיש, שאדם נקרא איש שמיים, איש מימי, היה מזכיר את זה והיה אומר, מה זה איש שמיים? זה איש שיודע לאחד את השמיים ואת הארץ. כמו שכתוב, משה איש האלוהים, שהיה איש מצד אחד, ומצד אחד איש האלוהים. דאחיד בשמיה וארה, שידע לחבר את השמיים ואת הארץ, כי בלי הארץ אין שמיים, ובלי שמיים אין ארץ. ומאיפה ההתחלה? אז כבר ראינו בתורה של רבנו הקדוש, שאיפה שתתחיל זה טוב, העיקר תעשה טוב. אז אדם צריך לאחוז בשמיים ובארץ ביחד, כי שניהם כאחד נבראו, מחיץ השכינה פה לארץ, להתגלה לקוטו יתברך פה בארץ. כמו שאמרו חז"ל, שנתבע הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה בתחתונים, וזה עיקר השלמות, כי כל בריאת העולם הייתה לגלות מלכותו יתברך, להיטיב לבריאותיו, כן מלך בלא עם. ולא ניתן להפריד בין השמיים לארץ, זה בא ביחד. אדם צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא לזכות למידת המשפט, לקו האמצעי, לקבל את התורה הקדושה בדרך הנכונה, בתפארת, ביופי, שנכניס את הלקות לתוך חיינו, נכניס את האמונה הקדושה לתוך החיים שלנו, שנכניס בדעתנו כל הזמן, שכוח מעשיו יגיד לעמו, שהקדוש ברוך הוא מתפאר בנו בעם ישראל, שאנחנו עם ישראל פה מגלים את האלוקות של השם יתברך בעולם. הנה שיהודי מקיים מצוות סוכה, ארבעת המינים, כפשוטו, לוקח ארבעת המינים ומנענע, בונה סוכה ויושב בצל סוכה, כל הדברים האלו, כל מצווה ומצווה, הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא בעולם. שזה העיקר שרבנו הקדוש רצה להכניס בנו, בעזרת השם שנזכה, המדרגות הקדושות שרבנו הקדוש רוצה להביא אותנו, שנרגיש את הקדוש ברוך הוא תמיד בתוכנו, ונרגיש שמלוא כל הארץ כבודו, שם יזכנו להגיע לזה.

0: קטנות.
1: קוטה מאורן, תורה קנ"ד, אומר רבנו, דע כי יש יראות נפולות. כל האיסורים והדינים שיש לאדם, כולם הם היראות הנפולות שנפלו. מתוך זה הדבר שהוא מתפחד ויש לו איסורים ממנו. והם בחינת חמש שמות, אמת חלש על הגיבור. אומר רבנו שזה נגד הטבע שגיבור יפחד מהחלש, ובגלל שהעירה העליונה נפלה והתלבשה בזה הדבר, בדבר הגשמי הזה, בזה בחלש הזה שמאיים על הגיבור, הגיבור מפחד, כי זה עירה שמגיעה מהקדוש ברוך הוא. מה אדם צריך לעשות כשבא לו עירה? אומר רבנו, צריך להעלות העירות הנפולות לשורשם, למקומה. מה זה מקומה? מקומה מומלב.

ממלא צריך להיות דעת, כמו שכתוב בדעת היום השיבות על לבביך. שהוא מעלה את העירה אל הקדוש ברוך הוא, אל הדעת, הוא מאמין שהעירה הזאת הגיעה מהקדוש ברוך הוא, אז הוא זוכה לתקן. את המטרה שלה הגיעה העירה להזכיר אותו, זה מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא פה, שכחת אותו. זה מה שכתוב, אומר רבנו, מלך במשפט יעמיד ארץ. מה שאדם שופט ודן את עצמו על כל דבר ודבר שעושה, כדי שידינו אותו למעלה, עד איזה הוא ניצון בידין שלמעלה. כי כשיש דין למטה, אין דין למעלה. וכיוון שאין עליו דין, העירה לא צריכה ליפול ולהתלבש למטה באיזה דבר גשמי, ולהפחיד אותו. והוא לא צריך לראות משום דבר, ואין לו רק העירה העליונה, העירת הרוממות. ואם כבר באה העירה והתלבשה בדבר גשמי, אז אדם צריך לדעת שבתוך העירה הזאת מלובש הקדוש ברוך הוא בפנים. לפי זה, מסביר רבי נתן, מה שקוראים בפרשת זכור, ואתה עייף ויגע ולא יראה אלוקים, כי עמלק עיקר התגברותו, בזמן שישראל נופלים מהעירה, שכתוב ואתה עייף ויגע ולא יראה אלוקים. אז מה עושה עמלק? רוצה להפחיד את עם ישראל בעירה רעה חד ושלום. כי עירות הנפולות, אומר רבי נתן, מבחינת דינים שמהם משתלשל אחיזת הקליפות בסתרא אחרא. מי שזוכה להבין שכל העירות הנפולות זה מהשם, מעלה את הכל לשורשו, לירא רק מהשם. אדרבה, מגיע לו טובה גדולה, ידע לראות את הנפולות, כי על ידי זה חוזר הקדוש ברוך הוא. אבל מה עושה המלאק? חיים שלום בא על האדם מהירה ומפחיד אותו עוד יותר, משכיח ממנו את הקדוש ברוך הוא. לא נותן לו מתוך העירה הזאת להעלות אותה, לחזור לקדוש ברוך הוא. וזה ויזנה בך כל הנחשלים ולא יראה אלוקים. שיגר ההתגברות של העמלק על אותם שאינם יראה אלוקים. מה זה אינם יראה אלוקים? שאינם מעלים את העירות הנפולות לשם יתברך. זה בא ידי שהעמלק מכניס בהם כפירות, משכיח מהם את הקדוש ברוך הוא. משכיח מהם להאמין שבתוך העירה הזאת נמצא הקדוש ברוך הוא. וכל הכנעתו של עמלק על ידי משה, שהוא הדעת, שכתוב, היה כאשר ירים משה ידו, וגבר עמלק. חז"ל אומרים, איך ידיו של משה היו עושות מלחמה, אלא בזמן שישראל היו מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו נגלים, היו מנצחים. בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומעלים את העירה לשורשה, לקדוש ברוך הוא, מבינים, הקדוש ברוך הוא מסתתר תוך העירה הזאת שבאה עליך. ואז אתה מקיים בצר לי יקרא השם, שמתוך הצר הזה אתה קורא לקדוש ברוך הוא, זוכר שהקדוש ברוך הוא נמצא בפנים, אז זה בעצמו גורם לך להתעלות. תודה לשם שנזכה למחיית עמלק והכפירות מהלב, נזכה להראות, להעלות את כל העירות, הקדוש ברוך הוא על ידי הצדיק האמת.

בעזרת השם יתברך, והתקשרות לרבנו הקדוש, זכותו תגן עלינו. בעזרת השם, הקדמה קטנה בעניין מעשיות מצדיקים וסיפורי צדיקים. רבנו הקדוש אמר שסיפורי מעשיות מצדיקים הוא דבר גדול מאוד. כידי סיפורים מצדיקים נתעורר ונתלהב הלב, בהתעוררות גדול השם יתברך, בחשק נמרץ. כי הרשימו שעשה אותו הצדיק שמספרים ממנו על ידי עבודתו לשם יתברך. הרשימו הזאת מתעוררת בעת שמספרים מהצדיק, והיא מעוררת להשם יתברך בהתעוררות גדול. לכן על ידי שמספרים מהצדיקים משפיעים ישועות לעולם, כמו שאמר רבנו על הפסוק מגדול ישועות מלכו ועושה חסד במשיכו. על ידי שמספרים ממלכו, ממן מלכי רבנן, מי נקרא מלך, מי נקרא מלכים רבנן הצדיקים, שמספרים מהם אז מגדול ישועות מלכו, עושים חסד, משפיעים חסד לעולם. ולא רק סיפורי מעשיות מצדיקים, אפילו שרק מזכירים את שמם של הצדיקים, זה כבר דבר גדול מסוגל לישועות, כי בשם הצדיק עצמו, בשמו, כבר שמזכירים את השם שלו, מתעורר כל המהות שלו, כל הדברים הטובים שהוא עשה, כל המדרגות שהוא זכה. זה דבר גדול מאוד לספר מהצדיקים ולהזכיר את שמם. רבנו הקדוש בעצמו סיפר שהרי רבנו הקדוש גדל בביתו של הבעל שם טוב, שאחר שנפטר הבעל שם טוב, ביתו של הבעל שם טוב הועבר לביתו עודל, ולאחר מכן זה עבר להם רבנו פייגה. אז רבנו גדל בבית הבעל שם טוב, והיו נוהגים הצדיקים הקדושים תמידי הבעל שם טוב לבוא לביתו של הבעל שם טוב ולהתוועד ולדבר ככה מהבעל שם טוב בגעגועים, מהסיפורים עליו. רבנו הקדוש היה ילד קטן, היה מקשיב לכל הסיפורים האלו, וזה בעצמו נתן לו חיזוק גדול. וכשבאים לדבר על הצדיק, צריכים להבין שכל דיבורנו, כל תיאורים שלנו, זה הכל לפי ראות עינינו, מסבר את האוזן. אם חייב שלום לפרש את ההליכות שלו, את ההנהגות שלו, בצורה לא נכונה, עלולים לפגום חד ושלום. כי רבי נתן אמר פעם, שהוא יכול לתת פשט במערש הקשה, ולא לתת פשט על יהודי פשוט. אז קל וחומר, בין בנו של קל וחומר, שבאים לדבר על צדיק, שבאים לספר מצדיקים, צריך לדעת שהכל, הכל רק לפי ראות עינינו, וגדולתם, עין לא ראתה, לא יודעים מה גדולתם האמיתית, כי כל אחד לפי מה שמשער בליבו, כל אחד לפי מה שמשער בליבו, אי אפשר לתאר את המדרגה הרוחנית של הצדיקים הקדושים האלו. כמו שראינו, רבנו הקדוש, רבנו פעם נסע לקמניץ, לפני נסיעתו לארץ ישראל, וקמו כל מיני אנשים, וכל אחד נתן פשטים, למה רבנו נסע, כל אחד לפי הדמיון שלו, לפי ההשגה שלו. חלק אמרו שנסע לחפש את כתבי הבעל שם טוב, שהוא התמין אותם בתוך אבן. רבנו אמר, צחק מזה, אמר, אין לי צורך בכתבים האלו. חלק אמרו טעם אחר, ואף אחד לא ידע את כוונתו באמת. לכן אי אפשר לדעת ולהבין בדיוק את דרכי הצדיקים, את מהלכם של הצדיקים. חכמנו הקדושים אמרו, אין אדם עומד על סוף דעתו של רבו עד 40 שנה. חכמנו הקדושים אמרו, גדול שימושה של תורה יותר מלימודה. ידוע שהרבה פירושים על הממרה הזאת, למה גדול שימושה יותר מלימודה. ובפשיטות, אולי אפשר לומר, אדם שמשמש את הצדיק, הוא רואה איך הצדיק מיישם את הלימוד תורה שלמד, איך הצדיק מתמודד עם כל מיני מצבים שעוברים עליו, איך הצדיק בעצמו חף את יצרו, בוחר להתנהל כמו שהוא למד, איך הוא בעצמו מכניס לעצמו את כל הלימודים שלמד ועובד על עצמו. כמו שראינו אצל מוארוז, איך הצדיק לברכה שכל הזמן היה מנגן, ממלא כל העלמין, מסובב כל העלמין, בתוך כל העלמין, תוך כל העלמין. אין שום מציאות בלעדיו יתברך כלל, וכל הזמן זה היה דיבור שלו, דיבור האמונה, דיבור האלוקות. כדי להכניס לאחרים את הדעת הזאת בפרט בעצמו להגיע לשלמות, כמו שרבנו אמר שאברהם אבינו היה מגייר גרים כדי להשלים דעתו. אז אדם שמקורב על הצדיק, הוא רואה איך הצדיק בעצמו מיישם ועובד על עצמו להכניס בעצמו את הלימודים שהוא למד. ורבנו הקדוש אומר בתורה סמכבב על דברי אליהו הנביא לאלישע, שהוא אמר לו לפני הסתלקותו, והנה פי שניים ברוכך אליי, אם תראה אותי לוקח מאיתך. שאם אלישע יזכה לראות, להיות בשעת הסתלקות אליהו הנביא, הוא יזכה לפי שניים מרבו. מסביר רבנו שיש בחינה שהצדיק נמצא כביכול בבחינת הסתלקות, שדעתו מסתלקת, פתאום הוא נמצא בקטנות, ודווקא שמה תמיד יכול לקבל פי שניים מרבו. וצריכים לדעת שגם על הצדיקים
עבר מה שעבר, גם על הצדיק עובר מה שעובר, מה שעובר. כמו שראינו את רבנו הקדוש, האדם שזכה להגיע לשלמות, אי אפשר להגיע אליה בעולם הזה יותר. הוא שאמר רבנו שאדם צריך להגיע למדרגה שיהיה בינו לקדוש ברוך הוא כביכול הבדל בחמישה דברים, כזה שלמות. רבנו שזכה לשלמות, כמו שהוא אמר, נחשפתי כבר לפשוט את קוטנטים מעליי, שאומר שכבר הגעתי למדרגה הכי גבוהה שיכול להיות בעולם הזה. רבנו הקדוש, קודש קודשים, שזכה למדרגה הכי גבוהה בעולם, לפעמים היו רואים אותו בפשיטות, היו באים אליו תלמידים, אמר להם, מה אתם רוצים ממני? אני אדם פשוט מאוד. כביכול, היה בירידה לפי מדרגתו, מחיזק את עצמו וצעק, אין שום יאוש בעולם כלל. אז רואים מזה שגם על הצדיקים הקדושים, עובר מה שעובר, ורבי נתן בעצמו, הוריד לנו הבנה גדולה, בהסתכלות על הצדיקים. בהסתכלות על הצדיקים, שהוא אמר רבי נתן, שהכרתי את רבנו, הבנתי שגם משה רבנו היה בן אדם. וממש סיפר לי מישהו השבוע, שהוא למד בישיבתו של מוהרו, זכר צדיק לברכה, שפעם אחת בחודש שבט, הוא קרא לו לחדרו ואמר לו, תרשום עכשיו מה שאני אומר לך, בזה הלשון. כך הוא אמר לו, היום י"ד שבט, מוהרו שאמר לי שגם את משה רבנו, ראו שאוכל ושותה והולך, ומשה רבנו לא הלך עם קולפיק, זה בגן מכובד, ולא היה שמן, ולא היה לו גבאים, ואויסבוכר, אויסבוכר זה בחור משמש. משה רבנו היה נראה אדם פשוט, שמרו שמיד היה מזכיר, משה האיש האלוהים, חציו אדם וחציו אלוהים, שהיה מוחו דבוק, בקדוש ברוך הוא, וחי בעולם הזה, נהג בתמימות ופשיטות. אז הצדיק, גם הוא מתמודד עם קשיים, גם עליו עובר, אבל החוכמה שהוא מתחזק, הוא את הלימודים שלו מיישם, ועל כל זה הוסיף אבי מורי הרב אברהם ציון, שיחיה לאורך ימים מבריאות איתנה, הוא שאל, האם אנחנו יודעים מתי רבנו הגיע לשלמות? מענה שרבנו הגיע לשלמות רק בסוף ימיו, כמו שמסופר, שבראש השנה האחרון לחייו בעולם הזה, כששאלו את רבנו, מי השליח ציבור בראש השנה? שכידוע בכל שנה רבנו היה בוחר, מי התפלל לפני העמוד, מי השליח ציבור. בראש שנה האחרון רבנו השיב בתנועת ביטול עם הידיים, כאומר, לכו, לכו, תעשו מה שאתם רוצים, כבר לא אכפת לי. אז רבנו הגיע לשלמות, כמו שרבנו אמר, שאני צריך להגיע למדרגה שלא יהיה אכפת לכלל. רק בסוף ימיו רבנו זכה לכזה שלמות. ובעניין הסיפורי מופתים, רבי נתן, תמידו המובהק של רבנו הקדוש, נתן כמה יסודות בעניין הזה. אמר רבי נתן, לא בזה תהילתו, על פי שראו ניסים אצל רבנו, רבנו רצה שהם ישקחו, ולא יהיה מזה עניין בכלל. רבי נתן סיפר סיפור בהקשר הזה, שפעם אחד בא איש לפני רבנו, שהיה לו חולי וכאב גדול בידו, עד שלא יכול להזיז בידו כלל, והיד שלו הייתה תלויה בצוואר, עם תחבושת, ממש לא יכל להוריד אותה, כי היה חליו וכאבו גדול מאוד. ודיברו לפני רבנו, שהאיש הזה מסכן, צריך לשתות מים עם מלח, שנקל לו את הדם, לקבל רפואות, והוא עני גדול, ואין לו אפילו הוצאות על הרפואות שהוא צריך. וביום השבת, שרבנו ישב על השולחן, בסעודת שחרית, רבנו אמר לאותם שיושבים סביבו, שזה האיש, בוודאי שיש לו אמונה, וישיבו כן. אחרי זה שוב רבנו שאל, יש לו אמונה, ישיבו כן. ככה רבנו דיבר, אם אותו אדם יש לו אמונה או לא. כולם ישיבו כן. פתאום רבנו ציווה את האיש החולה, להוריד את ידו. ונבעל האיש מאוד, וכל העם נבעלו ונשתוממו, כי היה דבר תמוע מאוד מאוד. כי זה האיש היה חולה בידו זמן רב, שאינו יכול להוריד ידו, ועכשיו יורידנה פתאום. ועל תכף שרבנו ציווה, גזר עומר ויקום, תכף לקחו ממנו המטפחת, שהייתה ידו תלויה בצווארו, על ידי המטפחת הזאת, והורידו ידו תכף. והיה גם מפורסם לעין כל, שנתרפא ידו תכף באותה שעה, ותכף חזרה ידו לבריאותה ואיתנה, כי שר כל העולם עד היום הזה. ככה רבי נתן מספר. וממשיך רבי נתן, כאלה וכאלה נראו ממנו כמה מופתים נוראים לפרקים. אך בעת שהיה עניין האיש, הסיפור עם היד, באתי אליו וסיפר לי קצת מהעניין הזה, והיה לרבנו איזה מיחוש וחולי, ואמר שבכל עת שהוא עושה איזה דבר מופת, יש לו איסורים אחר כך תמיד. ואמר שבכל פעם שהוא עושה איזה דבר, הוא מבקש מה שמתברך, שישתכח הדבר. ומסיים רבי נתן, אך אין רצוננו לספר מופתים מרבנו זל, כי לא באלה תהילתו, כי גם כי היה אסור ממופתים.
כאשר היה מובן מדבריו שלא אותה רגלות מופתים, ועל כן לא נראו ממנו כי מצד מופתים העתידות, אבל ביש באמת היה יודע בבירור כל העתידות, אפילו מה שיהיה לזמן רחוק, כפי שהיה נראה להן כל מי שהסתכל היטב על דבריו, אף על פי כן הכל היה בצנע ובהלם גדול, לא באלה תהילתו, כי מה תהילתו של הצדיק? אומר רבנו בליקוטי מורן תורה למדלת, הנה הכלל שהממשלה ביד הצדיק לפעול פעולות כרצונו, כמו שחזן אמרו, צדיק מושל, מי מושל בצדיק? מעיקר הממשלה, עיקר הממשלה של הצדיק להעיר ולהתעורר ליבם לעבודת השם יתברך, כמו שכתוב, שמע השם כל יהודה ולעמו תביאנו, היינו להעיר הערת הצדיק בענפים, היינו בלב ישראל וזהו ולעמו תביאנו. עיקר התהילה של הצדיק זה לעמו תביאנו, שזוכה לקרב עוד יהודי לקדוש ברוך הוא, לגלות המציאות של השם יתברך עוד ועוד, להכניס בלב ישראל את האמונה הקדושה. זה עיקר תהילת הצדיק והמדרגות שהוא זוכה להם, זכה להם על ידי המסירות נפש לקדוש ברוך הוא. זה תהילה של הצדיק. כידוע שאלו פעם את רבי נחמן טולצ'ינר, שהיה תלמידו של רבי נתן, תספר לנו אותו מופת מרבי נתן. אז ענה אמר, מופת מרבי נתן? אני מופת. אמר על עצמו כי היה יהודי פשוט, וזכה אחר כך למדרגות גבוהות מאוד בזכות רבי נתן. זה יוצא לנו מכל זה, קיבלנו פה הבנה בעניין של סיפורי צדיקים. ראשית, שעדי סיפורי צדיקים מתעוררים מהשינה, כי רואים את המעשים שלהם, נכנס בנו חשק גם להגיע למדרגה שלהם. ועדי סיפורים הצדיקים משפיעים ישועות בעולם. ועדי סיפורים הצדיקים, הסיפורים מופתים שלהם, רואים, הנה הצדיקים שזכו, לוקח מדרגות גבוהות, הנה הצדיק עוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים, הנה הצדיק מברך אדם לאיזה ישועה, ומתפלל הקדוש ברוך הוא, בוכה לפניו שיקבל את התפילות שלו, ואותו אדם יזכה לישועה והוא זוכה לישועה. כל הדברים האלו, אנחנו רואים מצדיקים, העיקר בכל זה שיביא אותנו לאמונה שלמה בצדיקים, ושנלך בדרכם, ואני זה נגיע לאמונה בקדוש ברוך הוא. ועל כל זה, קיבלנו מכל הדברים האלו הבנה יסודית, שלא נחשוב, שמספרים מסיפור מהצדיק, כבר זכינו להכיר את דרגתו, מעלתו האמיתית, להבין בדיוק למה הוא זכה, לאיזה מדרגה רוחנית הוא זכה. בכל זאת צריכים לספר, לפי הבנתנו, שנמשוך את הלב לקדוש ברוך הוא. רבנו אמר כבר פעם, כשם שיש קושיות לקדוש ברוך הוא, יש קושיות על הצדיק, אי אפשר לרדת לסוף דעתו להבין אותו. אז כל מה שאנחנו מספרים מהצדיקים, כל זה לפי מדרגתנו, לפי ראות עינינו, העיקר נמשוך את ליבנו לקדוש ברוך הוא, ולעורר את הרשימו שהם השאירו בעולם על ידי מעשיהם, על ידי דבריהם, לעורר את זה שישפיע עלינו. ובעזרת השם, פעמים הקדוש ברוך הוא, שידבר מפינו, ויסיינו על דבר כבוד שמו, שלא תצא תקלה על ידינו, בכל דברנו יהיו לתועלת לנו לשומעים, אמן כן יהי רצון.

שלום וברכה לכל מאזיני כל הנחל היקרים והאהובים. כעת אנו עוברים להאזין לתוכניתו המיוחדת והמאלפת של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור מלא וגדוש בחוכמתו של רבנו. המשך יום נעים והצלחה מרובה בכל העניינים. האזנה נעימה.

אנחנו ממשיכים בלימוד המעשה מעבדת בת מלך, וזה המפגש השישי שלנו בסיפור. את כל חמשת הפרקים הקודמים אפשר לראות באתר שלי, אתר נקודה טובה. אפשר לחפש בגוגל, עופר גיסין, נקודה טובה, או באתר של נהר דעה, שבמסגרת הקבוצה של נהר דעה אנחנו נותנים כאן את השיחות. אנחנו נמצאים בסיפור, בשלב שבו השני למלכות, אחרי שהוא נרדם למשך 70 שנה, ובזמן הזה עברה שם בת מלך שאותה הוא צריך למצוא ולהחזיר לבית אביה, והתלוננה עליו שפעמיים הוא נכשל ביום האחרון של השנה, שנתנה לו פעמיים מחזור של שנה, לעבוד את עבודת הגעגועים כדי להגיע אליה ולהוציא אותה מהמקום הלא טוב שבו היא נמצאה. וכתבה לו על המטפחת שלה בדמעות שכעת היא נמצאת בהר של זהב ומבצר של מרגליות, ושם הוא יכול למצוא אותה. הוא התעורר אחרי 70 שנה, המשרת שלו שהיה כל הזמן שם סיפר לו שהוא שתה יין ונרדם למשך 70 שנה, ואז הוא ראה את המטפחת, והוא שואל אותו מאין זה, הוא אומר לו, היא השאירה את זה פה. דמעות שכתובות על מטפחת שקופה, אי אפשר לראות אותן. לכן הוא שם את המטפחת מול השמש, והוא רואה שם את מה שהיא מודיעה לו, שכרגע היא נמצאת בהר של זעם, צר של מרגליות, ושם הוא יכול למצוא אותה. ואז הוא יוצא לחיפוש. אבל מפני שהוא יודע, כי הוא בקי במפת העולם, אומר רבנו בסיפור, והוא יודע שאין בעולם מקום כזה של הר של זהב מצר של מרגליות, הוא הולך אל המדבריות. ושם הוא פוגש שלושה ענקים, שכל אחד מהם מחזיק עץ גדול ביד, עקור מהאדמה, ומולם הוא צריך להתמודד, כדי לשכנע אותם שיש כזה מקום, הר של זהב מצר של מרגליות, אלה שלושה אחים. למקום הזה הגענו. על פי הדרך שאנחנו מפרשים את הסיפור, כי כפי שאנחנו תמיד מדגישים, אף אחד לא יודע את הפירוש של הסיפור. רבנו עודד אותנו למצוא בעצמנו רמזים שיובילו אותנו לעבודת השם יתברך. אז על פי הדרך שאנחנו מפרשים את הסיפור, המטפחת הזאת היא התורה. ועל התורה כתוב בדמעות של הנשמה של כל אדם, כי הבת מלך, על פי הדרך שאנחנו מפרשים את הסיפור, היא הנשמה של כל אדם, שאדם צריך למצוא את נשמתו ולהחזיר אותה לבית אביה, הקדוש ברוך הוא, אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר איזה דיבור שהלא טוב ייקח אותך וירדה כאן לעולם הזה, והאדם צריך לגלות את נשמתו ולהחזיר אותה למקומה הראשון. והתורה היא מה שכתוב בה בכתב סתרים, שהנשמה של כל אדם כותבת, והנשמה הכללית של כל עם ישראל כותבת על המטפחת בדמעות שקופות, שצריך להרים מול השמש, מול אור החוכמה האמיתית של התורה הקדושה, כדי להבין מה כתוב. כי ללמוד תורה זאת המצווה הכי חשובה שיש. להבין תורה על פי הפשט, להבין מה שאני לומד, זה חיוב. אבל צריך גם לדעת את הפנימיות של התורה. את מה שכתוב בתורה בכתב סתרים. זאת התורה הנסתרת. זה מה שאנחנו קוראים פנימיות התורה, או חוכמת הנסתר. בחוכמת הנסתר יש לה רק עניין אחד. להביא את האדם למצוא את אותו מקום מופלא, שנקרא הר של זעם מצר של מרגליות, ושם למצוא את בת המלך, ואז להשיב אותה אל בית אביה. ואמרנו בפעמים הקודמות, הר של זהב מצר של מרגליות זה דימוי מאוד מיוחד. מפני שהזהב תמון במעמקי האדמה, אבל פה ההר עצמו עשוי מזהב. המרגליות תמונות במעמקי האדמה, אבל המבצר עצמו כולו בנוי ממרגליות, יהלומים. ויש כאן עניין שצריך להפוך את הפנימיות לחיצוניות, כלומר לגלות את הפנימיות. את מה שתמון כמחצב במעמקי האדמה, הוא הופך להיות הדבר החיצוני, הבולט, שממנו עשוי ההר, וממנו עשוי המבצר.
ורבנו אומר בתורה סמך בליקוטי מוהר"ן, שאותה הוא אמר אחרי שהוא סיפר את הסיפור מעבדת בת מלך, ותורה סמך היא מעין פירוש על המעשה, שיש השגות עליונות כאלה בתורה, כלומר השגות הכי פנימיות שיש בתורה, שאפשר להשיג אותם רק על ידי עשירות. והר של זהב, מצר של מרגליות, גם על פי מה שרבי נתן מפרש, הוא שאר תלמידיו ותלמידי תלמידיו, זה מרמז על אותו מצב של עשירות עליונה. וכדי שהאדם ימצא את נשמתו, הוא צריך להגיע לאותו מצב של עשירות עליונה כזאת, של השגות עליונות כאלה, כמובן כל אחד לפי מדרגתו, כדי שהוא יוכל לגלות את נשמתו, למצוא אותה ולהוציא אותה. אבל לפני כן הוא צריך לחפש מקום שהוא הר של זהב מצר של מרגליות. אותו מקום של עושר רוחני בעולם, שמעלה את הכל, את כל הפנימיות, את כל הדברים הנסתרים, זה מה שבעצם ההר עשוי ממנו והמבצר עשוי ממנו. כלומר, להגיע למצב, לראות את המציאות, שהמציאות בנויה מפנימיות ולא מחיצוניות. השגה רוחנית, הערה רוחנית. אבל יש לאדם בעיה. כי הוא בקיא במפת העולם, והוא יודע שאין כזה דבר. כל העולם כולו צועק חומריות. הטבע משעבד את האדם לתפיסת עולם של חומר. ולחפש בתוך עולם חומרי, הר של זהב, מצר של מרגליות, את העשירות הרוחנית העליונה, זאת משימה קשה מאוד. והשני למלכות, גיבור הסיפור, שהוא אמור להיות המודל של כל אחד מאיתנו, איך מחפשים את הנשמה, הוא אמור להיות המודל של כל אחד מאיתנו, איך מתגברים על מכשולים ומניעות, שהרי השני למלכות עשה שני מחדלים גדולים מאוד, אחרי שהוא מצא אותה, אחרי שנים רבות של חיפוש, היא נתנה לו עבודה. ללכת לאיזשהו מקום, לבחור לו מקום, ולשבת שם שנה שלמה, ובכל רגע שיהיה לו זמן פנוי, להתגעגע אחריה. וביום האחרון, הוא צריך להגיע אליה ולהוציא אותה. אבל ביום האחרון היא הזהירה אותו שאסור לו לישון ואסור לו לאכול. אבל ביום האחרון, אחרי שהוא עשה כל מה שהיא אמרה לו, הוא הלך, ראה איזה תפוח, התאווה לעיניו מאוד, אכל מהתפוח ונרדם וישן זמן מרובה מאוד. כשהוא התעורר, הוא חזר אליה, אל אותו מבצר ששם הוא מצא אותה. והיא התלוננה עליו, אמרה לו, שנה שלמה עבדת, עשית, ביום האחרון הפסדת, אבל אין מה לעשות, נתנה לו מועד בית. עוד פעם תבחר מקום, עוד פעם תשב שנה, ועוד פעם תעבוד את עבודת הגעגועים, וביום האחרון אני מרשה לך לאכול. אבל אל תשתי יין. כי היין מרדים, והעיקר זה לא לישון ביום האחרון. ואז ביום האחרון הוא הלך וראה מעיין של מים בצבע וריח של יין, אמר למשרת, תראה, מעיין של מים בצבע וריח של יין, דבר מאוד מעניין, שתה מהמעיין ונרדם ל-70 שנה. אלה שתי נפילות רציניות ביותר. אבל ממנו אנחנו צריכים ללמוד איך להתייחס לנפילות. יש נפילות קלות, זה הנפילה עם התפוח, ויש נפילות חמורות, הנפילה עם היין. כי אחרי זה הוא כבר לא יכול לחזור אליה, היא כבר באה אליו, משאירה לו מטפחת, שקופה שכתוב עליה בדמעות, אתה צריך לחפש בעצמך הר של זהב מצר של מרגליות. והוא יודע להתמודד בכוח העקשנות שלו, כפי שנראה היום, בהתמודדות שלו, מול שלושת הענקים האלה שהוא פגש במדבר. העקשנות, לא ליפול, לא להתייאש, לא להישבר לעולם. להבין שירידות זה חלק מובנה בחיים. החיים בנויים מעליות וירידות. וכפי שיש על זה משל יפה, זה כמו ניגון. אם תיקח צליל אחד, חדגוני, מונוטוני, זה לא מנגינה. מנגינה נעשית על ידי שאתה לוקח את הצליל, ולצליל יש עליות, ולצליל יש ירידות, ולפעמים יש שקט, מרווח בין צליל לצליל, וכך נוצר ניגון. החיים הם ניגון. החיים הם ניגון באופן כזה שהם מלאים גם עליות וגם ירידות, ויש תקופות של השבתה מוחלטת, ויש תקופות שהאדם נוסק למקומות מאוד טובים, ויש מקומות שהוא נופל ומתרסק חזרה. ומזה ביחד נהיה ניגון. זה מה שמלמד אותנו השני למלכות. כפי שאמרנו, רואים שבחלק הראשון של הסיפור,
מה שמביא אותו להשגת המשימה, למצוא את בת המלך, זה יישוב הדעת שלו, שהוא כל פעם יישב את דעתו לפני שהוא עושה משהו. וכפי שאמרנו, בחסידות ברסלב, אצל זקני ברסלב, המילה התבודדות, הם היו קוראים לה יישוב הדעת. היום קוראים לזה ללכת לשדה. אבל הזקנים שאני הכרתי, הם היו קוראים לזה יישוב הדעת. כשהיו רוצים לשאול מישהו, האם היה לך היום התבודדות, היו שואלים אותו, היה לך היום יישוב הדעת, התורה שבעל פה של ברסלב, זה שפנימיות עניין ההתבודדות צריך להיות מוקדש ליישוב הדעת. ואם קיבלנו כזאת משימה מרבנו, בוודאי שכל אדם ואדם יכול להגיע לכזאת מדרגה של יישוב הדעת. החלק השני של הסיפור מגלה עבודה חדשה, עבודת העקשנות בכל מחיר. וזה מה שיש לנו אצל השני למלכות, כאשר הוא בא להתמודדות קשה ביותר, שבו כפשוטו ממש, כפי שרבנו סיפר בסיפור, כל העולם אומר לו, אין כזה מקום הר של זהב מצר של מרגליות. עבדו עליך, יתרו אותך, סיפרו לך סיפורים. אין דבר כזה. כמובן שכל העולם אומר לנו את זה כל הזמן, כל העולם צועק את זה, בכתב ובעל פה מאנשים אחרים. אבל עיקר הבעיה שזה בא גם מתוך עצמנו. גם בתוך עצמנו יש את הספק הזה, שאומר כל הזמן, אולי אין כזה דבר, אולי אי אפשר להגיע לאושר רוחני כזה, למדרגה יותר עליונה ממה שאני נמצא כרגע. יש צדיקים גדולים, כפי שרבנו מספר בתורה סמך, משה רבנו, רבי יהודה הנשיא, שדרכם עברה התורה שבכתב, תורה שבעל פה, והם זכו לעשירות העליונה הזאת. אבל אצל כל אחד ואחד מאיתנו יש הר של זהב עם צר של מרגליות. אצל כל אחד ואחד מאיתנו יש את אותה נקודה שבה הוא מגלה החוצה את המחצבים היקרים שיש בתוכו. וברגע כזה, זה ודאי רגע שלא שוכחים אותו לעולם. זה רגע מתוק, רגע עמוק. כל העניין של האדם זה כל הזמן לחפש את הדבר העמוק. את מה שנקרא לחפש את מה שמעבר. באירוע הכי קטן, הכי יומיומי שיקורה לי בחיים, אני צריך לחפש את העניין של מעבר. את המשמעות שיש כאן. איך אני יכול לחצוב מכאן ולבנות את ההר שעליו נמצא המבצר, לבנות שההר יהיה מזהב והמבצר למרגליות. עיקר העניין זה לעמוד בקשרי המלחמה. בגלל שהאדם חייב לדעת שהוא נמצא במלחמה כל הזמן מול העולם ומול הקולות שבתוכו, שמטילים ספק בעניין הזה, שיש כזאת מדרגה שבה אפשר למצוא את הנשמה ולהחזיר אותה לבית אביה. עוד חודש וחצי בערך אנחנו נחגוג את פורים. ולפני פורים יש לנו את מצוות זכירת מעשה עמלק. וההגדרה הכי יפה ששמעתי לכל העניין של עמלק, שידוע שבספרים כתוב שעמלק זה בגימטרי הספק, שזאת המלחמה של עמלק להכניס ספקות, שספק זה פירוש שאדם אומר לעצמו, אולי לא. וכל המלחמה בעמלק זה להתרגל להגיד אולי כן. כי כמו שיש ספק לשלילה, יש גם ספק לחיוב. נכון שעדיין לא הגעתי למדרגה, שאני יודע בכלל מה זה הר של זהב מצא של מרגליות, לא כל שכן אנחנו מגיעים לשם. זה נכון. ובפנים ומבחוץ, כל הזמן מטילים ספק בתורה הזאת. שהרי מה יש לשני למלכות ביד? יש לו מטפחת שקופה שכתוב עליה בדמעות, שהוא אישית לא ראה שבת המלך כתבה עליה. זה בדיוק המצב שאנחנו נמצאים היום עם התורה. מפני שאנחנו היום יכולים לקבל את אמיתות התורה ואת סמכות התורה, שבכתב ושבעל פה רק על ידי אמונה. אין לנו הוכחות. לא היינו אנחנו עצמנו במתן תורה. לא קיבלנו תורה מפי נביא. ובכל זאת עם ישראל מתחזק מאוד באמונה. כל העולם אומר לו, אולי לא. מי אמר? והוא מתחזק באולי כן. וזאת העבודה שאפשר ללמוד מהשני למלכות, בכל העבודה שלו, של החיפוש, אחרי הר של זהב מצר של מרגליות. את הקטע הראשון, עם האדם הראשון שהוא פגש, קראנו בסוף הפעם שעברה.
אומר רבנו, והשאיר את המשרת והניחו, והלך לבדו לבקשה. והלך כמה שנים לבקשה. וישב עצמו, שבוודאי ביישוב לא נמצא הר של זהב ומבצר של מרגליות, כי הוא בקי במפת העולם, ועל כן אלך אל המדבריות, והלך לבקשה במדבריות כמה וכמה שנים. אחר כך ראה אדם גדול מאוד שאינו גדר אנושי כלל שיהיה אדם גדול כל כך, ונשא אילן גדול שביישוב אינו נמצא אילן גדול כזה. ואותו האיש שאל אותו, מי אתה? ואמר לו, אני אדם. ותמה ואמר שזה כל כך זמן שאני במדבר, ולא ראיתי מעולם בכאן אדם. וסיפר לו כל המעשה הנעל, ושהוא מבקש הר של זהב ומצר של מרגליות. אמר לו, בוודאי אינו בנמצא כלל. ודחה אותו ואמר לו שהשיעו את דעתו בדבר שטות, כי בוודאי אינו נמצא כלל. והתחיל לבכות מאוד, היינו השני למלכות בכה מאוד ואמר, כי בוודאי בהכרח הוא נמצא באיזה מקום. והוא דחה אותו, היינו האדם המשונה שפגע, דחה אותו בדבריו ואמר, כי בוודאי דבר שטות אמרו לפניו. והוא אמר, היינו השני למלכות, שבוודאי יש. האדם הראשון הזה מתחיל את הטלת הספק החזקה. הוא אומר לו, אינו בנמצא כלל, אין כזה מקום, ודוחה אותו, ונהיה איזה מין ויכוח ביניהם. הוא אומר לו, בוודאי אין, והוא אומר לו, בוודאי יש. ההקשנות הזאת של השני למלכות, היא מה שמציל אותו, ומאפשר לו להתקדם. ולמרות שאותו אדם גדול, שהחזיק עץ עקור ביד, והסברנו שהעניין הזה של העץ, אפשר לראות פה רמז, שרבותינו אמרו במסכת אבות, שמי שחוכמתו מרובה ממעשיו, זה עץ עם ענפים מרובים, עם שורשים חלשים, וכל רוח תפיל אותו. פה העץ עקור לגמרי. כלומר, זאת חוכמה שמנותקת מהאדמה. זאת חוכמה שמנותקת מהאמת. זאת חוכמה שמנותקת מהמציאות. והרחבתי בזה בפעם שעברה. האדם הזה, הוא מאוד ודאי לו שאין מקום כזה. אבל בגלל שהשני למלכות מתעקש, כפי שאמרנו, הנקודה פה זה הקשנות. הוא אומר לו כך. אמר לו האדם המשונה לשני למלכות, לדעתי שטות, אך מחמת שאתה מתעקש, הנה אני ממונה על כל החיות. אעשה למענך ואקרא לכל החיות, כי הם רצים את כל העולם. אולי תדע אחת מהם מהר ומבצר כנל. שזה דבר פלאי מאוד. האדם הזה הוא ממונה על כל החיות בעולם. הוא אומר לו, אני אקרא לכל החיות בעולם, והרי כל החיות בעולם רצות בכל מקום על פני כדור הארץ, והם ודאי, אם יש כזה מקום, הם יגידו לנו. הזכרתי כבר בפעם שעברה, ששלושת האנשים האלה, שוודאי כולכם כבר יודעים, האדם הראשון ממונה על כל החיות. האדם השני ממונה על כל העופות. האדם השלישי ממונה על כל הרוחות בעולם. והפירוש הכי יפה שאני קראתי, הוא של הרבנית יהודית קוק, זכרונה לברכה, שהיא בספר שהיא כתבה על סיפורי מעשיות, מפרשת כאן שזה המדע. המדע שמתיימר להיות ממונה על כל החיות, כלומר, יש לי את כל המידע ואת כל הידע על כל מה שקורה בעולם, ועכשיו אני אקרא לחיות, אני אביא את הידע ואת המידע שלי, ונבדוק. אם יש כזה באמת מקום, הר של זהב, מצר של מרגליות, מדרגה של עושר רוחני עליון כזה, פנימי כזה, שאיתו אפשר לגלות את הנשמה או לחזירה לבית אביה, שכמובן כל העניין הזה זה מושגים שזרים לחלוטין למדע ולסחלטנות. והשני למלכות נכנס פה עכשיו למאבק עם שלושה תחומים של המדע. קודם כל, המדע היותר פשוט נקרא לזה ככה שממונה על החיות. אחרי כן יש שלב יותר גבוה של זה שממונה על העופות, שהם רואים את הכל בתצלום אוויר מעל כדור הארץ, ואז ודאי הידע שלהם הוא יותר אפקטיבי. האם יש בעולם הר שעשוי מזהב שעליו בנוי מבצר ממרגליות? והשלב השלישי זה כבר המדע הרבה יותר מעמיק, שהוא ממונה על הרוחות, כלומר על האוויר. וודאי שאין שום מקום על פני כדור הארץ שהאוויר לא נמצא בו. אז אם כן, אם כל הרוחות בעולם יגידו שאין כזה מקום, אז אין. התהליך הזה של המאבק של השני למלכות בספקות הסחלטניים,
במסר שהוא קיבל מבת המלך על המטפחת, התהליך הזה אפשר לנצח אותו רק על ידי אמונה עקשנית, כי אין לו שום הוכחה. מה יש לו ביד? מטפחת, הנה, יש לי מטפחת שכתוב עליה בדמעות. זאת לא הוכחה, זאת לא ראיה, אתה לא יכול אפילו להוכיח מי כתב בדמעות על המטפחת, שאפשר לקרוא אותה רק מול השמש. כאן צריך את ההתחזקות והאמונה העקשנית, כפי שהיה לאבותינו ואימותינו בכל הדורות, עם כל האירועים שעברו עליהם, עם הגלות הקשה, עם הגזרות הקשות, עם ההתמודדות, עם תרבויות זרות, אם זה בהתחלה תרבויות של דתות אחרות, שטענו שהיהדות פשטה את הרגל, גם הנצרות וגם האסלאם, ושהיהודים כבר איבדו את כל תפקידם בעולם, והם דתות האמת, שזה מלחמה לא פשוטה. כפי שמתואר כבר בספר הכוזרי, שנכתב לפני 1,000 שנה, המאבק של היהדות עם התפיסה של הפילוסופיה היוונית, את האמונה, והתפיסה האסלאמית והתפיסה הנוצרית. זה היה עניין אחד. ואז בא דור חדש. במאה, 150 שנה האחרונות, ההתמודדות עם האפיקורסות, עם ספק, לא מצד של מאבק דתי באמונה היהודית, אלא בכלל מאבק באמונה הכללית. האפיקורסות הזאת, אנחנו שואבים אותה, מריחים אותה, שותים אותה, אוכלים אותה, שומעים אותה כל הזמן, עם קורות חיצוניים, וברוך השם, לכל אחד מאיתנו יש את האפיקורס הקטן בליבו, שמטיל ספק כל הזמן. הדרך היחידה זה להחזיק מעמד על עומדו, כפי שרבנו אמר באין ספור שיחות, ורבי נתן מעריך בזה בליקוטי ההלכות במאמרים ארוכים, שהדרך היחידה זה עקשנות של אמונה, בלי לנסות להיכנס לכל מיני התמודדויות שחלטניות, כי האמונה היא לא באה בדרך השכל, האמונה היא שכל שהוא מעל השכל. כפי שאצל כל אחד מאיתנו, יש דברים שאנחנו יודעים, ויש דברים שאנחנו סומכים שהם קיימים, סומכים על זה, זה נקרא אמונה. אם כן, כאן מתחיל המאבק הראשון. האדם המשונה אומר לו, אני הולך לקרוא לכל החיות בעולם ונראה. וקרא את כולם מקטן ועד גדול, כל מיני החיות, ושאל אותם. וכולם השיבו שלא ראו. ואמר לו, ראה, ששתו ציפו לפניך, אם תשמע, שוב לאחוריך, כי בוודאי לא תמצא, כי איננו בעולם. צריך לשים פה לב לנקודה, מה אכפת, אני מדבר על פי העלילה בסיפור, מה אכפת לאדם המשונה הזה, הענק הזה, שהולך במדבר ואחראי על כל החיות בעולם, מה אכפת לו שהשני למלכות ימשיך לחפש? מילא, הוא חושב שאין כזה מקום, ואומר לו, אין, בוודאי אינו בנמצא כלל. אבל למה הוא אומר לו, אם תשמע שוב לאחוריך, כי בוודאי לא תמצא, מה אכפת לך שהוא ימשיך לחפש? מפני שיש פה מאבק איתנים, שכל אחד ואחד מאיתנו עומד בו כמעט כל דקה, כל יום. כל הכוחות האלה שמנסים באין ספור דרכים, לשכנע אותנו שאין, עיקר העניין שלהם שנפסיק לחפש. ולכן הוא אומר לו, שוב לאחוריך. אם תשמע, שוב לאחוריך. וגם הקול הפנימי בתוך עצמנו. הוא רוצה להרים ידיים. הוא רוצה להיכנס לאיזו שגרת חיים רגועה, בלי שום רוחניות. אבל אין כזאת שגרת חיים. אין מצב כזה. כפי שחזל אמרו, שכתוב על יוסף, שזרקו אותו לבור, ובתורה כתוב, והבור ריק, אין בו מים. כך כתוב בתורה. אמרו חזל, אם הוא ריק, אז בוודאי שאין בו מים, כי ריק, זה ריק, אין בו שום דבר. אומרים חזל, התורה רוצה להגיד לנו, מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. וזה המשל שכתבו על זה בספרים, שזה בדיוק העניין. אין מצב כזה שבן אדם אומר, עזו, בוא תן לי לחיות ברקנות, בלי מים, ואין מים אל התורה. אבל זה לא המצב. אם אין מים, יש נחשים ועקרבים. אין מצב לחיים כאלה של שגרה רגועה בלי רוחניות. כי באופן אוטומטי, אם אין לאדם, גם אדם שהוא לא דתי ואפילו אדם שהוא לא יהודי, אם אין לו בחיים איזושהי משמעות,
איזשהו ערך שנותן את הטעם בכל מה שהאדם חי בחייו, הוא פשוט יקמול, הוא נובל, הוא חייב שתהיה לו אמונה במשהו. אפילו אמונה בזה שיום אחד הוא יהיה עשיר, או אמונה שיום אחד הוא יצליח, הוא צריך שיהיה לו איזה אתגר, הוא צריך שתהיה לו איזה מטרה. אדם חייב שיהיה לו איזשהו חזון בחיים. הוא יכול לבחור לעצמו חזון טיפשי, חזון שלילי, אבל הוא חייב חזון. אין מצב כזה של עזוב, אין לי כוח, תן, נחיה בלי חזון, בלי משמעות, בלי אמונה, אין דבר כזה. אבל עיקר העבודה של היצר הרע, זה לשכנע אותי לשוב לאחוריי, להפסיק את החיפוש. אבל השני למלכות, אמרנו, עקשן גדול. הוא אומר לו, והוא הפציר מאוד ואמר, שבהכרח הוא בנמצא בוודאי. אמר לו האדם המשונה לשני למלכות, הנה במדבר נמצא שם אחי, והוא ממונה על כל העופות. ואולי יודעים הם, מחמת שהם פורחים באוויר בגבוה, אולי ראו, הר ומבצר הנעל, ותלך אליו ותאמר לו שאני שלחתי אותך אליו. שוב, צריך ממש לשים לב היטב פה, כי רבנו הוא לא בא סתם לספר סיפור, אלא הוא תמן פה משמעויות שכל נשמה ונשמה מעם ישראל, אם ישמע את הסיפור הזה, יהיה לו הרהור תשובה, כפי שכתוב בשורה הראשונה בסיפור. בדרך סיפרתי מעשה, שכל מי שהיה שומעה, היה לו הרהור תשובה. הרהור תשובה הוא פה לשים לב, שגם אם אתה נפגש עם אדם ענק שאינו גדר אנושי, שיהיה אדם גדול כל כך ומחזיק עץ שאין ביישוב עץ גדול כל כך, והוא ממונה על כל החיות, בקיצור, זה פה אויב אימתני. והוא אומר לך, חזור ואמור, בלי להתייאש. אין כזה מקום. עבדו עליך, אמרו לך דבר שטות, תחזור לאחוריך. מי יכול להילחם בכזה ניסיון? העקשן. כי כאשר השני למלכות, בפעם השנייה, מתעקש, בפעם הראשונה התעקש, שהוא אמר לו אין, אמר לו יש, אז הוא אמר, טוב, אני אקרא לחיות. באו כל החיות, אמרו אין. הוא מתעקש עכשיו פעם שנייה, והוא אומר, בהכרח ובנמצא, בוודאי, וצריך לשים לב, הוא אומר בוודאי על סמך מטפחת שקופה שכתוב עליה בדמעות שהוא לא ראה מי כתב אותה. אמונה. אבל אצלו, זה ודאות. ואז פתאום, האויב האימתני הזה נסוג אחורה בפעם השנייה מהוודאות שלו שאין, בפעם הראשונה אומר לו, טוב, מחמת שאתה מתעקש, אני אקרא לחיות. נכנע. הגיעו החיות, אמרו, אין. הוא מתעקש שוב השני למלכות. הוא אומר לו, אתה מתעקש, יש את אחי, תמשיך במדבר, תפגוש את אחי, הוא ממונה על כל העופות, אולי העופות יודעים. העקשנות מנצחת את הספק. העקשנות מנצחת את הכפירה. העקשנות מנצחת את החומריות השכלתנית. עקשנות במובן הכי חיובי שלה, של אמונה חזקה, של אותה נקודת ודאות באמונה, בלי שום הוכחה, האדם יודע להיאחז בה ולנהל את עצמו גם מול המניעות והמכשולים, הגדולים ביותר. והלך כמה שנים, והלך כמה וכמה שנים לבקשו, את האדם השני, הוא מצא שוב אדם גדול מאוד כנעל,

ובעולם, אם תשמע לי שוב לאחוריך, כי בוודאי איננו. והוא, היינו השני למלכות, הפציר אותו ואמר שבוודאי ישנו בעולם. אמר לו האדם השני הזה לשני למלכות, להלן במדבר נמצא שם אחי, שממונה על כל הרוחות, והם רצים כל העולם, אולי יודעים הם. אם כן, יש לנו בעצם חזרה על מה שקרה עם האדם הראשון עם החיות, חוזר פה עם העניין של העופות, והקונצפט הזה ממשיך, שהוא אומר לו אין, והוא מתעקש שיש. אז אומר לו, טוב, אני ממונה על העופות, אני אקרא להם, באים כל העופות, אומרים אין. ואז הוא אומר לו, אם תשמע לי שוב לאחוריך, כל העניין הוא לגרום לאדם לרפיון ידיים. כל העניין זה לגרום לאדם שיפסיק לחפש את האמת, שיפסיק לחפש את הפנימיות, שיכנע לחיים של שטחיות, לחיים של שכלתנות שמנותקת מהאמת ומהחיים. ועל זה כל המלחמה. ובזמננו, זה התחיל בזמן רבנו, בקטן, היום אנחנו כבר מותקפים מכל הכיוונים, עיקר הסכנה היא התפיסה הזאת שכאילו האדם, על ידי כל המדע והטכנולוגיה והתגליות והקדמה, הוא כבר יודע הכל. וממילא כאשר אדם בא ואומר, נשמה, פנימיות, מדרגה של עושר רוחני, שגם אני הקטן יכול להגיע אליה על פי מדרגתי, לגלות את הזהב התמון, שלא נראה כלפי חוץ, שאתה רואה הר, אתה לא רואה את הזהב שתמון בתוכו. כשאתה רואה הר, אתה לא רואה את המרגליות והיהלומים שתמונים בתוכו. כשמישהו מזכיר את המושגים האלה, הוא נהיה לחוכא ואטלולא, על פי התפיסה השכלתנית. והדרך היחידה לעמוד בה זה על ידי התחזקות. על ידי התחזקות במה? באותה מטפחת שקופה שכתובה עליה בדמעות. באמת ובקדושה של התורה שבכתב ושבעל פה. וגם במטפחת יש את התורה שבכתב ושבעל פה. מפני שאם אתם זוכרים, תסתכלו בסיפור, כשבאה בת המלך, היא קודם כל מקוננת עליו בעל פה. אחר כך היא כותבת את הקינה שלה, את הקובלנה שלה, היא כותבת את זה על המטפחת. וזה בדיוק העניין, שהתורה שבעל פה היא המסתורין של התורה, ככה חז"ל התבטאו. התורה שבעל פה היא מגלה את הפנימיות שיש בתורה, גם מבחינה הלכתית, שכאשר בתורה כתוב בפסוק אחד איזושהי מצווה, בתורה שבעל פה יש לנו את כל המפרט, איך עושים את המצווה. אבל גם מעבר לקיום המצוות, או לעניין ההלכתי נקרא לו ככה, התורה שבעל פה מגלה את מה שהתורה כתוב בה בין השורות. רק על ידי שיש לו את המטפחת, הוא מקבל כוח לעמוד מול כל הענקים האלה. ולכן כאשר האדם, וזאת עצה מעשית חשובה מאוד, כאשר האדם מרגיש חולשה ורפיון ידיים, במוטיבציה לחפש יותר עמוק, לחפש את מה שמעבר, לחפש את הפנימיות שיש בתוך החיים שלי, כשהוא מרגיש רפיון וחולשה, הדרך היא להידבק חזרה בתורה. זאת העצה. להידבק חזרה בתורה באופן הפשוט ביותר, שלוקח איזה משנה ולומד אותה. הוא לא צריך דווקא ללמוד על אותו נושא שבו הוא חלש כרגע, אלא לתת לקדושת התורה, לקדושת המילים של התורה, להרוות את נשמתו. וכפי שרבנו אמר, יש שיחה בתחילת שיחות הר"ן, כמה טוב וכמה נעים שהאדם אוכל כמה פרקי משניות ושותה כמה פרקי תהילים ומתלבש בכמה מצוות. וכפי שרבנו אמר, נחשפתי להמשיך את העולם אל העשייה. לא לדבר על התורה, אלא ללמוד את התורה, כל אחד לפי דרגתו. חומש עם רש"י, משניות עם פירוש, גמרא, ספרי חסידות, מוסר, קבלה, כל אחד לפי מדרגתו. אבל לאחוז בעמודי הברזל של התורה שבכתב, תורה שבעל פה, זה מה שנותן לאדם את הכוח להמשיך להפציר, לא להתרשם, לא מהאדם המשונה הראשון, ולא מהחיות שהוא ממונה עליהן, ולא מהאדם המשונה השני, עם כל העופות שהוא ממונה עליהן, גם כאשר הם באים אליך
מתנפחים הרבה

על גדר אנושי, מחזיקים את החוכמה ביד, היא עקורה לגמרי, אבל היא חוכמה מרובה, ואומרים לך, חקרנו הכל, בדקנו הכל, על פני השטח, עם החיות, אין כזה דבר. שלב שני, חקרנו הכל, כבר אנחנו יודעים הרבה יותר מהמדע שלפני כך וכך שנים. היום יש לנו מבט אווירי על כל העולם, אנחנו רואים את הכל מלמעלה. אין מקום כזה, אין מדרגה כזאת, אתה לא יכול להשיג את זה. אם תשמע לי, שוב לאחוריך. אבל הוא לא נשבר. הוא אומר, בוודאי ישנו בעולם. אומר לו, אם כן, לך לאחי השלישי. אחי השלישי, הוא ממונה על הרוחות. והלך כמה וכמה שנים לבקש, ומצא אדם גדול גם כן, שכאן צריך להעיר. מתחילת המעשה, עברו כבר אולי מאות שנים. כי בהתחלה כתוב שהוא הלך שנים רבות, עד שהוא מצא את המבצר ששם הוא מצא אותה. ואז היא אמרה לו, תבחר מקום שב שם שנה. ואז הוא נכשל, ואז הוא חזר אליה ואמרה לו, תשב עוד שנה. ואז הוא נרדם וישן 70 שנה. ובסוף ה-70 שנה הוא גילה את המטפחת, והלך חפש הר של זן, שר של מרגליות. והלך שנים רבות עד שהוא מצא את האדם הראשון. אחרי כן הוא הלך שנים רבות עד שהוא מצא את האדם השני. ועכשיו הוא הלך עוד שנים רבות כדי למצוא את האדם השלישי. מדובר פה בשנים ארוכות מאוד. ויש דרך גם ללמוד את כל הסיפור הזה שהשני למלכות הוא בעצם עם ישראל, שהולך לחפש את השכינה. וכל שנות הנדודים האלה, אלה שנות הגלות, שיש בהם משברים קשים ביותר, ולפעמים התרסקויות קשות של עם ישראל, גם מצד תופעות שקרו בתוך עם ישראל, אם זה עניינים של כפירה, של חלישות בתורה ומצוות, ואם זה גזרות מבחוץ. אבל ההקשנות הזאת היא הסמל של עם ישראל, לא נבהלים משום דבר. אם כן, הוא מוצא את האדם השלישי. ונסע גם כן אילן גדול כנל, שאל אותו גם כן כנל, ושיב לו כל המעשה כנל, דחה אותו גם כן, הוא הפציר אותו גם כן. כן, רבנו מקצר כאן, אבל כל מה שמסופר אצל האדם הראשון קרה גם כאן. שהוא שואל אותו, מי אתה? אומר לו, אני אדם. והוא תמע, והוא אומר לו, כל כך הרבה שנים במדבר לא ראיתי בכאן אדם, שהזכרנו את זה בפעמים הקודמות. זאת נקודת ההגדרה שהאדם צריך להגדיר את עצמו. אני אדם. ואז הוא אומר לו, אולי אתה יודע על הר של זהב שמצר של מרגליות? הוא אומר לו, אין כזה דבר. הוא מתעקש וכן הלאה. כל הסיפור הזה חזר 3 פעמים. ואמר לו האדם השלישי הזה לשני למלכות, שלמענו יקרא שיבואו כל הרוחות וישאל אותם. וקרא אותם, ובאו כל הרוחות, ושאל את כולם, ולא ידעו שום אחד מהם הר ומבצר ענן. ואמר לו האדם השלישי לשני למלכות, הלא אתה רואה ששטות ציפו לפניך. והתחיל לבכות מאוד, ואמר, אני יודע שישנו בוודאי. לפי הרעיון הזה של הרבנית קוק, זיכרונה לברכה, שהאדם הראשון, השני והשלישי, אפשר לראות בהם רמז למדע, המדע יותר פשוט שמונה על החיות, אחר כך זה שמונה על העופות, עכשיו יש לנו כבר סוג אחר לגמרי של המדע. זה מדע שממונה על הרוחות. כלומר, אין דבר שנעלם מעיניו. במדע היו תקופות שחקרו את המציאות ואת הטבע, בהתבוננות פשוטה. אחר כך כבר הגיע יכולות קצת יותר עמוקות, שיכולו למדוד ולהסתכל על הטבע לזכוכית מגדלת. המדע שממונה על הרוחות זה מדע שחקר כבר הכל, מהפיזיקה הקוונטית, דרך טלסקופים לחלל ומיקרוסקופים לחיידקים. זה מדע שעשה MRI לכל גוף האדם. זה מדע שיודע להסביר תהליכים מופלאים במוח האדם. זה מדע שעל פי חקר המוח, רחוק מאוד שמישהו מהמדענים האלה, למרות שיש בוודאי, יאמין שיש כזה דבר נשמה, במובן הרוחני העליון, היהודי,
של נשמה. זה מדע שיכול להסביר כל תהליך שקורה לאדם, אפילו במצב רוח שלו, אם הוא עצוב או שמח וכן הלאה, על פי כל מיני תהליכים חשמליים וכימיים במוח האדם. להתחיל לדבר עם מדע כזה על הר של זהב, מוצר של מרגליות, על איזו מדרגה עליונה של גילוי הפנימיות מתוך החיצוניות, קשה מאוד. והשני למלכות שלנו לא נשבר בשום אופן. השני למלכות שלנו אומר לו, התחיל לבכות מאוד ואמר, אני יודע שישנו בוודאי. והזכרתי את זה כמה פעמים מאז שהתחלנו, אבל צריך פה להכניס את הנקודה הזאת, כפי שרבנו אמר לי רבי נתן. הוא אמר לו, תכתוב את לקוטי הלכות, ובכל מקום שתגיע לאמונה או להתקשרות בצדיקים, תן לעת שלך לזרום. כלומר, תכתוב הרבה. כי אלה שני העניינים העיקריים שיכולים לתת לאדם אפשרות לעבור את העולם הזה בשלום. אמונה וצדיקים. פה במובן שלנו צדיקים זה במובן הפשוט ביותר של אותה אמונה לוהטת של השני למלכות באמיתות מה שכתוב על המטפחת. וצריך להתבונן כאן היטב, מפני שהרבה אנשים מנסים בזמננו להסביר את היהדות ולהציג אותה כאיזה מין מהלך של התגלות. אבל האמת שהיהדות היא מהלך מתוך הסתר. השני למלכות, בפעם הראשונה, הוא פוגש את בת המלך. הוא לא סתם פוגש אותה, אם אתם זוכרים. היא רואה אותו שוכב בזווית ומזהה אותו, והיא ניגשת אליו ואומרת לו, אתה יודע מי אני? אתה זוכר מי אני? אומר לה, בטח, את המלך מלך שנעבדה. אבל כשהיא ניגשת אליו, כתוב, והיא באה אליו ונגעה בו. מה יותר עליון מזה? דיברנו על זה בשיחה הראשונה. הנשמה של האדם נוגעת בו. זאת התגלות חזקה מאוד. כל מי שאי פעם נשמתו נגעה בו, איזה רגע של התעלות, הוא לא שוכח אותו לעולם. וגם עם ישראל בכללות, הפגישה שלו הראשונה עם התורה, עם נותן התורה, היא הייתה פגישה של התגלות, של מתן תורה. וכפי שנקרא את זה עוד כמה שבועות בפרשיות השבוע, בפרשת יתרו, מה יותר מגולה מזה? כל העם עומד ליד ההר, הר סיני, הקדוש ברוך הוא מתגלה, וכל העם רואים את הקולות. זה התגלות נשגבת מאוד. אבל אז באו תקופות אחרות. וקצת לפני חורבן בית שני, כבר הייתה בעיה גדולה מאוד, מפני שבזמן בית המקדש הראשון ובית המקדש השני היה גילוי שכינה. האש על המזבח הייתה יורדת מן השמיים. אם מישהו היה לו קצת ספקות באמונה, אומרים לו, קפוץ לבית המקדש, תחזור, דבר איתי. הוא היה בא ורואה שם את כל הגילויים. בסוף בית שני כבר המצב קצת נחלש, כפי שחזל מדברים על זה. אבל מאז חורבן בית שני, פסקה הנבואה, פסק הגילוי. אנחנו בהסתר גדול. וכפי שחזל אומרים, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. תהליך של מסירה מלווה בנבואה, שהרי בכנסת הגדולה היו שלושת הנביאים האחרונים, זכרגי, זכריה ומלאכי. ונביא זה אדם שיכול לגלות ולהוכיח את מציאות השם בעולם, מפני שהוא מדבר איתו, הוא מגלה לו נסתרות, ואז נהיה חורבן, ואז שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. והוא כבר היו לו תלמידים, ועכשיו כבר אין גילוי, ועכשיו כבר אין נבואה, ועכשיו זה בנוי רק על אמונת חכמים, כפי שמסכת אבות מתחילה. שאנטיגנוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק, והוא היו לו תלמידים, ולהם היו תלמידים, וככה זה ממשיך וממשיך וממשיך, עד חתימת התלמוד. ומאז חתימת התלמוד אפילו את זה אין לנו, את הסמיכה שרב שקיבל מתלמיד.
אנחנו היום ביד מול עולם עוין ביותר לאמונה בפנימיות. אנחנו באים מולו עם מטפחת שקופה שכתוב עליה בדמעות. אנחנו באים מתוך מצב של הסתר, של הסתרה, לא של התגלות. לכן אנחנו צריכים, ועם ישראל עשה את זה, הוא היה צריך ללמוד פרקטיקה חדשה. מאז זמן האבות, לא כל שכן מזמן משה רבנו, הפרקטיקה הייתה שיש נביא, והוא יגיד לנו מה השם יתברך רוצה מאיתנו, וכשיש לנו בעיות, הוא זה שיסנגר עלינו לפני הקדוש ברוך הוא, יתפלל עלינו לפני הקדוש ברוך הוא, כפי שעשה משה רבנו, הרועה הנאמן. ובמשך אלפי שנים, הפרקטיקה של עם ישראל הייתה, יש נביא. אבל אז פתאום המצב השתנה, עם החורבן, עם הגלות. והיו צריכים לפתח פרקטיקה חדשה. הפרקטיקה הזאת היא הפרקטיקה של האמונת חכמים. הפרקטיקה של ההתקשרות בצדיקים. אני מתקשר ומאמין בצדיקים לא מפני שהם עושים מופתים. אלא מפני שהם מייצגים את האמת. קודם כל, הם מלמדים אותי את המסר הפנימי האמיתי של התורה, בתורתם. דבר שני, הם מייצגים לי את המודל לאן אדם יכול להגיע, בקדושה, בחוכמה, בשמחה, בכל תכונה חיובית אפשרית. השני למלכות יוצא למסע הפעם, בלי להיפגש עם בת המלך ולקבל ממנה מסרים ברורים, תבחר מקום, שב שנה, תעבוד עבודת געגועים. הפעם כבר יש רק מטפחת שכתוב עליה רק כמה מילים. ועם המטפחת הזאת הוא צריך להתמודד מול השלושה ענקים האחים האלה, שממונים על כל החיות, כל העופות וכל האוויר בעולם, והם אומרים לו, אין כזה מקום, המטפחת שלך יש בה מסר שקרי. שוב לאחוריך, מתוך מצב של אסתר אפשר לגלות אמונה אדירה. התחיל לבכות מאוד. זה לא שזה עובר לידו, המלחמה הזאת שלהם בו. התחיל לבכות מאוד, קשה, אבל אומר, אני יודע שישנו בוודאי. בתוך כל אחד ואחד מאיתנו יש את נקודת הוודאות. נקודת הוודאות היא הניצחון על נקודת הספק. ובכל אחד מאיתנו יש ספקות, וגם לאנשים גדולים לפעמים נופלים בספקות באמונה, זה לא צריך להבהיל אותנו בשום צורה שהיא, אלא צריך לגלות כנגד הספק את נקודת הוודאות. הנקודה שאפשר לכנות אותה, העונג שבוודאות. כי אנחנו בנויים כך, שוודאות בעניין מסוים מסב לנו סיפוק ועונג, כמו אהבה. אהבה, זה סוג של ודאות עצומה, למרות שאין שום הוכחות, כן? אדם מאוהב באשתו. הוא יודע שיש בעולם נשים יותר יפות ממנה, יותר חכמות ממנה, יותר נחמדות ממנה. אבל זה בכלל לא מעניין אותו. מפני שהאהבה נותנת לו איזו עוצמה של ודאות שהיא מעבר לחקירה השכלית. לכן אם בן זוג אחד יגיד לשני, אתה אוהב אותי? הוא אומר לו, כן. תביא לי הוכחה מפוליגרף. לך תיבדק במכונת אמת. לא מוכיחים אהבה במכונת אמת. אהבה מוכיחים בקניית זר פרחים או בהתנהגות של אוהבים. האהבה היא העונג שבוודאות. כך גם באהבת השם, כך גם בקשר עם השם. יש בתוך כל אחד ואחד את אותה נקודה של אני יודע שישנו בוודאי. ושמעתי פעם, נדמה לי מהרב ארז, רעיון יפה, אני יודע שישנו בוודאי, זה ראשי תיבות, אין שום ייאוש בעולם. נכון? א', י', ש', ב', אין שום ייאוש בעולם, ראשי תיבות, אני יודע שישנו בוודאי. מה אני עושה אם אני לא מרגיש שאני יודע שישנו בוודאי? אני כרגע בחולשה. הודיע אמונתך בפי. זאת העצה של רבנו. אם אתה נופל באמונה, העצה הכי טובה, שפשוט תשר ותשנן ותגיד בפה דיבורי אמונה.
וככל שאתה תדבר יותר דיבורי אמונה, הודיע אמונתך בפי, זה מעורר באיזה תהליך עליון נסתר, את נקודת האמונה שיש בך, מפמפם אותה, מלבה את הגחלים, והחום והאש של האמונה המשיכו להעיר בך, או יחזרו להעיר בך כמו קודם. אני יודע שישנו בוודאי. אבל הלב אומר כרגע, לא, מי יודע, מי אמר, ספקות. אני יודע שישנו בוודאי להיות עקשן. כשהיינו ילדים, היינו כולנו עקשנים, רצינו משהו, אמרו לנו, אי אפשר, אבל אני רוצה, אי אפשר. אבל אני רוצה, אי אפשר, אני רוצה. והילדים לא מתייאשים. ככה גם צריך אצלנו. אדם בא בהתבודדות לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, אני רוצה להתקרב אליך. הוא מדמיין לעצמו את כל המדרגות הטובות, הנעימות, המושלמות, שהוא היה רוצה להגיע אליהן, בתורה, בתפילה, במעשים טובים, בלהיות הורה, בלהיות בן זוג, וכו' וכו'. הוא רק חושב על זה, איזה קול הד עונה לו מתוך עצמו, כפי שרבנו מדבר על זה בתורה חף ב', יש איזה הד פנימי שאומר לו, זה לא בשבילך, זה לא האמת, זה לא לעכשיו, זה לא להיום, אתה לא יכול להגיע לזה, וכן הלאה וכן הלאה. שטות סיפרו לפניך, בוודאי אינו בנמצא כלל. האדם צריך להמשיך ולהגיד, אבל אני רוצה. אבל אין, אני רוצה. אני יודע שישנו בוודאי. אין שום ייאוש בעולם. אין שום ייאוש בעולם, פירוש, תקשיבו טוב, אסור שיהיה ייאוש בעולם. כי בכל תחום בחיים אנחנו יודעים שייאוש זה דבר מזיק. כי הוא משביט כל פעולה לכיוון השגת המטרה. הרמת ידיים. בכל תחום אנחנו יודעים את זה. בכל תחום של מישהו, חבר, אנחנו רואים שהוא מתמודד בחיים וכן הלאה, הוא אומר, תשמע, זהו, נכנעתי, הרמתי ידיים. ישר אתה אומר לו, אחי, אל תרים ידיים. אנחנו נתגבר, אתה יכול, yes we can. זה אין שום יוש בעולם כלל. רק בתחום הרוחני אנחנו מתייאשים מאוד מאוד מהר. מה זה? אנחנו מתייאשים עשרות פעמים ביום. מכל מיני אתגרים קטנטנים, לברך ברכת המזון בכוונה, להתפלל איזו תפילה בכוונה, להתיישב, ללמוד, לעשות איזו מסירות נפש או איזו מצווה. ישר חולשה, ישר הרמת ידיים. והדרך היחידה להתמודד עם זה, ללכת לפינה, נגיד ריבונו של עולם, אתה יודע שעלה בי רצון לעשות מעשה טוב כזה וכזה, ומיד מתוכי הקולות אמרו לי, אין אובה נמצא, אין לך את הכוחות, זה לא בשבילך. ולכן אני עכשיו לא יכול לעשות את המעשה הטוב שרציתי לעשות. אבל דבר אחד אני כן יכול, אני יודע שישנו בוודאי. כפי שרבנו דיבר על מעלת הרצון והכיסופים, שהעיקר זה רצון וכיסופים, כי הם יביאו למעשה, לא לחשוב שהעיקר זה המעשה, העיקר זה הרצון והכיסופים, המוטיבציה. מוטיבציה בלועזית זה פירוש מה שקוראים היום בעברית הנאה, בעין. זה מה שמניע את האדם לקום, לעשות צעד. המוטיבציה באה מתוך אני יודע שישנו בוודאי. ועכשיו אנחנו מגיעים לסיום הסיפור, happy end, נפלא מאוד. אחרי שבאו כל הרוחות, ואמרו שאין בעולם מקום כזה הר של רם, צר של מרגליות, והאדם השלישי אומר לו, אתה רואה? אמרתי לך, אין, אז לא, שוב לאחוריך, לא תמצא, כי איננו בנמצא, והוא התחיל לבכות מאוד, ואמר, אני יודע שישנו בוודאי, פתאום, איזה טוויסט בעלילה, בתוך כך ראה שבא עוד רוח אחד, וכעס עליו הממונה הנ"ל, מדוע נתאחרת לבוא? הלא גזרתי שיבואו כל הרוחות, ולמה לא באת עמהם? השיב לו, שנתעכבתי מחמת שהייתי צריך לשאת בת מלכה אל הר של זהב ומבצר של מרגליות, ושמח מאוד. כפי שאמרתי, לפי הרעיון הזה שהלכנו לפי, המדע הזה שממונה על הרוחות הוא מדע רציני ביותר, כי הוא מגיע לכל פינה, הוא יודע להסביר כל דבר, ואנחנו נמצאים במאבק לא פשוט מולו, אבל בסופו של דבר, השני למלכות מגיע אל ההר של זרם, צר של מרגליות, על ידי האדם השלישי ועל ידי הרוחות שהוא ממונה עליהם.
כלומר, יגיע היום, ולעניות דעתי, ואפשר לדבר על זה שעות, זה קורה בשנים האחרונות, מהלך, שדווקא מתוך ההתבוננות המדעית החדשה בעולם, מתפתחים חזרה כיוונים רוחניים עליונים, ודווקא מתוך דברים כמו פיזיקת הקוונטים, או תורת הכאוס, אפשר פתאום למצוא הדים לתורות נסתרות ועמוקות, שאנחנו כבר ברוך השם יש לנו אותם שנים רבות, אלפי שנים. והמהלך הזה הוא שמתוך המדע הזה, שממונה על הרוחות, יבוא רוח אחד כזה שהוא זה שבסופו של דבר יביא אותנו אל אותה מדרגה עליונה ונשגבת של הר של זה המצר של מרגליות. אם כן מגיע עוד רוח אחד, הממונה כועס עליו, למה נתאחרת לבוא? הוא אומר לו, לא, אני הייתי צריך לקחת את הבת מלכה להר של זה המצר של מרגליות. עכשיו תראו, רוח הוא טס מאוד מהר כמובן, כן, בשון המתה. כלומר, מתי הגיעה בת המלך אל ההר של זהב ומצר של מרגליות? מתי הגיעה לשם? הרגע. מתי היא כתבה את ההוראה שהוא צריך לחפש הר של זהב ומצר של מרגליות, שם תמצאני? מתי היא כתבה את זה? אנחנו לא יודעים בדיוק כמה שנים. אנחנו יודעים שזה המון שנים. כי שלוש פעמים בין אדם משונה לאדם השני, הוא הלך כמה וכמה שנים. כלומר, אפילו אם נגיד, סתם לצורך הדוגמה כמובן, כמה וכמה שנים, נגיד זה 20 שנה, אז זה 60 שנה. לפני 60 שנה, היא כתבה לו מטפחת, וכתבה לו שם, אני נמצאת בהר של זהב, נמצאת של מרגליות. והוא יצא לחיפוש. מתי היא הגיעה לשם? הרגע היא הגיעה לשם. כי הרוח מתאחר לבוא, כי הוא בדיוק לקח אותה לשם. זאת אומרת שכל השנים המרובות האלה, וכמובן כל התהליך הזה של ההתמודדות עם האדם הראשון והשני והשלישי, כל המאבק הזה, הוא כולו לא היה תקלה, הוא לא היה איזה בלבול בעלילה, הוא היה חייב לקרות. מפני שלצורך העניין, אם נדמיין רגע את העלילה של הסיפור, נניח שהשני למלכות היה מוצא את ההר של זהב מצר של מרגליות בשנה הראשונה או השנייה לחיפושים. הוא היה מגיע לשם והיא לא הייתה שם. הכל קרה ברגע הנכון והמתאים ביותר. למרות שכל התהליך של שנים רבות של נדודים במדבר, של התמודדויות עם שלושת הענקים האלה, זה היה קשה מאוד. זה היה חלק מובנה בתהליך, וכמובן לא צריך אפילו להסביר שזה בדיוק המסר שרבנו אומר כאן בסיפור, וכמובן בהרבה תורות ושיחות שלו, שכך זה גם אצל האדם עצמו, כי האדם יכול לעבור תקופות, שהתקופות האלה הן תקופות מייאשות, הן תקופות קשות, הן תקופות של התמודדויות בלי ניצחונות, הן תקופות, ודאי לכל אחד מאיתנו יש כאלה תקופות בחיים, שאומר, למה כל זה קורה? ואפילו אפשר לקחת את זה, אל מה שקורה לכולנו עכשיו בעולם, עוד מעט כבר שנה שלמה, עם כל מגפת הקורונה, וכל המצב שהעולם נמצא בו מבחינה בריאותית, וחברתית, וכלכלית, ומשפחתית, והקשיים שיש לכל אחד ואחד מאיתנו בתוך הבית, עם המצב המוזר הזה, זה לא הגירעון בתקציב או כל מיני דברים כאלה, אלא זה דברים אמיתיים בתוך החיים, אם זה בין בני הזוג, אם זה בהתמודדות עם הילדים בבית, אם זה ההתמודדות עם הפרנסה וכן הלאה, האישית. וכמובן שלא נדע אם יש בעיות בריאות. מצב קשה מאוד. ואז אדם אומר, תגיד, בשביל מה זה כל זה? יש לאדם שתי שאלות מטרידות בכל מיני תקופות שיש בחיים שלו, וגם בתקופה של סערה עולמית כזאת, כמו שאנחנו נמצאים בה. אחת, מה קורה פה? והשתייה, מה יהיה? מה קורה פה? מי יגיד לנו את המשמעות? למה כל זה קרה? מה הסיבה? הדבר השני, מה יהיה? מתי זה ייגמר? מתי תבוא תקופה יותר טובה? מה קורה פה? קורה פה תוכנית אלוקית מתוכננת ומסודרת. מה יהיה? יהיה טוב. מה זה הטוב הזה? מתי הוא יגיע? אנחנו לא יודעים. העבודה שלנו זה לחיות מתוך הסתר. וכל התהליך הזה של החיפוש, שהוא בעצמו לא מבין מה קורה פה,
ומה יהיה? גם עוברות שנים על גבי שנים, וגם הכל במדבר, וגם באים כל הענקים המשונים האלה ומוכיחים לו באותות ובמופתים מדעיים, אין כזה מקום, המסר שכתוב בדמעות על המטפחת, בלתי ניתן להוכחה. תחזור הביתה. הוא לא רוצה לחזור הביתה למלך, בלי להביא לו את ביתו, אבל הוא קיבל על עצמו להביא אותה. כל זה היה מתוכנן ומדויק, מפני שבת המלך הגיע להר של זהב, מצר של מרגליות, ברגע זה. ושמח מאוד, כנראה מדובר על השני למלכות, שהוא שמח מאוד. ושאל הממונה את הרוח, מה יקר שם? היינו איזה דברים הם שם ביוקר ובחשיבות. מה חשוב שם? במקום המיוחד הזה, הר של זהב, מצר של מרגליות. ואמר לו שכל הדברים הם שם, ביוקר גדול. הכל שם יקר, כי הכל שם חשוב, ודבר חשוב עולה יותר מאשר דבר פשוט. ואמר הממונה על הרוחות לשני למלכות, באשר שזה זמן גדול כל כך שאתה מבקשה, וכמה יגיעות שהיו לך, ואולי יהיה לך אתה מניעה מחמת ממון, על כן אני נותן לך כלי, שכשתושיט ידך לתוכה, תקבל משם מאות, וגזר על הרוח הנעל שיוליך אותו לשם. בתחילת הסיפור, השני למלכות ביקש שלושה דברים. משרת וסוס ומעות על הוצאות. על פי הדרך שאנחנו מחפשים רמזים בסיפור, אמרנו שהמשרת זה הגוף. שהגוף הוא משרת את האדם בדרכו אל משימתו האמיתית, וזה למצוא את הנשמה שלו. הסוס, אלה התאוות הבהמיות ש... מניעות את האדם על שטויות, כן? כמו שאמרנו, כמו שילד, מתחילים שילמד תורה, אז נותנים לו פרסים, סוכריות, כל מיני דברים, ובאמת הוא לומד בשביל הסוכריות או השוקולד. הוא לא לומד מתוך הכרה בחשיבות התורה. וכך זה גם לא רק ילדים, אלא נערים וצעירים, שלפעמים הם עושים דברים טובים בדרך אל הדבר האמיתי, אבל הם רוכבים על סוס, על בהמיות של כל מיני... תאוות, ולצערנו גם יש בני אדם בני מאה שאולי לא נפטרו מהעניין הזה, כמו שהם לומדים או עובדים את השם בשביל כסף או כבוד או נגיעות אחרות. בשלב הראשון של החיפוש, השני למלכות השאיר את הסוס ונשאר רק עם המשרת. בפעם השנייה, אחרי שהוא התעורר מ-70 שנה, הוא השאיר גם את המשרת. כלומר, עכשיו זה רוחני נטו. מה קרה למעות על הוצאות? הרי הוא קיבל בתחילת הסיפור מעות על הוצאות, כסף. לא מסופר בסיפור מה קרה עם הכסף. אבל אנחנו מבינים ממה שעובר הממונה על הרוחות, לשני למלכות, שהכסף נגמר. ואמרתי שהרמז, שאני כך לומד את הסיפור, המעות על הוצאות, הכסף לקנות דברים, זה הכישרונות שהאדם מקבל כשהוא נולד לעולם הזה, למסע החיפוש אחרי הנשמה. יש לו... כישורים וכישרונות ותכונות ויכולות, שאיתם הוא יכול לקנות קניינים, כל אחד בתחום שלו, בסגנון שלו, בעניין שלו. אבל כאשר אדם מגיע כבר לסוף החיפוש, יש מצב שהכישרונות והכישורים והיכולות הם נשחקים. ועכשיו הוא נשאר בלי כסף להוצאות. אומר הממונה על הרוחות, אני נותן לך כלי, שתכניס את היד לתוכה, תוציא משם כסף. מין כספומט נייד אינסופי. ואמרו על זה חסידי ברסלב, שהכלי הזה זאת התפילה. שנכון שהאדם, בהתנהלות שלו בחיים, הוא סומך על היכולות שלו, על הכישורים שלו, על הכישרונות שלו, אבל הוא תמיד צריך לזכור שכל הכישורים והיכולות האלה, הם יכולים להיגמר ברגע אחד. או יכולים באיזשהו רגע בחיים להיות לא רלוונטיים לחלוטין. לכן עיקר העניין זה הכלי הזה, שזה התפילה. שעם התפילה האדם יכול לקבל מהקדוש ברוך הוא את הכוחות, את היכולות, את הכישרונות, איך להתמודד עם מה שצריך להתמודד. אם כן, אותה רוח שאחרה בהוראת המונה על הרוחות, לוקחת את השני למלכות אל ההר של זהב, מצר של מרגליות. ובאה רוח שערה ונשא אותו לשם, והביא אותו אל שער, והיו עומדים שם חילות, שלא הניחו לכנוס אל העיר. והושיט ידו אל הכלי ולקח מעות ושיחד אותם.
ונכנס לתוך העיר, והייתה עיר נאה. העיר הזאת זה כמובן המבצר שעשוי ממרגליות. והלך אל גביר, ושכר לו מזונות, כי צריך לשהות שם, כי צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה. זה לא ברגע. זה לא עכשיו הוא הגיע למקום, והולך למערכת הכריזה, ואומר, בת מלך, הגעתי. זה תהליך, זה לוקח זמן, רבנו לא ביאר, למה צריך זמן? אבל הוא אומר, הגעת? עם התפילה הוא שיחד את החילות, כלומר, הוא הצליח להיכנס אל העיר רק בזכות אותו כלי שנתן לו הממונה על הרוחות, והוא סוחר לעצמו חדר במלון, כי הוא יודע שצריך לשהות שם, זה לוקח זמן. כי צריך לשום שכל וחוכמה ליציאה. הוא מסיים רבנו את הסיפור, כותב רבי נתן, ואיך שהוציאה לא סיפר, ובסוף הוציאה. אומר לנו רבי נתן, רבנו לא סיפר איך הוא הוציא אותה. אבל בסוף הוא הוציא אותה, היה happy end. הוא החזיר אותה לבית אביה, אל המלך, היא חזרה אליו. אחרי שנים רבות מאוד, אחרי עלילות רבות מאוד. למה רבנו לא סיפר? נוהגים להגיד פה דבר מאוד ברור. אנחנו התרגלנו לחיות על תוצאות ועל ביצועים. אנחנו, לצערנו, התרבות האמריקאית הכניסה לנו את העניין הזה, השורה התחתונה. ולכן בכל תהליך רוחני, נפשי, אפילו תהליך בין בני אדם, אנחנו תמיד כבר רוצים לקפוץ לסוף. זה כמו דומה שיש אנשים שהם לוקחים ספר, מותח, הם לא יכולים לעמוד במתח, הם מסתכלים מה קרה בסוף, ואז הם קוראים את הספר. מה שמעניין זה השורה התחתונה. אז מה היה? אז מה קרה בסוף? רבנו רוצה להדגיש לנו פה, כך אומרים חסידי ברסלב, שבעניין הזה, שהוא לא סיפר איך הוא הוציא אותה, מפני שעיקר המסר שרבנו רצה להגיד כאן, זה התהליך, המאבק, ההתמודדות, ההתגברות, העקשנות, יישוב הדעת, על זה אני מדבר איתך. וכפי שרבנו אמר בתחילת הסיפור, בדרך סיפרתי מעשה שכל מי שהיה שומע היה לו הרהור תשובה, ונוהגים להתעכב תמיד על המילה בדרך סיפרתי מעשה. למרות שבפועל זה באמת היה מצב שרבנו נסע מברסלב לעיר אחרת, אז הוא אמר, בדרך סיפרתי מעשה. אבל הרמז בו, בדרך סיפרתי מעשה. המעשה שאתה צריך לחפש, שילמד אותך רמזים, הוא צריך לדבר על הדרך. כי זה העיקר. לא הביצועים, לא התוצאה ולא השורה התחתונה. בדרך סיפרתי מעשה. ולכן השורה האחרונה של הסיפור, שזה בעצם השורה התחתונה, ואיך שהוציאה לא סיפר. ובסוף הוציאה. עד כאן הסיפור מאבדת בת מלך, ברוך השם זכינו לסיים אותו בשישה פרקים. מי שרוצה לשמוע ולראות, כפי שאמרתי, את הפרקים הקודמים, חפש באתר שלי, נקודה טובה, או באתר של נהר דעה, למינויים יש שם, אני מניח, גישה. ואני מקווה שנזכה בשבועות הבאים, בתקופה הבאה, ללמוד עוד כמה וכמה סיפורים של רבנו, ולעת עתה שיהיה לכולכם ערב טוב.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, אז זה נראה דוברסב כל הנחל, השוטים בצמה מימי הנחל נובע מקור חוכמה ואמונה ושמחה. אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת החיזוק היומי עם רונן קרטה, לחלק הוא ימשך הזנה עריבה לתולת מרובה, שנזכה להתחזק ביחד בעזרת השם יתברך פה מול פני רדיו ברסלב כל הנחל. המשך הזנה עריבה, להתראות ולהשתמע.

חיזוק, מתוך הספר חיזוק יומי, בנושא הכל לטובה. יהודי בעל לב שמח היה תמיד עליז, גם כשהפרוטה לא הייתה מצויה בכיסו, גם כשהיה רעב ללחם. באחד הימים חזר לביתו וכדרכו שמח וטוב לב היה. אשתו פנתה אליו ואמרה, כבר יומיים לא בא אוכל אל פיות ילדינו, עוד מעט נגמר יום דוכני השוק, לך לשמה. אולי תמצא מעט תפוחי אדמה ובטטות שהותירו בעלי הדוכנים. יצא יהודי השמח והחל ללכת ברחובה של העיר, כשהוא עליז ושמח ומזמר לו שירים. באותה השעה בארמונו של מלך טורקיה התכנסו המלך ושריו על מנת לדון בענייני הממלכה. המלך יצא רגע אחד למרפסת וראה את אותו יהודי הולך בשמחה כשפיו מלא שיר ושבח. שלח המלך את משרתו שיביא לפניו את היהודי. מיהר היהודי לעשות כבקשת המלך והתייצב בארמונו. שאל אותו המלך, אמור לי, האם זכית באיזה פרס חשוב שאתה קועליז? לא אדוני המלך, לא זכיתי בשום פרס. אולי אכלת בשר שמן ויין ישן, לכן אתה שמח? לא, האמת כבר יומיים אני ומשפחתי לא הכנסנו דבר מאכל לפינו, ואני בדרכי להביא את שאריות המזון שנשארו בשוק. כששמע המלך את דבריו, אמר למשרתו, קח עגלה ומלא אותה כל טוב והווה אותה אל בית היהודי. המלך שאל את היהודי, אני רוצה שתאמר לי, איך אתה שמח גם כשאתה רעב ללחם? הרי אני מושל טורקיה, שותה ואוכל כראוי ואני לא שמח כמוך. השיב ליהודי, אני בנו של מלך מלכי המלכים, ואני יודע שכל מה שהוא עושה, לטובה הוא עושה. שמע כך המלך ואמר, טוב, אני מבקש ממך לבוא איתי מחר בבוקר לצייד ביער. למחרת יצאו המלך והיהודי לצוד ביערות. משך לתומו המלך בקשת, ובלי לשים לב פגע חץ באצבעו וחתך חצי ממנה. היהודי הוציא מכיסו מטפחת, עצר לו את הדימום ואמר, כבוד המלך, הכל לטובה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. התרגז המלך ואמר, מה טוב בזה שנחתיכה לי חצי אצבע? וזרק את היהודי לבור שהיה ביער. שאל אותו המלך, נו, איך אתה מרגיש עכשיו? השיב ליהודי, הכי טוב בעולם. התקדם המלך לבדו ופגש בשודדים. כשהבין מה כוונתם, התחנן על נפשו ואמר, אתן לכם ממון רב. אמרו לשודדים, אין לנו צורך בממון. בנו של מנהיגנו הוא חולה מאוד, והתרופה היא לשחוט אדם שלם ללא מום, ולתת לבנו לשתות את דמו. נלקח המלך לראש השודדים, ראש השודדים בדק אותו ואמר, מה עשיתם? הבאתם לי בן אדם שחסרה לו אצבע? הוא לא שלם, סלקו אותו מכאן. יצא המלך, מיד חזר ליער, חזר לאותו בור, זרק חבר ליהודי והוציא אותו מהבור, ואמר לו, צדקת, טוב שהאצבע נחתכה לי. וסיפר לו את הסיפור. אך יש לי שאלה אליך, אמור נא לי, מה טוב בכך שאתה היית בבור? שיב ליהודי, אם אני הייתי לא בבור, אם לא היית זורק אותי לבור, והייתי הולך איתך, השודדים היו לוקחים אותי לשחיטה, כך שלמעשה, אתה, בזריקה שלך לבור, הצלת את חיי. שאלות רבות יש לאדם במהלך חייו, הרבה אירועים הוא עובר ואינו מבין, מדוע דווקא לא קרו המקרים. הוא רוטן, כועס, נכנס למרה שחורה, ואינו מוכן לקבל את הקושי שכעת הוא עובר. אם לרגע תעצור, תיקח נשימה ותפנים שיש יד מכוונת, יד שעוטפת אותך באהבה, יד המשגיחה עליך בכל מהלך בחייך, יד שבכל מצב מחפשת רק את טובתך, כבר לא היו לך שאלות, תזכור תמיד, כל קושי שעובר עליך, כל אירוע חריק שקורה לך, הוא תמיד, אבל תמיד, לטובה. יום טוב ובשורות טובות.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, כל הנחל, נעבור כאן לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה ריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

בשנת 1992, קבוצת חוקרי מוח באוניברסיטת פארמה באיטליה עשתה ניסוי שגרתי על קופי מקוק. הם חיבו להם אלקטרודות כדי לבדוק אילו תאים במוח נדלקים כשהקוף מרים בוטן. אבל אז קרתה התגלית הכי גדולה של מדעי המוח המודרניים, והיא קרתה לגמרי בטעות. אחד החוקרים נכנס למעבדה, ובלי לחשוב, לקח בוטן מהשולחן ואכל אותו. הקוף ישב ממול, קשור, ולא זז מילימטר. אבל הצג של סורק המוח של הקוף השתגע. אותם נוירונים בדיוק, אלו שאחראים על התנועה של הרמת הבוטן, נדלקו במוח של הקוף בשיא העוצמה. החוקרים היו באלם. הקוף לא זז, הוא רק הסתכל על החוקר. המדע גילה באותו רגע את מה שנקרא היום נירוני מראה. כשאנחנו רואים אדם אחר מקבל מכה ומתכווץ מכאב, אזורים במוח שקשורים להיבט הרגשי של כאב אצלנו מופעלים. כשאנחנו רואים מישהו בוכה, מערכות רגשיות במוח שלנו מגיבות בהתאם. מבחינה נוירולוגית נטו, המוח שלנו יוצר הדמיה של החוויה של האדם שעומד מולנו, בעיקר ברמה הרגשית. המדע מראה שהמוח שלנו לא פועל בבידוד. למרות ההפרדה הפיזית בינינו, אנחנו מחוברים דרך מנגנונים ביולוגיים שמאפשרים לנו לחוש, להבין ואף להדהד את החוויות של אחרים. וזה מחזיר אותנו אחורה, אלפי שנים, אל הפסוק הכי מפורסם והכי יסודי ביהדות. ואהבת לרעך כמוך. במשך דורות קראנו את זה כהוראה מוסרית, כקלישאה חברתית יפה. תהיו נחמדים אחד לשני, תתייחסו יפה. אבל זו לא עצה חברתית. זו תורה לא אומרת לנו, תאהב אותו למרות שהוא מישהו אחר. תורה אומרת, תאהב אותו, כי ברובד העמוק ביותר של המציאות, הוא אתה. אנחנו מסתובבים בעולם וחושבים שאנחנו אים בודדים. כשאנחנו מעליבים מישהו, אנחנו בטוחים שהוא סופג את הפגיעה ואנחנו מוגנים. כשאנחנו שומרים טינה, אנחנו חושבים שאנחנו מענישים אותו. אבל נוירוני המראה מוכיחים, אי אפשר לפגוע באחר מבלי לפצוע את עצמנו. כשאנחנו משפילים מישהו, המוח שלנו חווה את ההשפלה. כשאנחנו כועסים, אנחנו מרעילים את זרם הדם שלנו. ומצד שני, כשאנחנו עושים מעשה קטן של חסד, כשאנחנו מרימים אדם שנפל, אנחנו לא רק עושים טובה לחברה, אנחנו מחלימים את המוח של עצמנו. התגמול הוא מיידי. המערכת שלנו נשטפת באור שאנחנו הענקנו לאחר. אז בפעם הבאה שאנחנו עומדים מול אדם אחר, מול הילד שלנו, מול קולגה בעבודה או מול זר מוחלט ברחוב, אל נראה שם אדם זר. נסתכל עליו ונזכור שהגבול בינינו הוא רק אשליה של החומר. כל מה שנעשה לו, אנחנו בעצם עושים לעצמנו.

שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. דיברנו הרבה בעניין התשובה, וגם ציינו שגם אם היו כל הימים דיו והעצים קולמוסים והארץ יריעה, לא היה מספיק אם היינו מדברים או כותבים בעניין התשובה. אמרנו תשובה זה התכלית, תכלית הבריאה, לשוב כולם, את כל הבריאה צריך להשיב להשם יתברך, לקדוש ברוך הוא. תשובה תשוב, היי היי זה האמונה, בעצם נפלנו לאמונה בקדוש ברוך הוא, על זה צריך לעזור בתשובה. ועוד עניינים רבים, להשיב רבנו אומר את המלוכה לקדוש ברוך הוא, צריך להחזיר את כל המציאות, כל מה שמדברים, ניצוצות הקדושה שנפלו, זה מה שנמצא בכל העולם. האמונה שלנו פשוט נסתמה לנו, שכחנו מי ברא כל אלה, מי עשה את כל הבריאה הנפלאה הזאת, ואת כל זה צריך להחזיר חזרה לשורש. רבנו אומר בתורה א' וליקוטי מוהר"ן, על ידי שיסתכל בשורש שיש בכל דבר, בשכל שיש בכל דבר בבריאה, על ידי זה גם אפשר להחזיר את הבריאה בתשובה. ורבנו עסק בעניין הזה כל החיים, זו הייתה עבודת השם שלו, לגלות אלוקות, זה נקרא להחזיר בתשובה, לגלות אלוקות. כשאתה מגלה את הקדוש ברוך הוא בעולם, אתה נקרא בעל תשובה. כל הצדיקים עסקו בזה כל השנים, כל הזמן, זה מה שהם עושים גם עכשיו. אנחנו בעזרת השם כולנו צריכים לאחז בעניין הזה. זאת האמונה שנעלמה לכולנו. שיש אמונה, ודאי גילינו מלכות השם בעולם. זה פשוט. אם אדם מאמין, שכל מה שהוא רואה, כל מה שהוא נוגע, כל מה שהוא שומע, כל מה שהוא מרגיש, הכל זה הקדוש ברוך הוא, זה נקרא אמונה בשלמות. הפוך מזה, חס ושלום, חוסר אמונה. יש דבר נותן כוח. אדם נותן כוח לדבר אחר. אמרנו, מורנו רבי אברהם ציון אמר, כל דבר בבריאה שאתה נותן לו מציאות, בבלעדי הקדוש ברוך הוא, זה בחינת עבודה זרה. פחד פחדים, זה חז ושלום עבודה זרה. למה? אין עוד מלבדו, זה התכלית, לזה צריך להגיע, רק לזה נבראנו. אנחנו יודעים, זה לא דבר פשוט, יש בזה הרבה עניינים, למרות שבגדול אדם מסתכל, אבל מה הבעיה? להאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם? מאמין, זה מתחייב מהמציאות, ממה שאתה רואה. אבל לצערנו, אנחנו לא שמים לב, העולם הזה מסתיר מאיתנו את הראייה, את הקדוש ברוך הוא. עולם החומר, המציאות, מסתירה את הקדוש ברוך הוא מאיתנו. יש תפקיד חזק מאוד לצד התאומה, לסתרה אחרה, בהסתרת פני השם. כתוב, זה כנגד זה עשה השם. אז תדעו לכם, יש סכנה, לפעמים נופלים מההסתרה, עובר על האדם מה שהוא עובר, והוא לא רואה את האלוקות. רבנו אומר, יש הסתרה בתוך הסתרה, זה הסתרת פני השם, כי זה המציאות. יש מלחמה גדולה בין הקדושה לתאומה. האדם נולד למקום שהוא לא מכיר, פתאום נזרק לעולם הזה. בינתיים פתאום עובר עליו מה שעובר, יש לו צריך פרנסה, ילדים, עבודה, אכילה, שתייה, תאוות, מה קורה פה, רגע, רוצים להירגע, מה עושים עם כל הדבר הזה? איפה הקדוש ברוך הוא בכל התמונות שאני רואה? אדם יכול לפעול, רבנו אומר, לשינה 70 שנה. רק מלחשוב מה קורה איתו יכול לפעול 70 שנה. איך אומר בסיפור מעשיות, הלך ונרדם 70 שנה. תשאלו את הזקנים, שאל זקניך ואומרו לך, מה, איך הזמן עבר להם? איך הזמן רץ בין רגע? אומר דוד המלך, גז חיש ונעופה. אתה לא מספיק לסובב את הראש. ואופ, דפיקות בדלת. קוראים לך אדם, חביבי הגיע הזמן, יוצאים מהעולם. פתאום הוא מתעורר מהשינה, אומר לעצמו, רגע, עוד לא הספקתי כלום. לא הבנתי כלום, מה עשיתי פה, מה עברתי פה, על מה בזבזתי את הזמן. רציתי להספיק את זה, ויש עוד צדיקים, אומרים, אני חייב להוא, בוא נשלם, בוא נעשה. אין כלום, ידידי, נגמר הזמן. הגעת לתחנה, יורדים. רבנו, מורנו הרב, הרב ציון, אומר תמיד דוגמה. תחשבו, אדם, תראו מה קורה איתו, עולה לפעמים לאוטובוס. עולה לתחנה, יש לו נסיעה כמה תחנות. בדרך, מה הוא עושה? מתווכח עם אנשים, מי ישב, מי עמד, מה קרה, למי זה שייך, המקום שלי, המקום לא שלי. או, איזה עניין, פתאום, הגיע לתחנה, צלצול, יורדים, הגעתי. אמרנו, מה היה לך לפתוח בכלל ויכוח בשביל כמה תחנות ואתה יורד? אחים יקרים, זה קטנות המוחין שלנו, אנחנו לא שמים לב באמת איך הזמן עובר, שקועים בתרדמה, מדמיינים דמיונות, לא מבינים שזה באמת קורה בסוף, עוזבים את העולם הזה. אז באמת, חז ושלום, לא באנו להפחיד או להאש אף אחד, כי רבנו היה כולו שמחה, אין יאוש בעולם. זכינו בדור הזה, שגם בהסתרה, שבתוך ההסתרה, התגלה אור האורות, אור צדיק האמת, צדיק יסוד עולם, שנותן לנו פתח תקווה לכל אחד. אין יאוש, רבנו אמר. הצדיק הזה לא עוזב אותך לרגע.
לא נותן לך לעבור את ה-70 שנה בלי שתקלוט מה קרה, 80 שנה, 120 שנה. אין, אצל רבנו אי אפשר להירדם, הוא תמיד מאיר אותך, יש לו עצות פלאיות, נפלאות, איך למלא לך את הזמן, איך להביא אותך למטרה אמיתית. אנחנו ברוך השם זכינו, יש לנו ספרים קדושים של רבנו, היום קל להשיג, פעם האנשים היו רצים, היום קל להשיג ספרי לימוד שיש לנו, ברוך השם, ללמוד שם העצות. אתה עושה אדם, עושה לעצמו סדר, כל יום קצת, רבנו אמר מעט גם טוב, שים סימניה בספר, תקרא מכל ספר כמה שורות, כמה דפים, כל אחד לפי יכולתו. אין, כתוב, קבעת, עיתים לתורה ללמוד. ברגע שאדם עושה לו סדר עם סימניה, רב אומר, שים לך סימן, רבנו ככה רצה, ותעבור, תקרא דף, כמה שורות, אתה עובר, פתאום אתה רואה שתוך חודש, חודשיים עברת כמה ספרים, קצת ליקוטי מוהר"ן, קצת ליקוטי עצות, שיחות הר"ן, חיזוקים, שפחי הר"ן, יש היום הכל בהישג יד, הכל מסודר. רק תעשה לך סדר, יש אפילו היום הדף היומי של ברסלב, כל הספרים, כל יום, את היום שלא עברת על כל הספרים. אני אומר לכם, מובטח למי שיעשה את הדבר הזה, שהחיים שלו ישתנו להפליא. הוא יהיה אדם שמח, אדם חי, אדם בריא, בריא בנפשו, זה בדוק, זה לא סיפורי סתם. מי שלמד וקורא בהם נכנס לו האותיות לעצמות. זה דברים שאם אדם ייקח לנו, דברים פשוטים, יש לו רווח עצום. אחים יקרים, מעבר לכל הלימוד שאמרנו ודיברנו, יש לרבנו עצות, עצה נפלאה, עצה עצומה, אחרי שתעשה את הסדר והכל, אבל יש לו עצה, עצה חזקה. זה פצצה שירדה לעולם. זה להחזיר עטרה ליושנה, כך היו הצדיקים של פעם, אבל רבנו החזיר את זה ביתר סט לעולם. באמת, אם נשים לב, רבנו אומר בתורה, קפה בליקוטי מוהר"ן בחלק ב', אומר שם ההתבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל, דהיינו לקבוע לו על כל פנים, אני קורא לכם לשון רבנו בעזרת השם, לקרוא לו על כל פנים שעה או יותר, כל יום, להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה, לפרש שיחתו בינו לבין קונו, בטענות והמטלות דברי חן, ריצוי ופיוס, לבקש ולהתחנן מלפניו יתברך, שיקרבו אליו לעבודתו באמת. רבנו אומר, בתפילה הזו, שיחה הזו, יהיה בלשון שרגילים לדבר בה. שם היום אומר, בלשון אשכנז, היום מדברים רגילים, זה השפה שלך לדבר. בלשון הקודש היה קשה לדבר, לפרש את השיחה, אז במה שאתה רגיל. ואין הלב נמשך אחרי הדיבורים, מחמת שאינו מורגל כך בלשון הזו. אז היה לשון הקודש, היה להם קשה, לא רגילים. כן, דרכנו אומר רבנו לדבר בלשון הקודש. אבל בלשון אשכנז, מה שהם מדברים פעם, או היום כל אחד בשפה שלו מספר בו, הוא מדבר בו, היום קל לנו יותר, כולנו כבר מדברים את אותה השפה, קל וקרב יותר לשבר ליבו, כל אחד בשפה שלו, כי הלב נמשך וקרוב יותר, לדיבור, ללשון, שאתה מורגל בה, כל אחד, ומה שהוא רגיל, איך שהוא מדבר, חמת שהוא מורגל בו, כל דבר שאדם מורגל בו, בעניין שלו, שמה בשיטה הזאת ידבר, יכול לפרש כל שיחתו, ואת כל הרשרים לבבו, והשיח וספר לפניו יתברך, אין חרטה ותשובה לעבר, ואין בקשות ותחנונים, לזכות להתקרב אליו יתברך, מהיום ועלה באמת, וכיוצא בזה, כל אחד לפום דרגה, כל אחד בדרגה שלו, ייזהר מאוד, להרגיל את עצמו, להרחיב בזה מדי יום ביום, שעה מיוחדת כנה, להשים לו להתמיד בזה, בשעה מיוחדת שיסדר לו כנל, ושאר היום יהיה בשמחה כנל. הנהגה זו היא גדולה במעלה מאוד מאוד, תראו מה זה, הוא דרך ועצה טובה מאוד להתקרב אליו יתברך. אנחנו רוצים להתקרב ולקרות ושברך הוא, זאת עצה רבנו אומר כללית שכולל הכל, העצה הזאת כוללת הכל, כי על כל מה שיחסר לו בעבודת השם הוא יכול לפתוח את פיו ולדבר לפניו יתברך הכל, גם מי שהוא רחוק, גם מי שקשה לו, אין מציאות אצל רבנו שאתה לא יכול, אפילו אם אתה לא יודע, אפילו אם קשה לך, בעצה הזאת אתה יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא על כל דבר. אין, אדם ידע אם הוא ייקח את הכלל הזה, כי הקדוש ברוך הוא משתוקק לדיבור שלך. הוא אומר כאן, אפילו אם לפעמים נסתמים דבריו ואינו יכול לפתוח פה, לדבר לפני דבר כלל. אף על פי כן, זה בעצמו טוב מאוד. דיינו ההכנה, בן אדם יבוא לפגישה, רב אומר, אפילו באת לפגישה עם הקדוש ברוך הוא, אין לך מלדבר, או שאתה מכין את עצמך. שאתה מוכן ועומד לפני דבר וחפץ ומשתוקק לדבר, אך שאינו יכול, זה עצמו, בעצמו גם כן טוב מאוד. העיקר שהגעת
לפגישה עם הקדוש ברוך הוא, וגם יוכל לעשות לו שיחה ותפילה מזה בעצמו, על זה שקשה לך, ועל זה בעצמו, יצעק ויתחנן לפניו יתברך, שנתרחק כל יום, עד שאינו יכול אפילו לדבר, זה קורה, ויבקש מאיתו יתברך חכמים ותחנונים, שימחול ועליו יפתח את פיו, שיוכל לפרש שיחתו לפניו. תדעו לכם, הדורות הקודמים, כמה ישבו ודיברו עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר פה וידע, שכמה וכמה צדיקים גדולים, מפורסמים, סיפרו שלא באו למדרגתם רק על ידי הנהגה זו. והמשכיל יבין מעצמו גודל מעלת הנהגה זו, העולה למעלה למעלה, והיא הדבר השווה לכל נפש, מקטון ועד גדול. אי אפשר להתחמק ולהגיד אני לא יכול, כי כולם יכולים לנהוג בהנהגה זו, ועל ידי זה יבוא למעלה גדולה, אשרי שיוחז בזה. איזה עצה, איזה פלא. רואים כאן בפירוש, מה זה כוח ההתבודדות, מה זה כוח התפילה, עניין הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. הבן אומר, כאשר ידבר איש אל רעהו, פשוט, והבן אל אביו, בלשון שהוא רגיל בה, פלאי פלאות, תדבר באיזה שפה שנוח לך, איך שאתה יכול, כמו שאתה מדבר עם אבא, עם חבר, ממש כאילו מישהו עומד מולך. וזאת מעלה גדולה מן הכל, הפלא ופלא. דיברנו על כל מיני השגות, על לימוד, על סדר לימוד, ודאי שזה חשוב וטוב, אבל רבנו אומר, זה הפשוט הזה הכי גבוה, ואת זה גם את, גם אתה יכולים לעשות, וזה יביא אותך הכי רחוק, הכי רחוק מכולם, למקום הכי גבוה לדבקות בקדוש ברוך הוא, שלא הגיעו אלא צדיקים גדולים. אתם מבינים? אחים יקרים, על מה מדובר? זה, אומר, מהראש אומר, זה המפתח של הכניסה לחיים. זה מפתח כניסה לגן עדן. וחי. זה מפתח שאתה יכול להיכנס אותו, נקרא חי לעולם. מי שמרגיל את עצמו לדבר עם הקדוש ברוך הוא, בעולם הזה, אומר הרב, מובטח לו שהוא ימשיך לדבר איתו כל החיים, לנצח נצחים, למה מה שהוא יתרגל לעשות פה, כך הוא יעשה. וכל מה שהוא יעשה יצליח. תראו ביוסף, כתוב על יוסף, והאיש מצליח. אתם מכירים את העניין הזה עם יוסף. כל אשר עושה, עושה השם מצליח בידו. מה קורה מה זה? במה הוא מצליח אותו? אומר שם הרשי, שם השם שגור בפיו. כל ההצלחה של יוסף הצדיק, שהוא היה יוסף, הוא המסביר, כי חיל כל העולם, פרנס את כל העולם. כל אשר יוסף עושה השם מצליח. מה המקור של ההצלחה שלו? שם השם שגור בפיו, פשוט, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אדם כזה אי אפשר להזיק לו, אי אפשר להפחיד אותו, הוא לא פוחד מאף אחד, אין לו חרדות, אין לו דאגות, הוא לא צריך פסיכולוגים, אין לו דמיונות. גם כשהוא 12 שנה בבור, שמוציאים אותו משם, מביאים אותו לפני המלך, פחד פחדים, אסיר, יהודי, פשוט, נער, מה, ראיתם מה אמרו לו שם, מה, מי יושב שם? בבית הסוהר, קוראים לו למלך, יוצא באומץ, ראש מורם, לא פוחד, בלי פחדים. פרעו, היה מלך העולם, רשע מפחיד, פחד להסתכל, משה רבנו פחד לרדת אליו, קורא לו, שואל אותו שאלות, ומה יוסף אומר לו? לאלוקים פטרונים, אני לא יודע כלום, אין לי מעצמי כלום, הכל זה הקדוש ברוך הוא, ביטחון מלא. למה? הרגיל את עצמו לדבר, על כל צעד ושעל, הוא לא זז בלי לשאול את הקדוש ברוך הוא. רבי נתן היה, כשרצה לצאת מהחדר, מהקורסה, לדלת, אני אומר לקדוש ברוך הוא, כך תרים אותי לשם, בוא קח אותי לשם. מעבר של כמה מטרים, תראו איזה מדרגות, שיזיזו אותו. רבנו בליקוטי מוהר"ן כותב, שמקטן ועד גדול, אי אפשר להיות איש כשר באמת, כי אם על ידי התבודדות. אין, כל המדרגות אפשר להגיע, על ידי התבודדות, מהכי קטן ועד הכי גדול, רק על ידי התבודדות. רבנו בעצמו, כל עניינו היה התבודדות, אנחנו יודעים שהוא כל הזמן היה יוצא והשיג את כל ההשגות שלו, ידע תפילה והתבודדות. כל מה שהוא למד מכל תורה עשה תפילה, כל תפילה תורה, כי כבר ראינו שרבנו בגיל 6, כבר אז, תראו באיזה גיל, היה יוצא להתבודד. לוקח סוס, עולה עליו ונעלם בתוך היער. ההורים, המשפחה היו מודאגים, לאן הוא נעלם? לפעמים הוא היה קושר את הסוס והסוס היה בורח. והיה מגיע הביתה לפניו, ורבנו נשאר ביער. הם מחפשים אותו. יערות אוקראינה, אתם מכירים מה זה? פחד פחדים. מי יכול לעבור שם? תיכנס בפנים, לעמקי היער, ביטחון מלא בהשם יתברך. למה? כי רבנו הקדוש ידע, הוא שמע את זה, הוא לקח כל דבר שהוא שומע לתשומת לב, היה שומע, שהוא היה בבית של הבעל שם טוב, הוא גדל שם. ידוע שרבנו
שנולד שם בבית הזה, גדל בבית הזה, והיה שומע סיפורים מהתלמידים שלו בעל שם טוב, שהיה קטן, והם שם סיפרו איך שהבעל שם טוב היה ילד, אבא שלו קרא לו ואמר לו, אני הולך להסתלק מן העולם, אין מה לעשות, הגיע הזמן, תראו מה זה, מספר ככה לילד שלו, אומר לו, אתה הולך להיות יתום לבד. אמר לו, אבל תדע לך שאין, אתה אף פעם לא לבד, שלא תתבלבל, השם יתברך נמצא איתך תמיד, כל מה שאתה תצטרך, בין בקשמיות, בין ברחניות, אמר לו, הבעל שם טוב, תבקש רק מהקדוש ברוך הוא. וככה במילים האלה שמספר לו, מדבר עם הבן שלו, ככה הוא נסתלק. הרבנו שמע את הסיפורים האלה, ולקח את העניין הזה ברצינות, הוא הבין על מה נדובר, ומאותו רגע גם הוא עצמו התחיל ללכת ויצא להתבודדויות, ואנחנו יודעים כמה רבנו היה, אמר, הלוואי תהיו כחיות ביער, נועמות ביער, כל היום דברו עם השם, הלוואי ותגיעו לזה. והוא יוצא להתבודד, ומדבר, ומדבר, וכמה סיפורים אנחנו מכירים, ששמעו אותו צדיקים, גם מאז שבאו לבקר אותו, מהמשפחה שלו, שכחתי את שם, והיה עבר שם וראה אותו ביער, אמר לו, אל תספר הרער, מה ראית? כי רבנו כשהיה מדבר ביער, מדבר עם השם, כל העולמות היו זזים, אי אפשר היה לראות דבר כזה, פנים שלא היו פחד להסתכל עליהם. מגיל קטן, מישהו ילד, תראו זה פלא, הולך ולא מפחד, אנשים היו פוחדים, זה קשה בהתחלה, אתה נכנס למקום, אתה נבעל, שומע כל תזוזה, אתה זז, אבל אחרי זה יורדים כל הפחדים. אחים יקרים, זאת מתנה שרבנו השאיר עכשיו לעולם. רבנו לימד אותנו מתנה עצומה, זו מתנה שמשה רבנו בעצמו, צדיקים, אמיתיים, השאירו לעם ישראל, הכניסו להם את העניין הזה, שיהיה לכם תמיד תקווה עם הקדוש ברוך הוא לדבר איתו, הקדוש ברוך הוא הבטיחו לנו, לא יעזוב אתכם לעולם, נמצא אתכם תמיד, רק תפנו, תדברו, לא משנה מה יעבור על האדם, איך אומר, אפילו בהסתרה שבתוך הסתרה, כמו שכתוב, ואנוכי, אסתר אסתר פניי מהם, תראו מה זה, אף על פי כן אומר משה רבנו בפרשת האזינו, תשמעו שמה, האזינו השמיים והדברה, ותשמע ארץ עם רפי. מה זאת אומרת? תראו מה זה, שאנחנו רוצים להתבודד, לפעמים יש לך איזה מדמה, אף אחד לא שומע אותך, עם מי אני מדבר? עם מי אני? מישהו שומע אותי? רבותיי, משה רבנו מלמד אותך, מי שומע אותך? הקדוש ברוך הוא לא שומע אותך, שומע ארץ. הקדוש ברוך הוא שומע כל תפילה, לא רק זה, אלא השמיים והארץ גם הם שומעים. לא רק שומעים, הם גם מציב אותם עדים לדברים שהוא אומר, הם העדים שיעמדו לעולם. איך רש"י פירש שמה? שאני מתרה בהם בישראל, שם הוא נתן לנו התראות, ותהיו אתם עדים, שאני אמרתי להם, שכן אמרתי להם. כך אומר לשמיים והארץ, תהיו עדים, וכן ותשמע ארץ. ולמה היית בהם שמיים וארץ? אמר משה, אני בשר ודם, מחר אני מת. אם אמרו ישראל לא קיבלנו את הברית, מי בא ומכחישם? לפיכך היית בהם שמיים וארץ, עדים שקיימים לעולם. ששומעים, בוצ'ים יזכו יבואו העדים ויתנו שכרם. הגפן תיתן פריה, הארץ תיתן יבולה. אם אנחנו נזכה, השמיים ייתנו את הלם, שישמעו אותך מדבר ושומר על הברית. מה זה הברית? זה חסית הברית עם הקדוש ברוך הוא, קשר את עצמך איתו. אומר רבנו, כל עשב ועשב, יש לו שירה מיוחדת, בתורה סמך ג' כותב שם וחידה, כי כל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד, לפי העשבים ולפי המקום שהוא רואה שם. כי כל בהמה יש לה שירה, כל בהמה הוא בהמה, ויש לה עשב מיוחד, שהיא צריכה לאוכלו בעצמה. כל בהמה יש לה דרך, דווקא לשם היא הולכת. גם אני רואה תמיד במקום אחד, הוא מסתובב, ולפי העשבים והמקום שרואה שם, שמה יש לו את הניגון שלו. תראו מה זה, פלא פלאים. כי כל עשב ועשב יש לו שירה שאומר, שזה בחינת, רבנו אומר שם, תדעו לכם, שאדם יוצא לשדה, הוא יכול שם להרגיש. זה פרק שירה, פתאום הוא רואה, כולם שרים איתם. ומשירת העשבים נעשה ניגון של הרואה, תראו מה זה. בתוך הדיבורים, בתוך הניגונים, כל הבריאה מצטרפת אליך על ההתבודדות, כל הבריאה שומעת, שאתה בתפילה, בשירה לקדוש ברוך הוא, כל הבריאה בניגון, תראו מה זה, זה הרמוניה, שכל הבריאה ביחד שרה, השומע ביער את השיר, איך אמר שם, אזינו השמיים והדברה ותשמע ארץ עם רפי, מקשיבים לקולך השמיעיני, רק תפתח את הפה, כשאדם מדבר, משה רבנו למד אותך לשיר, ממתי עוד, מאיזה מצב, אחרי כל הצרות שעברנו, כל הפרשות שלפני כתוב שם, פלא עצום, כל מה שהם עברו, איך הפכת מספדי למחולי.
למה אומר שם משה? כי אני ידעתי את מריך ותורפך הקשה. אתם תעברו ותעשו בעיות, מצבים קשים, מצבים לא נעים. וקם העם והפר את בריתי אשר קראתי איתו, תעברו, וחרה אפי בו, ביום ועזבתי, והסתרתי פניי מהם, אחרי הכל, ומצאו רעות רבות, שלא נדע, וצרות. לא דברים פשוטים. צרות עוברים על כולם, לכולם יש הסתרת פנים, אמרנו יש פה עבודה של הסתרת פנים, ואנוכי אסתר אסתיר פניי, זה מצב קשה מאוד. משה אומר לנו, כל זה יעבור, זה יעבור על כולכם, אין מה לעשות. אז מה עושים? מה מציעים לנו עם כל מה שאנחנו רואים, כל קושי הזה שאנחנו רואים בעולם הזה? אמרנו בתחילה שכל העולם, עכשיו ירדת לעולם, שאתה לא מבין מה לעשות פה לפעמים, פרנסה, עניינים, מה תעשה? כי שם השם הקרב הוא גודל אלוהינו, לא משנה מה עובר עליך, תמשיך לקרוא לקדוש ברוך הוא, תמשיך לשיר, תמשיך לצאת לשדה. כל הצדיקים לא זכו למדרגתם, רבנו אומר בשלמות, כי אם על ידי ההתבודדות והתפילות, צא החוצה. אנחנו יודעים אפילו בחג הסוכות, אומר לך, צא מהבית שלך, צא מהקיבוע שלך הקבוע, צא החוצה, איך שבסוכה, סוכת הרי, שם אתה תבין, שמלוא כל הארץ כבודו, אתה לא נמצא פה קבע, יש פה את הקדוש ברוך הוא, מנהל את העולם שלך, לך דבר איתו, תתחנן, כבן שמתחתה לפני האביב. צריך לקחת את זה בחשבון, לקחת את זה, רבנו אומר, שכל הצדיקים זכו לעניין הזה, הגיעו למדרגות שלהם, רק על ידי זה, שהפכו את כל התורה לתפילה. כמו שאמר רבי נתן, יערוף כמטר לקחי, תיזל קטר אמרתי, כי שם השם אקרא. כי אקרא ואתפלל בשם השם, ואעשה מהתורות תפילות. תראו מה זה. ועל ידי זה, בוודאי יערוף כמטר לקחי, תיזל קטר. שיתקיימו ויכנסו דבריי בלבכם כמטר וכטל, ותזכו לקיים את התורה. כי עיקר קיום התורה, הוא על ידי שעושים מתורות תפילות. אתה לומד משהו, לך תתפלל על זה. מרבנו, כמו שאמרנו בתורה קפה, טוב לעשות מהתורה תפילה. דהיינו, כשלומד או שומע איזה מאמר תורה מצדיק אמת, שמעת איזה דיבור, אז יעשה מזה תפילה. למדת משהו חדש, לך תבקש ותתחנן על כל מה שנאמר באותו המאמר, מתי תזכה גם אתה לבוא לכל זה, כמה הוא רחוק מזה, ויבקש מאותו יתברך שיזכהו לבוא לכל הנאמר שם באותו מאמר. למדת משהו, צא. אומר רבנו, והמשכיל והחפץ באמת, יוליכו השם בדרך אמת ויבין בעצמו דבר מתוך דבר. איך להתנהג בזה? למדת משהו, לפעמים אתה חושב שאתה לא הבנת, אבל אם תעשה על זה תפילה, אתה תדע איך להתנהג באותו הדבר, באופן שיהיו דבריו, דברי חן וטענות נכונות, לרצותו יתברך שיקרבו לעבודתו באמת. כל העניין שלך, להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואומר רבנו, בעניין השיחה, זו עולה למקום גבוה מאוד, ובפרט שעושה מתורה תפילה, מזה נעשים מעשים גדולים מאוד למעלה. מזה נעשים דברים גדולים מאוד למעלה. כשאדם מתבודד והופך את התפילה, את התורה שלו לתפילה, הנה למדנו היום כמה דברים חשובים. בעניין של התבודדות דברים פשוטים, שרבנו מלמד אותנו, שאמר שהם גבוהים מהכל. נו, אז למדנו, מה נעשה עכשיו? איך נמשיך הלאה? אז רבנו אמר, הקדוש ברוך הוא הבטיח לא לעזוב אותך לעולם, ונמצא איתך. אחרי מה שעברת, למדנו היום, ראינו מה זה אפילו בשירת האזינו, כל הצרות שעוברים על ישראל, אומרים לנו תמשיכו. אז איך להמשיך? תעשו מה שאמר רבנו, תתפללו שנבין מה התכוון משה בתורה הזאת, מה זה הסתרה בתוך הסתרה, מה זה הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, שאפילו בהסתרה שבתוך הסתרה נמצא השם יתברך. תדבר על זה, תגיד להשם, אני לא יודע למה הכוונה, אבל הנה אני קשה לי, אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא יפר את הברית בשום אופן, כי מצד השם יתברך ישנה ברית עולם, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרו. תמשיכו לשיר, תמשיכו לשיר מתוך הצרות, מתוך העניינים הקשים. זו עדות נצחית שהקדוש ברוך הוא מקיים בינינו לבינו לעולם. רצה הקדוש ברוך הוא להטיב לבריאותיו, תזכרו את זה. הכל לטובתך הנצחית. הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר שום בריאה. אין מצב. אין מצב שהקדוש ברוך הוא עושה משהו נגדך. הוא לא ברח חס ושלום את העולם להראה לך. אז מה? אז אמרנו, יש הסתרה, יש מצבים, צריך להתקדם. אתה לא מבין? תתפלל, תבקש, השם תסביר לי. לא מבין את התורה הזאת? שב, תתפלל עליה. חסר לך משהו בידיעה? השם, מה לעשות? אני ככה, לא מצליח. רבנו אמר בעבודת השם שלו, שום דבר לא בא לו בקלות. כל דבר עושה הגיעות עצומות בשביל ללמוד, בשביל להגיע.
כל דבר ישב ובכה, אומר כלום לא הלך לו בקלות. אז מה, הוא התייאש, עזב? מה פתאום? היה בוכה, מוריד דמעות. אחרי כל דבר. למה? ידע כלל. גם מאחורי הדברים הקשים עוברים עליך, אני עומד. איך אנחנו שרים את זה? אני עומד, אני עומד. הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי כל הדברים. מגלים לך את הסוד הזה, אחרי כל המצבים, בין בטיב ובין באק, ובין אם אתה למעלה, בין אם אתה למטה, הכל לטובתך הנצחית, אל תיבהל מעולם של 70-120 שנה, גז חיש ונעוף, אמרנו, דוד המלך אומר, רק אל תעזוב, מה עבר על דוד המלך? כל משבריך וגליך עליי עברו. אז מה עשה דוד המלך? עזב, רץ לקדוש ברוך הוא, לא משנה איפה זרקו אותו, רץ לקדוש ברוך הוא ביערות, במדבריות, גם כשהוא היה מלך, דוד המלך קיים מצוות סוכה למאדרין, הוא ידע, זה היה החיים שלו, היה יושב כמו מלך, ומצד שני נזרק החוצה, איך הוא ידע, בין לצאת, בין להיכנס, שם את התיק הרועים, הקדוש ברוך הוא, אני יודע ששום דבר פה לא קבוע, הכל זה דירת הרע, יכול להיות שאני אצא מפה, יעבור לשם, פעם אני למעלה, פעם אני למטה, ויעבור עליי משברים, ויש הסתרה בתוך הסתרה, אבל דוד המלך אומר, אני תפילה, כל זה אני הופך לתפילה, שום דבר לא יעזור, אני ממשיך איתך, זה זרע דוד המלך, זה זרע של המשיח, זה רבנו הקדוש, שהיה יוצא להתבודדות מגיל קטן, היה מדבר על כל דבר, בפשיטות תמימות, בשפה שלך. איזה עצות נפלאות, להעיר אותנו מהשינה, לא להירדם, חברים, לא להירדם, אנחנו לא שמים לב, הזמן עובר, השעון מתקתק, אנחנו צריכים לא להפסיד את הזמן, כל מי שיכול, להעיר את החבר שלו מהתרדמה, לתת לו איזה דיבור של רבנו, לפתוח לו את הלב, לפתוח לו סך הכל את הרדיו, מה הבעיה להגיד לו, תיכנס, תשמע קצת רדיו ברסלב, שם יגידו לך דברים שעוררו אותך מהשינה, שם העירו אותך מהשינה, והפוצו מענותך החוצה, בעזרת השם שנזכה כולנו, להתעורר בעצמנו מהשינה, ונזכה להעיר אחרים, נזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.

מי לא מכיר את הספר היקר עלים לתרופה? מכתבים מחזקים שמחיים כל נפש, שכתב רבי נתן מברסלב לבנו היקר רבי יצחק. רבי יצחק שטרנרץ, הבן של רבי נתן. היום נתחיל בסייעתא דשמיא, קצת מתולדות חייו של רבי יצחק. כעשר שנים עברו מאז התחתן רבי נתן, ועדיין לא זכה לזרע בר קיימא. היה זה במוצאי שמחת תורה, עוד בתחילת התקרבותו לרבנו הקדוש. בלילה זה זכה רבי נתן לקרבה מיוחדת מרבו הקדוש. בעוד ששאר החסידים מנמירוב חזרו לביתם, רבי נתן נשאר בציווי רבנו ז"ל. כל אותו לילה שהיה אצל מוהרנת בבחינת לילה כיום יאיר, ישב רבנו עם רבי נתן ושוחחו. לפנות בוקר הלכו למקווה לטבילה שלפני התפילה, ועם אור היום התפללו בבית הכנסת שנקרא על שם הבעל שם טוב, בקרבת ביתו של רבנו. שניהם יצאו לעבר בית המדרש והתיישבו על קורת עץ שבלטה מן הבניין. כשראה רבי נתן את החיבה העמוקה שרוחש רבנו אליו, פתח פיו והחל לשפוך את ליבו ולספר כל מה שעבר עליו מאז התקשרותו. וגם סיפר שבחג הסוכות התאסף בסוכת אביו מניין מהמקורבים החדשים, ותיאר איך התפללו שם בחיות, בכוח ובהתלהבות. פתאום הפכו פני רבנו להבים, והוא התחיל לחזור על התורה שאמר אמש, שרמז ברבנו גם את העניין הזה. בתורה זו מובא שתפילה בכוח היא בחינת סוכה, כמו רומז בפסוק, אשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך. כמו כן הוסיף רבנו, כי הבחינה של סוכה ותפילה מסוגלת לבנים. רבי נתן לא הפסיק להתפעל מרוח הקודש הגלויה שראה אצל רבנו. כיצד הוא מכוון בדבריו הקדושים את כל העניינים הנצרכים לו? ובכן, כבר עברו קרוב לעשר שנים מנישואיו של רבי נתן, ועדיין לא זכה לזרע של קיימא, אך לא הזכיר עניין זה כלל בפני רבנו. רבי נתן הבין שרבנו מרמז לו שיזכיר עצמו ויבקש עבור זרע של קיימא. מיד ביקש רבי נתן להיוושע בבנים, ורבנו, כאילו המתין לבקשה זו, השיב לו מיד: עבור זה אתה חייב לתת פדיון. מוהרנה טענה שבין כה וכה היה בכוונתו לתת מתנה לרבנו בהקשר לתורה ששמע ממנו בשבת תשובה. רבנו הציע לו איזה מתנה להביא. הוא אמר לו להביא שישה כיסאות כמספר האות וו, המקשרת בין הנקודה העליונה והנקודה התחתונה של האות א', כמו שהזכיר רבנו בתורה של שבת תשובה, בחינת שש מעלות לכיסא. רבי נתן הזמין שישה כיסאות עבור רבנו, ולבסוף זכה לשישה צאצאים, חמישה בנים ובת אחת. ילדו הראשון שנולד לו כעבור חודשיים בתחילת כסלו, שלא כבעבר, נשאר חי וקיים להוריו. ברבות הימים התבטא רבי נתן בנימה של צער: אך, אם הייתי יודע אז שמספר הילדים תלוי בפדיון, הייתי מביא לרבי עטוץ, כלומר 12 כיסאות. ביום שישי, ראש חודש כסלו, תקס"ג, קרוב לעשר שנים מנישואיהם, ילדה אשת רבי נתן, מרת אסתר שיינדל, בן. ברית המילה התקיימה ביום שישי שלאחריו, ונקרא שמו בישראל שכנה.
הוא היה הראשון מבניו של רבי נתן שהתקיים אצלו. 3 שנים לאחר מכן נולד בנו השני מאיר ז"ל, אך לדאבון לב נפטר לאחר כ4 שנים. בשנת תקס"ח בערב פסח נולד בנו השלישי של רבי נתן, הלא הוא מיודענו רבי יצחק. הברית התקיימה בשביעי של פסח. רבי נתן היה חפץ שחמיו רבי דוד צבי יהיה הסנדק, אך מחמת חולשתו הרבה לא היה בכוחו לבוא לבית הכנסת להיות סנדק. רבי דוד צבי נתבקש לישיבה של מעלה פחות מחודש ימים לאחר מכן, ביוטט בייר, שמוהרנת עמד סמוך למיטתו בעת שנפרד מהעולם הזה. בשנת תקע"ז זן נולדה למוהרנת ביתו היחידה חנה צירל. לאחר כ2 שנים נולד בנו רבי דוד צבי, שהיה תלמיד חכם ולמדן גדול אך בעל איסורים רבים. בשנת תקפ"ו נפטרה זוגתו הראשונה, מרת אסתר שיינדל, אמא של רבי יצחק שאנחנו מספרים עליו, ורבי נתן התחתן שוב עם מרת דישל ונולדו לו ממנה 2 בנים, רבי נחמן ורבי יוסף יונה. קשר הדוק ביותר היה למוהרנת עם צאצאיו שהלכו בדרכו. הוא הקנה להם את תורת רבנו, חינך אותם, הדריך אותם, והיה למאיר דרכם בכל הליכותיהם. במיוחד נקשר מוהרנת עם בנו רבי יצחק. 5 בניו של מוהרנת עלו והתעלו בתורה ובעבודת השם, כאשר הדריכם אביהם הקדוש בדרך שקיבל מרבנו. באופן מיוחד הייתה לכל אחד מהם מעלה יתרה שהצטיין בה ביותר, עד אשר אמרו אנשי שלומנו שממורשתו הרוחנית של מוהרנת, מדרכיו וממידותיו הקדושות, ירש כל אחד מבניו מעלה אחת שעלה בה על אחיו. וכך היו מונים אותם אחד לאחד. הגדול שבאחים, הלא הוא רבי שכנה, אמרו עליו שקיבל מאביו את המוח, שכן היה ידוע כחריף גדול. השני, רבי יצחק, אשר ירש מאביו את מידת הזריזות. רבי דוד צבי ירש את מידת הלמדנות, החוכמה והפיקחות של אביו. רב נחמן היה העובד, שקיבל במיוחד מעבודתו הנלהבת של רבי נתן. והצעיר, רבי יוסף יונה, ירש את התמימות של רבי נתן. איש תם וישר ירא אלוהים מנעוריו היה רבי יצחק. הוא עסק הרבה בתורה ובעבודת השם וגם בדרך ארץ. כל ימיו לא נהנה משל אחרים, רק אדרבה, היה מהנה לאחרים יותר מכפי יכולתו. בעל צדקות ומכניס אורחים. הוא היה בעל מידות טובות וישרות ומעורב עם הבריות. מצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. הייתה בו יראת שמיים טהורה. מספרים שבאחת השבתות הרגיש שיש לו דבר מה בכיסו. הדבר חרה לו כל כך, עד שלקראת שבת הבאה תפר את כל הכיסים של בגדי השבת, שלא ייקשל שוב חלילה בנסיעת דבר מה אפילו בשוגג. עד כאן החלק הראשון מתולדות חייו של רבי יצחק, זכותו יגן עלינו אמן.

0: אז בהמשך לשיחה קפ"ו, שאותה קראנו בשבוע שעבר, שרבי נתן מסיים אותה, בזה שהוא מספר לנו שרבנו לא היה מותר בניסים מלמעלה, והוא אומר שגם אין זה רצוננו לספר מופתים מרבנו זיכרונו לברכה, כי לא באלה תהילתו. זה לא היה עניינו של רבנו לעשות ניסים ונפלאות, אלא רבנו בא להכניס בנו אמונה פשוטה, אמונה בדרך אמונה, להיות חזקים בתפילה לקדוש ברוך הוא. ורבי נתן אומר שנראו מרבנו מופתים וניסים, אבל הוא לא רצה שהמופתים האלה יזכרו, הוא לא רוצה שאנשים ידברו מזה, אולי בעוד מה נראה גם בהמשך אם יוצא השם, שכשכבר רבנו עשה ניסים ומופתים, אז הוא התפלל וביקש שהדבר יישכח, שאני אשכח. אז רבי נתן מזכיר פה ושם, של ככה קצת, להראות לנו מרחוק, פוק חזי גבורתה דמרח, צאו רואה גבורתו וכוחו של אדונך, קצת שאנשים יראו מרחוק, אבל הוא אומר, זה לא העניין שלנו, אנחנו מזכירים את זה פה ושם, אבל זה ממש עניין צדדי בברסלב, הניסים המופתים שרבנו פעל, הוא גם משתדל למעט בזה רבנו בעצמו, ואנחנו עוד יותר משתדלים למעט הדיבור מזה, אומר רבי נתן. אבל בכל זאת הוא מספר קצת פה ושם, ככה... בשביל אולי עוד קצת לתת עוד איזו זווית של חיזוק ושמחה לתלמידים, לראות ולשמוח למי אנחנו מקושרים. שיחות אחת שיחה קפ"ו, אומר רבי נתן, פעם אחת בא לפניו איש אחד מאנשיו, שהיה לו חולי וכאב גדול בידו, עד שלא היה יכול להזיז בידו כלל, והייתה ידו תלויה בצווארו כדרך החולים בידיהם. הוא היה משותק ביד אחד, היד שלו הייתה תלויה לצוואר, ולא זזה. כולם, כל אנשי עיר יודעים שזה היד שלו חולה, עם כאבים גדולים, לא יכול להזיז אותה. ולא היה יכול בשום אופן להורידה. היד שלו כל הזמן תלויה עם חוט על הצוואר. כי היה חוליו וכאבו גדול מאוד. והיו מדברים לפני רבנו זיכרונו לברכה, שהוא צריך לשתות סלץ, מי מלח. כמו באנגלית סולט, אז ביידיש זה סלץ, מי מלח, ולקבל רפואות. והאיש ההוא היה עני גדול. ולא היה לו דבר על הוצאות ורפואות. הוא היה צריך לקחת תרופות, ואפילו כסף לתרופות לא היה לו. למי מלח. לא היה לו אפשרות לרכוש אותם בשביל הרפואה שלו. ביום השבת, בשעה שהיה יושב על השולחן בסעודת שחרית, ענה רבנו זיכרונו לברכה ואמר לאותן היושבים סביבו. רבנו פונה לאנשים שיושבים סביבו בסעודת שחרית, סעודת הבוקר של שבת. שזה האיש, בוודאי יש לו אמונה. רבנו אומר, האיש הזה, החולה הזה, יש לו אמונה. והשיבו הן, אנשים אמרו לו, כן, יש לו אמונה. וקפה לדברים, ודיבר מזה קצת, אם יש לו אמונה. שוב רבנו חוזר ושואל את האנשים שמסבו, האדם הזה, הוא יש לו אמונה, הוא בעל אמונה, החולה הזה. והשיבו הן, כן. אחר כך, ציווה רבנו זיכרונו לברכה פתאום, לאיש הנעל שיוריד ידו. רבנו פונה אליו ואומר לו, תוריד את היד, שחרר את היד מהסד. ככה בפתאומיות, רבנו פונה, בדין כל האנשים שיושבים שם מסביב לשולחן, יבלו. הרי זה הוא נכה ביד, הוא לא יכול להזיז את היד. מה פתאום רבנו מצווה עליו, תוציא את היד מהסד.
1: ברן היד.
0: כי היד דבר תמוע מאוד מאוד. כי זה האיש היה חולה בידו זמן רב, שאינו יכול להוריד ידו. ועכשיו יורידנה פתאום, אומר רבי נתן. אז כולם השתוממו על הדבר הזה. אבל תכף שציווה רבנו זיכרונו לברכה, גזר עומר ויעקב. ותכף לקחו ממנו המטפחת, שהייתה ידו תלויה עליה בצווארו. כמו שאמרנו, היד שלו הייתה תלויה על הצוואר באמצעות מטפחת. תכף באו אנשים, הרי הוא היה נכה, הוציאו ממנו את המטפחת. ותכף לקחו ממנו המטפחת שהייתה ידו תלויה עליה בצווארו, והוריד ידו תכף. הוריד את היד והיד שלו זזה. והיה נס מפורסם לעין כל, שנתרפא ידו תכף באותה השעה, ותכף חזרה ידו לבריאותה והאיתנה, כשאר כל אדם עד היום הזה. רבי נתן אומר עד היום שהוא כותב את השיחה הזאת. הוא אומר, היד שלו של אותו אדם עדיין בריאה. כאלה וכאלה נראו ממנו כמה מופתים נוראים לפרקים. רבי נתן אומר לפרקים, לכל מיני זמנים, נראו מרבנו ניסים כאלה. מה אתם אומרים? למה רבנו שאל עם אותו איזשהו בעל אמונה?
1: יגודל אמונה, ככה זה יכול לפעול.
2: וזה אמר לו תוריד את היד, רוצה לראות
1: כאילו
2: תוריד שהוא
1: איתה, זה היה משהו שהוא פעל. אם לא אמנים בכך, זה לא יורד.
0: זאת אומרת שרבנו, גם את הניסים ואת המופתים שהוא פעל, הוא פעל אותם על בסיס האמונה. האמונה הייתה יתד. כי רבנו אומר, בליקוטי מורן חלק ראשון סימן קפ"ו, שהצדיקים שבמדינת קירה, קירה זה ראשי תיבות, הקיסר ירום הודו. הצדיקים שבארצות אוקראינה, האדמורים, היו פועלים מופתים, על ידי שהאנשים שדרים באותן מדינות, יש להם אמונה בצדיקים. אז זה מבחינת תנו עוז לאלוקים. כשאתה מאמין במישהו, אתה נותן לו כוח לפעול איתך. כשאדם יש לו אמונת חכמים, הוא מאפשר לצדיק לפעול איתו מופתים. כשאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, אנחנו מכינים לו כלים להתגלות, כלים לעשות איתנו ניסים, חסדים, מופתים. האור קיים תמיד, אבל אנחנו צריכים להכין כלים לאור להתגלות. ועיקר הכנת הכלים זה על ידי אמונה. והצדיקים מדמים לקונם. הצדיק יש לו, הוא בעל כוח גדול מצד עצמו, אבל הוא לא רוצה לעשות פעולות שהן בכפייה. מתי זה לא בכפייה? מתי זה בא מצד הבחירה שלך? שאתה בוחר באמונה. שאתה מצד הבחירה שלך בוחר להאמין בצדיק, אז הוא יכול לפעול איתך בדרך של אמונה. כלומר, הנס שהוא פועל איתך מבוסס על ההתערות הדלטטה שלך. כלומר, אתה מצדך התעוררת להאמין בצדיק, הכנת לו כלי להשפיע לך חסד, לעשות איתך נס. אז זה לא היה בדרך של כפייה. הייתה פה התעוררות הדלטטה, התעוררות מלמטה, שקדמה להתעוררות מלמעלה, להשפעה שבאה מלמעלה מצד הצדיק. שזאת הדרך אגב, בעצם לא אגב, כי זה פה הנקודת המרכז של העניין, זאת הדרך שבה הקדוש ברוך הוא רוצה להניק את הבריאה. לכן הקדוש ברוך הוא יציל אדם בעל בחירה. כי הוא רוצה שתיקון הכלים יבוא על ידינו. שזה בעצם תיקון הבריאה. אנחנו מתקנים כלים, ומיד שאתה מכין כלי נשפע לתוכו אור. אז הצדיקים נדמים לקונם, מתדמים ליוצרה, לקדוש ברוך הוא. הם לא פועלים בכוח, אבל כפי שיש להם כוח, זה נפעל מלמטה. אז נראה לי, על איך אפשר, שלכן פה רבנו וידע שהאדם הזה הוא בעל אמונה. כי ברגע שהוא בעל אמונה, האמונה שלו תשמש כלי שרבנו יוכל לעשות איתו מופת. עד איפה זה מגיע, הנקודה הזאת שתנו עוז לאלוקים, של אמונה? זה מגיע עד לנקודה, פה מדובר על צדיק, שהוא בעל כוח גדול מצד עצמו. הוא הבעל תפילה, הוא צדיק יסוד עולם שמחזיק את כל עולם, הוא מצד עצמו עוסק בתיקון עולם, בהתערות הדלעלה לבד. הבן אתה כותב לי לכותב אחות שיש גם תיקונים שנעשים על ידי הקדוש ברוך הוא בהתערות הדלעלה לבד. יש תיקונים שנעשים על ידינו בהתערות הדלטטה, ויש את המהלך האלוקי במקביל. אנחנו קודם הזכרנו שבעיקר, וככה הוא לומר שבעיקר, עיקר תיקון הכלים זה על ידינו, הקדוש ברוך הוא עושה את המהלכים שלו. אבל העניין הזה שתנו זה אלוקים מגיע עד כדי כך שאפשר לתת כוח גם למי שמצד עצמו לא היה ראוי ויכול להנהיג, אפשר לתת לו כוח על ידי האמונה שהעם מאמינים בו. איפה רואים את זה? תראו את השכל העצום הזה שיש לצדיקים. רואים בתולדות העם היהודי, שהיו אדמו"רים שנפטרו בגיל צעיר, והחסידים רצו למנות אדמו"ר תחתה, באופן טבעי את מי ימנו? את הבן שלו. רק מכיוון שהאדמו"ר נפטר בגיל צעיר, אז הבן שלו גם כן היה בגיל צעיר. הבן שלו היה בגיל 16. היה אדמו"ר אחד שמינו אותו בגיל 5. וראו זה פלא, עד עכשיו אותו בחור בן 16 לצורך העניין, היה חבר שלך בישיבה. חברים, פתאום הוא נהיה הרבה שלך ואתה בא לתת לו קווית לך פתקים, לבקש ממנו עצות, הוא נותן לך עצות ופועל ישועות ממש. הוא נותן עצות והעצה מצליחה, העסק מצליח, השלום בית מצליח, שלום בית לפני העסק, זה חשוב. וניסים ומופתים איך זה? כי החסידים על ידי שהם מאמינים בו, שדבר השם אליהם יעבור דרכו, מעכשיו אנחנו ממנים אותך, שאתה תהיה הצינור שדרכו הקדוש ברוך הוא ידבר איתנו, הם נותנים לו כוח ממש. כן, כוח האמונה שלהם, של הרבים שהם משקיעים בו, הם מגדילים אותו ממש ונותנים לו כוח ממש, להיות צינור שדבר השם אליהם יעבור דרכו. אפילו שמצד עצמו הוא לא היה במדרגה. עוד פעם, אנחנו מדברים על שני סוגי צדיקים. הצדיקים הראשונים הם מצד עצמם, קדושים, והם לא צריכים שאנחנו ניתן להם כוח. אנחנו נותנים להם תוספת כוח. אבל הם בעלי כוח גדולים גם מצד עצמם. אבל אפילו צדיקים מסוג שני, שמצד עצמם אין להם אולי מעלה כל כך גדולה, אבל העם נותן להם כוח, הם מקבלים כוח אמיתי ממש. ממש ממש. זה סוד האמונה. כי האמונה זה הכוח למסור מלכות. כשאתה מאמין במישהו או במשהו, אתה מוסר לו עליך מלכות ממש. אתה נותן לו ממש מלכות עליך. זה עובד לצד הטוב והמוטב. לדוגמה, אם אדם מפחד מחתול, מפחד מכלב, מה פירוש הפחד? הפחד פירושו שהוא מאמין שהכלב יכול להזיק לו, נכון? ברגע שהוא מאמין שהכלב יכול להזיק לו, הוא נותן לכלב כוח להזיק לו. כי האמונה זה מסירת מלכות. כשאנחנו רוצים לעקור את הכוח של עמלק עלינו, רוצים לעקור את הכוח של איראן עלינו, מה אנחנו צריכים לעשות? נורא פשוט, לבטל אותם, את המציאות שלהם. לא להאמין שיש להם איזה כוח עצמי. כלום, אתה לא יכול להזיק, אתה לא יכול לעשות שום דבר. המלך, אתה בובה על חוטים. ברגע שאני לא מאמין בו שיש לו יכולת לעשות משהו, יש לו יכולת להזיק, אז אין לו שום כוח ושום יכולת, כי כל הכוח שלו זה כי אתה מאמין שיש לו כוח. ברגע שאתה מבטל את המציאות שלו, אתה עוקר ממנו כל כוח. האמונה זה דבר עצום. האמונה זה ממש מסירת מלכות. רבנו אומר בתורה קוף נוני, בחלק ראשון של ליקוטי מוהר"ן, שהאמונה זה כוח הגודל והצומח. כשאתה מאמין במשהו, אתה מצמיח אותו ומגדל אותו לבוא למציאות. אתה מגדל אותו ומביא אותו למציאות ממש.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים. אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר, ונאחל לכולם המשך הזנה הרבה ותהנו מהסיפור, ולהשתמע לאחר מכן. להתראות לכולם.

כל הנהגה והנהגה שאני מצווה לעשות וסגולה ותיקון ומועיל על מה שעבר ועל העתיד ולאחר ההסתלקות של האדם ולימות המשיח ולתחיית המתים ולעתיד לבוא.

ועכשיו נעבור לשמוע את התוכנית סיפורי ילדים של הרב יגאל כהן מאתר ענפים. מי שמעוניין לראות את הסיפורים בווידאו מוזמן להיכנס לאתר. שמחים שאתם איתנו, אוהבים אתכם, מקווים שתיהנו. רדיו כל ענף.

שלום ילדים יקרים, תעצמו עיניים ותדמיינו כעת ציפור קטנטנה בצבעים זוהרים מרחפת במקום כמו הליקופטר. לציפור הזו קוראים יונק הדבש הקובני, והיא הציפור הקטנה ביותר בעולם. גודלה רק 5 סנטימטרים ומשקלה פחות משני גרם. ומהצד השני, הענקית של עולם הציפורים, היען, המכונה גם בת היענה, היא בכלל לא עפה, אבל רצה במהירות של מעל 70 קילומטרים לשעה, גובהה כ2.5 מטרים ומשקלה מעל 100 קילוגרם. לכולן יש נוצות לא סתם יפות, אלא כאלה ששומרות על חום הגוף, עוזרות להן לעוף, להתחבא או להרשים. רוצים לדעת עוד? בואו נמשיך. הציפור לא מזיעה כמו בני אדם. היא פותחת את המקור שלה ונושמת במהירות כדי להתקרר. העצמות שלהן חלולות. הן חזקות אבל קלות, וזה עוזר להן לעוף. לציפורים אין שיניים. במקום זה יש להן מקור. כל ציפור נולדה עם מקור שמתאים בדיוק למה שהיא צריכה. יש מקור לפיצוח זרעים, לצד דגים, לשתיית צוף ולקריאת בשר. יש ציפורים שבולעות אבנים קטנות, כן, ממש ככה. האבנים עוזרות להן לטחון את האוכל בקיבה, כי אין להן שיניים. ויש ציפור אחת מדהימה, ליריקן אוסטרלי, שיכולה לחכות 10 קולות. ציוצים של ציפורים, אזעקות ואפילו רעש של מצלמה. חלק מהציפורים נודדות בכל שנה. הן עפות אלפי קילומטרים וחוזרות לאותו קן שממנו יצאו, לפי ריח, שמש וכוכבים. יש כאלה שרואות גם לצדדים וגם לאחורה מבלי להזיז את הראש כלל, ויש ציפורים שמתקשרות בתנועות גוף בלי קול בכלל. חלקן מתקלחות בגשם ואחרות מתרחצות דווקא בחול. הבז הנודד הוא העוף המהיר ביותר בעולם. כשהוא צולל כדי לתפוס טרף, הוא יכול לעבור את 200 קילומטרים בשעה. לכמה מיני תוקים יש יכולת לחכות מילים וקולות, לא מתוך הבנה, אלא בזיכרון טוב מאוד ויכולת חיקוי מדויקת. יש ציפורים שבונות קן מתחת לאדמה, ויש שבונות קן תלוי על חוט דק בענף גבוה. אצל סיכת הזנב האפריקנית, לזכר יש זנב שאורכו פי 3 מאורך גופו. אז ילדים יקרים, כל ציפור היא פלא, כל כנף, כל נוצה, כל קן, זה לא סתם מעניין, זה מעיד על חוכמה גדולה. חוכמתו של השם יתברך, וכשאנחנו מתבוננים בזה אנחנו אומרים, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשיתה.

שלום ילדים, היום נגלה את הסודות המדהימים של אחד מבעלי החיים המופלאים ביותר בעולם, הפיל. הוא גדול, חזק, חכם, הוא מלא בנפלאות הבריאה. בכל תכונה שיש לו, רואים את חוכמתו האינסופית של בורא עולם התברך שמו. מוכנים להפתעות? בואו נתחיל. הידעתם, הפיל הוא בעל החיים היבשתי הכי גדול בעולם, משקלו של פיל אפריקאי בוגר יכול להגיע עד 7 טון, ובמקרים נדירים אפילו עד 10 טון. אורך גופו של הפיל יכול להגיע עד 7 מטרים, כמעט כמו אוטובוס קטן. האוזניים של הפיל עוזרות לו להתקרר בחום, כשהוא מנופף בהן הוא יוצר רוח שמקררת את גופו. לפילים יש חוש שמיעה מעולה, הם יכולים לשמוע קולות בתדר נמוך ממרחק של 10 עד 20 קילומטרים, תלוי בתנאי השטח. למרות שהם גדולים וכבדים, פילים יודעים לשחות. כן, הם יכולים לשחות למרחקים ארוכים ומשתמשים בחדק שלהם כמו שנורקל. הפיל יכול לנוע במהירות של עד 24 קמ"ש, וזה די מהיר בשביל חיה כל כך גדולה ועוצמתית. מעניין לדעת שהוא אף פעם לא מקפץ, תמיד לפחות רגל אחת נוגעת בקרקע. האף של הפיל הנקרא חדק הוא שריר חזק וגמיש במיוחד. הוא מסוגל להרים חפצים במשקל של עד 270 קילוגרם ולבצע תנועות עדינות כמו לקטוף עלים קטנים. לפיל יש זיכרון מדהים. הוא יכול לזכור אנשים, מקומות ופילים אחרים אפילו אחרי שנים רבות. פילים הם חיות רגשיות. הם יכולים לחוש צער, לזכור אירועים עצובים ואפילו לנחם אחד את השני כשהם מאבדים חבר. הלב של הפיל הוא מהגדולים בעולם, משקלו בין 12 ל-20 קילוגרם, כמעט כמו משקל של ילד בן 5. מבנה הרגליים של הפיל מאוד מיוחד, מה שנראה כמו ברכיים אחוריות זה בעצם פרקי הקרסול שלו. לפילים יש שיניים, חתים העשויים שנהב, אצל חלקם הם יכולים לצמוח לאורך של עד 2 מטרים, ובמקרים נדירים אפילו יותר. נקבת הפיל, הפילה, יולדת 1 ל-4 עד 5 שנים. תקופת ההיריון שלה היא הארוכה ביותר מכל היונקים, 22 חודשים. פילים הם צמחוניים, הם ניזונים מעשבים, עלים, פירות וקליפות עצים, ואוכלים כ-150 עד 300 קילוגרם מזון ביום. הפילים לא רואים טוב למרחקים ארוכים, הם יכולים לראות בבירור רק עד כ-20 מטרים. אבל החושים האחרים שלהם מפצים על כך. לאור של הפיל יש עובי של כ-4 סנטימטרים. למרות זאת, הוא רגיש מאוד לשמש ולגירודים, ולכן הם מתפלשים בבוץ כדי להגן על עצמם. הפילים מתקשרים ביניהם בקולות נמוכים שאנו לא שומעים. הם מסוגלים להעביר מסרים זה לזה דרך תנודות בקרקע, ואפילו לזהות קריאות של בני משפחתם ממרחקים גדולים. הפיל יכול לחוש רעידות דרך הקרקע באמצעות כפות רגליו. כך הוא עשוי להרגיש תנועות של פילים אחרים ואפילו לזהות מקורות מים רחוקים. הם יודעים לזהות מקורות מים ממרחק של 10 קילומטרים. חוש הריח שלהם עוזר להם למצוא מים גם בתנאי יובש קשים. הפיל מלמד אותנו על גדולת הבורא. בעינינו הוא רק בעל חיים, אבל כל פרט ופרט בגופו ובנוהגו מראה לנו כמה חוכמה אלוקית עצומה טבע בו הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו רואים פיל בגן החיות, אנחנו יכולים להתפעל מהעוצמה ומהחוכמה שהשם ברא בטבע.

שלום ילדים יקרים. הקדוש ברוך הוא ברא עולם מלא יצורים מופלאים, וכל אחד מגלה לנו משהו מיוחד על חוכמתו הגדולה. היום נכיר את הינשוף, ציפור לילה מסתורית ומדהימה, ונראה כמה פלאים יש בבריאה. הינשוף חי כמעט בכל העולם, גם במדברות וגם ביערות. יש לו עיניים ענקיות שמותאמות לראות מצוין בלילה, הרבה יותר טוב מבני האדם. אבל העיניים שלו לא זזות בתוך הראש, לכן הוא מסובב את הצוואר שלו לצדדים, עד בערך 270 מעלות, הרבה יותר מכל אדם. הכנפיים שלו רחבות ושקטות, ולכן כשהוא עף, כמעט לא שומעים אותו בכלל. הינשוף צד חיות קטנות כמו עכברים, צפרדעים וחיפושיות. המקור שלו חד ועוזר לו לקרוע את הטרף, וכפות הרגליים שלו חזקות מאוד עם ציפורניים חדות לתפיסה. יש לינשוף שמיעה חדה במיוחד, הוא יכול לשמוע אפילו עכבר קטן זז בנעלים. בזכות החיבור המיוחד בין השמיעה לראייה שלו, הוא מצליח לצוד גם בחושך מוחלט. לחלק מהינשופים יש אוזניים מדומות, נוצות שעולות כלפי מעלה ונראות כמו אוזניים, אבל הן לא באמת אוזניים. הינשופים לא תמיד בונים קינים בעצמם, אלא משתמשים בעצים חלולים, קינים נטושים או סלעים. הם נחשבים חברים טובים של החקלאים, כי הם אוכלים מחרסמים שפוגעים בשדות. גודלם משתנה מאוד. יש ינשופים זעירים שקטנים אפילו מכף יד, ויש ענקיים עם כנפיים של יותר משני מטרים. לעתים רואים להם עיניים בצבע צהוב או כתום בוהק, וזה מוסיף מאוד למראה המסתורי שלהם. הינשופים פעילים בלילה ונחים ביום, ולכן לא קל בכלל לראות אותם. לכל מין של ינשוף יש קריאה מיוחדת, שונה מהאחרים, ממש כמו בני האדם. נוצות הכנפיים שלהם בנויות בצורה מיוחדת שמחלישה את רעשי הרוח בזמן התעופה. כשאנחנו מתבוננים ביצורים האלה, אנחנו מגלים עד כמה הבורא התברך חכם ונפלא, ונתמלא הודאה ושמחה על שברא לנו עולם כל כך יפה, חכם ומיוחד.

רבי אברהם הכהן, הבן של רבי אלכסנדר מקליסק, רבי אברהם קליסקר, אחד הצדיקים שרבי נחמן מברסלב שיבח ביותר, היה רבי אברהם קליסקר. רבי נחמן היה משבח ומפאר את התורה שלו בלי ערך, כמעט שאין דוגמתו, כך כתוב בספר שברי הר"ן. גם אנוכי שמעתי מפיו הקדוש שאמר, כותב רבי נתן בספר שבחי הר"ן, ששלמות היה רק להצדיק מורנו הרב אברהם הנ"ל, רבי אברהם קליסקר. ואמר לי, כך מספר רבי נתן שאמר לו רבנו הקדוש, הלא ראיתי כמה צדיקים, אבל שלמות הוא רק אצל הצדיק הקדוש רבי אברהם קליסקר. ככה מובא בספר שבחי הר"ן, שמשבח רבי נחמן ברסלב את רבי אברהם קליסקר. מי היה רבי אברהם מקליסק? מספר סיפורים קצרים נספר עליו ועל אביו הקדוש רבי אלכסנדר. רבי אלכסנדר, אביו של הרב הקדוש רבי אברהם קליסקר, היה אדם פשוט ותמיד היה קורא מספר הזוהר, אף על פי שלא ידע מה הוא אומר. היה גורס זוהר בפשטות. גם הרבה לעשות צדקה עם העניים, ולא היה הולך לביתם כדי שלא לביישם. הוא שיגר אליהם את המתנה, את הצדקה, על ידי שליח. הוא לא רצה שיתביישו. מי הוא בחר לו לשליח?

אך ללא הועיל. הוא ראה שהנער איתן בדעתו, לא מוותר, אני לא מוכן ללכת, לא רוצה ללכלך את הנעליים. אמר לו רבי אלכסנדר, טוב, אם אתה מסרב, אז אני ירכיב אותך על הכתפיים עד סמוך לבית של העניים, שם אתה תרד מהכתפיים ותכניס את המעות לבית שלהם. וככה באמת עשו. רבי אלכסנדר לא רק שנותן להם צדקה ושולח את זה באמצעות נער כדי שלא יתביישו, עוד לוקח אותו על הכתפיים כדי שהנעליים שהוא עצמו קנה לו לא יתלכלכו. והיא היום בהגיע עיתו של רבי אלכסנדר ללך בדרך כל הארץ, עומד להסתלק הצדיק, עשה הסכם עם בנו הרב הקדוש רבי אברהם מקליסק. מה ההסכם? שיבוא אליו מן העולם העליון לספר לו מה נעשה בדינו. ואכן, זמן מה מפטירתו, נתראה אליו אביו וסיפר לו כך. רבי אלכסנדר מספר לרבי אברהם קליסקר בנו, שהיו לו זכויות ועוונות לרוב. כף המוזניים הייתה שקולה. היה לו צער רב בגלל זה. אני עושה, המוזניים שקולות, גן עדן או גיהנום. עד שלפתע הביאו את הנער הרחוב על כתפיו, לבוש במנעלים שקנה לו. ואיך שקלו את הנער הזה? יחד עם הבוץ, יחד עם הבוץ על הרגליים, שקלו אותו, את רבי אלכסנדר, עם הנער על הכתפיים ועם הבוץ שעל הנעליים. הניחו את כולם על כף המוזניים, ותכף ומיד הכריע כף הזכויות ונפסק דינו לזכות. הכניסו את רבי אלכסנדר לגן עדן. שם בגן עדן מה עושים? לומדים תורה. אז שאלו אותו, באיזה לימוד רצונו לעסוק בגן עדן? אמר להם רבי אלכסנדר, בחיי בעולם הזה הייתי לומד הרבה זוהר, אני מבקש גם עכשיו ללמוד את הזוהר. ואכן החל לקרוא את הזוהר כמו שנהג בעולם הזה, בגרסה שהוא לא מבין בכלל מה הוא אומר. ושם לב רבי אלכסנדר שהצדיקים מסביב צוחקים. שאל אותם רבי אלכסנדר, למה אתם צוחקים? השיבו לו שניכר הדבר שאינו מבין מה שאומר, שאינו קורא כהוגן. צוחקים הצדיקים ואומרים לו, אנחנו שמים לב שהם, אתה לא קורא כמו שצריך, אתה לא מבין בכלל מה שאתה קורא. ורבי אלכסנדר בתמימותו ביקש שיביאו לו רב שילמד אותו את הזוהר. ובכן, הביאו אליו את רבי שמעון בר יוחאי בעצמו, והוא לימדו את הזוהר. רבי שמעון בר יוחאי, מי שגרס את הזוהר בעולם הזה, היה רגיל לקרוס את הזוהר, זכה להיכנס לגן עדן, לא הבין כלום בחייו בלימוד שלו. בעולם הבא, בעל המחבר בעצמו, בא ולימד אותו. לימוד עצום, שלא תחלש דעתנו כאשר אנו לומדים ולא מבינים כלום. רבי אברהם קליסקר ואביו הצדיק, רבי אלכסנדר, קודש קודשים, זכותם תגן עלינו. אמן.

מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, משתבח שמו, אשרנו מטוב חכנו ומנעים גורלנו. אז כאמור, נעבור לשמוע דף היומי בעשר דקות.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ב במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום מהנקודותיים באמצע עמוד א' ועד הנקודותיים באמצע עמוד ב'. השיעור היום יהיה 12.5 דקות. הנושא של השיעור זה הטריפה הבאה במשנה, וזה נשתברו רוב הצלעות. נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון, שיהיה מאוד קצר, נדבר על זה, נשתברו רוב הצלעות. בחלק השני נדבר על מצב קצת שונה, וזה נעקרו רוב הצלעות. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, נשתברו רוב הצלעות, התריפה, על זה נעיר שלוש הערות. הערה אחת, מה הכוונה רוב הצלעות? אז נקדים שבבהמה יש 13 זוגות של צלעות, כלומר סך הכל 26 צלעות, אבל אומר רבי יוחנן שמה שמעניין אותנו זה רק אלו הגדולות שיש בהמה החצם, שזה 11 זוגות, כלומר סך הכל 22, מתוכם אם נשברו רוב, כלומר 12 צלעות, אז התריפה, זה הערה ראשונה. הערה שנייה זה שאומרת הברייתא שזה לא משנה מאיזה צעד הרוב נשבר, כלומר אפשר שיהיה 6 מכאן ו-6 מכאן, אפשר 11 מכאן ו-1 מכאן וכו'. והערה שלישית אומר זעירי שזה מטריף דווקא אם השבר היה בחצי של הצלע שקרוב יותר לחוט השדרה ולא בחצי הרחוק ששם השבר לא כל כך משפיע. עד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי נשתברו רוב הצלעות, בזה הגענו לשורה השנייה בשורות הרחבות, ואנחנו מתחילים את החלק השני שזה לגבי נעקרו הצלעות. לגבי נעקרו הצלעות, אנחנו נראה ארבע אמירות שונות ונצטרך להבין את היחס ביניהם. האמירה הראשונה היא שגם בנעקרו הצלעות צריך רוב של צלעות, אבל יש מחלוקת איזה רוב צריך. רבי יוחנן אומר שגם כאן צריך רוב מתוך כל שני הצדדים, כלומר 12 מתוך 22, לעומת זאת אולה מחמיר ואומר שגם אם נעקרו רוב רק מצד אחד, כלומר 6, גם זה מטריף. הראשונים מסבירים שלא צריך שכל השש יהיו בצד אחד, אלא גם הם יכולים להתפזר בשני הצדדים. האמירה השנייה היא של רב, והוא אומר שמה שאמרנו שצריך רוב זה רק שהצלע לבד נעקרה, אבל אם נעקרה צלע עם החוליה, אז כאן אפילו שרק צלע אחת נעקרה עם החוליה היא כבר טריפה. זאת האמירה של רב. נגלה עכשיו קצת את הסוף ונאמר שבהמשך נעמיד שלא מדובר רק שנעקרה כל החוליה, אלא אפילו שרק נעקרה רק חלק מהחוליה, זה כבר מטריף. בכל אופן, עד כאן האמירה השנייה. האמירה השלישית שהיא קצת תסבך אותנו זאת שאלה ששאלו רב כהנה ורב אסי את רב, והוא ענה להם. השאלה שהם שאלו זה מה קורה אם נעקרו שתי צלעות מקבילות, כלומר אחת מכל צד, בלי שנעקרה החוליה שבאמצע, ואמר להם רב, לא רק שזה טריפה, אלא זה אפילו נחשב כמו גיסטרה, כלומר כמו בהמה חצויה, שהיא לא רק טריפה, אלא גם נבלה. זאת האמירה השלישית, ועל זה עכשיו נשאל שתי שאלות, שאלה אחת על האמירה הקודמת של רב, ושאלה אחת על האמירה הנוכחית. אז שאלה אחת, למה רב כעס עליהם שהם שאלו ואמר לא רק שזה טריפה זה גיסטרה, הרי גם המקרה שהוא עצמו אמר באמירה הקודמת, לכאורה זה גיסטרה. נזכיר שרב אמר באמירה השנייה שאם נעקרה צלע, אם החוליה שלה זה טריפה. עכשיו הרי ברור שאם נעקרה חוליה, אז שתי הצלעות שמחוברות לאותה חוליה נעקרו איתה, לא רק צלע אחת. ממילא, המקרה שרב דיבר עליו הוא עוד יותר גיסטרה מאשר המקרה של רב כהנה ורב אסי, כי הרי הם שאלו כשנעקרו שתי הצלעות בלי שנעקרה החוליה שביניהם, ועל זה רב אמר בקצת כעס שזה גיסטרה. אז ברור שהמקרה שרב עצמו דיבר עליו שגם החוליה נעקרה, אז גם שם זה צריך להיות גיסטרה. אז למה שם רב אמר שזה רק טריפה, ועליהם הוא אמר שזה גיסטרה? עונה הגמרא, כמו שגם הקדמנו מקודם, שהמקרה שרב דיבר עליו, כלומר באמירה השנייה, זה לא שנעקרה הצלע עם כל החוליה, שאז באמת זה יהיה גיסטרה, כי אז בעצם נעקרו שתי הצלעות, אלא נעקרה הצלע עם חצי מהחוליה, אבל החצי השני של החוליה עם הצלע השנייה עדיין מחוברת, ולכן שם זה לא גיסטרה, אלא זה רק טריפה, ורק במקרה של רב כהנה ורב אסי, ששם נעקרו שתי הצלעות, על זה אמר רב שזה גיסטרה. עד כאן השאלה הראשונה על האמירה השלישית, שהיא בעצם שאלה על האמירה השנייה, כלומר המקרה הקודם של רב. עכשיו נראה את השאלה השנייה, שהיא בערך ברבע התחתון של עמוד א', שהיא שאלה על המקרה הזה, כלומר האמירה השלישית. אמרנו שהמקרה הוא שנעקרו שתי צלעות מקבילות, בלי שנעקרה החוליה שביניהם, ועל זה רב אמר, לא רק שזה טריפה, זה אפילו גיסטרה, כלומר נבלה. עכשיו על זה שואלת הגמרא מהאמירה הראשונה, הרי אמרנו שם שבין לאולה ובין לרבי יוחנן, כשנעקרו הצלעות בלי שנעקרו החוליות, אז צריך רוב, לפי רבי יוחנן צריך רוב של שני צדדים, לפי אולה מספיק רוב של צד אחד, אבל בכל אופן ברור שלשניהם לא מספיק שתי צלעות. זאת השאלה השנייה, ועל זה עונה הגמרא שתי תשובות, אחת שמתאימה רק לאולה, והשנייה שמתאימה גם לרבי יוחנן. התשובה הראשונה היא זה שכאן, בניגוד למקרה הראשון, מדובר ששתי הצלעות שנעקרו הן מקבילות, כלומר הן שייכות לאותה חוליה, ובזה מחמירים שמספיק שתי צלעות, אבל כשהן לא מקבילות, אז באמת צריך רוב 6 לאולה ו-12 לרבי יוחנן. הבעיה עם זה שזה באמת מסתדר לאולה, אבל זה לא מסתדר לרבי יוחנן, כי הרי לפי רבי יוחנן שמצריך 12 צלעות שנעקרו, והרי סך הכל יש לנו 11 זוגות,
אז לא משנה מאיפה ניקח את אותם 12 מימין או משמאל, תמיד יהיה לנו לפחות שניים שמקבילים זה לזה. ממילא אי אפשר לומר שרב באמירה השלישית תחמיר שלא צריך רוב כי זה שתי צלעות מקבילות, כי גם רבי יוחנן דיבר על שתי צלעות מקבילות. אז את התשובה הראשונה לפי רבי יוחנן דחינו, ואנחנו מביאים את התשובה השנייה. התשובה השנייה היא שאנחנו משנים קצת את המקרה של האמירה השלישית, ושבניגוד למה שחשבנו שהצלעות נעקרו לגמרי בפני עצמם בלי שום חלק של החוליה, עכשיו אנחנו אומרים שהם נעקרו עם קצת מהחוליה. בגמרא זה נקרא בוכנה ועשיתה, וממילא זה כבר לא קשה על האמירה הראשונה, כי באמירה הראשונה דיברנו על צלעות בלי שום חלק מהחוליה, ואז באמת צריך רוב או 6 או 12. באמירה השלישית לעומת זאת דיברנו על צלעות שנעקרו עם קצת מהחוליה, ואז באמת אם נעקרו שתי צלעות אז רב אמר שזה גיסטרה. אז זאת התשובה השנייה. לשאלה השנייה על האמירה השלישית, שנזכיר שעכשיו העמדנו אותה בזה שמדובר שנעקרו שתי הצלעות עם קצת מהחוליה, ועל זה רב אמר שלא רק שזה טריפה, זה גם גיסטרה. ועכשיו על התשובה הזאת נראה עוד שתי שאלות קצרות ותשובות, ובזה נסיים את הדיון על האמירה השלישית. שאלה אחת זה שאם באמת מדובר באמירה השלישית שנעקרה גם חלק מהחוליה, אז למה רב כהנה ורב אסי שאלו את זה את רב האם היא טריפה או לא? הרי רב אמר במפורש בעצמו באמירה השנייה שאפילו אם רק צלע אחת נעקרה עם קצת מהחוליה גם אז זה נחשב טריפה, אז כל שכן שעם שתי צלעות, אז למה הם שאלו? עונה הגמרא, פשוט מאוד, הם פשוט לא שמעו שרב כבר אמר את זה. זאת השאלה הראשונה לתשובה הזאת. שאלה שנייה שקצת יוצאת מתוך מה שאמרנו עכשיו, אם הם לא שמעו שרב כבר אמר את זה על צלע אחת, אז למה כשהם שאלו, הם שאלו על שתי צלעות, שישאלו קודם על צלע אחת? עונה הגמרא, כי הם רצו להרוויח שתי ציפורים במכה אחת, כלומר הם רצו לשאול את זה בצורה כזאת שהם ידעו גם מה הדין בצלע אחת וגם מה הדין בשתי צלעות. איך? כי אם רב יאמר להם שבשתי צלעות היא לא טריפה, אז הם יבינו שכל שכן שבצלע אחת היא לא טריפה, ואם רב יאמר להם שבשתי צלעות היא טריפה, אז לגבי צלע אחת הם יבינו את התשובה מתוך טון הדיבור של רב. איך? שאם הוא יאמר להם את זה בכעס ששתי צלעות היא טריפה, אז הם יבינו שהוא בעצם כועס, כי למה הם שואלים שתי צלעות אפילו צלע אחת היא טריפה. אבל אם הוא יאמר להם את זה בנחת, אז הם יבינו שטוב שהם שאלו על שתי צלעות, כי באמת בצלע אחת היא לא טריפה. אז זה היה התכנון שלהם. עכשיו בוא נראה מה קרה בפועל. הרב כעס ואמר שבשתי צלעות לא רק שהיא טריפה, היא גיסטרה, היא נבלה. עכשיו מתוך הכעס הזה באמת הטריק שלהם עבד, כי הם הבינו שרב כועס, כי הוא אומר מה אתם שואלים על שתי צלעות, שם זה בכלל נבלה, תשאלו על צלע אחת, ששם זה רק טריפה, כמו שבאמת רב אמר באמירה השנייה. בזה סיימנו את הדיון על האמירה השלישית, הגענו לשלוש שורות מתחתית עמוד א', נעשה סיכום ביניים קצר כי זה נשמע מסובך, אבל באמת יש פה שתי הלכות מאוד פשוטות. באמירה הראשונה אמרנו שאם נעקרו רק הצלעות אז צריך רוב, לפי רבי יוחנן 12, לפי אולה 6. באמירה השנייה והשלישית אמרנו שאם נעקרה צלע אחת עם קצת מהחוליה זה מטריף, אפילו שזה רק צלע אחת. אם זה שתי צלעות עם קצת מהחוליה אז לא רק שזה מטריף, זה גם נחשב גיסטרה וזה נבלה, כל שכן שאם כל החוליה נעקרה. אלה המסקנות ממה שלמדנו עד עכשיו, ועכשיו שתי שורות לפני סוף עמוד א' נראה את המאמרה הרביעית שלפי רבנו תם היא בעצם חוזרת על מה שראינו עכשיו, היא בשם שמואל. עכשיו הגמרא כאן מביאה שלוש טריפות בשם שמואל, כרגע נתייחס רק למה שנוגע אלינו. אומר שמואל שאם נעקרה הצלע מעיקרה, כלומר כמו שרב דיבר שהצלע נעקרה עם קצת מהחוליה, זה טריפה. זה עד כאן מובן, אבל הגמרא מקשה על זה ממשהו אחר ששמואל אמר. שמואל אמר, עוד מעט נראה באיזה הקשר, שבשביל שהיא תהיה טריפה לא מספיק שתעקר צלע עם קצת מהחוליה, אלא צריך חוליה שלמה עם שתי הצלעות שעליה. אז לכאורה יש כאן סתירה. עונה הגמרא ששם שמואל דיבר על משהו אחר, הוא לא התכוון לחוליות ולצלעות הרגילות, אלא לחוליות שלקראת הזנב, ששם אין ממש צלעות, אלא יש איזשהם בליטות מתוך החוליה עצמה, ועל זה שמואל אמר שרק אם נעקרה חוליה שלמה כזאת, אז זה נחשב טריפה, אבל גם הוא מסכים שבחוליות הרגילות מספיק צלע אחת עם חלק מהחוליה. אז זה עיקר הדיון על האמירה הרביעית, בזה הגענו לשורה השביעית בעמוד ב', ועכשיו נראה על זה עוד שתי הערות ובזה נסיים. הערה אחת זה שנראה את ההקשר המקורי של מה ששמואל אמר שם שצריך חוליה שלמה, וזה בכלל לא לגבי טריפה בבהמה, אלא לגבי משנה בועלות שמדברת על תומת אוהל באדם שמת. הדין הוא שבשביל שמת יתמה באוהל צריך חלק משמעותי מהמת בתוך האוהל, אחרת זה רק מתמה במגע ומסע. מה זה חלק משמעותי? אז זה יכול להיות כמה דברים. לגבינו, אם יש את השדרה, זה נחשב חלק משמעותי וזה מטמא. עכשיו, אם השדרה חסרה, אז היא כבר לא מטמאת באוהל. כמה זה נחשב שהיא חסרה? אז בית הלל אומרים שאפילו שחסרה לה רק חוליה אחת, בית שמאי מחמירים ואומרים שרק אם חסרות לה לפחות שתי חוליות. זאת המחלוקת המקורית, וכאמור בא שמואל ואומר שאפשר לעשות העתקה של אותה מחלוקת לתחום אחר לגמרי, וזה לגבי טריפה בבהמה, שלפי בית הלל, בשביל שהיא תהיה טריפה, מספיק שחסרה חוליה
חוליה אחת, ולפי בית שמאי צריך שתי חוליות, וכאמור העמדנו שמדובר בחוליות לקראת הזנב. עכשיו על זה שואלת הגמרא, אם הרחבה ששמול עשה למחלוקת נכונה, אז יוצא שכאן לגבי טרפה, בית הלל מחמירים, ובית שמאי מקלים, כי לפי בית שמאי בשביל שהיא תהיה טרפה, לא מספיק שנקרא חוליה אחת, אלא צריך שתי חוליות. הבעיה עם זה, זה שבמסכת עדויות יש רשימה של מחלוקות שבהם בית שמאי מקלים, ואילו המחלוקת הזאת לגבי טרפה לא הוזכרה, אז לכאורה הרחבה של שמואל לטרפה לא נכונה. עונה הגמרא שזה לא קשה, כי הרי גם לפי שמואל המחלוקת המקורית שלהם לגבי טומאת מת, ושם הרי יוצא שבית שמאי באמת מחמירים, כי רק אם נוריד שתי חוליות הוא לא יטמא באוהל. ממילא, כיוון שבמקור בית שמאי מחמירים, אז זה שגם יש לזה נפקמינה שבה בית שמאי מקלים, את זה לא צריך להזכיר במשנה בעדויות. עד כאן הערה ראשונה. הערה שנייה, ובזה נסיים, זה נמצא בשורה העשירית בעמוד ב'. מקודם כשהזכרנו את שמואל, אמרנו שהוא מדבר על שלוש טרפות. בינתיים דיברנו רק על אחת מהם, שזה היה הנושא שלנו של חוליות. עכשיו, בדרך אגב, נזכיר גם את השתיים האחרות. אז טריפה אחת שהוא הזכיר זה גולגולת שנכבסה, כלומר שהגולגולת חטפה כמה מכות קשות והיא נסדקה, אבל היא לא חסרה בכלל, כלומר כל החלקים של הגולגולת עדיין שם. אומר שמואל שאם זה קרה ברוב הגולגולת אז היא טריפה. עכשיו מה הכוונה רוב הגולגולת? אז ברור לגמרא שהכוונה היא לחלק העליון של הראש, כלומר מעל העיניים, אבל שואל רב ירמיה, האם הכוונה היא שנעשה קו מהקו של העיניים עד הקודקוד וצריך רוב מתוך הקו הזה, או שצריך יותר מזה וצריך רוב מתוך ההיקף של גולגולת? ועל השאלה הזאת הגמרא נשארת בתיקו. זאת טריפה אחת ששמואל דיבר עליה, וטריפה שנייה, ובזה ממש נסיים, זה שהבשר שמכסה את רוב הקרס נפגע, כלומר שרוב הדופן החיצונית של הבטן נפגעה. עכשיו שואל רב אשי, מה הכוונה נפגעה? האם מספיק שהיא נקרעה אבל היא עדיין כאן, או שצריך שהיא תעלם לגמרי? אז הגמרא מנסה לענות על השאלה הזאת מהמשנה שלנו, אבל היא דוחה את התשובה, ולכן בסוף באמת נשאר בלי תשובה. מה הניסיון לענות? הניסיון הוא לומר שהטריפה הזאת ששמואל לוי זה בעצם מקרה מפורש במשנה שלנו. במשנה כתוב נקרא רוב החיצונה, ומסביר רבי יוסי ברבי חנינה שזה באמת מה ששמואל דיבר עליו, כלומר הדופן החיצונית של הבטן, והנה כתוב במפורש שמספיק שזה נקרא ולא צריך שזה ייעלם לגמרי. אז זה הניסיון לענות, אבל דוחה הגמרא שזה באמת נכון לפי רבי יוסי ברבי חנינה שכך הוא הבין את המשנה, כמו המקרה של שמואל. אבל אנחנו הרי עוסקים בשמואל, ושמואל הבין את המקרה במשנה אחרת, ולדעתו המקרה של המשנה זה לא המקרה שהוא דיבר עליו. הוא כאמור דיבר על הדופן החיצונית של הבטן, ואילו במשנה מדובר על הדופן הפנימית באזור שיש בו מילת, כלומר באזור הפנימי של הבטן שיש בו בליטות קטנות, שזה קצת דומה לצמר, שעל זה המשנה אמרה שאם זה נקרא זה טריפה, ואילו שמואל כאמור הוסיף עוד טריפה של הדופן החיצונית, ובזה כאמור אנחנו לא יודעים האם זה דווקא כשזה נעלם לגמרי או גם כשזה רק נקרא. בזה הגענו לנקודתיים בערך באמצע עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על הטריפה במשנה של נשתברו רוב הצלעות, אמרנו שכוונה היא שצריך 12 מתוך 22, לא משנה באיזה צד, ושצריך שזה יהיה קרוב לשדרה. בחלק השני דיברנו על נעקרו הצלעות, ובזה ראינו ארבע אמירות. אמירה הראשונה זה שגם כאן צריך רוב, לפי רבי יוחנן כמו מקודם, 12 משני הצדדים, לפי אולה כאן זה חמור יותר ומספיק סך הכל של 6, זאת אמירה אחת. אמירה שנייה היא של רב, נאמר את זה לפי המסקנה, שאם נעקרה צלע עם קצת מהחוליה זה טריפה וכאן לא צריך רוב. אמירה שלישית, זאת שאלה ששאלו רב כהנה ורב אסי את רב, אם נעקרו שתי הצלעות בלי שנעקרה החוליה שביניהם, ועל זה רב אמר, לא רק שזה טריפה, זה אפילו גיסטרה, כלומר שזה גם נבלה, ועל זה שאלנו שתי שאלות, למה במקרה הקודם רב לא אמר שזה גיסטרה, וענינו ששם כאמור לא מדובר שנעקרה כל החוליה לרק חלק ממנה. שאלה שנייה, למה כאן לא צריך רוב צלעות כמו באמירה הראשונה, וענינו שכאן לא נקרו רק הצלעות אלא גם כן חלק מהחוליה ולכן כאן לא צריך רוב. ורב כהנה ורב אסי שאלו את זה פשוט כי הם לא שמעו שרב אמר את זה במפורש במקרה הקודם, והם שאלו על שתי צלעות כי הם רצו בזה להרוויח תשובה גם לשתי צלעות וגם לצלע אחת. זאת הייתה האמירה השלישית. והאמירה הרביעית היא של שמואל, שהוא בעצם אומר אותו דבר, שצלע עם קצת מהחוליה היא טריפה. הגמרא מקשה עליו עם מה שהוא אמר מהמשנה בעולות, ששם לכאורה צריך חוליה שלמה עם שתי הצלעות שעליה, אבל ענינו ששם הכוונה לא לחוליות הרגילות, אלא לחוליות ליד הזנב, ששם אין ממש צלעות, ושם באמת צריך חוליה שלמה. אז אלה ארבע אמירות לגבי נעקרו הצלעות. לסיום, הערנו שתי הערות. הערה אחת, זה שלפי הרחבה של שמואל, המחלוקת של בית הלל ובית שמאי במשנה בעולות, שהם נחלקו גם לגבי טרפה, יוצא שבית שמאי מקלים, אז למה זה לא הוזכר בעדויות? ועונים, כיוון שבמחלוקת המקורית בית שמאי מחמירים, אז לא
היה צריך להזכיר את זה. הערה שנייה זה ששמואל הזכיר עוד שתי טרפות, אחת זה גולגולת שנכבסה, כלומר שהיא נשברה, אבל הכל עדיין כאן, ורבי ירמיה שאל האם צריך רוב בגובה או רוב בהיקף, ונשארנו בתיקו. טרפה שנייה ששמואל הוסיף זה פגיעה ברוב הדופן החיצונית של הבטן, ורבשי שאל האם הכוונה היא שמספיק שזה נקרא או שזה ממש נעלם. ניסינו לענות מהמשנה שלנו שלכאורה זה בעצם המקרה שהמשנה דיברה עליו, אבל אמרנו שזה נכון לפי רבי יוסי ברבי חנינה, אבל לפי שמואל זה לא המקרה ולכן בעצם אין תשובה. כל

כן, שוב שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. מה שלומכם? איך מרגישים? איך עוברים את התקופה? איך עוברים? זהו, אנחנו שוב בזמן איכות ביחד, יש לנו ככה איזה רבע שעה ביחד, רבע שעה 20 דקות, שנזכה לנצל את הזמן הזה לטובה, ושהשם ישלח לנו דיבורים טובים, ונזכה להתחזק ביחד, שזה העיקר, להתחזק ביחד. החזיקו עצמכם ביחד, אזי תהיו אנשים כשרים, כך אומר רבי נחמן מברסלב. תחזיקו עצמכם ביחד, אזי תהיו אנשים כשרים. איזה דיבור, יאללה. לא ביקשתי הרבה. תחזיקו עצמכם ביחד, אזי תמשיכו אותי אליכם, האהבה שביניכם, האכלה שביניכם, שתקבלו את זה את זה, ותכילו את זה את זה, ותבינו את זה את זה, ושכל אחד ידע כמו שעליי עובר, ואני מה זה מבין את עצמי, כאדם קרוב אצל עצמו, כמו שאתה עובר עליך, גם החבר שלך עובר עליו, וכמו שאתה מבין את עצמך, ואתה מרפד את עצמך, ככה גם תרפד את הזולת ואת החבר שלך, בטח עובר עליו, כמו האימהות הזקנות שפעם. אני מה זה מתגעגע לדור הקודם, לסבתות, מתגעגע לאימא שלי, זכרונה לברכה, מתגעגע לסבתא. איך שלא היית בא אליה הביתה, עצבני, נער עצבני, או עובר עליך, הייתה יודעת איך לתת לך את הפינה שלך, להכיל אותך, ולא להתחיל לחפור לך במוח ולתת לך כל מיני עצות למיניהם. רק תן לו את הפינה שלו, תן לו. זוכר, הייתי בא אם זה האמא שלי זוכרנו לברכה, או סבתא שלי, אם זה הנער בן 15-16, וכולו מלא אנרגיה, עובר עליו, רב עם החברים שלו, עבר עליו פה בביתה, הייתי בא, אמא שלי אתה קולט אותי ככה, הייתי שובב גדול, הייתי בא ככה הביתה, שתהיה זיכרונה לברכה, לא הייתה מדברת איתי, הייתה שמה לי, עשה לי כוס קפה, מביאה, מדליקה לי סיגריה, והולכת, ומשאירה אותי ככה, תקול, אני מבין, יאללה, יש לי פה, על מי, יש פה מקום שמכיל, יש פה מקום שעכשיו לא התחיל לתת לי עכשיו שיחות מוסר, ו... יסביר לי והתחיל וכו וכו וכו וכו וכרם. וגם סבתא שלי ככה, שתהיה זכרונה לברכה, נפטרה לפני הרבה שנים, סבתא מרים, גם היה לה את החוכמה של העתיקות האלה, חוכמת נשים עתיקה. היום הכל מאוד פסיכולוגי, וכולם מאוד מבינים, וכולם רואים, יש להם עצות לתת לך. רק להכיל, לפעמים רק צריך להכיל, להכיל את השני, לתת לו את הפינה שלו, את השקט שלו, ומתגעגע, מתגעגע לסבתות האלה, לאמהות, החוכמת נשים העתיקה הזאת. וואלה, הנשים האלה לא למדו כל מיני טריקים ושטיקים ופסיכולוגיות.

שידע להכיל, להכיל את ה... להכיל. היום מרוב, איך הוא מרבה דעת, מרבה מחוב, ורבנו אומר שככל שהדור נהיה יותר, יותר פלצפן, ככה גם המחלות, המחלות מתרבות, ומחלות הנפש גם כמתרבות. המון מחלות נפש שפעם לא היו. היום בגלל שבאיזשהו מקום נותנים לזה מקום, נותנים לזה מקום יותר מדי, ומדברים על זה יותר מדי, אז ממילא זה גם מתרבה יותר מדי. וואי, נפלתי לתוך זה, ככה בקפיצת ראש, לא תכננתי להגיד את כל זה, אבל צריך לדבר מזה, אולי פעם נייחד לזה איזה עניין, אבל אם כבר מדברים על זה, על העניין של לדעת איך להתנהג עם הדור החדש, לדעת איך להתנהג עם, עם הרוח, השערה, החדשה, שבאה אלינו עכשיו בדור הזה, יש רוח שערה ברחוב, יש רוח שערה בנפש. אבל הפעם העולם היה פחות, יותר פשוט. אני לא מדברים מצד געגועים, רק אומר, מצד מצב, העולם היה הרבה יותר פשוט. היום מרוב תקשורת, מרוב מסכים, מרוב שיודעים, מרוב המידע שיודעים. עשו פעם איזה מחקר, שפעם, לפני איזה 200 שנה, מה שאנחנו, מה שהם היו מקבלים מידע באיזה, תגיד, באיזה 10 שנים, אנחנו מקבלים את זה ביום אחד. מה הם ידעו? אז הכל היה מאוד בתוך ה, בתוך ה, בתוך הקהילה, בקטנה, המידע לא היה גדול. היום העולם נהיה כזה גלובלי. אדם עושה פו בקצה העולם, אתה כבר מרגישים את זה בכל העולם. וממילא גם זה יוצר, והנפש היא לא מספיק חזקה לעמוד מול כל ה... המידע הזה והסיטואציות האלה וכל מה שאתה יודע, והנפש לא מספיק חזקה לעמוד מול זה, וזה הולך לאיזשהו מקום ובסוף זה מתפוצץ. רבנו דיבר המון על פשיטות, תמימות, על איך הבעל תפילה לקח את התלמידים שלו, את האנשים שלו אל מחוץ ליישוב. אמרנו את זה בתוכנית הקודמת, זה לאו דווקא שהוא לקח אותם דווקא לאיזה יער בכפשוטו, יכול להיות שכפשוטו, אבל הוא הוציא אותם בדעת מכל השגעת של העולם הזה. נכון, אני מודע, אני לא שלום עלייך נפשי, אבל יש לי עדיין את הפינה, ובלי להרגיש רגשי אשמה, יש לי את הפינה הנקייה והשלווה שהיא מחוץ ליישוב, שבו שמה רגוע, שמה טוב, שמה נעים, שמה אני פוגש את השם יתברך, רק אני והוא. אנשים מול מסכים, וואלה, כמעט 24 שעות ביממה, יודעים יותר מדי, מתוקשרים יותר מדי. ממילא, זה לוחץ את הנפש, הנפש לא יכולה לעמוד בזה. אדם חייב את הפינה הזאת, את השקטה הזאת, שלפחות שעה ביום, שעה ביום שעוצם את העיניים, סוגר את הטלפון, סוגר את הפלאפון. אין פה, אני לא בעל של אף אחד, אני לא אבא של אף אחד, אני לא בן של אף אחד, אני רק נשמה יהודית שבקשר עם השם יתברך כמו שאני, בלי שום כלום. אין עליי לא טלפון, לא מפתחות של הרכב, לא מפתחות, לא מפתחות של הבנק, לא כרטיסי אשראי, אין לי שום טלפון ושום קשר עם אף אחד, רק אני כמו שאני, נברא כמו בגן עדן לפני שבא כל השגעת והעול של העולם הזה. זה נותן איזה פינת מרחב לנפש, להביע את עצמה, להרגיש את עצמה, איכן אני בעולם. זה חשוב. נפלתי עליכם פתאום ככה בקפיצת ראש, גם אני לא הכנתי את עצמי לדיבור הזה. פתאום החזיקו עצמכם ביחד, וכל אחד מבין אחד את השני, וכל מה שעובר עליו, אדם קרוב אצל עצמו, וצריך להכיל אחד את השני. נזכרנו בסבתות שלנו, שאיך הם היו מבינות, מכילות, הסבתות של פעם, ואז נהיה הדיבורים על פעם, על פשיטות, מימוש של פעם, והיום העולם הזה הוא כזה, שוטף אותנו במידע, ומשגע אותנו, ואנחנו לא אומרים שלום עליך נפשי, אבל שוב חזרנו לסיום, סיום שהוא בעצם התחלה, שאדם חייב את הפינה השקטה הזאת לפחות שעה ביום, שעה לא על השעון, אבל את הזמן חשוב ביום שאני בלי פלאפון ובלי כרטיסי אשראי ובלי שום מסכים, בלי כלום, רק אני כמו שאני לפני השם יתברך, ללא שום אמצעי. אני לא בא עם המצוות שלי, אני לא בא עם הטוב שלי, לא בא עם הרע שלי, לא בא עם כלום, לא בא עם שום מכשירים. קשר בלתי אמצעי לחלוטין עם השם יתברך, והנפש צריכה את זה, כי הנפש

מתגעגעת מאוד, יש לה געגוע לקרבת אלוקים שהיא חשה לפני שהיא ירדה לעולם, לפני שהעיתו עליה את כל ה... איך קוראים לך, ומאיזה מגזר את, ואיפה את גרה, ומי ההורים שלך, ומי הילדים שלך, העיתו עליה כל כך הרבה. זה מעייף את הנפש, היא צריכה את השקט הזה. וככל שהרוח שרה יותר גודלת, כך צריך שחלים יותר מדויקים. לא יודע, אני את המילה הזאת המדויקת, אני פשוט זורק את עצמי לתוך הדיבור הזה, לא מכין את עצמי. ככל שהרוח שרה בחוץ יותר חזקה, ככה צריך כלים חדשים לדעת איך להתמודד איתה. ולפעמים הכלים הם מאוד פשוטים, מאוד פשוטים. זה נהיה לנו בדיוק הפוך. ככל שהרוח שערה יותר גדולה בחוץ, ככה הכלים מתמודד איתה נהיו כל כך מתוחכמים, שהתחכום של הרפואה הוא בעצמו נהיה רוח שערה. אם אתם מבינים מה אני מתכוון. רבינו רוצה אותנו תמימים, פשוטים. איך אומרים העולם? לא פשוט להיות פשוט. אם הם מדברים והמדברים על זה, דיברנו כמה פעמים בשיחות האחרונות על שיחות, סיפורי מעשיות. וכל פעם לקחנו איזה נקודה מסיפורי מעשיות, ואם גם מדברים על זה, אני יש לי איזה חשבון קטן עם איזה סיטואציה, עם איזה קטע בסיפורי מעשיות שנגענו בו. בפעמים הקודמות דיברנו על עניין של סבלנות, עניין של סבלנות, לפני שאתה פועל, לשתף את מידת הגבורה, שהגבורה היא אותי שהיא עוצרת אותי לפני שאני פועל, נותנת לי את הכמה שניות האלה של שהות לחשוב מה אני עושה ואיך אני פועל, או להתבונן על עצמי ולראות עצמי מן הצד ולתת לעצמי עצות מרוח הגבורה. כמו סתם דוגמה, אדם עכשיו יושב על הפלאפון, על המסך, והוא נגרר ונגרר ונגרר, הוא צריך איזה מישהו שיעמוד מן הצד בתוך תוכו ויגיד לו זהו, די, נגמר, אתה מגזים. אדם אוכל, שיגיד לו, שמע, אתה כבר שבע, אתה סתם מגזים, כמה אפשר לאכול? או אדם בזבז את הזמן, יהיה לו את הגיבור שבתוכו, שיעצור אותו, ויגיד לו, די, זהו. או אדם יושן, מישהו שיגיד לו, קום. זה הכל מידת הגבורה, שלהוציא אותו מהמצב הזה, ושהוא כל מיני עירני לראות איכן אני בעולם. אז צריך לשתף את מידת הגבורה כל הזמן איתי, בשביל לעורר אותי ושיהיה לי איזה מצפן ומכוון אם אני, מה קורה איתי כרגע? הלו, מה קורה איתך? הכל בסדר? מה קורה איתך? סתם עוד פעם, תוק דוגמה. אדם עכשיו אוכל, מגיע שלב שאתה כבר אוכל יותר מדי ואחר כך אתה תרגיש מפוצץ ואחר כך אתה לא יכול לזוז וכו וכו וכו. סתם דוגמה. שיהיה לי איזה מישהו בתוכי שיגיד לי, היי, נראה לי קצת הגזמת, נכון? יאללה, בוא, נראה מספיק, בוא, ביקעת המזון ובוא נלך, נלמד משהו. אדם בזבז את הזמן, עובר לילה ועוד לילה, בזבז את הזמן, שיהיה מישהו בתוכי, מידת הגבורה, ויגיד לי, זהו, עד כאן, תפוס לך איזה פרק תהילים, תגיד איזה פרק משניות, לך תתבודד קצת, לך תעשה משהו מועיל, תעשה בזבז את הזמן. ולמדנו את זה, הבאנו את זה, מהמלך, המעשה מבעל תפילה, שם שהרוח שערה באה וחטפה את התינוק, שהתינוק זה, אמרנו, זה ההולדה של הרגע הבא, זה ההולדה וההולדה של החיים. ובאה הרוח שערה וחטפה אותו, והאימא שלו לא עצרה רגע ולהגיד, רגע, יש פה רוח שערה בחוץ, היא באה, חטפה אותו, איך אני פועלת? זה רוח שערה, איך אני פועלת? מה אני צריכה לעשות כרגע? לעצור רגע ולחכות לבעלה, בעלה היה הגיבור של הממלכה, הוא לא נמצא פה כרגע, לעצור רגע ולחכות רגע של הגיבור יגיע ולשתף את מידת הגבורה ולחשוב ביחד מה אנחנו עושים. והיא רצה עליו בבעלה, ואימא שלה רצה אחריה בבעלה, והמלך, שזה המוכין, ראו את כל המצב הזה, אמרו, וואלה, התינוק לקחו אותו, זה לקחו אותו, טוב, מה נעשה, בואו נלך אחרים, נחפש אותם. שבשורש, הרוח שרה, היא רוצה לגנוב את המוכין של הבן אדם, לגנוב לו את החיים, לגנוב לו את נקודת החיבור שלו עם החיים, מתוך הארמון. שם מסופר על ארמון, מלך, מלכה,
הבת מלכה נשואה לגיבור של הממלכה, נולד להם תינוק. אבל כל זה, זה בתוך המוחין של הבן אדם, בתוך הבן אדם עצמו. באה רוח שרה, בלבלה את כל הארמון, לא נגעה בארמון, פשוט היא רצתה את המלך, את המלך היא רצתה. אבל במלך היא לא יכולה לגעת, כי המלך זה מוכין את הגדלות. אי אפשר רוח שרה לא תחטוף אותו, הוא מחושב בדעתו, הוא מיושב בדעתו. ממילא היא באה, חטפה את התינוק מתוך ידיעה שהאימא תרוץ אחריו, בלי לחשוב פעמיים, בבעלה. והיא לא תחכה לבעלה, הגיבור, לשתף עם מיטת הגבורה ופה ולעצור רגע, להגיד מה קורה, מה אנחנו עושים, איך אנחנו פועלים. ממילא כל הממלכה הזאת נפל הבן אדם. אבל צריך עוד פעם מההתחלה, ואז מתחיל כל הסיפור הזה של הבעל תפילה. אז הצגנו את הבת מלכה בתוך, באותו סיטואציה מבוהלת, ורצה אחרי התינוק והפילה את כל הממלכה. ואני חייב לה, לבת מלכה הזאת, כי סיפורי מעשיות אפשר ללמוד אותם במלא צורות, במלא דרכים אפשר ללמוד סיפורי מעשיות, מהקבלה עד נבחי הנפש, מללמוד את סודות הקבלה שם בסיפורי מעשיות, ולשחק שם כמו תשבץ, זה הוא, וזה, וזה אירן פין, וזה הקוצ'ה בריחו, וזה שכינטה. אבל בן אדם חוזר הביתה, אחרי שהוא לומד את זה ככה, או שומע שיעור כזה, הוא אומר, תראו, מה שלי לעשות עם זה? אז שיחקנו פה באיזה תשבץ, סידרנו כל אחד מהו, אבל מה זה מדבר אליי? צריך להוריד את זה לתוך הבן אדם עצמו. אז אנחנו ברוך השם זוכים, ספרתי לכם, לומדים בשבת, אחרי התפילה, פותחים שולחן, אחרי תפילת שחרית, פותחים שולחן ולומדים סיפורים מעשיות, ולומדים את זה מאוד מאוד בתוך נפש הבן אדם, וכך ראוי ללמוד את זה, וככה בדרך כלל בברסלב לומדים את זה. כי אח שרדרה והדור הזה כבר הוא, יש לו חוץ פייסגה, ויש לו את האומץ להיכנס לתוך סיפורים מעשיות, ולהיכנס לכל נקודה ונקודה, ולראות זה איך בתוך הלב של הבן אדם, איך זה בתוך החיים של הבן אדם. על כל פנים, אני קצת מעריך, כל פנים, הבאנו את המקרה הזה של הבת מלך שהיא הייתה מבועלת והפילה את כל הממלכה בגלל הבעלה שלה, בגלל שהיא לא הייתה מיושבת בדעתה כביכול. אפשר ללמוד את זה גם אחרת, אפשר ללמוד את זה מה, ובגלל זה אני אומר, בגלל ההקדמה שהקדמנו על הסבתות של פעם, על ההכלה של להכיל מצב, מה קרה שם בעצם? הרוח שערה באה וחטפה את התינוק. אנחנו מולדים ילדים, מולדים דורות ישרים, אבל כל דור ודור עם המחלות שלו, כל דור ודור עם הניסיונות שלו, מה שלא היה לנו בדור הקודם. בדור הקודם הניסיונות היו אחרים. היום הניסיונות של הדור הזה שאנחנו מגדלים הם הרבה יותר קשים. הם הרבה יותר קשים. הם יותר חכמים כביכול, הם יותר מתוקשרים, הם יותר חשופים, הם עוברים דברים שאנחנו לא חווינו אותם, מכל הבחינות, בין לטוב ובין למוטב. ואנחנו מסתכלים עליהם ורואים אותם, את כל מה שעובר עליהם, ולא תמיד אנחנו מסוגלים להכיל את מה שהם עוברים, בגלל שאנחנו מהדור הקודם. ואנחנו עדיין מדברים איתם בשפה של הדור הקודם. ואנחנו לא יודעים אנחנו לא יודעים לקרוא את המפה נכון, איך להתייחס לנער שעובר עליו מה שעובר עליו, ואנחנו מכירים את זה מאיתנו. ולנו לא היו את הניסיונות האלה, הניסיונות שלנו היו אחרים לגמרי. לנו זה היה קשה בדור שלנו, והכלים שהיה לנו זה היה כלים אחרים. היום הדור שאנחנו מגדלים, הם חשופים הרבה יותר מאיתנו, והם עוברים נפשית ו... חברתית דברים שאנחנו לא עברנו אותם, וצריך כלים חדשים לדעת איך להתמודד מול הדור הזה, איך להכיל אותם, איך להיות חכמים איתם, איך לדעת פה לוותר, פה לשתוק, פה לא להגיב, פה להגיד את המילה הנכונה, ובתמימות ובפשיטות. ואת זה ראתה הבת מלך, המלכה. הרוח שערה, הרוח התקופה, חטפה לה את התינוק והסתכלה אחורה והיא אמרה, ברגע שאני יוצאת החוצה, נכון שאני מבטרת על המסורת שקיבלתי ועל הדרך שחונכתי
ועל איך לראות דברים כמו פעם. היום צריכים, אני צריכה כלים חדשים, אני צריכה לצאת החוצה. כמו סתם דוגמה, פעם זה היה דבר מופקע. דוגמה, סתם דוגמה, אני חושב עכשיו הרב קרליבך, הרב שלמה קרליבך, בתקופתו שהוא יצא החוצה עם גיטרה ושירה לאוניברסיטות בשנות ה-60 באמריקה, או כל מיני רבנים שיצאו לרחובות ודיברו עם אנשים וקרבו רחוקים, זה היה דבר, מה, אתה יוצא מבית המדרש, אתה יוצא ומדבר בשפה חדשה, לנגן גיטרה ולקרב רחוקים. היום אנחנו רגילים בזה, כי יש הרבה מלא בעלי תשובה, והדור הוא דור אחר לגמרי. פעם זה היה דבר, מה, חלקו עליו, חלקו עליו. לא נכנס לזה כרגע לפרטי פרטים, אבל אז זה היה, מה אתה עושה? אתה יוצא החוצה לדבר לאנשים כל כך רחוקים, אתה יכול להתלכלך. שיהיה בבית המדרש, אל תצא, אל תזוז, והשם יעזור להם. והוא הלך נגד הזרים, והלך והמון מתנועת התשובה נזקפת לזכותו, ועוד הרבה הרבה רבנים שהיה להם את האומץ הזה לפתוח רדיו. בזמנו שפתחו רדיו, פתחו את ערוצי הקודש הראשונים, זה היה, מה לנו לדתיים ולרדיו? אבל זה היה נצרך, זה היה תרופה שרוח התקופה הזאת, זה היה צריך לעשות את זה, וזה היה נראה דבר מוזר, דבר של מה אתה עושה? אבל הרוח שערה בחוץ היא כזאת חזקה שצריך לעשות משהו שהוא מחוץ לקופסה, מחוץ לקופסה. ואת זה ראתה, קשה לסכם את הכל בזמן קצר שיש לנו, אבל אני אנסה. היא ראתה, בת מלכה, היא ראתה שברוח התקופה הזאת אני חייבת לצאת החוצה כדי לחפש אותו. לחפש את הנער הזה שמי שלא יהיה, במקרה הזה זה נער, זה תינוק. לחפש אותו ולצאת מהארמון, מאזור הנוחות שלי, ממה שאני מכירה, ממה שאני יודעת, ממה שאני חשבתי עד עכשיו, עם המושגים שאני מכירה עד עכשיו. ואני צריכה לצאת, לחשוב מחוץ לקופסה כדי לקרב אותו, לחפש אותו. ואז היא יוצאת אחריו. אמא שלה, והיא מוותרת על הממלכה, היא יוצאת מהממלכה, היא יוצאת מאזור הנוחות שלה, מהמוסכמויות שהיו לה עד עכשיו. היא יוצאת לחפש אותו. אמא שלה, אם עושים קלוזאפ וסלו מושן ובידוך איתי את המקטע מהמהלך הזה, אמא שלה מסתכלת אחורה ואומרת, מצד אחד, בעלי שהוא המלך, אני לא רוצה לעזוב אותו. מצד שני, הבת שלי היא בעת שרה, היא רצה אחרי התינוק שלה. אם אני יושבת פה ושומרת על הקיים, אני אמנם שומרת על הקיים, כן? אבל הם בחוץ, מה עליהם? מה יקרה איתם? מה עובר עליהם? אני צריכה לצאת החוצה מאזור הנוחות שלי ואפילו לוותר באיזשהו מקום על הקיים, כן? כדי להציל אותם. תן לכם דוגמה, סתם דוגמה שיכול להיות בכל בית, בסדר? דוגמה שיכול להיות בכל בית. האבא רגיל בשבת, יש לו איזה סדר מסוים. הוא רגיל לשיר את ה-8, 9, 10 שירים שלו ולהגיד דבר תורה על השולחן. והכל צריך להיות כסדר, וכולם צריכים לשיר איתו, ושהכל יהיה כסדר. והוא נלחם על זה, tradition, מסורת, כך הוא קיבל מאבא שלו, וככה אבא שלו מאבא שלו, והוא רס בן ענו, הוא לא יוותר על זה. וואלה, הילדים שלו, בא להם, אבא, תספר קצת בדיחות. אבא, תספר לנו פעם סיפורים נחמדים. אבא, תהיה קצת על הכיפק, אבא, תזרום איתנו, אבא, בוא נעשה סיבוב בחוץ, סתם דוגמה, בסדר? דוגמה. אבא, בוא נעשה סיבוב בחוץ, אני מפצח גרעינים וקצת נצחק ונדבר ונהיה סחבקים ביחד. לא, שבת זה שבת, לא מדברים דברים בטלים, ולא מבטלים תוירה, ושרים את כל השירים. אתה צודק, נכון? מסורת, חזק על המסורת. אחי היקר, אתה מאבד את הילדים שלך. הם הרוח שערה, הם כביכול ברוח שערה, אין להם סבלנות, אין להם כוח לשבת. עכשיו איתך, שעה וחצי לשיר את כל השירים, לשמוע את כל הדברי תורה שלך ואת כל התובנות שחשבת כל השבוע.
תן להם קצת, הם חיכו לך כל השבוע, קצת דחקו, קצת סיפורים, קצת בדיחות, קצת גרעינים, קצת שירים, קצת סיפורים, קצת שיר, קצת על הכיפק על השולחן. זו דוגמה מאוד פשוטה, אבל אפשר ממנה להבין הרבה דברים. והאבא הזה שומר על המסורת, שומר על הארג, ככה זה שבת, לא אחרת. אתה טועה. אתה צריך להיות חכם איך לעשות את מה שאתה רוצה לעשות, אבל צריך להיות גם חכם, כי הילדים שלך לא במקום הזה. ובאיזשהו מקום, רק לשם דוגמה, אז זה נאמר, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. שיהיה לו כיף לבוא לשולחן שבת שלך, כי בשולחן שבת שלך סבבה, כיף, תענוג. כן? את זה ראתה, האימא של התינוק. אני לא יכול לשמור עכשיו על המרקם הידוע ואזור הנוחות שלי בשביל לשמור על הקיים בזמן שהוא רוח שרה בחוץ חטפה אותו. אימא שלה, היא מסתכלת על המלך ואומרת, שמע, בעלי, מלכי היקר, הבת שלנו והתינוק שלה בחוץ. אנחנו לא יכולים להישאר פה באזור הנוחות ולשמור על הקיים בראש בקיר. חייבים לצאת החוצה ולראות מה הדור הזה צריך. איך אפשר לעזור לו, אפילו שיעבור עלינו מה. אנחנו לא יכולים להישאר פה באזור נוחות שלנו. ואז היא יוצאת אחריה, אחרי הבת שלה. זה בעצם חטפו את התינוק, אמא שלו הלכה אחריו, אמא שלה, שזה המלכה, הלכה אחריה. עכשיו נשאר פה המלך, והוא בדילמה רצינית. אני אשמור פה על הקיים, על הממלכה, או שאני אצא גם כן החוצה, אבטר על כל ה... זה יכול להיות כל זה במקרה של רגע אחד, ואחר כך הכל חוזר להיות כסדר. יכול להיות שכל הסיפור הזה זה רגע אחד בחיים, מקרה אחד בחיים. רבנו אין סוף. אפשר למתוח שורה ברבנו, למתוח אותו על כל החיים. אפשר להביא אותו על רגע אחד בחיים. ואז המלך קם מכיסא ממלכתו, מהמלכות שלו, ואומר, אני מבין שעכשיו צריך לעשות פה מעשה חדש, משהו מחוץ לקופסה, ולצאת את החי אנוכי מבקש, ולצאת לצאת החוצה כביכול אל הרוח שערה, ולחפש אותם גם כן. וזה מה שהתחלנו בתחת השיחה, ההכלה הזאת והשכל הזה לדעת איך להתנהג עם הדור הבא, להתנהג עם הדור הבא, עם הרוח התקופה, מה שמתאים פעם לעכשיו זה ולא מתאים. ואני ראיתי אנשים, ואני גם כן, אנחנו עשינו מהלכים בחיים של ויתרנו על דברים שהיו עקרונים לנו בחיים למען הילדים. למען הילדים. עכשיו יש דברים, אני לא מוסמך לזה, יש דברים שאל תוותר, אל תוותר. ויש דברים שלפעמים צריך לוותר כביכול על המלכות הזאת, לוותר על המלכות הזאת כדי להביא את הדור הזה ושלא יאבד לנו. נראה לי קצת הערכתי, ואני מקווה שאם יש שם איזה מישהו שהדיבור הזה נגע בו ועשה את זה, אז היה שווה כל הדיבור הארוך הזה, כי בנפשנו הדבר. אני ראיתי הרבה אבות ואימהות שאיבדו את הילדים בגלל שהם שמרו בכוח, לא, וזו זזו, לא זזו ממה שמכירים, ולא היו מסוגלים להכיל את ה... להכיל את השגעת שקורית בחוץ עכשיו עם הנוער שעובר, מה שעובר עליו, או בכלל העם מה שעובר עליו, ולפעמים צריך לעשות מעשים שנראים מחוץ הקופסה. רבנו, רבי נחמן ברסלב, זה אחד הסיבות שחלקו עליו, כי הוא היה שיא מחוץ לקופסה, והוא הכי זה שדיבר לדור האחרון, ובדור שלו לא יכלו לאכול את הדיבורים שלו. סיפורי מעשיות בזמן רבנו זה הדבר מופקע מהמציאות. רבי נתן, תקראו בהקדמה, הוא מתנצל על דיבורים שנראים קצת, הוא אומר, קצת גסים וקצת מוזרים לדור שבהם הם נכתבו, והוא כבכל מתנצל שהוא כותב את זה. רבנו היה אמיץ. רבנו אמר שכל האדמורות שלי זה הכל חוכה ויתלולה, כל מה שנראה לכם זה הכל חוכה ויתלולה. ואחד הסיבות שחלקו עליו, אחד הסיבות, כי הוא באמת, הוא לא התאים לדורו, כי הוא צפה אותנו והיה מוכן. רבנו היה יכול להיות אדמור, כמו כל האדמורים, כך הוא מספר לעצמו, שבאים אליו ויש לו טישים ונותנים פדיונות
ולא יודעים למה באים, לא יודעים למה חוזרים. אבל רציתי להחזיר אתכם בתשובה, רציתי לקרב אתכם לשם יתברך, ולפעמים צריך לקרב לשם יתברך, צריך לצאת החוצה לרוח שערה הזאת. ורבנו היה אמיץ, היה גיבור חיל, היה לו את האומץ הזה לצאת מה, לצאת מה, מה, מהמוכר, מהקיים, ולרדת עד אלינו. זה הגדולה של הצדיק, שיכול לרדת עד אליך. רבנו אומר שהצדיק האמיתי הוא אחיד בשמיה, אחיד בערה. הוא יכול להראות, יכול להראות לגדול ביותר שעדיין לא התחלת ולעורר אותו, ולקטן ביותר שהשם איתך, אצלך, במקרים הכי קרובים אליך ומה שעובר עליך, השם אוהב אותך. זה צריך להיות אמיץ לרדת למקומות האלה, כביכול להתלכלך, כביכול. ולרדת למטה למקומות האלה, זה צריך אומץ. וזה ה, זה ה, זה הסיפור הזה, שהמלך מוכן לרדת מה, מהכבוד שלו ומהגדולה שלו, בשביל לקרב את הרחוקים האלה, שהשפה שלהם זה שפה חדשה. ובאמת הם אומרים שם בסיפור, בסיפור הם אומרים ככה, למלך הזה היה, אני לא זוכר מספר כרגע, היה לו כמה וכמה שרים וממונים. אחד היה גיבור, אחד היה בעד תפילה, אחד היה ממונה על האוצרות, אחד היה המיליץ של המלך, אחד היה האוהב נאמן של המלך, אחד היה וכו וכו וכו. היה לו כמה וכמה שרים. האוהב נאמן של המלך. הם פעם בתקופה היו עולים למקום שעלו, בדרכים הידועים שהמלך לימד אותם, וכל אחד היה מקבל את כוחו כדי לרדת למטה לממלכה ולהיות ממנהיגי הממלכה, כל אחד לפי שליחותו. אחרי הרוח שערה שהם חזרו, רבנו מספר שהדרכים התבלבלו, הכל התבלבל, המדבר נהיה לים והים נהיה יבשה, והכל חוץ מהארמון עצמו כל הממלכה התבלבלה, ומזה נוצרו כל הכתות, והעולם התבלבל, רוח שרה טרפה את הקלפים. ואז הם אומרים שהם מבינים שעכשיו צריך דרכים חדשות כדי לעלות. דרכים חדשות, זה הדרכים החדשות האלה שרבנו מדבר עליהם, צריכים כל פעם דרכים חדשות ולהיות ערני, גם אדם עם עצמו צריך כל פעם דרכים חדשות כדי לקרב את הדור הבא, לקרב את עצמי שאני נמצא בתוך המוחין של הדור הבא. שנזכה בזאת השם להיות אמיצים ולהכיל את, להכיל את הקרובים אלינו, את הסובבים אלינו, ולא להיות, לא להיות נבהלים, ולהיות חכמים, והשם ייתן לנו חוכמה, בינה ודעת, לדעת איך להתנהל ולהתנהג, כי צריך המון חוכמה, בינה ודעת, לדעת איך להתנהג ולהתנהל בתוך כל תקופה, תקופה ותהפוכיה. שהשם ייתן לנו בזאת השם חוכמה, בינה ודעת, עריכות אפיים, סבלנות, הכלה, להכיל את השני, ולדעת שכמו שעובר עליך, ואתה מאוד מאוד מבין את עצמך ומכיל את עצמך, ואם אתה לא, מן הראוי לך להכיל את עצמך, אז ככה גם את הזולת, ולהבין שעל כולם עובר. ומצד שני, להיות גיבור גדול, כמו שסבא ישראל היה אומר, רבנו היה גיבר, צריך להיות גיבור גדול, לעמוד מול, מול השגעת של העולם, ושנזכה, שלנו עם כל זה, לא מתוך שלום עלייך נפשי, אלא מתוך צורך אמיתי שלפחות שעה ביום, פעם ביום, לצאת החוצה, לסגור את עצמנו באיזה חדר, לסגור פלאפונים, ולהשתיק את הכל, ולהיות כנברא לפני בוראו, ללא שום אמצעי. אני לא בא עם המצוות שלי, ואני לא בא עם מה שעשיתי ולא עשיתי, אלא פשוט נברא. עומד מול האינסוף וחוזר ונדבק בשורש השורשים שמשם ירדתי, ונדבק בהשם יתברך ומקבל כוח ממנו, מהשם יתברך ישירות, מעצם הקרבה, את השם, מעצם הקרבה. אני גם לא חייב לדבר, אני לא חייב לספר, רק לעצום עיניים, לחשוב על השם יתברך ולדעת שאני נשמה אהובה של השם יתברך, ויש פה רק אני והוא, רק אני והוא, כמו תרם הבריאה, כמו תרם שנבראתי, כמו תרם שירדתי פה לעולם הזה, ולהידבק בו בשם יתברך כמו אבא טוב. ומי שזוכה לחוות את הרגע הזה, הקדוש ברוך הוא נמצא, קיים בוודאי,
והוא מנחם, והוא מחבק, והוא אוהב, ואפשר ליפול על הידיים שלו, ולקבל משם הנחמה, והוא גם, הוא מגיב, הוא מדבר, הוא... נשרינו מטוב חלקנו. אמרנו הרבה דברים, מקווה שזה נופל על אוזניים שומעות ואיך אומרים, שומעות. שיהיה לכם שיחה זנה עריבה פה מלפני רדיו ברסלב כל הנחל. היום ערכנו יותר, השם איתכם, עמכם, אצלכם, ירעיף עליכם כל טוב סלע, ונזכה לראות ברפואת עם ישראל ובגאולת עם ישראל, ונזכה לראות ישועות גדולות, אנחנו וכל העם ישראל, בכלליות, בפרטיות, בקשמיות ורוחניות, אמן כי אני רצון להתראות ולהשתמע. המשך הזנה עריבה וכל טוב.

כן, שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו בוסף כל הנחל. לאחר הפוקה שאנחנו בין שיעור לשיעור, בתוכנית תוכנית תוכנית, מוזיקה, מוזיקה טובה, קצת שירים טובים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב יהודה בארי, היי ינוקה, בעזרת השם ברך, מאמין שתהנו, ושיהיה חזרה התנאה הריבה. כל טוב, פה מפני רדיו בוסף, כל הנחל.

ראש השנה מתקרב, אנחנו עומדים להמליך את המלך ואין לנו איפה להמליך אותו. אנחנו ממליכים מלך שאין לו ארמון. אנחנו ממליכים מלך שאין לו כתר. זה בן אדם שמתקרב ראש השנה צריך להזדעזע מזה ולראות מזה, איך אני ממליך מלך שאין לי כתר לתת לו, איך אני ממליך מלך שאין לי ארמון לתת לו לשבת בתוכו. מה אני יכול לעשות שבראש השנה הזה ובשנה הזאת אני אבטיח למלך שלי ששעד שנה הבאה אני אתן לו כתר וארמון לשבת בתוכו? זה משמעות של ראש השנה. לכן ראש השנה עולה כמספר בית המקדש. אתם יודעים, אף אחד לא יודע בגדולת נשמותינו. אנחנו כל יהודי ויהודי הנשמה עצום מאוד מאוד. אין תפיסה בגדולת הנשמות. אנחנו כולנו אחד. אנחנו כולנו אחד, באנו משורש ומקור אחד, ואנחנו, הנשמות שלנו הולכות ומבוזות בעולם, והגויים הולכים בכל העולם כולו וחוגגים ושמחים ומקבלים מלוכה וגדלות וכבוד וגדולה, ואנחנו שפלים ונבזים הולכים מדחי אל דחי בצער ובשפלות, ואנחנו שואלים עד מתי? וגם השנה הזאת עוברת. והסברתי שראש השנה עולה כמספר בדיוק בית המקדש. איך אנחנו יכולים להיות בלי ארמונו של המלך ובלי המלך שמתגלה בעולם? אין שום מטרה בכל העולם ובכל הבריאה כולה שהמלך לא יהיה בארמון שלו ואנחנו לא נראה את המלכות של המלך. עברנו הרבה מלחמות במשך כל הדורות. חזקיהו מלך יהודה וכל המלכים שהיו, ושלמה המלך ודוד מלך ישראל וכל המלכים שנלחמו, ושמשון הגיבור. כל אחד שלחם מלחמות השם היה רק בשביל שהשם ימלוך לבדו. והמלכות של השם תלך ותישאר לנצח. וכולם ידעו שהשם מלך וימליכו אותו ויהיה לו נחת רוח וגילוי אלוקות. אף אחד אסור לו לשכוח את אותו נס ופלא שהשם עושה איתנו כל יום ויום, שהוא משאיר אותנו חיים וקיימים. המלכות שלו לא מתגלת בעולם, אבל אנחנו מתגלים בעולם, ואנחנו יודעים על פי התורה הקדושה ועל פי כל הנבואות שהשם ברא את העולם בשביל מלכותו יתברך, בשביל להתגלות בעולם ולהטיב לנבראים שימליכו ויעללו את שמו הגדול. וברגע שאנחנו רואים שהמלכות של השם לא מתגלת, זה אומר שלא מקיימים את הציווי של הבורא יתברך. אם לא מקיימים את הציווי של הבורא יתברך, אז לא צריך להגיד מה ראוי להיות בכל העולם כולו. והשם יתברך אף על פי כן ברחמיו המרובים וחסדיו העצומים זן ומפרנס את כל הברואים ואת כל העולם בגלל מידת רחמנותו יתברך, שאף על פי שחוטאים ומתרחקים, כמה הוא רחמן מלא רחמים לרחם עלינו, שאף על פי שהכבוד שלו והגדולה שלו והמלכות שלו לא מתגלית, אף על פי כן השם יתברך מעריך אפו על כל מה שאנחנו עוברים, וכן חפץ והתגלות בעולם, ומתגלה אצל הצדיקים האמיתיים, הקדושים והתאורים, ששם עיקר התגלות כבודו של השם יתברך, אצל הצדיקים הקדושים. וזה בפרט ראש השנה, ששם מתגלה כבודו של השם יתברך ורוב עם הדרת מלך, ובתקווה ואמונה שהראש השנה יאיר את כל העולם כולו לגילוי אלוקות של השם יתברך, שהשם יתברך יתגלה כמלך, שכל העולם כולו ידע שהוא מלך. אנחנו נמצאים בתוך הדלת אמות, כל אחד מאיתנו חושב על דלת אמותיו. תדעו לכם, אין פספוס יותר גדול מזה שעברה תשע"ב, עוד מעט, עוד לא עברה. נשאר לנו עוד קצת. הקצת שנשאר לנו בימים האלו לקראת תשע"ג, זה רק שאולי השנה הזאת לא נפספס ונראה נחת רוח לאלוקי ישראל. יראה נחת רוח למי שברא אותנו, יצר אותנו ועשה אותנו והביא אותנו לעולם, והמשיך אותנו בתקווה שאנחנו נעשה את מה שהמשיכו אבות אבותינו לפנינו בעולם. אנחנו כולנו חיילים בצבא השם, נשלחנו לפה לעולם בשביל להמליך את השם. באף מועד וזמן וחג בשנה וכל התוועדות וכל מה שיש במשך השנה אנחנו לא ממליכים את השם. זה לא כמו כיפור
כיפור אנחנו רק מבקשים סליחתו, מחילתו, כפרתו, שיסלח, ממחל, יכפר. ראש השנה מתגלה השם ברך כמלך כל העולם. ומתחילים לדבר אליו בלשונות של כבוד ומלכות ויראה ואימת ופחד. ואנחנו אומרים ומזדעזעים, ראש השנה מתקרב, אנחנו עומדים להמליך את המלך ואין לנו איפה להמליך אותו. אנחנו ממליכים מלך שאין לו ארמון, אנחנו ממליכים מלך שאין לו כתר. זה בן אדם שמתקרב ראש השנה צריך להזדעזע מזה ולראות מזה, איך אני ממליך מלך שאין לי כתר לתת לו, איך אני ממליך מלך שאין לי ארמון לתת לו לשבת בתוכו. מה אני יכול לעשות שבראש השנה הזה ובשנה הזאת אני אבטיח למלך שלי ששעד שנה הבאה אני אתן לו כתר וארמון לשבת בתוכו? זה משמעות של ראש השנה. לכן ראש השנה עולה כמספר בית המקדש. אסור לנו לשכוח את הנס ואת הפלא שעושה איתנו השם בכל יום שמחיה אותנו. וזה מה שכתוב בתהילים אחרי זה, באותו פסוק, ויזכרו כי אלוקים צורם, ואז מתקיים ואל עליון גואלם. אם מתקיים אותו דבר, אם ויזכרו כי אלוקים צורם, אם אנחנו נזכור את זה שאלוקים הוא זה שיצר אותנו, כל אחד טוב שיקרא כל יום פרק עין ח' בתהילים עד ראש השנה. תקראו אותו עד ראש השנה, כל יום פרק עין ח' בתהילים, תתבוננו בכל תיבה ותיבה ותסתכלו כמה השם יתברך מוכיח אותנו וחפץ בהתגלות מלכותו עלינו. זה נראה לנו חיים שהשם נמצא לו בשמיים ואנחנו רק מרגישים אותו באחזות ודמיון ומדמה, או כמו שהוא היה עם כל הצדיקים והתנאים ואבות אבותינו, שהיה הולך ונפתחים השמיים ורואים גילוי כבודו ורואים אותו כמלך ולוחם לנו מלחמות ומוציא אותנו ממצרים ורואים אש וברד, וכל אחד מרים את העיניים לשמיים ומדבר איתו והשם עונה לו ומקרב אותו ומקרב אותו ואוהב אותו ואמרה לו גילוי אלוקות, וכבר שר כל הפחד והאימה והחרדה והמאומה והשיגעון והבעלה, כל השם מסיר מאיתנו ונותן לנו לב חדש ומוח חדש וקרבה אליו. איפה הימים האלו? מתי נראה את אותו יום הזה? מתי נראה את הימים האלו? את אותם ימים שאנחנו צריכים לעשות למען השם. כמו שהסברתי שזהו בעזרת השם, עוד מעט אני אוציא את זה לאור, את הספר הקטן שחיברתי רק על מה חובתו של האדם בעולמו. כל אחד סובר שהוא בא לעולם בתפקידו של השם יתברך לתת לו מה השם נותן לי. זה מה שאדם חושב, אבל אדם לא מבין שהוא בא בשביל מה אני אתן להשם. השם רוצה לראות מהלב שלי מה אני עושה באמת בשביל מלכותו, בשביל כבודו, שהוא יתגלה כמלך וכל הברואים כולם ידעו שהוא מלך לבדו, ותיפסק מלכות בשר ודם של כל המלכים והנשיאים והקיסרים. ואנחנו לא מבינים כמה אנחנו צריכים לבקש מהשם שימלוך עלינו לבדו ולא תהיה שום מלכות לבשר ודם. ואם בכלל לא מבינים באיזה גודל גלות אנחנו נמצאים, גודל של גלות נוראה, עצומה ואיומה, גודל של גלות ללא קירוב, ללא התבוננות, איפה אנחנו נמצאים בכלל? אם השנה הזאת ויש בכוחנו, אין באף כוח אחר, כל מי שחי, אנחנו חיים, יש לנו אפשרות לחיות, אנחנו חיים. אם כל אחד מאיתנו חי, זה סימן שהוא נשלח להביא את הגאולה. כל מי שחי ונושם, השם בחר בו להביא את הגאולה. כל מי שחי, כל אחד, כל יהודי ויהודיה בעולם, אנחנו צריכים להיות עבדים נאמנים לכבוד של אבא שלנו, לכבוד של המלך שלנו, ולעשות כל מה שאנחנו יכולים לעשות וצריכים לעשות. מה עם כל אלו שסובלים בגלות בצער נורא? מה עם אלו שלא נשאים? מה עם אלו חסר פרנסה? מה עם אלו שהולכים רווקים שבורים ברצוצים בעולם? מה עם אלו שלא רואים שום פתח ורפואה לנפשם? מה עם כבוד הצדיקים שהם בזויים ומבוזים בכל העולם? מה עם כבוד השם וכבוד השכינה, איך הכותל נראה? אז אנחנו בכלל מבינים איפה מלכות וכותל נראה ככה? הכותל?
אז איפה ההתבוננות שלנו, עד איפה הפגם מגיע? שאני מתפלל ואני מצפה למשהו או תיקון בראש השנה או לזה דבר בראש השנה, ואני מבין מה ראש השנה מתקרב, אז אני מבין מה אני צריך לחשוב בראש השנה ומה לתקן. מי אני ממליך בכלל? מה אני ממליך ועל מה אני ממליך? ולאיפה אני ממליך? ועד מתי אני אמליך אותו? מלכות, אתה קורא למלך ואתה ממליך מלך על מה? זה תפקיד שלנו, אנחנו התפקיד שלנו להמליך את השם. אפילו שאנחנו, כל אחד מאיתנו, לא משנה עם איזה מידות, לא משנה איפה הוא נמצא במצב, רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בנו, שהם יכולים לשאת את כל העולם, זה לא עניין, לא עניין. הפגם הגדול ביותר, הצער הגדול ביותר, זה וישכחו עלילותיו ונפלאותיו אשר הרם. זה הלשכוח את המלכות הזאת, שהשם זה מלך שגאל אותנו והוציא אותנו ממצרים. זה מה שרבי שלמה מקרלין אמר. בשמה שלמה הוא כותב, החטא הגדול ביותר שיהודי שוכח שהוא בן מלך. אנחנו יודעים, הדרך להיגאל היא רק על ידי תורה ותפילה, לא להיות בדמיון. תורה ותפילה, לשמור על שולחן ערוך, להקפיד על המקווה, להקפיד על התפילה בזמנה, להקפיד על הקיום תורה ומצוותיה, לא לזוז שום דבר משולחן ערוך ולא לזוז שום דבר מדרך התורה הקדושה. אבל בשעות הפנאי, בשעות התחביב, בזמנים שאתה בוהה, תדע על מה לבות, על מה לחשוב, תדע על מה לחשב שאתה לומד, בשביל מה אתה לומד, בשביל מה אתה מתפלל, שנבין איפה אנחנו נמצאים, בשביל מה אנחנו חיים, בשביל מה אנחנו נושמים, בשביל מה אנחנו קמים בבוקר. יש אנשים שחיים 80, 90, 100 שנה בעולם, והם לא יודעים בכלל למה הם באו לעולם 100 שנה. אנחנו צריכים להבין, זה תפקיד שלי. כל אחד אומר, זה תפקיד שלי. לדעת שנשלחתי לכאן, זה משימה, ואחריות מוטלת עליי הרבה יותר ממה שאני חושב. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, יש בכל אחד מאיתנו בחינת שאול ודוד. יש אחד שהוא בחינת שאול, ויש אחד שהוא בחינת דוד. רוב העולם מתגלה בהם בחינת שאול. המעטים שזוכים לבחינת דוד. שאול, השם רצה ממנו שימחה זכר עמלק, ושיתחיל לגלות את המלכות שלו בעולם. ושאול היה השתאות קצת במלאכה. הוא לא מבין שזה על זמן קצוב. השם לקח את הממלכה שלו, לוקח את המלכות הזאת, ונותן אותו למישהו אחר שיעשה את זה. זה הסיבה שהעולם היום, בעולם, מה שאנחנו רואים, שהדורות מתחדשים. השם נתן לך מלכות. נתן לך, על מי אתה שולט? אתה שולט בבית? אתה שולט על הילדים? על מי אתה שולט? כמה מלכות יש תחתיך? כל מי שנמצא תחתיך, יש לך מלכות. זה לא משנה מי תהיה. תשתמש במלכות הזאת בשביל לקרב כבר את מלכותי. אני לא רוצה לשבת כבר בשמיים הרבה זמן. אני רוצה להתגלות בארץ במלוא ההדרה והמלכות, שבשביל זה בראתי את העולם. וזה התפקיד של דוד. אם אתה תהיה דוד, אתה תביא לידי גילוי מלכותי, השם אומר. אם אתה לא תהיה דוד, אתה תהיה שאול. אתה לא תביא לידי מלכותי, ואני לא אמלוך בעולם, אז אני מעביר את הממלכה הזאת עד שיבוא אותו אחד שימליך אותי. עד שיבוא אותו אחד שפשוט ימליך אותי בעולם. ובוודאי שיהיו כמה כאלו. עצם השיעור היום שלמדנו, זה כבר מלכות השם. כי אנחנו לומדים ביותר מעשרה, והשכינה שורה עלינו, והשם שומע את הדיבורים, ובוודאי יש לו נחת רוח מהדיבורים שאנחנו מדברים עליו יתברך, וכל המטרה שלנו כבר שיחפוץ לגאול אותנו ולהתגלות אלינו, כי הוא בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. כי יש משהו בנשמות שלנו, יש בנשמותינו דברים עצומים ונשגבים מאוד שאין לנו תפיסה בהם, יש בנשמות שלנו דברים עצומים שאין לנו לאף אחד תפיסה והשגה. כל המטרה הזאת היא בשביל לגלות את כל המלכות הזאת בכל העולם. אם השם בחר בנו ואין לנו שום תפיסה למה,
מה יש בנשמות האלו? מתי נראה את הגדולה של הנשמות האלו? צריך לראות אותה מתישהו. מתי נראה אותה? מתי נדע את הסוד הזה של נשמות ישראל, מאיזה מקום נאצלו ובאו? מתי נדע מה הסוד הזה של העם הזה? העם הנבחר שהשם אוהב ובחר בו? מתי נדע למה כל אבות אבותינו נקדו ונסכלו ונרגו? על מה הם הפאות האלו? מה העניין הזקן הזה? לשם מי אנחנו עובדים כל כך הרבה שנים? נקדנו ונשרפנו ומה שעברנו, כל זה אנחנו נשפטים בראש השנה. האם הוא מוציא את הוילון והתגלה לנו, או שימשיך לשים וילון לשנה הבאה? ראש השנה זה משפט. האם המלך יגלה את המלכות שלו, או שהמלך ישיר את עצמו מאחורי הוילון? שיהיה ציור אלוקותו יתגלה בעולם כולו, שכל העולם יראה מי זה. אבל כי העולם עכשיו לא רואים את הגילוי אלוקות שלו, לא רואים את, את החקיקה של הבריאה בעולם, לא רואים על הים י' כבב כברש גלה, רק הצדיקים רואים, לא רואים את הגילוי אלוקות בעיניים. וזה בזאת השם אנחנו נזכה שהשם ידבח יראה לנו. מתפלל שקדוש ברוך הוא יעזור שכל אחד ואחד מאיתנו יזכה לישועות ולניסים ונפלאות, ושהשם יברך כל אחד ואחד, שנזכה כולנו לזכור, תמיד לזכור זיכרון, שכל דבר זה מופת, להעריך כל נס, כל דבר, כל דבר קטן, לכבוד שבזאת השם השם ישיע אותנו, בזאת השם לנגן ניגון קצת מלכות שבניגון. אנחנו נמצאים בסוף שנה ובתחילת שנה, וראש השנה מקשר בין סוף השנה לבין תחילת שנה. הוא נמצא באמצע בין הסוף לבין ההתחלה. יום ראש השנה, ימים הקדושים, זה ימי משפט. משפט זה עמוד האמצע, זה יעקב אבינו. ולכן עמוד האמצע זה יעקב, זה יום ראש השנה. ראש השנה נמצא באמצע בין סוף השנה לבין תחילת שנה. סוף השנה זה בחינת יצחק אבינו, זה מידת הדין. המשפט למעשה שהשם שופט אותנו על כל השנה, לכן זה מידת הדין. ותחילת שנה זה כנגד אברהם אבינו, זה מידת חסד והרחמים. לכן אנחנו קוראים בראש השנה, קוראים עניין אברהם אבינו בשרה, והשם פקד את שרה, ויהיה אחד הדברים האלה, ואלוקים יצאת אברהם וכולי. מזכירים עניין אברהם בשרה, מזכירים אותם בראש השנה, שיהיה לנו את החסדים של אברהם אבינו, שלנו את התחילה, את הרחמים הגמורים של אברהם בשרה, ואנחנו מתחילים בזה, מקבלים את השנה הקדושה בחסדים, בבוקר של אברהם, בחסד של אברהם, בשכם אברהם בבוקר, בהתעוררות, ברחמים, בחסדים, מתחילים את ראש השנה. וערב ראש השנה למעשה, הערב ראש השנה זה כנגד יצחק אבינו,

בתשרי, בראשית זה בתשרי, זה עניין של ראש השנה. מהו הדבר שבסוף שלו, הסוף שלו זה התחלה, זה בריאת העולם. בריאת העולם זה יהיה הסוף והקץ של החושך, הסוף והקץ של העלם של גילוי אלוקותו יתברך. מה שהשם יתברך היה נעלם ולא נגלה בעולם ולא המליכו אותו ולא ראו כל העולם את מלכותו, שזה למעשה תכלית בריאת העולם, שכל העולם יראו מלכות השם, היה סוף וקץ לכל החושך על פני תאום וכו'. עוד דבר שמצינו שהסוף זה ההתחלה, הסוף של עם ישראל שיהיה במצרים, סוף הגלות שלהם, כי מעניין רדו שיהיו מצרימה, שירדו מצרימה. העניין של ירידת מצרים למטה למטה, הסוף, זה היה ההתחלה של עם ישראל. לדעתו של משה רבנו, סוף המלכות של משה רבנו בבית פרעו, למעשה היא זאת שהייתה ההתחלה של גאולתן של ישראל, סופו של אברהם אבינו ושרה שהיו זקנים באים בימים וכבר היו מבוגרים ולא היו נשים ולא היו צעירים, הסוף הביא את ההתחלה, את יצחק אבינו. לכן בראש השנה אנחנו קוראים את הסוף ואת ההתחלה ביחד, שזה למעשה והשם פקד את שרה, כי אנחנו קוראים דבר שהיה בסוף של שרה שכבר זקנה, אבל מהסוף מתחילים את ההתחלה. זה הסוד של ראש השנה, שכל העניין של ראש השנה זה סופו נעוץ בתחילתו, ומתחילים את הכל מההתחלה, כי הכל מתקרב רק אל ההתחלה. חורבן בית המקדש זה הסוף, שנחרב בית השם, בית השם אלוקי ישראל נחרב, ואז למעשה מתחיל הולדתו של משיח, מתחילה באותו רגע. מה שמתחילנו, שאיפה שהיה את האור ואת הגאולה ואת התכלית, איפה שהסוף וההתחלה נפגשו, זה למעשה ההתחלה הגדולה ביותר, זה הזמן הקדוש והגבוה ביותר שמצינו. כמו בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בריאת העולם, כמו בית מקדשנו ותפארתנו, כמו פקידת עשיו השם פקדת שרה, שעד למעשה בסוף מתחיל ההתחלה, כמו יצחק אבינו שבא לעולם בהתבוננות כזה ובגיל כזה, מה שלא היה בכלל נתפס בפתל, כמו יעקב אבינו שכבר היה נראה הסוף עם יוסף הצדיק, שהסוף הזה היה שיוסף פורד במצרימה והיה בבור, שזה הסוף, למעשה הסוף שיוסף הצדיק נמצא בבור, רק אז מתחיל ההתחלה של יוסף, שמתחיל לצאת מן הבור ומתחיל לעלות לגדולה ומתחיל לעלות ולעלות ולעלות. זאת אומרת שהסוף הוא למעשה ההתחלה. ראש השנה הוא הסוף, בית המקדש שנחרב הוא הסוף, אבל כנגד זה מפושר בהתחלה של כל ההתחלות. ימי ראש השנה הם מסוגלים להתחלה אמיתית של כל אחד ואחד מאיתנו. ימי ראש השנה מהפכים לאדם את כל חייו לטובה ולברכה. לכן ימי ראש השנה הקדושים צריך לבקש מהשם כבר מעכשיו שיתאר לנו המחשבות בראש השנה. נדבר קצת הנהגות טובות מאוד לראש השנה. לא לאכול מאכלים שיש בהם חריפות או מליחות, או לאכול דברים חמוצים, רק דברים שיהיה לאדם מתוקים, רק מתוקים. לחשוב רק טוב, אך ורק טוב, אך ורק טוב. לא לקרוס, לא להצטער, לא להתעצב, לא לדבר ולחשוב מעניינים המצרים את האדם. רק להיות בשמחה, ולא לדאוג, ולא להיות ביגון, ולא להתכנס ללחץ. רק להיות ביישוב הדעת ולבקש מהשם שיתאר המחשבות שלנו, למחות בכל מחשבות זרות ורעות. יש את המחאה שאדם צריך למחות בתפילת שחרית בבוקר, אחרי שאדם אומר ברכות השחר מופיע בכל סידור, לעשות את המחאה ולמחות בכל דבר שאינו כפי רצונו של השם, למחות בכל המחשבות זרות ולהבין שביום הזה זה ההתחלה של כל ההתחלות. זה יום שהמחשבות צריכות להיות נקיות, זה יום שהמחשבות שאדם צריך להיות רגוע, להשתדל להיות קדוש וטהור, להיות דבוק בשם, להיות חשוב ודבוק בשם, להשתדל לא להרבות בשיחות ודברים בטלים, בשיחות חולין, בשטות, כל אחד יהיה דבוק בשם כמה שיותר, להרבות בתפילה, להרבות בתורה, יבין שהיום הזה זה יום ההתחלה של ההתחלות, זה הכל מתחיל ביום הזה. ואנחנו מתקרבים לפני משפט, לפני השם יתברך בעצמו. עניין שהשם יתברך בעצמו שופט אותנו, הוא ולא אחר, זה החסד הגדול של השם יתברך, מה שעשה איתנו. יש לנו את החסד ויש לנו את הדין. והשם יתברך בימי ראש השנה,

הקדושים ושופט אותנו ברחמים גמורים. המשפט למעשה מתנהל שהשם יתברך שופט אותנו, אבל זה הוא ולא אחר. אף על פי שזה משפט וזה דין, אבל אף על פי כן זה רחמים גמורים, שם בעצמו לבד יושב על הכיסא, והוא בעצמו דן ושופט כל אחד ואחד. זה הרחמים הגמורים שאדם יכול להישען עליהם בימי ראש השנה, שהסוף זה התחלה. מי שרואה שהוא קרוב, הוא נמצא ממש בסוף, הוא נמצא ממש למטה, אז עיקר הנחמה שלו לדעת שמהסוף הזה מתחיל ההתחלה, כמו שאנחנו רואים עכשיו ממש בחוש בימי ראש השנה הקדושים. ככה אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שאמר לשם בונו של עולם, אם אתה שומר ישראל, אז בוודאי אתה תשמור עליהם בצורה הטובה ביותר, בהתבוננות הטובה ביותר, ובוודאי תדון אותם לכף זכות, כי אתה המלך, אתה רחמן מלא רחמים וכו'. וככה היה בא לשם, וזה המחשבה שאדם צריך ללכת עם זה בראש השנה, לסלק את כל המחשבות של הדין, לא לחשב חז ושלום שיש חז ושלום אכזריות או מידת הדין במשפט. אדם לא יחשב חז ושלום אף על פי שעבר עבירה והתרחק מהקודש, הוא יודע שהוא לא באמת למיטה, הוא יודע שהוא רחוק מאוד מאוד, אף על פי כן לא לחשב חז ושלום במוח שבשמיים יכולים להתאכזר או לדון או לעשות דברים נועים, כי זה לא מידת שמיים. השמיים מלאים ברחמים גמורים. השם יתברך רחמן מלא רחמים, סובל כל העולם כולו ומעריך אפו עד שיבוא משיח צדקנו ויגלנו. השם יתברך יהיה מלכנו בראשנו. ואף על פי כן שאנחנו לא נגלים עדיין ולא רואים מה שרואים ולא מתקרבים וכולי, אף על פי כן אסור לאף אחד להישבר. אז כל אחד צריך לדעת שההתחלה היא קרובה מאוד, וכמו שאנחנו יודעים ולמדנו שהסוף זה התחלה. מי שרואה שהוא קרוב, הוא נמצא ממש בסוף, הוא נמצא ממש למטה, אז עיקר הנחמה שלו לדעת שמהסוף הזה מתחיל ההתחלה, כמו שאנחנו רואים עכשיו ממש בחוש בימי ראש השנה הקדושים. המשמעות של ראש השנה זה שכל אחד מאיתנו, כמו שהסברתי ואני חוזר ואומר שוב ושוב, ראש השנה עולה כמספר בית המקדש. אין לנו פספוס יותר גדול מזה עם השנה הזאת שבא לנו לטובה, לא ניגאל. נקווה שכבר בשנה הזאת ניגאל. אבל אם לא ניגאל עד אז, בוודאי כל אחד ישים לב ויבין. התכלית האמיתית היא ללמוד ולהתפלל עם השם יתברך בעצמו. אנחנו נמצאים לפני השם, לפני האלוקים שלנו, האדון שלנו, הגיבור שלנו, הנורא שלנו, ואנחנו לא שכחנו את המציאות האמיתית. אנחנו כבר לא באותם ימים שיצאנו ממצרים וראינו את הגילוי אלוקות, אנחנו לא באותם ימים של המשכן, אנחנו לא באותם ימים של בית המקדש, של הקורבנות, אנחנו לא באותם ימים של הלווים, של הכהנים, אנחנו לא באותם ימים של עלייה לירושלים ולראות את הניסים והנפלאות וצמוד השן, אנחנו לא באותם ימים שכל אחד יגיד זה לי ואנבהו וכל אחד ירים את הראש ויראה גילוי אלוקות. היום אנחנו לא באותם ימים, אנחנו באותם ימים היום רק בשביל לדבר על האמונה, בשביל לדבר עם הבריאות, כל אחד סובר שהוא בתכלית. וזה הטעות היחידה שאנחנו כבר שוכחים לקבל עלינו את המלך ולהתגעגע אחריו ולדעת איפה האלוקים שלנו. אנחנו לא יכולים ללכת לבד, אנחנו נמצאים כמו ילד שנמצא ביער, ובמקום ללכת עם אביו יד ביד, במקום להיות איתו ולשוב על הארמון שלו ולהיות על השולחן שלו ולשבת איתו על הכיסא בארמון המלוכה, אנחנו נמצאים ביער, במדבר, לבד, רק שומעים את הקול של המלך מדי פעם, איך הוא מחפש אחרינו ושואל אותנו היכן אתה בני, היכן אתה בני, ומדי פעם אדם קצת מצייץ ואומר הנה אני שומע את הקול של אביו, והוא כבר סובר שאם הוא שומע את הקול של אבא שלו אז הוא כבר יכול להבין שהוא כבר בתכלית או שהוא כבר הגיע לארמון, וזה לא נכון. אנחנו צריכים להבין, אנחנו חיילים בצורה השם, עד שלא יבנה בית המקדש ולא תבוא גאולה וישראל לא יגאלו, התורה שאנחנו לומדים והמצוות והתפילה וכל מה שאנחנו לומדים זה עדיין לא נקי, זה עדיין לא בנקיות. היו קדושים וטהורים וצדיקים שהעידו על התורה שלהם שעדיין זה לא מספיק, עדיין זה לא התורה הקדושה, עדיין זה עוד לא הגענו ממש ממש, כמו שבעל שם טוב הקדוש אמר תורת השם תמימה. מי נגע בתורה הקדושה? של הבעל שם טוב, מישהו נגע בתורה הקדושה? מה אנחנו יכולים לעשות? מה אנחנו יכולים לענות? אנחנו נמצאים, אין בינינו שום דבר, אנחנו לא יכולים להחזיק את עצמנו. אנחנו יכולים רק להישען ולהסמך רק על זכות התורה הקדושה, רק על מתנת חינם, רק על רחמים המרובים של השם, שידון אותנו לכף זכות,
שפשוט ירחם עלינו ברחמיו המרובים, בחסדיו העצומים. יותר מזה, אין לנו על מה להישען, אין לנו על מה לסמוך, כי רק השם יכול לעזור לנו. ואנחנו במקום לבקש אותו ולגלות אותו שהוא האלוקה שלנו, שהוא יעזור לנו ויושיע אותנו, אין לנו חיים מבלעדיו. כל היהודים צריכים להתכנס מכל כנפות הארץ, מכל העולם כולו, להיות בבית השם, בבית המקדש, עם השם יתברך. אבל עכשיו אנחנו בכלל לא מבינים כמה אנחנו רחוקים מזה. אנחנו לא מבקשים את השם שיהיה איתנו, אנחנו מבקשים לנו תשלח לנו, תיתן לנו. אנחנו לא מבקשים אותו, תהיה איתנו, תהיה עמנו. זה הבדל בין דרישה לבין בקשה, שהבדל גדול בשמיים בין דרישה לבקשה. אנחנו אף פעם אין לנו כזה דבר סידור דרישות, אין לנו כזה תפילת הדרישות או דרישות מהשם. הבדל בין דרישה לבקשה זה הבדל של שמיים בארץ. בקשה זה כבר שאתה מבקש ממנו אפילו שיצטרף אליך, שיתלווה אליך. כל התפילות והבקשות שלנו, ואתה רואים תמיד זה בלשון שאנחנו מבקשים, שדוד המלך יתחנן וביקש מהשם, הוא מגיד את הסתר פניך ממני. כל הבקשה של דוד זה השם תהיה איתי, תהיה איתי בחיים שלי, שאני אראה אותך, שאני אראה אותך בנחת רוח, שאני אראה אותך שעשיתי לך משהו בעולם, שאני אראה אותך במלכות שלך, שאני אראה אותך אותך כמלך. במקום זה אנחנו לא מבינים שאנחנו נמצאים בעולם שכל המלכות היא שקרית. השם צריך להיות בראש המלכות, השם אלוקי ישראל צריך להיות בראש כל מלכות, מהשם יתברך צריך לדבר. אין דבר כזה להלל בשר ודם, שיהיו נשיאים בעולם וכל מיני ראשים בעולם שידברו ויצפצפו על ארץ הקודש המובטחת מאבות אבותינו. אין דבר כזה שישלטו בנו אויבינו, אין דבר כזה שיעיקו כל מיני שונאים וידברו, או כל מיני כאלו שישתלטו ויתנסו על עם השם וידריכו אותם בדרכים הכלכלות. המשמעות של ראש השנה זה שכל אחד מאיתנו, כמו שהסברתי ואני חוזר ואומר שוב ושוב, ראש השנה עולה כמספר בית המקדש. אין לנו פספוס יותר גדול מזה. אם השנה הזאת שבא לנו לטובה לא ניגאל, נקווה שכבר בשנה הזאת ניגאל, אבל אם לא ניגאל עד אז, בוודאי כל אחד ישים לב ויבין. התכלית האמיתית היא ללמוד ולהתפלל עם השם יתברך בעצמו. אדם סובר ומתפלל בראש השנה כמו איזה אדם שמצפה לאיזה מטוס שישלח לו איזה משלוח למשך כל השנה כולה. כמו מן שהיה אז רק מספיק ליום, ככה יספיק לו לכל השנה. אבל זה לא נכון לסמוך ככה. אנחנו צריכים לבקש ממי שנמצא במטוס שירד אלינו לארץ ויסעד איתנו. אנחנו מבקשים מהשם כל דבר. בראש השנה נבקש מהשם שייתן לנו את הפרנסה, להיות איתו בפרנסה, לעשות איתו את הצדקה ואת החסד. אנחנו נבקש מהשם שלאכול איתנו ביחד בבית המקדש בירושלים ולקריב קורבנות, לנסה לו נחת רוח. אנחנו מבקשים מהשם ללכת איתנו לירושלים. כל העולם מבקשים, ריבונו של עולם, ראש השנה עכשיו, תן לי הצלחה, אני צריך לנסוע למקום פלוני, אני צריך להיות במקום. עם ישראל מפוזרים בגלות במקומות נידחים, זה לא התכלית. כל המקומות בעולם, כל הקברים של היהודים שנרגו ונגדו על קידוש השם בכל העולם, הדם שלהם רותח באדמה, וכל אחד מצפה כבר שיבוא משיח ויקום דמם של שנשפך כמיים ויעלה ויקבץ אותם ויעלו כולם לירושלים, המקום של כל היהודים וכל העולם כולו. המקום של השם אלוקי ישראל נמצא בירושלים בבית המקדש. אין יותר גדול מזה, אין יותר עצום מזה, אין יותר גילוי מלכות מהשם. זה שם המקום, זה משכן השם, צריך להיות שם. איפה ההתבוננות שלנו שראש השנה מתקרב ואנחנו צריכים לבקש מהשם המשפט, האם אתה תהיה איתנו, האם אתה תתגלה אלינו, האם אתה תהיה עמנו ולא נשאר ככה בגלות הרבה זמן. וגם אם אתה משאיר אותנו בגלות, תראה לנו יותר סייעתא דשמיא, תראה לנו יותר שאתה איתנו, תראה לנו יותר את הפנים שלך, אל תסתיר פניך מאיתנו, כי אנחנו באנו לעולם למענך. מי שסובר שנחרב בית המקדש ועולה בלהבות, כמו שאנחנו יודעים שכל יום שנחרב בית המקדש, כל יום שלא נבנה בית המקדש, כאילו נחרב בימיו, ממש בימינו עולה באש, בימינו נשרב. מי שסובר שמשמעות ותפקיד של בית המקדש זה להיות בוער באש, והמשמעות של האלוקים שבשמיים שלנו לתת לנו כל דמח סורנו, ואנחנו מדי פעם נגיע קצת בתורה הקדושה,
תלמד להתפלל, והוא כמובן מסייע על כל העניינים. זה המשמעות והקרבה שלך לאלוקים. כמובן שאין בזה שום אמונה, אין בזה שום ביטחון ושום כלום. משמעות של יהודי אמיתי, יודע שהוא בא לעולם בשביל הבורא שלו, יודע שמטרת ביאתו לעולם באה בשביל לתת להשם. השם יתברך לא נמצא בשמיים רק בשביל לתת לנו, ואנחנו נקבל ולא נחזיר דבר. אנחנו צריכים להשפיע ולתת. אנחנו חיילים שבאנו ללחום במלכות רומי, במלכות יוון, בכל מלכות הנישה. אנחנו באנו לעולם, אנחנו נשלחנו, אנחנו היהודים, אנחנו החיים. אנחנו החיים. כל אחד מאיתנו יש לו תפקיד להביא את הגאולה. כל אחד מאיתנו יש לו תפקיד לעשות למען הבורא. לעשות למענו של האלוקים, לעשות למענו, לא הוא למעני. כל היום מדברים רק ישועות ופרנסה ונסים ונפלאות, בוודאי שזה דבר עצום וחשוב מאוד, אבל יהודי שיעשה למען האלוקים שלו, בוודאי שהשם ישיע אותך, בוודאי שהשם ייתן לך. מה, אין פה שאלה בכלל. שאתה הולך, שאתה תהיה בארמון המלך ותגיד למלך שאתה הולך להשיב לו את המלכה העבודה שנמצאת בגלות, אתה הולך להביא את המלכה, אז המלך יגיד לך, מה חסר לך על הדרך? תיקח, אתה צריך משרת, אני אתן לך. אתה צריך סוס, אתה צריך מעות, אתה צריך כלים, אני אתן לך הכל, תיקח. המלך לבד ישאל אותך, מה אתה צריך בשביל להביא את המלכה? ומה זה אותו אחד שרואה שהמלכה נמצאת כל כך רחוק מאוד מהמלך, והמלך יושב בצער שהמלכה לא נמצאת בארמון, והוא בא בפני המלך ומבקש, מלך תן לי ככה, מלך תן לי ככה, מלך תן לי ככה, נו ובשביל מה? אז המלך נותן לך מדי פעם ככה, זורק לאדם כמה דברים, זורק לו ומשאיר אותו בפינה. אבל אדם לא תואם טעם חיים אמיתיים, אדם לא תואם טעם תורה אמיתית, טעם תפילה אמיתית, טעם חיות אמיתית. זה לא לטעום שום דבר, זה רצון השם שאנחנו נעשה בשבילו, שאנחנו נתעור למענו ונבין מה עם ימי ראש השנה הקדושים. הם מעבר לימי משפט עלינו ועל כל אשר לנו ועל כל מסביבנו, אלא מעבר אנחנו נבקש מהשם, ואז אנחנו דנים את עצמנו ומביאים את השם למצב שהוא חייב להושיעם. כי אנחנו אומרים לו, תראה ריבונו של עולם, אנחנו חיים למענך. ושאנחנו נחשוב ונבוא עם טענה כזאת, בוודאי שכולם יצאו זכאים, בוודאי שכולם יצאו זכאים, ומבטח בעזרת השם שיזכו להשלים שנתם משנה לשנה עד ביאת משיח, ולא יהיה מיטה בעולם. כי השם ישר מסתכל ומביט בך ורואה ומסתכל ישר, שובה לשפוט, לתת, לא לתת את הבחר. אומר לו השם, אני חי למענך, אני מאמין בך, אני יודע שאני צריך לעשות לך למענך את הנחת רוח, למענך באתי לעולם, אני לא, מה אני מבקש? ואז מיד בשמיים מסלקים אותו, בכלל אין מה לדון באדם כזה, אין מה לדון, מעבירים אותו ישר מהר ודנים אותו לקף זכות וכולי, וכבר מעבירים אותו. איפה שנתקעים זה איפה שנהיה הרצון לקבל, ופה מתחיל הדין. כל המעיין בתפילתו, אז קרנתו עיון תפילה, זה מביאים את האדם לדין, התעוררות בשמיים. מה זה, מה המשמעות הזה? אתה מתחיל לראות אם בקשתך תעשה, שאר אדם מתחיל לעיין בקשתו, ואז מתחיל הדין. שאדם הולך ומביא, לא רק שלא מגיע לכלום, זה לא רק לחשוב לא מגיע לכלום, מגיע לנו נשמות ישראל, מגיע לנו תאחי מלכות. למי מגיע? לגויים? לגויים מגיע מלכות, לגויים מגיע כבוד וגדולה ושררה, לנו מגיע. מגיע לנו, כן מגיע לנשמות ישראל, אבל מה? אנחנו נשתמש במה שמגיע לנו כלפי שמיים, כלפי השמיים, ונחזיר ונשיב את המלכות ולקבל את נקרי ישראל, והקדוש ברוך הוא יגל אותנו, נזכה שיבנה בפן קדשנו ותפארתנו, ואתה יתברך לבדך מלכנו בראשנו, תגלנו גאולה שלמה, שנזכה כולנו בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יברך כל אחד ואחד, שיהיה לכם רפואה שלמה, שיהיה לכם סייעתא דשמיא, אריכות ימים ושנות חיים ובריאות, זקנה ושיבה טובה, שירות, כל טוב מכל טוב, ועל ידי זה, ובזכות זה תזכו ותעשו למען השם יתברך, למען הגאולה שלמה, למען בית מקדשנו ותפארתנו, ונגאל ביד רמה, אמן יתעשה לבית.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב. כל הנחל.

בואו נדבר על תגלית מדעית משנת 1991 שעדיין נשמעת כמו מדע בדיוני. חוקרים במכון הרטמאס בארצות הברית חיברו סנסורים למוח וללב של נבדקים וגילו נתון שהפך את עולם הרפואה. תמיד חשבנו שהמוח הוא מרכז השליטה והלב הוא סתם משאבת דם שרירית, אבל המכשירים הראו משהו מדהים. השדה החשמלי של הלב חזק פי 60 מזה של המוח, והשדה המגנטי שלו חזק פי 5,000. אבל זו אפילו לא התגלית האמיתית. הם גילו שהשדה המגנטי הזה לא נשאר בתוך הגוף, הוא בוקע החוצה, הוא מייצר מעטפת אנרגטית בלתי נראית, סורק MRI ענק ברדיוס של עד 3 מטרים מסביבנו. וכשבדקו מה קורה לאנשים שעומדים בתוך הרדיוס הזה, המדענים היו באלם. כשאנחנו מרגישים כעס או תסכול, הלב שלנו משדר תדר משובש, כמו רעש סטטי. וכשאנחנו מרגישים אהבה, חמלה או הודיה, התדר הופך לגל הרמוני וחלק. והאדם שעומד לידינו, גלי המוח שלו מתחילים להסתנכרן עם השדה המגנטי של הלב שלנו. בלי להוציא מילה מהפה, אנחנו פורצים למערכת העצבים של מי שעומד לידינו ומשנים אותה. המחשבה שהרגשות שלנו הם פרטיים ושייכים רק לנו היא אשליה מוחלטת. אנחנו לא איים בודדים, אנחנו תחנות שידור. אנחנו מקרינים את המצב הפנימי שלנו החוצה ומשנים באופן פיזיקלי את המבנה האטומי של החדר שאליו אנחנו נכנסים. אלפי שנים לפני שהומצא האקגה, החכמים שלנו עבדו בדיוק עם הפיזיקה הזאת. הם טבעו את המשפט, דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. דורות חשבנו שזו סתם קלישאה פואטית, מטאפורה יפה על כנות. היום אנחנו יודעים שזו משוואה פיזיקלית מדויקת. תדר שיוצא מלב אחד משנה את התדר בלב השני. זו הסיבה שהכהן הגדול, המנהיג הרוחני של העם, נשא את אבני החושן עם שמות כל השבטים, לא על המצח שלו ולא על הכתפיים. התורה ציוותה, ונשא אהרון את שמות בני ישראל על ליבו. למה על הלב? כי מנהיגות אמיתית, אהבה אמיתית, כוח השפעה אמיתי, לא מגיעים מהשכל. הם לא עוברים דרך אינטלקט, הם משודרים דרך השדה המגנטי. כדי להרים אומה שלמה, הכהן היה צריך להכניס אותם לתוך מרכז האנרגיה החזק ביותר בגוף. התגלית הזו משנה את כל חוקי המשחק של החיים שלנו. כשאנחנו חוזרים הביתה עצבנים מהעבודה ושותקים, אנחנו בטוחים שאף אחד לא נפגע כי לא אמרנו כלום. אבל הלב שלנו משדר רדיו-אקטיביות של סטרס שמרעילה את החלל. ומצד שני, כשאנחנו יושבים בשקט, מתמלאים בהכרת תודה, או נושמים אהבה לאנשים שסביבנו, אנחנו פשוטו כמשמעו מרפאים אותם. הגיע הזמן שנפסיק להתמקד רק במה שאנחנו אומרים, או במה שאנחנו עושים. נסתכל על מה שאנחנו משדרים. לפני שניכנס לחדר, לפני שניגש לאדם אהוב, ניקח רגע. נכוון את התדר. כי הלב שלנו הוא לא רק משאבה, הוא הכוח שמניע את העולם.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה ערבה ולתועלת מרובה.

קליפות. 20 שנה אני לומד, עושה כל יום מדיטציה עמוקה, מהר בנשגב יומם וליל, ועדיין לא הגעתי להערה. מה עוד עליי ללמוד? שאל התלמיד. ענה המאסטר, השאלה היא לא מה עוד עלינו ללמוד או לקחת על עצמנו, השאלה היא מה עוד עלינו להשיל מעצמנו. קליפות.

לרוקן את הספר. יום אחד הגיע פרופסור מפורסם למשכנו של מורה זן ידוע ביפן. הפרופסור היה נחוש בדעתו להתווכח ולהתעמת עם המורה על אומנות, מדע וזן, והתאמץ לסתור כל משפט שהמורה אמר. מורה הזן הציע לפרופסור תה והגיש לו ספל. הוא החל למלא את כוסו של הפרופסור עד שהתה החל לעלות על גדותיו ולהישפך מהספל. הפרופסור נרתע לאחור והניח את הספל על השולחן, בעוד שהמורה המשיך לשפוך תה לתוך הספל. מה אתה עושה? אין מקום לעוד תה, צעק הפרופסור. המורה חייך ואמר, הספל הזה הוא כמוך, אתה מלא ברעיונות ואמונות משל עצמך. איך אוכל להראות לך את היופי שבזן אם לא תרוקן את הספל שלך קודם? לרוקן את הספל. לכל זמן. בביתו של הסבא הייתה כוס יין יקרה, עתיקה ונדירה. יום אחד נשברה הכוס בשוגג על ידי אחד הילדים, שנבוך מאוד מכך. הילד שמע את צעדיו של הסבא והחזיק את השברים של הכוס מאחוריו. כאשר הופיע הסב, שאל הילד, למה אנשים צריכים למות? זה אך טבעי, הסביר הסב, בסוף כולם מתים אחרי פרק זמן מסוים של חיים. הציג הילד בפני הסבא את כוס היין המנופצת ואמר, סבא, הגיע הזמנה של כוס היין שלך למות. לכל זמן.

השמיים. תן לי שנייה כזה דבר. אוקיי. תסתכלו לשמיים ותצביעו אליו.

שלום לכם מאזיני רדיו כל הנחה, נעבור לשיעורו של הרב אברהם ציון שליטה בספר משיבת נפש, ספר הנפלא שאשר משיב את נפשם של כל החפצים להתחזק ולא להישבר. בבקשה.

אומר רבנו, כתוב במסכת האבות פרק ד', ואל תאמר שהשאול והקבר בית מנוס לך. אל תאמר שהקבר זה מקום שאתה יכול לברוח לשם. למה? מסביר רבנו, כי בעולם הזה שיש לאדם טרדות ועול הפרנסה, יכול שיעקוץ אותו וינשוך אותו איזה פרעוס והוא לא ירגיש. כן, כשאדם רץ בעניינים שלו, בעסקים שלו, לפעמים מקבל שריטה, מקבל כל מיני, זה בכלל לא מרגיש. יוצא לו אפילו דם מהיד והוא לא מרגיש, כי הוא עסוק. מחמד שמחשבתו טרודה באיזה מחשבה של פרנסה וכיוצא, אז הוא לא מרגיש. אבל שם בקבר, שאז אין לאדם שום טרדה ושום מחשבה אחרת, אז הוא שומע אפילו את הרחישה וההילוך של התולעים. איך הם רוחשים ובאים אליו. הוא מרגיש הצער של כל נשיכה ונשיכה. ואין שום דבר שיתרידהו וימנעהו מגודל צערו הקשה, השם יצילנו. גם לזה רבנו כבר הביא פתרון. אחרי שנפטר האדם, הפתרון הוא כזה. שלא ילך לקבר. שלא ילך לבית קברות. שלא ילך ללוויה שלו. מה זאת אומרת? האדם כל כך אוהב את עצמו, כל כך אוהב את הגוף שלו, כשהוא נפטר, אז ושלום, קשה לו להיפרד מעצמו, מהגוף שלו, אוהב אותו. אז הוא הולך עם עצמו, הוא הולך עם הגוף שלו, הוא מלווה את הגוף שלו בלוויה. וכשמכניסים את הגופה לתוך האדמה, הוא נכנס איתה ביחד. וכשהנשמה שם ביחד, אז הוא יכול להרגיש את העקיצות ואת הנשיכות של התולעים ומה שיש שם. אבל אם כשנפטר האדם, אז הוא לוקח, כאילו לקחו את החולצה שלו, את הבגד שלו, את החליפה שלו, וזרקו אותה לתוך הפח השפע. גמרנו. מה, אתה הולך לתוך הפח כל פעם, להסתכל מה ממש לא מהחליפה? נגמר, זרקת את החליפה לפח, תשכח מנה. אחרי שנפטר האדם, תשכח מהגוף, תשכח מעצמך, תשכח ממנו, אל תלך לקבר בכלל. אם תלך לשם ותכנס לשם, בתוך הגופה אתה תרגיש את כל הצער של הגופה. שכח ממנה, זה פסולת, זהו זה, חליפה זרקו אותה לתוך האדמה, אל תלך בכלל. זה העצה שרבנו נתן, כשנפטר האדם, שישבע, כשהוא ייפטר מהעולם, הוא ירוץ ישר לרבנו, לא יהיה לו זמן להתעסק בכלום, הוא כבר נשבע והוא חייב לקיים את השבועה, לא יהיה לו זמן לרוץ לקבר. הנפטר רץ לקבר, הולך לבדוק מה שלום עצמו, הגופה, חוזר לבית של המשפחה, יושב בשבעה שם, והולך עוד פעם לקבר, והולך ובא, והולך ובא, מטורטר, למה? קשה לו להיפרד מהגופה. זה רבנו הלביש את זה במאמר,

מאמר חז"ל שאמרו, אין אדם מת והצי תאוותו בידו. הוא לא ימות. כשאת הגוף שלו, את התאוות של הגוף, הוא לא עושה להם חשבון, אז כשהגוף הלך לתוך הפח, הוא לא הולך לפח השפל לבדוק מה שלמה, זה לא מעניין אותו בכלל. אז הוא לא נקרא מת. אין אדם מת. והצי תאוותו בידו, כשהוא אוחז את התאוות בידו, והוא מתגבר עליהם, זאת אומרת, הוא לא נגרר אחרי הגוף. אז גם כשיקחו את הגוף, הוא לא עושה לו חשבון, הוא לא הולך אליו.

אחד שאל את רבנו על עניין נסיעה לאיזה מקום, אם ייסע לשם. היה הזדמנה לו איזה נסיעה, הוא בא לשאול את רבנו אם לנסוע. ישיב לו רבנו, כשרואה האדם נסיעה לפניו, כשמזדמנת לו איזה נסיעה, אין לו להתעקש למנוע מזה, לשב בביתו דווקא, להתבלבל, כן, לא, כן, לא. הזדמנה לך נסיעה, סע. למה? כי בכל מקום שאדם נוסע לשם, הוא מתקן שם איזה דבר. רק שיזהר להיות שמור מן העבירה, חס ושלום, שלא יקלקל. אבל רק כשהוא שמור מהעבירה, אז כל אדם מתקן בכל מקום שהוא נוסע לשם, אפילו איש פשוט לגמרי. כי בכל מקום שאדם בא לשם, הוא עושה שם בוודאי איזה דבר שבקדושה על כל פנים. כי מתפלל שם, ואוכל שם, הוא מברך על אכילתו לפניו ולאחריו וכיוצא בזה. כי בוודאי איש ישראלי, אפילו הפחות שבפחותים, על כל פנים הוא עושה כמה דברים שבקדושה, בכל מקום אשר הוא שם. ועל כן, בוודאי האדם מוכרח מן השמיים להיות שם באותו מקום, שמזמנים לו איזו נסיעה, שייסע בכיף. כי אם לא ייסע בכיף, יכריחו אותו להגיע לשם בלי כיף. ישלחו לו איזה, סתם דוגמה, איזה דוח לנסוע לאיזה עיר רחוקה ששם קרה זה, והוא צריך להגיע שם לבית המשפט. כי הוא צריך לתקן איזה מקום באותו מקום. אז כשמזדמנת לו נסיעה שייסע, אם לא, היה צריך להגיע לשם, הוא מוכרח לבוא לשם, אומר רבנו, בשלשלאות של ברזל. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בגמרא שבת פי תת עמוד בית, על יעקב אבינו, ראוי היה יעקב לרד למצרים בשלשלות של ברזל, כדי לקיים את הגזרה של סבא שלו. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך, בארץ לא להם, ועבדום, ועינו אותם 400 שנה, עם ישראל צריכים להיות במצרים 400 שנה עבדים. עם ישראל זה הבנים של יעקב. נו, איך הם יגיעו לשם? היה צריך להיות איזה מלחמה, והמצרים יכבשו אותם, יתפסו אותם, ישבו אותם, ויביאו אותם בתוך עבדים למצרים. אבל מפני כבודו של יעקב, שלא ירד בצורה כזאת בזויה למצרים, הקדוש ברוך הוא ארגן את הקומבינה הזאת, שהאחים מכרו את יוסף, יוסף הגיע למצרים וחלום יוסף ופרעו וחלום פרעו וכו' וכו', עד שיוסף הגיע להיות הסגן של המלך במצרים. ואז כשיעקב בא לשם, הוא בא לשם בכיף, כמו הבן של המלך. אז אותו דבר ככה אומר רבנו, כל אדם ואדם, הוא היה צריך להגיע לאותו מקום לעשות את התיקון בשלשלות של ברזל. אבל מזמנים לו איזה נסיעה, סע ואל תתעקש. וכל זה דיבר רבנו עם איש פשוט לגמרי. כי אפילו איש פשוט לגמרי מישראל מתקן גם כן בכל מקום שהוא, ובלבד שיהיה שמור. וסוד זה מרומז בפרי עץ חיים, לאריזל, בשער קריאת שמע פרק ג' בכוונות ספירת יציאת מצרים, עיין שם ואבן.

מה שאומרים על החתונה, מילתא דבדיחותא. רבנו פה מספר על מנהג, כל מה שעושים בחתונה, כל מיני דברים שהיו עושים בחתונה, לפי מנהג מסוים, והוא מסביר את הסוד של הדבר, למה נוהגים ככה לעשות בחתונה. למשל, רגילים להגיד בחתונה מילי דבדיחותא, לספר בדיחות. כן, עולה מישהו, טוב, זה לא, אנחנו לא מכירים את זה בכל המנהגים, את הדבר הזה, במיוחד לא בחתונות של היום שלא רואים את זה, אבל יש עוד מקומות שמתנהגים ככה, עושים את הדברים האלה. אז עולה איזה מישהו, איזה בתחן לבמה ומספר בדיחות, ואומרים מקודם, אלה, אלה, ככה. באמצע הבדיחות אומרים, אלה, אלה. מה הפירוש? זה רמז, שהאישה עולה עמו ואינה יורדת עמו, כמו שאמרו חז"ל. אישה עולה עמו עם הבן אדם, עם בעלה היא עולה, כשהוא עולה, עולה, עולה, היא עולה עמו, אבל כשהוא יורד היא נשארת למעלה. היא לא יורדת איתו. וזהו מה שהבתחנים בחתונה אומרים, אלה. היינו רמזים שהאישה עולה איתו לכל שמחה וטוב ותענוג, אבל אינה יורדת עמו. מה שנוהגים לחסות את הכלה בדרטוך, צעיף. כן? גם כן מנהג שבא חתן אל הכלה ומוריד לה את הטול על הפנים, את הצעיף. למה עושים את זה? כי הכלה רומזת לרחל, לשכינה, שנקראת עולמתא, עולמתא, שפירתא, דלת לה עינין, כמו שכתוב בזוהר. עלמה יפה שאין לה עיניים. ככה נקראת השכינה. אם ככה, כשבא החתן להוריד לה את הטול על הפנים, לחסות לה את העיניים, שהיא תהיה כמו רחל, כמו השכינה. עלמה יפה שאין לה עיניים. וגם זה רמז על בחינת כבוד אלוקים, אסתר דבר. כן, השכינה שנקראת אלוקים, אז הכבוד שלה זה הסתרה. לכן החתן מסתיר לה את הפנים.

מה שמשליחין בחתונה, מה שמשליחין אופין. אופין זה אפונה כלויה או חומוס כלוי, חיטים, כך היה נהוג. מה שאצלנו נגיד, בואו נגיד כמו שהיום זורקים סוכריות על החתן, מה שמשליחין אופין לרמוז, שלוש נקודות, הסר פה קטע בדפוס, ובהמשך כתוב, וזה שמשליחים על החתן אופין לרמוז את מה שכתוב בחזקאל הנביא, אל אשר יהיה שמה רוח ללכת, שמה ילכו האופנים, והחתן הוא בחינת רוח. מה הכוונה? אולי חסר פה הקטע, אז אולי שהחתן הוא בחינת רוח, רבנו אומר, וכתוב בפסוק, אל אשר יהיה שם הרוח ללכת, שם ילכו האופנים. לאן שהרוח הולכת, שם האופנים הולכים, המלאכים. ועכשיו החתן הוא הרוח, אז כל צד שהוא פונה, לשם רוטפים הרב האופנים. וזאת הסיבה שזורקים עליו אופין, סוכריות. למקום, כל מקום שהוא הולך, כשהוא עובר באולם, זורקים עליו סוכריות, מרמז על האופנים שמלווים אותו לכל מקום,

מה שנותנים כל אחד מעות כסף שקוראים שבס בשביל המרקדים, נותנים מעות כסף לרקדנים. אולי מהדיבור פה, מה שכתוב פה, מפה השתלשל המנהג בכמה עדות, אנחנו מכירים, יש כמה עדות, שאיזה מישהו יושב שם במרכז ורוקד, ולוקחים את הדולרים ומדביקים לו על המצח, עם קצת רוק אולי. אבל אנחנו מכירים את המנהג הזה, מי שהיה בחתונות של כל מיני מדביקים לרקדנים. אז רבנו אומר, מה שנותנים כל הדמעות שקוראים שבס, שין בטף, שבת, בשביל המרקדים, מאיפה זה נובע? על שם מה שכתוב בתהילים, מלכי צבאות ידודון ידודון, ידודון זה ריקודים, הם מרקדים, ואחרי זה כתוב, ונבט בית תהלק שלל, תהלק שלל זה להלק את המעות למלכי צבאות ידודון, לרקדנים. ונבט בית הלק שלל, ראשי תיבות, סופי תיבות, ראשי תיבות של מהסוף להתחלה, זה שבת. הם נותנים את המעות שבת בשביל הרקדנים.

החתונה היא בחינת סיני, הר סיני. כמו שכתוב בהר סיני, אומרת הגמרא, בהר סיני כשבאו ישראל לקבל תורה, זו הייתה החתונה של ישראל עם הקדוש ברוך הוא, וכתוב ביום חתונתו, זה מעמד הר סיני. וסיני גימטריה סולם. וכתוב, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו בסולם של יעקב. עולים ויורדים זה הריקוד, שהרקדן עולה ויורד בתנועות שלו. כן, דרך הריקודים, שעולה גופו ויורד את גופו. אז החתונה זה פינת סיני, כי שם יש את הריקודים, ובסיני קיבלו את התורה, שזאת הייתה החתונה של עם ישראל, וסיני זה גימטרי הסולם, ובסולם כתוב מלכי אלוהים עולים ויורדים בו, זה התנועה של הריקוד לעלות ולרדת, לכן החתונה היא הר סיני.

מה שנוהג החתן לומר דרשה בחתונה, כמו שאמרו החז"ל, ביום חתונתו זה מעמד הר סיני. מעמד הר סיני זה תורה, תורה זה לדרוש, להגיד תורה, להגיד דברי תורה. לרמוז שהחתונה היא מעמד הר סיני, לכן הוא צריך לדרוש, כי במעמד הר סיני קיבלו תורה, והחתונה זה מעמד הר סיני, אז החתן צריך לדרוש, להגיד תורה. ומה שנותנים לו מעות, שקוראים דרשה גישנק, מתנות שנותנים לחתן, לרמוז על מה שנאמר במשה, עלית למרום שבית השבי, עלית למרום שבית השבי, עלית למרום להוריד משם התורה, לקחת אותה בשבי, את התורה הורדת ממקום גבוה, תורה ששייכת לרוחנים, למלאכים, שבית אותה משם. אז מה כתוב בפסוק? עלית למרום, שבית השבי, לקחת מתנות. אז זאת הסיבה שנותנים מתנות לחתן.

מה שהתן דורש הדרשה היא מועלת לזיווגים, כמו שכתוב בבראשית ביעקב, שהגיע לבית אל, כתוב וישכב במקום ההוא, הלך לישון, שהגיע לבית אל בדרכו לחפש את בת זוגתו, כמו שהאימא שלחה אותו והאבא יצחק שלחו את יעקב לבית לבן למצוא את בת זוגתו. אז מה כתוב? בדרך הוא הגיע לבית אל ושקעה השמש, אז הוא נשאר במקום ללון. כתוב וישכב במקום ההוא. וישכב זה אותיות יש קו, קו בית. יש קו בית אותיות. קו בית אותיות זה אותיות של האלף בית. הדרשה שהיא בקו בית אותיות הם ראויים, מועילים למצוא את הזיווג. אז הדרשה שהחתן דורש בחתונה שלו היא מועילה לאלה שנמצאים באולם וזקוקים לזיווג למצוא את הזיווג שלהם.

הפרס טקס שעושים בשעת ריקודים, פרס טקס זה דברים פשוטים, תמימים, מה שעושים פיזוז וקרקור בשעת הריקודים, הקפיצות והתנועות הפשוטות האלה שעושים, כל מיני תנועות בריקוד שעושים את האדם כאילו אדם פשוט, שהוא יורד ברמה, כאילו לא אדם מכובד. כי הקפיצות והתנועות זה של אנשים פשוטים. אנשים המכובדים הם נדבקים לכיסא, לא זזים, לא קמים לרקוד. אז התנועות זה של אנשים פשוטים. אז התנועות האלה, הפיזוז והקרקור שעושים בשעת הריקודים, בחתונה, זה בחינת הכתוב בפסוק, שהקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי עלך ממצרים. אני ירד ויעלה. לרדת ולעלות, זה העניין של הריקודים, שיש בזה קפיצות, ירידות, עליות, כל התנועות האלה של הריקודים. כי גלות מצרים היה בשביל לברר ניצוצי קרי של אדם הראשון. אמרו חז"ל, אדם הראשון, אחרי שאשתו חווה, שכנעה אותו לאכול מעץ הדעת, והוא חטף את מכת חייו לצאת מהגן עדן לגיהנום, שעד היום אנחנו נמצאים בגיהנום הזה, הוא לא שכח לה את זה. הוא פרש ממנה. אחרי המכה הזאת שהוא חטף, לצאת מגן עדן לגיהנום של העולם, אז הוא לא שכח לה את זה. אז הוא פרש ממנה. 130 שנה היה איתה ברוגס. הייתה לו אישה, 130 שנה היה בלי אישה. ב-130 שנה האלה יצאו לו כל מיני ניצוצות של פגם הברית, וצריך לתקן את זה. וישראל ירדו למצרים 400 שנה בשביל לברר את התיקון הזה לעשות של אדם הראשון. וזה שכתוב הפסוק, אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי אעלך, הירידה למצרים, כדי לתקן ולברר את מה שהוא הפסיד, את הטיפות שהוא הפסיד ב-130 שנה האלה. והרי עכשיו אנחנו בחתונה, והחתונה היא תיקון, תיקון הברית. כי עכשיו החתונה היא חזרה והתחברות אל האישה. וזה בחינת אנוכי עלך גם עלו, אני גם מעלה אותך.

מה שנוהגים בשעת הדרשה, נוהגים את זה גם בחתן הבר מצווה, עושים את זה כשהחתן דורש את הדרשה בחתונה שלו, אז באמצע עושים לו הפסקות, פתאום מפריעים לו, שרים לו שיר באמצע, עוצרים לו את הדרשה. זה המנהג הזה, זה פינת שברי הלוחות, שמשה שבר את הלוחות בחתונה של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני. אז זה השבירה של הלוחות, שבירה של הלוחות זה שבירת התורה. אז ברגע שהחתן דורש את התורה, אומר את התורה, שוברים לו את התורה, עושים לו הפסקות באמצע.

השושבין מלביש הקיטל לחתן. זה עוד מנהג בחתונה. שושבין זה מישהו שמלווה את החתן, כמו שאנחנו רגילים לראות את זה בחתונות, שילדים או ילדות מלווים את הכלה, מחזיקים לה את הסמלה, שושבינים. אז המנהג הוא שהשושבין מלביש קיטל לחתן. מה זה קיטל? קיטל זה חלוק לבן שמלבישים אותו לחתן. זה רמז לפסוק ויוסף ישית ידו על עיניך, שנאמר ביעקב. יוסף ישית ידו על עיניך, זאת אומרת יוסף יסגור לך את העיניים אחרי שהוא נפטר. נפטר, אז לפעמים הוא עם עיניים פתוחות, אז סוגרים לו את העיניים. אז השושבין מרמז על יוסף, והוא מלביש את הקיטל להתן. הקיטל זה החלוק הלבן הזה, זה דומה בדיוק לבגד של המתים. אז זה רמז ששושבין מלביש את הקיטל להתן, זאת אומרת הוא מלביש לו את הבגד של המתים. זה מה שכתוב ביעקב, שיוסף ישית ידו על עיניך. יוסף הוא השושבין והקיטל הוא בגד של מתים. כי אני לא מבין למה עושים את זה פה בשעת החתונה. ומה שמהפכים את עצמם זה פינת משה עלה. וירד השם על הר סיני, שהתחתונים עלו למעלה והעליונים ירדו למטה במעמד הר סיני. זה מה שקרה, שהתחתונים עלו למעלה למדרגה העליונה של העליונים, והמלאכים העליונים ירדו למטה.

אומר רבנו, לפי בחינת הימים נוראים, לפני ראש השנה, כיפור, ראוי שיהיה לנו אתרוג נאה. איך שעברו עלינו, עוברים עלינו, התקופה הזאת של הימים הנוראים לפני ראש השנה, לפי זה צריך שיהיה לנו אתרוג בסוכות, שבא אחר כך, אחרי ראש השנה, חג הראשון שבא, שיהיה לנו אתרוג נאה. למה? מה הסוד של הדבר? כי אמרי אינשי, אנשי, סלנג, ככה היה דיבור. אנשים רגילים לומר את הדבר הזה, היו רגילים לומר את הדבר הזה. כל נער יש לו אישה נאה. עוד מעט רבים להסביר למה. אבל ככה היו רגילים ברחוב לזרוק סלנג כזה. כל נער יש לו אישה נאה. האתרוג הוא בחינת אישה. כמו שכתוב בזוהר. שהאתרוג הוא בחינת מה שכתוב, כולך יפה רעייתי, אין, מום אין בך. ככה הזוהר אומר שהאתרוג נקרא כולך יפה רעייתי. אם כן, האתרוג מרמז לאישה. ובימים נוראים, ישראל הם בחינת נער. למה? כי אז הם בוכים. ימים נוראים, סליחות וכל הבחיות. וכתוב, והנה נער בוכה. על משה, שבתיה פתחה את התיבה והוציאה אותו מהנער, כתוב, ותראה והנה נער בוכה. אם כן, היות שישראל בימים הנוראים הם בבחייה, סליחות ובחייה, אז הם נער. אז אם הם נער, אז ברחוב הסלנג הוא, כל נער יש לו אישה נאה. אז הם עכשיו בפינת נער. אם בפינת נער, אז מצפה לו אישה נאה. ואמרנו שהזוהר אומר שאישה נאה זה כולך יפה רעייתי, זה על האתרוג. לכן, ראוי שיהיה לישראל אחרי הימים הנוראים אתרוג נאה. ומי שבוכה ביותר ונכנס ביותר לבחינת נער בוכה, ראוי שיהיה לו אתרוג נאה ביותר. עכשיו למה רבנו אומר, מה? זה כנראה בזמנם היו אומרים את זה, היום אני לא מכיר את הסלנג הזה שאנשים אומרים את זה ברחוב, שמי ש... הוא נער, אז יש לו אישה נאה. אבל רבנו מסביר את הסוד של הדבר, איך שהיו אומרים את זה אז. זה יש להבין, למה? למה נער יש לו אישה יפה? כי עיקר השכל הוא מהמוח. שיש לאדם שכל. כן? זה בא מהמוח. והמוח שואב ממוח שבעצמות את החיות שלו. שהוא נשקע על ידי לחות ושמנונית הגוף שנמצאת מפוזרת במח העצמות. כמו שכתוב באיוב, הוא מוח עצמותיו ישוקה. המוח שבעצמות משקה את השכל. כי על ידי לחות ושמנונית הגוף נשקע המוח שבעצמות, וזהו עיקר קיום השכל. כי עיקר קיום השכל על ידי לחות ושמנונית הגוף. מי שראה פעם מוח, אז המוח הוא רטוב, שמנוני. ואז בשלום אם הוא מתייבש, אז הבן אדם נהיה מטומטם. כי המוח מתפקד כשהוא ניזון מהשומנים האלה, הוא לא מתייבש. ועל כן מישהו נער, עכשיו רבי רוצה להסביר למה נער יש לו אישה נער. כן? האישה הרי היא צלע מהאיש. זאת אומרת, איש ואישה זה אחד, רק האישה היא הצלע שנלקח מהאיש.
נער, נער. ועל כן משהו נער ואין שכלו בשלמות, כן, איש שקוראים לו נער. נער זה עדיין צעיר, עוד אין לו שכל שנבוגר. אז יכול להיות שאדם מבוגר גם כן יש לו שכל של נער, אז בגלל שהוא נער, שיש לו שכל של נער, אז אשתו יפה. למה? זאת אומרת במילים אחרות, שיש לאדם אישה יפה, זה בגלל שהשכל שלו ברח לו אליה. על כן מישהו נער ושכלו לא בשלמות. למה שכלו לא בשלמות? כי השכל שלו נשאר כנוס בעצמות, כי אין שואב מוחו ממוח שבעצמות, ומחמת זה אין שכלו בשלמות. נמצא שהמוח שלו נשאר כמנוס בתוך העצמות. על כן בת זוגו שנלקחה מהעצם לקחה את כל השכל, כמו שכתוב, ויקח אחד מצלעותיו ויביאה אל האדם לאישה. עכשיו, היות שהיא אחד מצלעות שלו, עצמות, אז כל המוח שלו נשאר בעצמות ונשאר אצלה. ומה שגורם ליופי זה השכל. כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. אנחנו מדברים פה על יופי אמיתי, לא על יופי

חוכמה. חוכמת אדם תאיר פניו. זה לא חייב להיות שתהיה יפה מהבחינה הזאת, כאילו לפי הקריקטוריון, מה שכתוב בספרים שלהם, ככה זה נקרא יפה, אלא יופי פנימי, כזה שהוא ניכר בפנים של האדם, אפילו שבתווי פנים זה לא התווים שקובעים שהיא תזכה להיות מלכת יופי. אבל היא נקראת יפה, כי חוכמת אדם תאיר פניו. אז היופי הזה נובע מזה שהמוח של בעלה, מה שעתיד להיות בעלה, או שבעלה בפועל, המוח של בעלה שהוא נער, נשאר בעצמות, ולא עלה אליו, למוח, לשכל. כשזה נשאר בעצמות, והיא נלקחה מהעצם, אז כל המוח שלו אצלה. וחוכמת אדם תאיר פניו, לכן הפנים שלה מהירות, והיא נאה. לכן אומרים, הסלנגו, כל נער יש לו אישה נאה. ובקדושה, זה פינה שנמשכים שורשי הדעת אל האתרוג, והן בכוונות של האריזל בסוד אתרוג ולולב. כן, בקדושה, שורשי הדעת נמשכים אל האתרוג. הדעת יורד אל האתרוג, ככה האריזל אומר, והאתרוג, אמרנו שזה מרמז לאישה, כולך יפה רעייתי. ולבאר קצת, כי עיקר הכוונה להמשיך אל האתרוג, כן, הוא מסביר את כוונת האריזל, להמשיך אל האתרוג שהוא בחינת מלכות, המוחין שבגוף, דהיינו החסדים שבבב קצוות. כשאנחנו לוקחים את ארבעת המינים והאתרוג ומנענים בסוכות את הנענוע של האתרוג, האריזל אומר שהנענוע עם הלולב הוא לכיוון למעלה, לכיוון הדעת, לכיוון המוח. והתנועה היא מרמזת שאני מושך את המוח מלמעלה למטה אל הלב. ידעת היום ושיבות אל לבבך, שהדעת צריכה לרדת אל הלב, אז האדם מבין. כשהדעת אצלו בראש זה פילוסופיות, זה לא עושה כלום. כשהדעת יורדת אל הלב לרגש, אז זה פועל. אז התנועה הזאת עם הלולב, ארבעת המינים, זה להוריד דעת אל הלב, והלב נקרא אתרוג, שהוא בחינת מלכות, והוא המוחין שבגוף, דהיינו החסדים שבוו קצוות. וו קצוות זה שתי ידיים, שני רגליים, ברית ומלכות, חסד גבורה, תפארת נצח, הוד יסוד, הוד יסוד, תפארת, כן, הגוף, עוד פעם, יד ימין יד שמאל, האמצע הגוף, רגל ימין רגל שמאל, והברית זה שש קצוות, ואז את המוחין מורידים אל הלב, אל האתרוג, ומשם אל השישה, ששת הכלים של הלב, שזה ידיים, רגליים וכולי, כי הלב הוא הרצון שבלב, הוא מניע את האיברים, אז זה המלכות, הלב הוא המלכות, הוא האתרוג, שאליו אנחנו מורידים את הדעת, ואז הלב מפעיל את הוו קצוות, ומהדעת יורדים חסדים, כי אנחנו רוצים שהתנועות של האדם, הקצוות שלו, יעבדו בחסד, ובדעת יש חסדים, וזה סוד הנענועים, עין שם מה שאומר האריזל. נמצא, אומר רבנו, שעיקר הערת האתרוג, בחינת מלכות, האתרוג נקרא מלכות, על ידי שנתרבים ומאירים בחינת המוחין שבבב קצוות, שהמוח, השכל של האדם יורד אל הלב ואל האיברים, ועל ידי זה נמשך עליהם הערת המוחין שבראש, וזה הבחינה הנ"ל. רק שם

הוא נער ממש, ונשאר מוחו כנוס בעצמות, ולא עלה למעלה אל המוח, במקרה של הנער. וכאן בקדושה, הערת האתרוג על ידי שממשיכים בכוונה הערת המוחין שבראש לתוך פינת הגוף, ונתרבה ומאיר המוחין שבקוף, ומשם נמשך המוחין אל האתרוג, אל הלב והבן, האין שם כוונות האריזל ותבין. וזה בחינה עצוקה. כי נער ישראל ואוהבהו, אומר הנביא הושע, אהבה זה בחינת חיבוק, זה סוכה. סוכה זה מחבק אותך, החיבוק של הקדוש ברוך הוא, שאמר לעשות הקפה משש קצוות, ארבע דפנות הסוכה, גג ורצפה, אתה עטוף, מחובק על ידי הקדוש ברוך הוא, ענני הכבוד משש קצוות. אז זה סוכה, כי נער ישראל ואוהבהו, אהבה זה פינת ימין, חיבוק יד ימין, פינת סוכה, וזה נעשה על ידי פינת נער ישראל, פינת נער בוכה. על ידי נער בוכה אמרנו, שבימים הנוראים שלפני ראש שנה, אנחנו בוכים, סליחות ובחיות, ואמרנו על ידי הבחיות, מי שבוכה זוכה לאישה נאה, אישה נאה אמרנו זה כולך יפה רעייתי, זה האתרוג, לכן הוא זוכה לאתרוג ולסוכה ולחיבוק של הסוכה.

הפיכת השולחן בשבת הגדול, מנהג להפוך את השולחן בשבת הגדול שלפני פסח, מרמז כי עדיין לא יצא דיבור מהגלות עד פסח. כן, משה אומר לקדוש ברוך הוא, אנוכי גבת פה וגבת לשון, זאת אומרת הדיבור היה בגלות, כי פה סח, זה פה שמתחיל לדבר, זה פה סח, זה יציאה מהגלות, כי כל עוד שאדם לא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הפה שלו נמצא בגלות, הוא נמצא בגלות, הוא נמצא טבוע בתוך עבדות מצרים. כי על ידי פה, שאדם פותח את הפה ומדבר עם הקדוש ברוך הוא ומתבודד עם הקדוש ברוך הוא, הוא יצא מהגלות. אז עדיין זה מרמז שעדיין הדיבור בגלות, שאז יצא הדיבור, כשיצאו ממצרים, יצא מהגלות, בחינת פסח, שזה עיקר בחינת יציאת מצרים. והשולחן הוא בחינת הדיבור, כמו שכתוב ביחזקאל הנביא, וידבר אליי, זה השולחן של לפני השם, וידבר אליי דייקה. כי עיקר הפרנסה והאכילה, שהוא בחינת שולחן, שולחן מרמז על פרנסה, על אכילה. ומשם, ממה? וידבר אליי, זה השולחן. הדיבור נותן לך את השולחן, את הפרנסה. בחינת, מה שכתוב, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. הפרנסה היא על פי הדיבור של השם. והדיבור של השם זה התפילה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, הדיבור. אז כשהדיבור יוצא מהגלות, הפרנסה עולה, וידבר אליי זה השולחן. וכשאין הדיבור בגלות, אז השולחן שהוא פינת דיבור, פינת פנים, פינת וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. מה זה פינת פנים? הערת פנים של הקדוש ברוך הוא אליך, הוא נותן לך, הוא מאיר לך פנים. על כן בשבת הגדול, שאז קודם יציאת מצרים, קודם שיצא הדיבור מהגלות, וכשלא יצא הדיבור, אז ממילא אין פרנסה, אז אין שולחן, הפרנסה זה שולחן, לכן הופכים את השולחן לרמוז, שעדיין הפה בגלות.

בפרשת נשוא, הקדוש ברוך הוא מצווה את הכהנים, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, יברכה אדוני בשמריך, אר אדוני פניו אליך וחונקה, ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. ברכת כהנים, אומר המדרש, דומה דודי לצבי, מהצבי הזה מקפץ ממקום למקום, ומגדר לגדר, ומאילן לאילן, ומסוכה לסוכה. כך הקדוש ברוך הוא מדלג ומקפץ מכנסת זו לכנסת זו. וכל כך למה? בשביל לברך את ישראל שנאמר, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. הקדוש ברוך הוא בעצמו מברך את עם ישראל. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאהרון ולבניו, כה תברכו את בני ישראל, אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, לכהנים אתה אומר שברכו אותנו? אין אנו צריכים מעל לברכותיך, ולהיותנו מטבחים מפיך. כמו שכתוב, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל. אז אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, ענה להם, אף על פי שאמרתי לכהנים, שמברכים אתכם, עמהם אני עומד וברך אתכם. לפיכך, הכהנים פורסים את כפיהם לומר שהקדוש ברוך הוא עומד אחרינו. לכך הוא אומר, משגיח מן החלונות מבין כתפותיהם של כהנים, מציץ מן החרקים מבין אצבעותיהם של כהנים, ענה דודי ואמר לי, ואני אברכם. הקדוש ברוך הוא מברך את עם ישראל, הוא מברך את הכהנים. ומסביר רבי נתן, נקוטה לחוד, חוד נשיאת כפיים, הלכה A, שברכת כהנים יש בה שלוש ברכות, יברכה השם וישמרך, יאר השם פניו, וישא השם פניו. שלוש שמות של הקדוש ברוך הוא מופיע, שלוש פעמים שם הוויה מופיע בברכה הזו. אומר רבי נתן, זה כנגד השלוש נקודות שרבנו אמר שצריך שיהיה נקודת הצדיק בעצמו, נקודת כל אחד מישראל שיש בו מה שאין בחברו, ונקודת כל אחד ואחד בעצמו, שעדי השלוש נקודות האלו זה עיקר התיקון. כי הנקודה מבחינת צדיק, מבחינת כולו טוב, מבחינת שם השם שהוא צדיקו של עולם, והנקודה הטובה שיש בכל אחד מישראל זה חלק אלוק הרמז שיש בו. ואיך זה נרמז בשלושת הברכות האלו? זברכה השם ישמרך, זה כנגד נקודת הצדיק בעצמו שהוא מקור הברכה, כמו שכתוב ברכות לראש צדיק. זה הנקודה הכללית, זה הצדיק, מקור הברכה שצריכים לקבל מהצדיק. זה ברכה השם וישמריך, שעדי שמקבלים מהצדיק נשמרים מהקליפות, כל המיניות שיש פה בעולם העשייה הגשמי הזה. אז זה הנקודה הראשונה, נקודה הצדיק בעצמו. יאר השם פניו, זה כנגד נקודה השנייה, שכל אחד בישראל מה שאין בחברו, שכל אחד צריך להעיר את פניו, את הערת פנים שיש לו. קיבל מהצדיק, הנקודה הצדיק שיש בו, שזה פני השם, זה פני שכינתה, נקודה הטובה שיש בו, את האלוקות שיש בו, להעיר אותו בחברו. ידי שכל אחד מדבר עם חברו ביראת שמיים, כל אחד לפי הנקודה שיש בו, וזה מאיר את פניו לאחר, וחברו מאיר את פניו בו, את הנקודה שיש בו, את הטוב שיש בו. זה הנקודה השנייה של יאר השם פניו אליך, שידי זה ויחונקה. כדי זה זוכים לכן, כי הוא אומר, כעיקר החן והיופי והעידור, שיש כל כלליות הגוונים של כל עם ישראל ביחד, האחדות הזאת, זה מעלה את החן למעלה. שישראל אשר בך התפאר, שקדוש ברוך הוא מתפאר בכל נקודה ונקודה שיש ביהודי, זה החן, זה ויחונקה. אז יאר השם פניו, זה כנגד הנקודה השנייה, נקודה אתה חבר. וישא השם פניו אליך, זה כנגד הנקודה השלישית, שאדם צריך להעיר את הנקודה טובה, מיני ובה בו בעצמו, שיקשר את הנקודה שלו אל הלב, ובזה הוא מסיר את האהבות הרעות מהלב שלו, וזוכר לאהוב את הקדוש ברוך הוא, ואז יעשה לך שלום. שאז, עדי שלוש הנקודות האלו, זוכר שיש שלום בעצמה, ושזה הסיום של ברכת כהנים. לפי זה מסביר רבי נתן, למה כהנים נושאים את כפיהם בברכת כהנים?
שנשיאת כפיים זה בחינת נשיאת הלב, שמרמים את הלב שלהם, לברך את עם ישראל באהבה, שכתוב ניסה לבבנו לכפיים אל אל בשמיים. ועוד אפשר לומר, למה דווקא נושאים את ידיהם? רבנו אומר שהידיים הם מרמזים על האמונה, כמו שכתוב באי ידיו אמונה. ולמה דווקא בידיים צריכים אמונה? מסביר רבי נתן, כי בידיים שם עיקר העשייה, עיקר הכוחי ועוצם ידי מתלבש בידיים, שהנה אני עושה והנה אני מצליח. ופה בא הניסיון, הנה אם אני לא עושה לא יקרה שום דבר. דווקא שם בהתגברות הזאת שמתגבר הכפירה אחת לשלום של כוחי ועוצם ידי, שם דווקא צריכים להתגבר באמונה. אז כשאדם מרים את ידיו לשמיים, כמו שנוהגים בפסוק פותח את ידיך, שמרים את הידיים למעלה, ושמחים את ידיים, מרים את הידיים למעלה, להראות, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, שהכל מידיו, הוא נותן לנו את הכוח, ומבטלים את הכפירה שכוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. זה דבר בברכת כהנים, הכהנים מגביעים את ידיהם למעלה, להראות על האמונה, שהקדוש ברוך הוא, הוא המברך את עמו ישראל, באהבה. ושנזכה, בעזרת השם, לברכות האלו בשלמות, ונזכה ושמו את שמי בני ישראל, ואני אברכם, ששם השם, שם הרחמים, שם הוויה, ישרה על כל אחד ואחד מעם ישראל.

בעזרת השם יתברך ובהתקשרות לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, ראש בני ישראל, שבעזרת השם נזכה, שירד עלינו שפע קודש מלמעלה, דיבורים טובים, מסמכים את הלב. התורה הקדושה אומרת, ויקל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר עליהם אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ואז מגיע ציווי על שמירת השבת, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי לכם קודש, שבת שבתון להשם. אחרי יום הכיפורים, אחרי שהעם, הקדוש ברוך הוא מוחה לעם ישראל על אבון העגל, משה רבנו יורד מההר, ומצווה את עם ישראל על השבת ועל מלאכת המשכן, ואומר לעם ישראל לא לעשות מלאכה בשבת, ולא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. על הפסוק הזה, כותב התיקוני זוהר, זכאי ומדנתיר דירה לשבת דיוליבה, זכאי מי ששומר דירה לשבת שזה הלב, דלא יתקרב תמן נציבות את חול, שלא יתקרב לשם עצבות את חול, וכעס המרה שזה אש הגיהנום. ועל זה נאמר, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, כי קומנדקאיס כאילו אוקי נורא דגיהנום, כל מי שכועס בשבת הוא כאילו מדליק אש הגיהנום, ואת זה העצר רגע מתחיל בערב שבת להכניס מתיחות ומחלוקות בתוך הבית, ולחץ של להעביר את האש ביום השבת, שכנסו לשבת מתוך כעס ומריבות. חזל אומרים שאדם חוזר בערב שבת הביתה, מלווים אותו שני מלאכים, הם רואים שהכל נהל כשורה ושלום ושמחה, אז הם מברכים אותו, כך יהיה לשבת הבאה, והמלאכים הלא טובים בעל כוחה אומרים אמן, חיים שלום להפך. על זה אבל דבר רוצה כל כך להתלבש, להכניס פירוד ומחלוקת בתוך בתי ישראל בשבת קודש, להעביר את האש במושבות ישראל. והבני ססחר שואל, מה כל כך הקפדה ההדגשה שאדם לא יכעס בשבת? הרי גם ביום חול אסור לכעוס. חזל אומרים, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו, כאילו עובד עבודה זרה, חוכמתו מסתלקת ממנו. אז מה ההדגשה על שבת קודש? חידה בשם ספר קנה חוכמה. חזל אומרים שהשומר שבת אפילו עובד עבודה זרה מוכלים לו. למה? אותם איברים שאדם חטא, באותם איברים שאדם פגם בעבירה, הוא מחויב לתקן את אותם איברים על ידי המצוות שיעשה באותם איברים. באדם שעובד עבודה זרה, הוא כופה בכל התורה כולה, ובעצם הוא פוגם בכל האיברים. אז איך הוא יתקן? צריך לעשות מצוות בכל האיברים, לעשות את כל המצוות, וזה קשה מאוד. אבל מצוות שבת, ששקולה ככל התורה כולה, אדם ששומר שבת, אפילו אם עובד עבודה זרה מוכלים לו, כי השמירת שבת היא תיקון לכל העבירות. הוא ממשיך, הוא מסביר, חכמים אומרים, חכמינו הקדושים אומרים שהעבירה מחבה מצווה, במצוות שבת אין עבירה יכולה לחבות אותה, למה? כי אדם ששומר שבת זה כמו שומר את כל התורה כולה, חוץ מהכעס, כי הכועס זה כאילו עובד עבודה זרה, ואדם שעובד עבודה זרה זה כפה בכל התורה כולה. לכן כעס בשבת הוא מחבא חלילה את מצוות השבת. לכן התורה מזהירה בפרטיות על האיסור כעס בשבת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. כי הכעס הוא פוגם בכל השבת, כי אדם שכועס כאילו עובד עבודה זרה. וזה הוא מסביר, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. מה זה בכל מושבותיכם? שהשבת הוא כלל התשובה. שמירת שבת הוא קיים כאילו קיים כל המצוות בכל האיברים שעשה בהם עבירות. וחב שלום כשמבעיר את האש של הכעס, הוא מכבד את סגולת השבת, הוא מכבד את הכוח של השבת, שהשבת היא כנגד כל התורה וכל המצוות. והכעס הוא כמו עבודה זרה שהוא כנגד כל התורה והמצוות. לכן התורה הזהירה דווקא בשבת קודש, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. רבנו הקדוש בכמה תורות הפליג במעלת שבת, שאדם בשבת קודש צריך להיות בשמחה, בהרחבת הדעת, והדעת שאכילת שבת כולה קודש, ולא להצטער בשבת. אדם בשבת יש לו נשמה יתרה, מה זה נשמה יתרה? רש"י הקדוש מפרש, הוא רוחב לב למנוחה ולשמחה, ולהיות פתוח לרווחה, ויוכל וישתה ואין נפשו קצה עליו.
התענג בחילה ושתייה, רוחב לב, אדם צריך לשמור, לא להזכיר דברים שמצערים אותו בשבת, ודווקא ששמים לב בשבת, שאנשים אנשים מדברים, דווקא אז מתעוררים דברים, להרוס לבנם את השמחה, ואז צריך להתגבר דווקא, להסיט את דיבורים מדברים לא טובים, שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. כבר בערב שבת, אחר חצות, מובא שמתחילה להתנוצץ, אני שמע תרה באדם, מתחילה להעיר עליו. שבת קודש, צריכים להיות בשמחה. שבת קודש זה גילוי האמונה, ממש קשורה למשכן, גם מבחינת ההלכה, מלאכת המשכן לא דוחה שבת, וגם מהמשכן לומדים על המלאכות האסורות בשבת, וגם המשכן עצמו, מה היה בו? המשכן עצמו היה בו גילוי אלוקות, לגלות האמונה בעולם, לגלות את אחדותו יתברך, וגם השבת קודש, גילוי אמונת האיכות, שבזה שאנחנו שומרים שבת, בזה שאנחנו שמחים בשבת, בזה שאנחנו תורכים לכבוד שבת, כבר בערב שבת, שמתחיל כל הכמיעה לשבת, והריצות, והכנות לשבת, וכל הדברים האלו, אנחנו מגלים את האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא, כמו שגמרא מספרת על התנאים, שכל אחד היה עושה לכבוד שבת בידיו, מולח את הדגים, קוצץ את הירק, כל הטריחות האלו לכבוד שבת, זה גם מראה את האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא, ושאנחנו שופטים בשבת, אנחנו מאמינים, אנחנו אומרים שאנחנו מאמינים, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, ונח ביום השביעי, והוא ציווה אותנו לשבות בשבת. בעצם זה, בעצמו, שאדם שומר שבת, זה מוסיף לאדם אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. הנה כל השבוע האדם רץ, אחר פרנסה, אחר כל מיני טרדות ועיסוקים גשמיים. כשמגיע שבת קודש, הוא עוזב את הכל, סומך על השם, הולך עם כסף להתפלל, עושה סעודות שבת, מתענג על המאכלים, שוכח מכל טרדות העולם הזה, זה מראה על אמונה וביטחון בהשם, ומכניס באדם עוד אמונה וביטחון בהשם. אכן, שמירת שבת, כמו המשכן, שמירת שבת שקולה ככל התורה כולה, וזוכה למחילת אבונות, ומשפיע שפע לכל השבוע, שמזכנו שנזכה לשמור את השבת בשמחה, ולהתענג על השם, ונזכה, ושברוך הוא ישפיע לנו שפע, טהרה וברכה, על כל ימי השבוע.

פרשת בשלח, אנחנו רואים שהתורה פעמיים מצווה להשאיר מזכרת לדורות הבאים. אחד במן שכתוב, ואומר משה, זה הדבר שציווה השם מלוא העומר ממנו למשמרת לדורותיכם, למען יראו את הלחם אשר אכלתי אתכם במדבר בהוציאי אתכם מארץ מצרים. ואז משה מצווה לאהרון, קח צנצנת אחת, ותן שם מלוא העומר מן, וענף אותו לפני אדוני למשמרת לדורותיכם. וכך אהרון עשה. בהמשך הפרשה, במלחמת עמלק, ויאמר אדוני למשה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי ימחה, מחו ימחה את זכר עמלק, מתחת השמיים, גם שם צריכים להשאיר במזכרת, טוב, שעמלק הוא הראשון שבא להזדבק לעם ישראל, להילחם בהם, לכל האומות. אולי אפשר להבין קשר בין הדברים, ששני הדברים האלו, מאותו עניין, כתוב במן, שמשה ציווה, ויאמר משה, יכלו היום, כי שבת היום להשם, היום לא תמצאו בשדה. ששת ימים תלקטו, ויום השביעי שבת לא יהיה בו. בשבת לא לוקטים, היו נחים. ויהי ביום השביעי, יצאו מן העם ללקוט, ולא מצאו, היו כאלו שלא האמינו והלכו לחפש. ואז אמר, הוא כי השם נותן לכם השבת. ואז אחרי הציווי הזה, משה מצווה לשים מן למשמרת, צנצנת המן. כתוב שבימי ירמיהו, כשהיה ירמיהו מוכיחם למה אין אתם עוסקים בתורה, הם אומרים נניח מלאכתנו ונעסוק בתורה מאיכן נתפרנס, אז הוציא להם צנצנת המן, אמר להם, הדור אתם ראו דבר השם, לא אמר להם תשמעו לראו, שהראה להם את הצנצנת של המן, ואמר להם, בזה נתפרנסו אבותיכם, הרבה שטוחים יש לו למקום להכין מזון לרעיו. זה העניין של המן, שמראה לנו שלא יעזור לנו הסתדלות מיותרת, אלא העיקר זה שנאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, נח ביום השביעי, הקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד, ומפרנס, ויצא כנים, עד כנר ימים. וזה מה שכתוב, שצריכים לשמור את זה למשמרת, שתמיד צריכים לזכור את זה. אותו דבר, מה שכתוב בהמשך, שצריכים לזכור, טוב להיות זיכרון בספר, לזכור שהמלאק הוא הראשון שבא ללחם בעם ישראל לפני כל האומות, כי המלאק רוצה להכניס בעם ישראל את הכפירות, הספקות, יש השם בקרבנו, אימן, שזה אותו עניין, להחליש את האמונה בעם ישראל. וזה הדבר שצריכים לזכור כל הזמן, שהמלחמה הזאת והמלאק ממשך מדור דור, אין בכלליות, אין בפרטיות, כל הזמן בא לאדם כפירות והוא צריך להילחם בהם, להכניס בעצמו את האמונה ולעלות מדרגה לדרגה. וזה המלחמה שנמשכת, שכתוב ויאמר יד על כסייה, מלחמה להשם בעמלק, דור דור. הדור של הקדוש ברוך הוא הוכמה לשבה בכיסו, אומר רש"י, להיות לו מלחמה ואיבה בעמלק עולמית. למה כתוב כסייה ולא כיסא? נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כיסו שלם עד שימחה שמו של המלאק כולו. אז והשם לעולם ישב כונן למשפט כיסו, אמרה בימינו אמן.

חכמינו הקדושים אומרים, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, אל תעזובו את המקח שנתתי לכם. יש לך אדם שלוקח מקח, יש בו זהב, אין בו כסף, יש בו כסף, אין בו זהב, אבל המקח שנתתי לכם יש בו כסף, שנאמר עם מראות השם המראות תאורות, כסף צרוף. יש פה זהב, שנאמר נחמדים מזהב ומפז רב. יש אדם שלוקח שדות ולא כרמים, כרמים ולא שדות, אבל המקח הזה יש בו שדות ויש בו כרמים. יש אדם שלוקח מקח מבני אדם, לך אדם לוקח מקח ובני אדם אינם יודעים מהו, במסחר הסרסור נתוודא מה הלקח, לא יודעים מה הוא קנה, אבל לפי מה שמקיבל המתווך יודעים מה הוא קנה, כמה שווי של העסקה, מה היא שווה. כך התורה אין אדם יודע מה היא, אלא המסחר שלקח משה, שנאמר, ומשה לא ידע כי קרא נור פניו ודברו איתו. על ידי מה שאנחנו מסתכלים על משה רבנו, הגדולת הצדיקים, שמשה רבנו זכה להארת הפנים, פניו העירו, שמי שהיה רואה אותו, היה רואה את הקדוש ברוך הוא, היה מקבל כיסופים לקדוש ברוך הוא, על ידי שהיה רואה את פני הצדיק, מהידיו זוכה להבין את גודל התורה הקדושה, את גודל מה שאדם יכול להשיג בעולם הזה, ורבנו אמר, את הצדיק עצמו קשה להשיג, אבל על ידי תלמידיו שהם יותר קרובים אלינו, כן יכולים להשיג מעט. אז רבנו הקדוש אמר, שהוא מצווה שהתלמידים יעשו עוד תלמידים, שככה שדבריו לא ייפסקו לעולם, ועל ידי כל הלימוד ברבנו, ואדם שמלמד את התורה של רבנו, כל אחד כפי יכולתו, מפיץ את התורה של רבנו, על ידי זה, זוכים להשיג את האור הגדול הזה. המדרש אומר על הפסוק, שקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לדבקה בו, לדבק בקדוש ברוך הוא, וכי איך אפשר לו לאדם לעלות למרום, לדבק באש, ולא כבר נאמר, כי השם אלוהיך האש אוכלהו, אלא ידבק בחכמים ותלמידיהם, ומעלה אני עליך, כאילו עלית למרום ונטלת, ולא שעלית ונטלת בשלום, אלא כאילו עשית מלחמה ונטלת, וכן הוא אומר, עלית למרום, שבית שבי. אז אדם, שדבק בקדוש ברוך הוא, צריך לדבק בחכמים, תלמידיהם, שדד, תלמידי חכמים, זוכה להשיג את הצדיק, להשיג את התורה הקדושה. ממשיך המדרש, יש לך מקח, שמי שמחרו נמכר עמו, בדרך כלל אדם מוכר משהו, מחר את המוצר ישתחרר ממנו, לא שייך אליו יותר. ויש לך מקח שמי שמחרו נמכר עמו, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מחרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי עמה, משל למלך שהיה לו בת יחידה. בא אחד מן המלכים ונטלה, בא להתחתן עם הבת מלך הזאת. ביקש ללך לו לארצו, אחרי החתונה ביקש לחזור לארצו, וליטול לאשתו. אמר לו המלך, ביתי שנתתי לך יחידיתי, לפרוש ממנה איני יכול, לומר לך אל תתלה איני יכול, מצד אחד אני לא יכול לפרוש ממנה, מצד אחד אני לא יכול להגיד לך שהיא לא תיקח אותה אשתך, אלא זו טובה עשה לי, שכל מקום שאתה הולך, קיתון אחד עשה לי שעדור אצלכם, שאני יכול להניח את ביתי, תעשה לי מקום אצלך, כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, נתתי לכם את התורה, לפרוש ממנה איני יכול, לומר לכם מה תתלוע איני יכול, נתתי לכם אותה, אלא בכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לי שעדור בתוכו, שנאמר ועשו לי מקדש, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, נותן לכם את התורה הקדושה, תעשו לי בית שעדור בתוכו, אל תשכחו אותי את נותן התורה, וזה העיקר בלימוד התורה, שתזכרו אותי, תזכרו את הקדוש ברוך הוא, כך אומר הקדוש ברוך הוא, נפרוש ממני אני יכול, לומר לכם מה תתלוע אני יכול, קיתון אחד עשה לי שעדור אצלכם, אל תשכחו מי נתן לכם את התורה הקדושה, אל תשכחו את הקדוש ברוך הוא, שזה עיקר תכלית התורה הקדושה, שאדם יזכה להכיר את הקדוש ברוך הוא, וזה זוכים על ידי הצדיק, שהוא נתן לנו עצות נפלאות והקדמות, איך להגיע לקיום התורה בשלמות, לא לשכוח את הקדוש ברוך הוא. מדרש אומר, אמר רבי יהושע בן לוי, שמשעה שעלה משה למרום, עמדו המלאכים להורגו, מה משה רבנו אמר להם? בשביל שני דברים שנתנו לי מבני אדם, אתם מבקשים להורגני? יש לי רק שני דברים קטנים קיבלתי. כיוון ששמעו כך, הניחו, המשיך המדרש משל לסוחר גדול, המהלך במקום סכנה. תפסו ליסטים וקשו להורגו. אמר להם, בשביל אי מנה שיש לי עמי, אתם הורגים אותי בשביל חמש מנים שיש לי, אתם רוצים להרוג אותי? ולא היו יודעים שיש בידו אבנים טובות ומרגליות. אמרו זה לזה, מה בצע בהריגתו? אין עמו כלום. אין לו שום דבר, הניחו
כשנכנס למדינה התחיל למכור אבנים טובות שאין להם דמים, התחיל למכור אבנים כל כך יקרות שלא היה ערך לקנות אותם. אמרו לו הליסטים, אתמול תפסנו אותך ואמרת לנו אין לי מי אלא אי מנה, אמרת שיש לך רק 5 מנים, ועכשיו אתה מוציא אבנים טובות ומרגליות שאין להם ערך בעולם. אמר להם אתמול כשאמרתי לכם כך, בשעת סכנה הייתי עומד, ועכשיו אם לא במקום סכנה אז אני מוציא את הסחורה שלי. אף כך משה רבנו אמר למלאכים בדברים ממי, ובאמת מתנה הגדולה הייתה עמו, שנאמר עלית למרום שבי את השבי. אמרו ישראל למשה רבנו, אשריך שלקחת מתנות. אמרו לו, אמר להם משה רבנו, אילולא שאמרתי למלאכי השרת שהם בדברים הייתי נשרף מאישם, והתורה הזאת היא צלטני מידם, שזה מה שכתוב, יערוף כמטר לקחי, ונקחי לתורה שנאמר, כי לכך טוב נתתי לכם. ולמה נמשלה תורה למטר? מה המטר משחק את האבנים? שנאמר, אבנים שחקו המים, אף התורה משחק את לב האבן. ואם המטר אין העולם, אין העולם בלוהם, העולם לא יכול להתקיים בלי מטר, כך אין העולם לא יכול להתקיים בלי תורה. אם המטר יורד מעט מעט, כך התורה התחילה קורא א' ב' ג', מעניין קטן ובסוף עולה מעניין גדול קוף רשין טף, כך מתחילים, ואחר כך עומד על התורה ודקדוקיה. אז בא רבנו הקדוש, נשמד משה רבנו ואמר, מה הקדוש ברוך הוא יפתח לו, אני אביא את העולם אל תיקונו, והוריד לנו חידוש נפלא, חידוש שלא היה בעולם. רבנו אמר שהוא מקבל את התורה ממקום שרבנו הקדוש, שמשה רבנו קיבל. רבנו כל כך הפליג מאוד בשבח התורה שלו. והנה כשמתחילים ללמוד ספרי רבנו, לא מבינים מה מיוחד בתורה הזאת, מה יש בה, למה התורה הזאת עולה על כולנה. אז למה מתחילים ללמוד התורה של רבנו, באים הדמיונות, להורגו. אמרנו, מה מיוחד בתורה הזאת? חסר מה ללמוד? סיימת כבר שעה, זה פוסקים, מזוהר. אז מה מיוחד בתורה הזאת? ככה האדם בא לו מניעה, אבל האדם שמתחיל ללמוד את התורה של רבנו, כבר בלב, חייזה בו שמחה שהוא לא יודע מה זה השמחה הזאת, מאיפה היא באה, נכנס לכבר התורה הזאת, תורת הנצח, נכנס בו שמחה בלב. אז משה רבנו אמר למלאכים, צריך לקרוא שתי דברים יש לי, מה אתם רוצים? אז הם הניחו אותו. ככה גם רבנו הקדוש, משתה בקליפות, משתה במניעות, לימד אותנו שדרך הלימוד, אמרנו תלמדו מעט מעט, א' ב' ג', כמניין קטן, אחרי זה מניין גדול קוף רשין טף, ככה לאט לאט תלמדו עוד ספר ועוד ספר ותחזרו עליו. רבנו אמר, תעשו מעט גם טוב, רבנו הגדיל לנו בערך שכל מעשה טוב, מעשה טוב שיהודי עושה, כמה זה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא, רבנו אומר, כביכול, מה יש לי? דברים קטנים, אז הדמיונות הולכים, המניעות הולכים, המלאכים שמקטרגים הולכים. כשאמר רבנו שאדם מתפלל תפילה, עומדים, מקטרגים על סדר התפילה ובאים לקטרג ולהפריע, למה? כי כמו שודדים שעומדים בדרך ללייפציג, דרך לעיר המסחר, ליום השוק, על הדרך הזה הם עומדים, למה? כי יודעים שבאים הסוחרים, הכסף והסחורות ושודדים אותם. זה דבר התפילה שרגילה, שחזל תקנו לנו על זה, עומדים המקטרגי, כמו שרואים, שאדם עומד להתפלל 18, כל כך קשה להגיד ברכה אחת, שורה אחת, בלי איזה מחשבה זרה שנכנסת לך לראש. למה? כי המקטרגים עומדים על התפילה הזאת. אבל התפילה שרבנו גלה לנו, תפילת ההתבודדות, שאדם מדבר בינו ובינקונו, המלאכים עוזבים אותה, לא מכירים את התפילה הזאת. אז רבנו הקדוש בא, ומלמד אותנו איך לזכות, לקבל את התורה, להיות בקיא, בשעס, בפוסקים, בזוהר, במדרשים, בכל התורה כולה. בהתחלה מי שמתקרב לרבנו לא מבין כל כך מה מיוחד בתורה הזאת, אבל עם הזמן שלומד עוד ועוד, השמחה שרבנו נכנסת אליו ומתחיל לטעום מהאור הקדוש הזה, מהאור הקדוש, הקדוש ברוך הוא הביא לנו לעולם מתנת חינם, את רבנו הקדוש, שהעדות דווקא אנחנו נזכה לקבלת התורה בשלמות, לקבלת התורה בשמחה, שהתורה תהיה לנו תורה שנועם, תורה של חיים, תורה שנזכור את הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל, ונדע שהכל זה הקדוש ברוך הוא, ונדע השם שנזכה לקבלת התורה בשלמות, ונזכה למה שאמר רבנו הקדוש, שאם אדם זוכה שהתורה מאירה לו את פניה, הוא לא רוצה שום דבר, הוא נשבע באהבתו לתורה, באהבתה ישגה מאוד, הוא נהיה כביכול משוגע לתורה, משוגע לדבר, לא יכול לעשות את התורה לרגע, ונדע השם שנזכה לאהבת התורה בשלמות, נזכה להתמיד בתורה הקדושה.
אמן, כן יהי רצון.

0: תורה למד על רגל אחת? כבר הגענו ללמד, ברוך השם. יאללה, בואו נקרא. מישרא דסכינא במאי קטללה. אומר רבנו, השגת האלוקות. היידה, אתה איתנו ניר? השגת האלוקות, כלומר להשיג ולהבין ולהכיר את הקדוש ברוך הוא, איך שמלו כל הארץ כבודו, והכל בהשגחתו יתברך, ואין עוד מלבדו ממש, אי אפשר אלא על ידי צמצומים. אם אתה רוצה להשיג את האלוקות, להכיר את הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להשיג אותו, אומר פה רבנו. מה זה השגת אלוקות? תראה, מלוא כל הארץ כבודו, כמה מושגים שתבין מה אתה רוצה בכלל לחפש. והכל בהשגחתו יתברך, ואין עוד מלבדו ממש. כמה דברים כללים כאלה, שקודם כל תדע מה אתה מחפש בכלל. אי אפשר להשיג את זה, אלא על ידי צמצומים. מעילה לעלול, כוונה זה משכל עליון לשכל תחתון, כלומר רק על ידי שממשיל את השכל העליון במשל, מה זה עילה לעלול? מסביר הרב, ממשיל את השכל העליון במשל, כי אנחנו לא יודעים מה זה, אי אפשר להבין את זה, ואת המשל ממשיל במשל נמוך יותר, וכולי שיהיה מתאים למוח המקבל. תראה זה הסבר יפה, אנחנו לא יכולים לתפוס אלקות, זה דבר מופשט, דבר רוחני, אי אפשר, אין כלים לתפוס את הדבר הזה, זה שכל עליון. בשביל להשיג שכל עליון כזה, צריך מישהו צדיק, כל אחד צריך לעשות את זה בסוף לעצמו, אבל צדיק כזה גדול, לכן רבנו היה, משה רבנו, היה הצדיק שהצליח להביא להשגת אלקות, להביא לשפחה להם מה שלא ראה הנביא, איך הוא צריך לעשות את זה? הוא צריך להלביש שכל עליון בשכל תחתון. אי אפשר להסביר כזה, עוצמה. צריך לצמצם, לדעת לצמצם. איך אני יודע לצמצם? על ידי משלים, ממשיל את השכל העליון, תכף איזו דוגמה שמתאימה, ממשיל, ובאיזה משל שמתאים לשכל התחתון. מסביר לך על משהו כזה גדול, מסביר לך, אתה רואה את כדור הארץ, אומר לך, רואה את הכדור הזה, בוא נראה את הכדור הזה, אם צריך להיכנס למקום הזה, שמת לב, הוא צריך לך למשלה, וככה זה בכדור העליון. הוא צריך לחפש לך קודם מושגים שמתאימים לך, הוא מתאים לכל אחד. ואני אומר את זה על הדרך, אני לא יודע, מדויק ככה, זה משמיים עכשיו. איש אשר רוח בו. כשמשה רבנו לא יכול להיכנס כבר לארץ, צריך להחליף מנהיג. מה הוא אמר? תמצא לי איש אשר רוח בו. ורש"י כותב שם שהולך כנגד רוחו של כל אדם. מה זאת אומרת כנגד רוחו של כל אדם? הוא יודע להלביש לו שכל לכל אדם, להלביש לו את הקדוש ברוך הוא. מה הוא צריך שרוח בו? איזה רוח? רוח השם. זה גלו חי אלקות. נגיד כל אדם ואדם, אני יודע איך להמשיל לו את הקדוש ברוך הוא שיתפוס אצלו. זה הצדיק הגדול. ב' כמה שהאדם קטן הוא מוחק יותר מהשגת אלקותו, כך הוא צריך רבי גדול יותר. שמעת? תראה עכשיו את הסוד שיש פה בדבר הזה. בדרך כלל אתה אומר לבדם שימד עם מישהו ברמה שלו, נכון? לא. זה חידוש עצום הדבר הזה. לא מצד רק לשאת בלימוד. אני מדבר לך כאילו לימוד. כשאתה רוצה להביא למישהו עם ראש קטן, שאין לו השגת אלקות, אתה צריך להביא לו דווקא מישהו הרבה יותר גדול. עם שכל יותר גדול. למה? כי זה שאם השכל הגדול אומר את זה פה עכשיו, יכול לצמצם את השכל הגדול של השגת אלקותו והבנתו, ולהכניס אותו בדעת קטן כמותו. נכון שבדבר הרגיל זה לא נראה הגיוני. כאילו מבחינת ה... לא נראה הגיוני. תלמד אם מישהו... לא. כי למה? באמת, אתה לא יכול להבין את הקדוש ברוך הוא. הוא אין סוף. הוא תמיד נשאר שכל עצום. אבל אני צריך לדעת איך להכניס שכל הזה גם פה, במקום הזה. הצדיק הגדול יודע לקחת, כי הקדוש ברוך הוא שרן, זה לא עכשיו להביא לי מישהו ברמה שלו, אז מה, אז שתיכם אין לכם השגת אלקות. מה הרווחתי בזה? תביא לי מישהו ברמה שלו, אז שתיכם לא מבינים כלום. לא עובד. הקדוש ברוך הוא תמיד נשאר אינסוף, תמיד גדול. רק אני צריך לדעת לקחת ממנו כברות חתיכות שיתאימו לפה כרגע, עד שיגדל לו השכל. אז זה צריך להגיד עוד יותר גדול, שידע איך בדיוק להביא את המנה המדויקת למוח הזה, שימנו הוא יתפתח. אבל אם אני אשאיר אותו באותה רמה, אף פעם לא יתפתח. אז הוא אומר כמה שאדם קטן ומורחק יותר מהשגת אלקותו, כך הוא צריך רבי גדול יותר. לכן רבנו הביא את כל העולם, אני יודע להכניס שכל בכל אחד ואחד. אני יכול להראות לצדיק הכי גדול שהוא לא יודע כלום, שהוא חכם חכם, הרי לו הכל, יש לך שחק כזה ענק, אין לך כלום בראש, אתה חושב שאתה מלא. בוא נרחקה. ואני יכול להראות לצדיק הכי קטן, לאדם הכי קטן, שהוא נמצא במקום הכי גדול, כאן מתחיל לטפטף לו אלקות, ואמר לו כמה הוא מבין וכמה הוא רואה. ג' אתה קורא כן?
1: חלק מההערות שיוצאות מהמוחים, המותרות, יוצאות דרך שערות הראש, ומהן הדמיונות, והן מזינות את השערות לקיימה.
0: אה, לקיימה, יפה. אצלי אין את המילה לקיימה פה, יפה. אז מה אתה מסביר?
1: שהשערות צריכות את המותרות האלה של המוחים, בשביל להחיות אותם.
0: להחיות אותם כן, נכון? אם כי לא... אם לא אין שערות, אבל הוא אומר, בעצם מה זה השערות? זה קליטה, כלי קיבול של מותרות המוח. לפעמים אדם יש לו מותרות המוח, צריך לרדת לאיזשהו מקום שיקבל. כי הערות אלה הן המותרות שבמוח, אז הם מתקבלים בתוך השערות. ומעין הדמיונות, ולפעמים צריך לתת למקום לדמיון ללכת, שילך שם קצת, אחרי זה יסתדר. רבנו אומר, אם הוא יעקור את השערות האלה, ולא בזמן, לפני שנגמר לו הדמיונות, הוא יכול לעקור את המוח. זה הסכנה. יכול לעקור את המוח אם זה לפני הזמן. לכן תראה, אתם מקריחים עם הגיל. זה אמור להיות ככה. הגיל, לאט לאט, כבר דמיונות, בסדר. לאט לאט יצאו, יצאו, יצאו. יורד השערות, יורד לך הדמיונות, הוא נהיה קרח. התבגר. מה אנחנו אומרים? קיבל שכל.
1: כאלה שלא מקריחים, הגיל מבוגר זה ילד כזה ילד פשוט.
0: בסדר, זה נכון, אבל זה לא מדויק. תלוי בגודל המוח, תלוי בהרבה דברים עוד. זה משמח את הקרחים. תלוי כמה הם מדומיינים, אבל... דלת, תקרא.
1: שכל התחתון, המשל, מצמצם וכולל בתוכו את כל היופי והנאווה של השכל העליון שאינו מושג.
0: כן. זאת אומרת, השכל התחתון, זאת אומרת, המשל, זה נקרא השכל התחתון. הוא אומר לך עכשיו משל. משל זה רק מה שרוצה לספר לך משהו יותר גדול, נכון? משהו יותר גדול ממנו. אז הוא מצמצם, הוא נקרא הצמצם של השכל העליון, ובתוך המשל הזה, גנוז היופי והנאווה והיופי זה גם כן של השכל העליון, שאינו מה שאתה לא יודע להשיג. אז בתוך המשל מוכבה, לכן המשלים, אנשים כשאתה מספר לו משהו, איזה משל מתאים, אתה רואה כמה הוא, יושב לו כזה כיף, למה הוא טעם מהשכל העליון. היי, המצוות הם צמצומים של, של חוכמתו התברך. כי כל מצווה ומצווה יש לה שיעורים וגבולות, אותיות ותיבות ועניינים שונים שבהם מוגבלת ומוקטנת חוכמתו יתברך. כי רק על ידי המצוות אנו יכולים להשיג קצת ממנו יתברך. מה אתה אומר שלום? מרצונו, כן. ממנו, מרצונו יתברך. פה נראה לי פה הרב זרק לפני כן בספר הראשון עם מושגים כאלה חזקים, אחרי זה הוא גם צמצם אותם קצת. לי יש את הספר הזה. אז מה, מה אומר פה? מה אתה מסביר? שלום. המצוות, צמצומים. זאת אומרת, אין לנו כלי להשיג את הקדוש ברוך הוא, דרך. זאת אומרת, אין. בא הקדוש ברוך הוא, בא משה רבנו, עשה לנו טובה גדולה, הביא לנו מצוות. אמרתם, רוצים להשיג אותי, אלו אני שכל אין סוף, לא תדע איך לתפוס אותי. אי אפשר לתפוס אין סוף. אז הוא נתן לנו מצוות. למה? הוא אומר, כל מצווה יש לה שיעורים וגבולות. תעשה ככה, את ככה, תעשה ככה. עם כל מיני צמצומים, זה חתיכות שכל בעצם שאתה תאכל, ותבוד ועניינים שויים שבהם מוגדלת ומוקטנת חוכמתו ידבר. בתוך מצווה גנו שכל, מוגבל. תעשה ככה, תעשה ככה ותעשה ככה, קיבלת חתיכת שכל. כי אין סוף אי אפשר להשיג, רק בחלקים, כאילו בנקודות. כי רק על ידי המצוות, אנו יכולים להשיג קצת ממנו, קצת מרצונו יתברך. רצון של השם זה השם, זה הוא. כשאדם אומר לך את רצונו ואתה מקיים את רצונו, אתה מתחבר איתו. אז אין לנו דרך, הקדוש ברוך הוא גילה מה הוא רוצה. ברגע שהוא גילה מה הוא רוצה, אז אתה תעשה את מה שהוא רוצה, השגת ממנו. קיבלת ממנו חלק. יפה? נסגור פה רגע. מה מצבנו? השכל התחתון, טוב, עד כאן בעצם, נכון היום? בסדר, כן, עד לכאן.

שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. נבקש כמו תמיד שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו דיבורים מחזקים שיקרבו אותנו בעזרת השם למה שרבנו רצה, להיות דבקים באמונה בתכלית בקדוש ברוך הוא, אמונה אמיתית. היום בעזרת השם נדבר באמת על עניין האמונה, והפעם יותר מתמיד נדגיש את העניין כמה חשוב, כמה רבנו רצה שנהיינו חזקים באמונה. אומר בשיחות הר"ן באות למד ג', פעם אחת היה מדבר מאמונה ואמר, אצל העולם אמונה הוא דבר קטן, ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאוד. דבר גדול מאוד. ועיקר האמונה היא בלי שום חוכמות וחקירות כלל, רק בפשטות גמור, פשיטות. כמו שאנשים והמון עם כשרים מאמינים. תראו, זו שיחה קצרה, אבל יש בה דברים עליונים. קודם כל, בעזרת השם נתייחס מה שבתחילת השיחה כתוב, התחלת המאמר. אמר רבנו, יצא לעולם, אמונה הוא דבר קטן, ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאוד. מה אנחנו לומדים מזה? מה מבינים? אנחנו רואים פה שעניין האמונה בעולם באופן כללי, זה רק אותו חלק בחיים. זה לא משהו שהוא הבסיס של החיים. משהו, עוד עניין, יש אמונה בעולם. לא איזה משהו רציני שהיית בונה עליו, שהעולם יושב עליו. רבנו אומר לו, אצלי זה לא ככה. כל העולם, שהוא מדבר כל העולם, זה לא רק כל העולם בחוץ. זה כל העולם גם שקרוב לידך, שכולל אנשים שעוסקים גם בתורה, שהם לא שמו לב על העניין עצמו של אמונה. אז רבנו אומר לנו, באופן הנחרץ ביותר, שימו לב, אמונה אצלי הוא דבר גדול מאוד. שמעתם? דבר גדול מאוד. זה אומר שאצל רבנו האמונה הוא בסיס, עוגן, לכל הדברים. עליו אתה שם את העיקר. זה הדבר שצריך לעסוק בו ביותר. אמונה זה גם תפילה, אנחנו יודעים. רבנו אמר גם על תפילה העניין הזה. אנחנו יודעים, אצל הרי הקדוש, מדובר הרבה בעניין הזה, שכל אחד, בשביל לדעת מה התיקון שלו בעולם, מה הוא יעשה. רוצה לדעת מה התיקון, מה אני צריך לעשות בשביל לתקן את עצמי. אז אנחנו יודעים שבשביל לדעת לתקן, אז זה אומר שכל מה שקשה לאדם, אחד קשה לו בממון, אחד קשה לו בכעס, אחד בניוף. איך הוא ידע מה הדבר שהוא צריך לתקן אותו? אז שידע איפה שקשה לו, שם זה כנראה התיקון שלו. וזה דבר גדול, זה דבר עצום. זה לימוד גדול, ואפשר באמת מזה להתחזק וללמוד. אבל רבנו הלך על השורש. רבנו רצה לתת לך את התרופה להכל. נכון שאתה יכול מפה והכל, הכל דברי אלוקים, חיים, הכל, כולם, ברוך השם, אומרים דברים להתחזק, אנחנו פה רק בשביל הלימוד, רוצים לחדד את העניין, מה רצה רבנו? הוא רצה לתת לך את המפתח, מפתח לכל העניינים. מה אתה צריך לעשות? אם יש לך את המפתח של האמונה, כל הדלתות של כל השערים, בעבודת השם, נפתחים. זה צריך לדעת, צריך לקחת את זה בחשבון. אז אנחנו יודעים, כל מה שקשה, הכל נכון, הכל אמת, אבל אתה יכול לקבל פה את המפתח להכל. בסופו של דבר, התיקון שלך באמת הוא האמונה. כל דבר יש מטרה. כל דבר יש תכלית. מה מטרת הבריאה? מה התכלית של הבריאה? יש תכלית אחת. אומר מורנו ורבנו רב אברהם ציון, מביא שם, אנחנו יודעים את הזוהר, שמגלה לנו, זה בשביל שנקלוט על מה רבנו מדבר על האמונה, אז אנחנו רוצים שיתחדד. אומר הרב, אומר הזוהר, למען נשתמודוין לה. מה זאת אומרת? כל התכלית שלנו בשביל להכיר את הקדוש ברוך הוא. כל התכלית, כל מה שאתה עושה, בשביל להכיר את הקדוש ברוך הוא, כל מה שאתה לומד, מה שאתה מדבר, זה לדעת את השם. אבל רבותיי, לדעת את השם, הלו זה אין סוף. איך אתה רוצה לדעת אותו? איך אתה רוצה להכיר אותו? איך צריך ללמוד עליו? אם אין לך אמונה, כי בשכל לא תוכל להשיג אותו לעולם. אז ההתחלה, אם אין לך את הבסיס של אמונה, על מה שתיכנס עם שכל של אמונה, מה יש להתחיל בכלל? אתה יכול להכיר אין סוף, לדעת אין סוף, אם אין לך אמונה, שזה יש דבר כזה. אז הבסיס של הכל זה אמונה. על ידי אמונה, רבנו אומר, אתה תגיע לכל הדברים. אמונה אצלי הוא דבר גדול מאוד. לכן אנחנו מדגישים ויושבים, כל הזיו, כל הליקוטי מוהר"ן מסביב מדבר על אמונה. אז אדם צריך לדעת, אם אתה לא ניגש ללמוד את הקדוש ברוך הוא עם הכלי הזה, אין לך מה להתחיל. אמרנו בשכל, לא תעשי כלום.
רק על ידי האמונה. וזה תכלית הבריאה. אמרנו להשיג את הקדוש ברוך הוא, להכיר אותו. אנחנו צריכים לזכור את זה תמיד, לפני כל נושא, כל מקרה שעובר עליך. אם לא הכנסת שם אמונה, לא קלטת על מה מדובר. אנחנו נראה כל התורות של ליקוטי מוהר"ן. אם תיכנסו שם, תראו אמונה. כל התורות. התורה הארוכה ביותר של ליקוטי מוהר"ן, יש לנו בתורה A, רבנו מתחיל במילים, העיקר הוא האמונה. תורה הארוכה הכי גדולה בליקוטי מוהר"ן, מה הוא מתחיל את המילים? העיקר הוא האמונה. זאת אומרת, לפני שאתה מתחיל כלום, זה העיקר. כל מה שיש בעולם, כל השכל של העולם נמצא בעניין הזה. רבנו אומר שם, מה שאתם רואים היום בעולם, הלא כולם רוטפים היום אחרי העולם. תסתכלו איך מחכים את הגויים. מאיפה זה בא? רוצים להיות כמו השחקן הזה, רוצים לשיר כמו הוא, רוצים להתלבש כמו הם. רבנו אומר, כל זה מנפילת האמונה שלך, שלנו. ברגע שאצל עם ישראל, אצלנו נופלת האמונה, אמונה חלשה, מתגבר, הוא אומר שם, כוח אמונות כוזביות. כל זה, זה אמונה כוזבית. להיות כזה, להיות גדול, להיות לעוף באוויר, לעשות כל מיני דברים. הרי מה הולך שם הזה, מי שמסתכל, בחוקותיהם לא תלכו. מאיפה זה מגיע? בחוקותיהם לא תלכו, זה מנפילת האמונה שלך. בקרגע שאנחנו רואים את ההצלחה של אומות העולם, תזכרו, זה לא בא מהכוח שלהם, מעצמם, זה בא מהנפילת האמונה שלנו. כל התומעה שבאה אצלהם, האמונות כוזביות כולם, בגלל שאצלנו נפלה האמונה. תראו איך כולם מחכים אותם בכל התחומים. זה צער גדול. אנשים מושבים היום, שם ירחם, קעקועים, כל מיני תסרוקות, כל מוני שיגעונות כאלה שעוברים עלינו, זה גל צונמי שבא מהעולם, מאירופה, מאמריקה, מכל מיני מקומות ש... אי אפשר להסתובב ולראות מה זה. זה

תחרות יופי, אין סוף שיגעונות. זה קורה וזה כבר קרה. למה? סיבה, אצלנו קרה משהו. רבנו אומר בתוראי, שימו לב, שעל ידי נפילת האמונה, על ידי זה נתחזק אמונות כוזביות, אמונת העבודה זרה וכיוצא. הוא מביא שם את הפסוק ביחזקאל, עם מלאה החרבה. כשזה קם, זה נופל. שימו לב, כשזה קם, זה נופל. והפוך, זה ככה קורה. אם אנחנו קמים ואמונה עולה, הם נופלים. כעיקר קיום וחיזוק אמונות כוזביות ומנפילת האמונה הקדושה. זה הכל מיצאנו. וכשמעלים את האמונה הנפולה, מזה נעשים גרים. תראו שמה, רבנו אומר שמה, על ידי שנלקטים ונבררים מנפילת אמונה, משם יונקת אמונתם, על ידי זה נחלש כוח אמונתם, והם חוזרים לאמונתנו הקדושה ונעשים גרים. זאת אומרת, מהרגע שאצלהם נופלת האמונה, הם בעצמם רוצים לחזור בתשובה. עד כדי כך אפשר להציע מכל התאומה של הגויים, את כל הניצוצות שכל, את כל מה שנפל, את כל הרצונות שאני היום אצלהם להיות, שרוצים להיות כאלה וחז ושלום כמו שאנחנו רואים, מזה אפשר לקחת חזרה על ידי שאתה מתחזק בעינו, ונעשים גרים. רומן אומר לפעמים בכוח, ולפעמים נעשים גרים בפועל. וזה מסביר לנו מה העניין של נפילת האמונה. אנחנו צריכים שם, מי שרוצה להיכנס, תורה היא תורה ארוכה מאוד, לעומק, לקבל דעת ולהבין איך וכלים, איך עושים, איך מעלים. אנחנו רק תואמים נגיעות, לומדים כרגע רק באופן כללי העניין של האמונה, שנפנים כל אחד ואחד מאיתנו כמה העניין הזה הוא כלי חשוב לעבודת השם שלנו. עד כדי כך שאומר שם רבנו שהגרים נעשים מלקיטת האמונה. זאת אומרת, אם אתה מתחבר ואוסף את האמונה, את הנפילה שאצלך, את העניינים שלך, כולם ירצו לחזור בתשובה. זה דבר פלא עצום איך זה עובד, ברוחניות. כשאתה מתחזק, כשאתה מחזק מישהו באמונה, זה משפיע על העולם כולו. זה מעביר אוויר, אוויר, אוויר של ארץ ישראל, כתוב, אוויר אשר אצל מחכים, אוויר האמונה יעשה חשק לכל העולם. זה חזק אותנו, חזק את האמונה בעולם. אתה מפיץ לאוויר, זה דבר שעובד, אנחנו בעולם רוחני. רבנו עושה את העבודה בגדול בשבילנו. שם בתורה הוא אומר גם, יש עניין רבי עם התלמידים. כשיושב רבי אמיתי עם התלמידים, על ידי זה נעשה ונתקן כל הבחינות, הנעת שהוא דיבר שם, כל העניין, איך אוספים, איך מלקטים את האמונה. אז יש לנו דבר פשוט לעשות. רבנו אומר, קיבוץ התלמידים אצל הרב. אז מה, ברוך השם, יש צדיקי עולם. היום יש איפה לשמוע. יש סל אומן. סל הרב שלך. שם תקבל את השכת, שם הוא יאסוף את כל הנפילות שיש לך, יחבר אותם יחד, זה פתרון פשוט. פשוט יתחבר לצדיק האמת. ברגע שאתה מתחבר לצדיקים אמיתיים, ממילא זה קורה. אתה תשמע את הרב, תשמע את התלמידים שלו, אתה מתחיל לעשות ולברר את ניצוצות השכל שנפלו לך, ומגלה לך תכלית שבאת לעולם, על מה רבנו יכול לדבר איתך. ויכניס בך כזאת אמונה שאתה יכול להגיע לכל ההשגות ששמעת רק בשיעורים. למה? יש לך בסיס שאתה יושב עליו. רבנו אומר שעיקר האמונה, אבל זה בלי שום חוכמות. אנחנו מדברים ואומרים, אם אתם רוצים לדעת בפשוט, רבנו אומר, עיקר האמונה זה בלי חוכמות וחקירות כלל. לקלוט שהקדוש ברוך הוא מחיה, מהווה את כל הבריאה. הכל זה אלוקות. כשאתה הולך ללכת בעולם, שתבין, זה רק השם. מי שצמוד לצדיקי אמת, זה נכנס לו למהות. שאלו פעם את הרב שלנו, רבי אברהם ציון, מה זה עבודה זרה? מה זה אלוהים אחרים? על מה מדובר? ענה בפשיטות תמימות, תשובה, זה תשובה מבהילה, אבל זה שכל ענק יש בזה. כל מה שאתה נותן לו מציאות, מבלדי השם, זה עבודה זרה. כל דבר, שימו לב מה עובר עלינו, ואנחנו לא מבינים. כל דבר כולל הכל. אם לא חשבת שזה אלוקות, זה עבודה זרה, זה אלוהים אחרים. כל הבריאה כולה. חי, צומח, מדבר, הכל. אם אתה נותן לו מחשבה מנותקת מהאלוקות, זה נקרא עבודה זרה. אנחנו מבינים על המדובר. גמרא אומרת, אם יגיד לך, אדם, היכן אלוקיך, תגיד לו בכרך גדול שברומי. בן הוא אומר שם, מה זאת אומרת? עבודת כפירה, יגיד לך, היכן אלוקיך, איפה? אתה אומר לו, הדיבור שלך. הדיבור שלך זה מהקדוש ברוך הוא, לכופר הכי גדול בעולם.

אז מה זה אומר? מלוא כל הארץ כבודו. כל הבריאה זה הקדוש ברוך הוא. בתוך כל עלמין, מסובב כל עלמין, בפנים, בחוץ, אין עוד מלבדו ממש, שומר הרב. רבנו מביא את זה בהרבה מקומות. בלי שום חקירות, בלי שום שכל, פשוט, ככה וזהו. אמרו לך, תלמד את האמת, זהו. אבל מה אצלנו? השכל רוצה לחפור, לחקור, לחזור, ככה, כן, לא. לא, תהיה פשוט, תהיה תמים. זאת לא הדרך, היא יותר מדי לחפש בחקירות. בנו הביא כמה כללים, לא להיכנס לחקירות, לא ללמוד כל מיני ספרים מסוכנים. אל תהיה לטוב, אין עוד מלבדו ממש, וזהו. אל תספר לעצמך סיפורים, ואל תכנית לעצמך לדמיונות, ולחקירות, ולחשוב כל מיני עניינים שיש בעולם. אנשים מחפשים, ורצים, והולכים, ורק אם נותנים להם איזה כל מיני דמיונות של עבודה זרה, אפילו בעולם הקודש. כל מיני סיפורים, ומראה לך עולמות, ו... רבנו לא היה אצלו, הוא אמר תנועה אחת משונה. אנשים מחפשים תנועות משונות, אולי שם הישועה. כלום, רק אלוקות, הוא היה עובד ויהיה, כל מה שעובר עליך, בכל פרטי הפרטים, כל המקרים כולם, רבנו אמר זה הכל בשביל הבחירה. כל מה שעובר עליך, כל הצרות, כל מה שנראה לך מפחיד, בשביל לראות מה תעשה. זה מה שאומר הרב. כל מה שעובר עליך, אתם מבינים על מה מדובר? עבר עליך קשיים בעבודה, בבית, עם האישה, עם הפרנסה, עם הלימוד, כל הדברים כולם. כל מה שעובר עליך, לבדוק איפה אתה אוחז באמונה. אז כל תכלית הבריאה פה להביא אותך לקטע העניין הזה. אז עובר עלינו הדברים קשים, פתאום אנשים באים, קשה להם בעבודה, קשה להם בפרנסה, ויש לו בעיה עם הילד, והשני קשה לו אפילו אם לא עלינו עם בריאות. כל הדברים האלה, רבנו אומר, זה בשביל הבחירה. מה זה בשביל הבחירה? במה תבחר? אתה עובר את זה באמונה, או שאתה מדמיין שהרופא יכול לעזור לך, שהבעל הבית יכול לעזור לך, שהדוקטור הזה, שהשופט הזה, שהשוטר הזה, כלום. זה הכל דמיונות. רוצים לראות לאן אתה רץ, לאן אתה בורח, אצל מי אתה הולך לבקש את הישועה. מגלים לך את המדרגה לפי הניסיונות שעובר עליך. רבנו רוצה להביא אותך למדרגה כזאת, שאתה תהיה ביטול כזה לאין סוף, אתה תהיה חי בעולם אחר, עולם שיש בו רק הקדוש ברוך הוא. זה, לנו יש ניצוצות מזה, אבל כל אחד יודע, כשהוא מרגיש את הרגשה הזו, הוא מעל הטבע. אדם יכול ללכת בעולם פה, והוא לא בעולם הזה. רבנו אמר, אני אעשה אתכם לא בני העולם הזה. אנשים חיים בעולם הזה והם בעולם הבא. מה זה בעולם הבא? אצל הקדוש ברוך הוא. משה רבנו, כתוב עליו, משה איש האלוקים, חציו איש, חציו אלוקים. חלק, הגוף נמצא פה, הולך על הקרקע, חציו איש, הולך, מסתובב, מדבר עם כולם, אבל איפה הוא בעולמות העליונים, הוא כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא, מסתכל רק איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אתם צריכים לדעת, לעשות, אנחנו פעם דיברנו על זה, בהתבודדות, אדם יכול לשבת, ולהיות ככה מסתכל מהצד. כתוב בפסוק, צופה נתתיך. צא רגע מהגוף ותסתכל איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. כולל אותך. אתה יכול להיות חלק מהאלוקות. כולל אותך, אתה יכול לצאת מהגוף, קצת להסתכל מסביב ולראות איך העולם מתנהל, שאתה בפנים גם. לא רק שאתה בחוץ. איך הכל מתנהל, הכל עובד, יש הרמוניה שלמה בבריאה. לחיות בהרמוניה כזאת זה דבר נפלא, זה מתיקות. זה רבנו אומר, אלה חיים נצחיים. כשאדם מכניס בעצמו אמונה כזאת פשוטה ותמימה, שיש רק את הקדוש ברוך הוא, הוא זה שחי לנצח. בתורה כ"א רבנו אומר, חיים נצחיים. כולנו רוצים להגיע לנצח. להיות קשורים בקדוש ברוך הוא. זה הנצח. אז איך? רק אם אתה חי בעניין בראש הזה של אמונה, כמו שהקדוש ברוך הוא נצחי, אתה הופך להיות נצחי. ותדעו לכם לכן הצדיקים. גמרא אומרת על הצדיקים, הצדיקים במותם, אפילו במותיתתם נקראים חיים. איך זה יכול להיות? למה? הם כל הזמן דבקים בהשם. על יעקב אבינו כתוב לא מת, מסכת תענית ודף אי. יעקב אבינו לא מת. למה? מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. הוא הכניס את עצמו לאמונה כזאת, והחדיר בילדים שלו בנו. תראו, 3,500 שנה עבר. לא יום ולא יומיים. 3,500 שנה אנחנו מדברים עדיין את האמונה שירדי יעקב בבנים שלו. הכניס להם כל הזמן אמונה, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. נכנס בהם.
אז הוא לא מת. אם הוא השאיר כזאת תורה נפלאה, כזה שכל, כזה תמימות, יעקב, למה? איש תם. וזה הסוד הגדול, זה רבנו שהיה תם. אמר רבי נתן, אני חושב שכל המדרגות הגעתי, אבל התמימות של רבנו לא הגעתי. וזה אני לא בטוח. זה מה שרבנו גילה לנו, את התורה הזאת. להיות תמים, תהיה עם השלם אלוקיך. פשוט, אמונה, שכל. אבל קשה, נופלים. נכון, תלמד מיעקב. יעקב אבינו בנפילה הכי גדולה שלו. כי אם אין זה בית אלוקים, וזה שער השמיים. הכניס בנו כאלה שכליים, כאלה דיבורים, שבמקום הכי נמוך, אפילו בנפילה הנמוכה ולמטה, כמה שאתה חושב שאין לך סיכוי, חשבת שזהו, נגמר העניין. אלוקיו אבינו בא מבאר שבע, היה בהשגות נוראיות, למד תורה אצל שם ועבר, פתאום הוציאו אותו ולקחו אותו למקום כזה, נפילה אחרה, לבית של רמאים, מקומות של חרון אף, אומר רבי נתן, חרון אף של עולם, כי בא השמש, יצא לו נפילת המוחין, רבנו אומר. מה עשה שמה? כי אם אין זה שער השמיים. זה המקום, זה האלוקות, זה בית המקדש. גם בצמצום הכי גדול שלך, הוא קלה את זה שער השמיים. פה אפשר לראות האלוקות, אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא. דווקא איפה שקשה לך, איפה שהכי אתה עומד וכולך רואה לפעמים מפחד, שם אם תפיל אמונה תמימה, זה המצב שהשם שם אותי, מתאים לי. זה יעקב, איש תם. זה מה שהוא הביר לבנים. זה רבנו הקדוש, שמחדיר בנו את האמונה הזאת, שבכל מקום שלא תהיה, איפה שלא תרד, זה שער השמיים אומר לך. כל מה שעובר עליך זה מהשמיים. תבין, תתחזק, אין ייאוש בעולם כלל, לא משנה מה קרה איתך. אתה בידיים של הקדוש ברוך הוא. בנים, אתם להשם אלוקיכם. בן להשם, בן מישהו, בן של הקדוש ברוך הוא. מה הוא צריך לדאוג? אני השבוע ראיתי איזה סיפור שעבר על מישהו שנמצא בצבא ואומר, אבל הוא בן של, יש לו פרוטקציות. בגלל זה, אתם מבינים מה קורה נכון? הנה, אפילו מקום בצבא, או כל אחד יודע בכל מקום, אבא שלו, אז יש לו פרוטקציות. אתה יודע מה אבא שלך? אבא שלך זה הקדוש ברוך הוא. אז כל מה שמלמטה זה, אין אפילו מה להזכיר. רבנו רוצה להביא אותך לתכלית, לאבא הזה, לאמונה הזאת, שהוא מנהל את כל העולם. הכל זה כלים לעבודה השם יתברך. כל זה כלים, כלי. אתה כלי לעבודת השם, הקדוש ברוך הוא, דרכך עובד. אז לא משנה מה עבר עליך, זה המציאות. אל תגיד אין לי סיכוי. תראו בעולם, איך פוקחה זה מעל מדבר. אנשים אומרים, לא, אני כבר לא יכול, קשה לי, מתייאש. אפילו רבנים גדולים, לצערנו, רבנים גדולים במחאות, תראו מייאשים אנשים. אומר לי פתאום, אתה שומע, ממנו לא יצא כלום. זה, רבנו קורא לזה שדים יהודיים ערב רב. מה אתה שובר בן אדם? מייאש אותו. הוא לא יכול, הוא לא מתאים. הוא לא יודע ללמוד. מייאשים, הורגים נשמות. רבנו אומר, אין דבר כזה אצלי, תביא לי את הבן אדם. אתה מי שעבר על כל התורה אפילו. שירד למקום שירד, אני אומר לו, זה לא אתה, זה הקדוש ברוך הוא החליט. הוא שם את עצמו שמה. למה אתה חלק אלוקים ממעל? מה אתה בכלל? אז הקדוש ברוך הוא החליט דרכך להיות שמה, כי יש שמה עניינים מה לעשות, להרים משמה ניצוצות קדושה, אז מי הוא שיכול לשבור אותך? הוא אומר לך, במקום הכי נמוך, אוהבים אותך בשמיים, רק שיהיה לך אמונת פשוטה שזה אמת. אבל בעלי הגאווה חכמים, לא יכולים לשמוע דיבורים כאלה. איך יכול להיות? לא הגיוני. אתה אומר לו, תיקון הכללי, תגיד, יעזור לך מתיקון הברית. לא, זה לא רציני. מה זה יגיד 10 פרקים נגמר? תעשה התבודדות. מה ההתבודדות תעזור לך? תעזוב עכשיו, תעזוב את הספר? תעזוב, מה אתה קורא תהילים? אתה יודע מה היית יכול ללמוד עכשיו? איי. הרב תמיד מזכיר לנו את העניין הזה. אין, אתם צריכים להתחזק באמונה פשוטה. ברור שתלמדו, וברור שנעשה כל מה שצריך, אבל כל מי שפותח ספר תהילים, רבנו אומר, יכול למצוא את עצמו שמה. יש יותר מדוד המלך? דוד המלך, משיח. מה עשה? מה מסופר דוד המלך? תהילים. מה נשאר עיקר דוד המלך? התהילים, השירים והתשבחות לקדוש ברוך הוא. לא סיפרו לנו כל היום. אנחנו יודעים שדוד המלך ישב רק ועסק, ודאי שהוא עסק בתורה, אבל העניין
דוד המלך, תהילים, שר לקדוש ברוך הוא, כל מה שעבר עליו, הוא חי, ניהל ממלכות, הכל בשירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא, וגם בנפילות. אז מה זה? להגיד לבן אדם, אתה לא שווה כלום בגלל שאתה קורא תהילים, בגלל שאתה הולך להתבודד, בגלל שאתה שמח עם השם, גם במצב הפשוט שאתה נמצא, גם אם אתה לא כזה תלמיד חכם, העיקר שאתה עם הקדוש ברוך הוא, העיקר שאתה דבוק להשם, זה מה שצריך לחזק אותך. וממילא, שאתה תהיה עם הקדוש ברוך הוא, אתה תראה כמה שעות תרצה ללמוד, וכמה לא תעזוב את הספר. וכשאתה תעזוב את הספר, אתה גם כן תהיה עם הקדוש ברוך הוא. יש כאלה שעושים את הספר, אז הוא לא עם הקדוש ברוך הוא. הוא נכנס לצער ולדמיונות ולעצבות. עצבות זה קליפה, עבודה זרה. לכן רבנו אמר, אני אוהב את האנשים הפשוטים. דווקא את אלו שהולכים בתמימות ופשיטות. כדרך הנשים והילדים, תראו איזה שפה, כדרך הנשים והילדים, זה הפשוט של הפשיטות, של התמימות. אישה לא נכנס לך מחוכמות, יש לה לב מרגיש, בינה, ילד לא הולך לך מחוכמות, הוא רוצה משהו, בוכה כמו תינוק. את אלו רבנו אהב. תדעו לכם, בכל הדורות, מי שמסר נפשו על קדושת השם, זה היו התמימים והפשוטים. הם הקדושים האלה שעשו קידוש השם בכל הדורות, בכל הזמנים. הייתה להם, בגלל שהייתה להם אמונה תמימה ופשוטה. רוב החכמים, במרכאות, שהם לא תמימים. וישמן ישרון ויבעת, כל אלה שעבדו עם שכל, נעלמו מהעולם. מתייבנים מה היו. זה אנשים שחשבו עם שכל, וכן, וכדאי, וכסף, וכל מיני נאורות, צריך להתקדם, להיות נאור, כמו היוונים. מה זה התורה הזאת? מה זה לשבת עם ספר עכשיו וללמוד כל היום תורה? ומה זה המצוות האלה? העולם הנאור, כולם נעלמו. נעלמו בתוך הממון ובתוך הקדמה ואפו מהעולם. השם ישמור. למה? חרב גאוותם גרמה להם כל זאת. תדעו לכם, הגאווה, כוחי ועוצם ידי אני, גרם להם את כל העניין הזה. למה? חכם או גאוותן לא יכול להיות תמים. אין. תמים יכול להיות חכם. אנחנו ראינו את זה בסיפור של חכם ותם אצל רבנו. אנחנו גם יודעים, ראינו, תראו מה זה קבלת התורה. איפה הייתה קבלת התורה? יש לנו גם בפרשת באר כתוב על קבלת התורה. כתוב שמה שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה ודבר השם אל משה באר סיני. למה מדגישים דווקא באר סיני? אנחנו יודעים באמת התורה נתקבלה באר סיני. למה? כי הר סיני זה מורה לנו על הפשטות, על התמימות. הר הכי נמוך, הכי קטן. ככה שיושב בצד, עליו הקדוש ברוך הוא אומר עליך, אתה זה שיושב בצד, בפינה, שיכול לקרוא תהילים, אתה תורה שלמה. זה שיושב בשקט, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה, זה אתה, האר שמקבל תורה. תשימו לב, כולם רצו. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, לא, אני רוצה את הפשיטים, את הפשוט, הפשוט שבערים, הקטן שבערים. דבר פלא, זה רמז עצום בשבילנו. איך מקבלים תורה? רק בשכל הזה. זה יסוד גדול. מידת הענבה של סיני קיבלה את התורה. חכמולוג לא יכול להיות ענב, צאו מזה. מי שמתעסק עם חוכמות הוא חכמולוג כמו שורים, אתם יודעים מה זה, מה אני מתכוון. לא יכול להיות ענב, זה מה שדיברנו כל הזמן. לכן, הענבה זה גם יסוד גדול לעבודת השם. שימו לב תמיד, כשאתם תראו אדם שהוא חכמולוג, הוא גם גאוותן. אותו דבר גם הפוך, יש לו גאווה, הוא חושב שהוא חכם. לא משנה שהם לא כאלה חכמים. בדרך כלל, אצל האנשים הפשוטים, לא תראו ולא תשמעו את הדבר הזה. וזה לא סותר. זה לא שאדם תמים הוא לא חכם. ואמרנו בסיפור חכם ותם, רבנו אמר, הדגיש, התם עלה על כל המדרגות של החכם. הוא אמר לחכם, אתה על שלי לא יכול לבוא, אני על שלך יכול. למה? הוא מה בפשיטות, עוד לימוד ועוד שיחה ועוד שכן ועוד דף גמרא, לא מבין במכה אחת, חוזר עוד פעם, לא היום, מחר, לא בגלגול הזה, בגלגול הבא, הוא לא נבעל בתמימות ומכנים, שמים אותו בסוף בכל המדרגות. וזה העניין שרצו ללמד אותנו. ענווה, פשיטות, תמימות, אמונה, זה העניין. בפרשת באר ראינו שם כתוב עניין השמיטה, על ארץ ישראל, על שבת, שנה שביעית, שנת שבתון יהיה לארץ. מה רוצים ללמד אותנו? את שבתותיי תשמור ומקדשי תראו אני השם, כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם. תראו מה זה כניסה לארץ ישראל. מה אומרים לכם? ושבת הארץ שבת להשם. מה העניין? כל התורה מדברת על כל מיני פסוקים, כשאתה מגיע לארץ תעשה ככה.
יהיה לך שביטה, תעזוב את השדה, אומרים לך תהיה בשקט, תשבוט. מה? באתי למכה, אני רוצה להתחיל לעבוד, רוצה להקים, רוצה לרוץ. העניין פשוט, מלמדים אותך, ידידי היקר, אמונה, שמיטה, שבת, הר סיני, זה הכל אחד, הכל ללמד אותך אמונה. ארץ ישראל זה אמונה וביטחון, רבנו אומר, כלום לא שלך, תבין. איך שאתה מגיע אליך, אומרים לך, תירגע. כאן אין כוחי ועוצם ידי. כאן אתה מגיע, קודם כל פותחים בשביטה. המפעל לא עובד. שמעתם פעם על דבר כזה? מלמדים אותך את קדושת הארץ, מצוות, הכל, אבל קודם כל שב בשקט, תנוח. תראו מה זה ארץ ישראל, שהפרשות מדברות שם, איסור הונאה, איסור ריבית, איסור מכירת קרקע לצמיתות, לא לעשות אלילים, מה כל המצוות האלה? כל המצוות האלה להכניס בך, אדוני, אמונה. שמיטה באה ללמד אותך יסוד גדול של אמונה. אין לך כלום שייך אליך. לכן הבאנו דווקא את העניין הזה של פרשת בהר, בשביל להבין מה זה עניין האמונה, כי דיברנו היום על אמונה, כמה פעמים אמרנו את המילה הזאת, עד שהיא תחדור לנו לתוך המהות. זה היסוד. אתה לומד אמונה. אתה מגיע לארץ ישראל, אוטומטית הקדוש ברוך הוא מתחיל איתך בעניין הזה. כי תבוא אל הארץ, ושבתה הארץ. אמרנו, תראו, תארו לכם, אתה בא לפותח מפעל, עובד, מכין, קונה כלים, עושה ציוד, מכין את עצמך, קנית, סידרת, שימנת את המכונות, עובד איתם, עלית קצת כמה שנים על הרגליים, התחלת לעבוד, פתאום לך סטופ שביטה. איך אפשר? איך אפשר? מה זה? כלום לא שלך, בוא נראה אותך איך אתה שובט וממשיך להאמין שיהיה בסדר. זה היה ככה מעשה בראשית, הכל, שבת, זכר למעשה בראשית, תזכור בכלל, כל מה שראית נברא, זה בא מזכר למעשה בראשית, זה השבת, זה בא מכוח השם. לא הגיוני, הגיוני מאוד. השביטה היא המנוע להכל. שבת, שאתה לא עושה כלום, היא המנוע של כל השבוע. אבל החכם יגיד, איך יכול להיות? איך יכול להיות? יכול להיות. כל הפרנסה, כל השפע שלך, אתה חושב שזה בא מהכוח שלך? בא מעצמך? זה בא מהקדוש ברוך הוא, אתה רק צריך להרים ידיים, להגיד כן, השם תעבוד. כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. הקדוש ברוך הוא מחליט מה קורה פה בעולם, מה קורה פה במדינה שלנו, בארץ ישראל. הוא ברא אותה, לאשר ישר בעיניו, כתוב, ברצונו נתנה להם, וברצונו נתנה להם מהם ונתנה לנו. הקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה. וגם אחרי שנתן לנו, שקיבלנו את ארץ ישראל, מה אומר הקדוש ברוך הוא? שביטה, שגם אתה לא תתבלבל, אתה לא אדון הארץ. כל שנה שביעית, תעצור, אסור לזרוע, אסור לחרוש, אסור לקצור, אסור לזמור, כלום. אתה אומר, עוזב את הכל, כלום פה לא שלך, שחרר. אתם יודעים כמה אנשים קשה להם המילה שחרר? תעזוב את ההגה, עזוב רגע את השליטה בעולם, זה מפחיד אבל. מה, איך יכול להיות? מה יקרה? אומרים לך, לא, יקרה, יקרה טוב מאוד. כלום פה לא שלך. מי יכול לעזוב? כמה אנחנו מחזיקים את המושכות, גם בחינוך, גם בעניינים, הכל מחזיקים, אתה פוחד לעזוב, לתת לקדוש ברוך הוא לנהל. ומה נתפרנס? וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? אין לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. פחד פחדים, מה נאכל? מה נעשה? ממה נתפרנס? אנשים נבעלים, שאנשים... ראו בסוף ניסים, היה לנו מישהו פה באזור, בחור, שהיה לו קיוס, כובד, שבתות, עניינים. אומרים לו, תשמע, שבת. אומרים, מה אתם מדברים? מה השבת? אני בשבת עושה 40 אלף קופה, כל השבוע אני לא עושה אותה. 30, 40, אני לא יודע איזה סכומים. הוא אומר, כל השבוע תחבר את כל הימים, זה לא מה שאני עושה. אז מה אתה תספר לי עכשיו, שזה עובדה? אמרתי לו, עובדה, עובדה היא שאין לך ברכה בכסף, זאת העובדה. ומי אמר לך שאם תסגור בשבת, אתה תפשוט רגל? אז הוא החליט לסגור בכלל, כי הוא הפסיק, נכנס הוא כנראה לראש סייעתא דשמיא, שהוא לא רוצה לעבוד בשבת. בסוף פתח מקום אחר, איזושהי מקולת או קיוסק או סופר, אני לא זוכר, עובד בלי שבת ומרוויח כפול. אז אנשים חושבים שזה המספרים. זה לא המספרים, זה הברכה, זה השכל שיש בתוך זה. חי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית לא נזרע, קדוש ברוך הוא אל תדאג. ציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית. יש מציאות כזו,
ועשית הדבועה לשלוש שנים, וזרעתם את השנה השמינית ואכלתם מן הדבועה ישן עד השנה התשיעית, עד בו תבואותה תאכלו ישן. מה אתה דואג? הקדוש ברוך הוא לתת לך בשנה, לתת לך לשנה, לשנתיים, לשלוש, גם לעשר. אם יש לך אמונה וביטחון שהארץ זה של הקדוש ברוך הוא, החוקים פה לא קשורים לטבע. אתה אומר לי איך יכול להיות? התורה אומרת בפירוש, תקבל אוכל לשנה הראשונה, לשנייה, השישית, תכפיל את עצמה. מה אתה דואג? איך יכול להיות? יכול להיות, עובדה. אנשים פה בארץ ישראל ראו את זה בחוש. מה שהתורה אומרת זה קודש, קודשים. למה? פה אין טבע, יש אמונה. אם סגרת את האמונה, סגרת את ההשפעה. אומר דוד המלך, כל מצוותיך אמונה. כל מה שאתה עושה, כל התרי"ג מצוות, להביא אותך לראש הזה, לקטע הזה. תרי"ג עיתין דאורייתא, אומר הזוהר. עצות להגיע לאמונה. שאתה תאמין שהקדוש ברוך הוא מנהל פה את הכל. צא מהטבע, צא מההצטגננות שלך, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. אתה לא בכלל הסיפור של בתוך הטבע, אתה מעל, הבטן השמיים ההורה. אז דוד המלך אומר, כל המצוות שאנחנו עושים, כל מה שנראה לנו קשה ומפחיד, גם כן, אין לך מה לדאוג, כנס לאמונה, אל תדאג. פרנסה, ארץ ישראל, שמיטת קרקעות, כל מה שאתם רואים, זה הכל, הכל בהשגחה פרטית מלמטה, מלמעלה. הקדוש ברוך הוא רואה אותנו ונותן לנו ואומר לנו, לא לדאוג, מספיק להיות בדאגה. רוב העולם, הקושי שלו זה דאגות. יש לו על הלב כל הזמן פחד. למה? ממה זה נובע? מה זה הפחדים האלה? כולם בחרדות, על כדורים יושבים עשרות ומאות אנשים. מה חסר לו? חסר לו אמונה. קח את הכדור, אמונה, סדר, זרעים. יש לך אמונה, הכדור הכי טוב שלך זה האמונה בעצמה, זה עושה סדר בזרעים. כל מה שיכנס לך לגוף, יהיה מתוקן, ייכנס לך הקדוש ברוך הוא. אז אתה תסתובב פה, בעולם, בלי שום פחד, לא מהגויים. אחד יניס אלף, שניים רבבה. מי יכול על עם ישראל אם יש לו אמונה? אז אנחנו בעזרת השם צריכים להיכנס לעניין הזה, מה שאמרנו, וללכת על זה ברצינות. כרבנו אמר, העיקר האמונה, ואחד הקשיים שלנו באמונה זה הגאווה, לא לתת לה גאווה שתיתן לנו את הכוחי ועוצם ידי, שזה הפך האמונה. להשתדל לעבוד על העניינים האלה, שזה לא ירחיק אותך מהקדוש ברוך הוא. אמרנו להיות אצל אבו, לשמוע תורה מצדיקים אמיתיים, להתקרב, לבוא לרבנו, לשמוע את התורות שלו, לחזק אותך, ואתה תהיה לחזי בעי אלמה. אתה לא תהיה מהעולם הזה, לא תסתכל על העולם הזה, לא תיבהל ממנו. אז בעזרת השם, שאנחנו נצליח לעשות את זה בתמימות פשיטות, כמו שאמר רבנו, אני אוהב את האנשים הפשוטים, כמו אנשים והמון העם הקשרים, זאת עבודת השם האמיתית. ומי שלא הגיע לזה, יתחיל מעכשיו, ייקח לו ספר תהילים, ילך להתבודדות, יעשה תפילה, ידבר עם השם בפשטות, יוריד מעצמו את כל הדמיונות הזה של כוחי ועוצם ידי, וכל הפחדים, ומה יהיה, הבטחה, ציוויתי את ברכתי, הקדוש ברוך אומר לך, מה אתה דואג? אם אתה מאמין בי, יש לך ברכה בכל מה שאתה עושה. בעזרת השם שנירגע, שירד לנו אמונה אמיתית, ונהיה בשמחה תמיד, אמן ואמן.

בניהו היה ילד לא קל להוריו. הם עברו איתו מסכת לא קלה של חינוך. בניהו לקח לי, בניהו חטף לי, פה הוא שובר משהו, פה הוא בורח מהכיתה באמצע הלימודים. האמא כבר לא יכולה להחזיק מעמד יותר. ערב אחד היא מדברת עם אבא ואומרת לו, תראה, אולי פשוט נשלח את הילד לפנימיה. ישר, זה הופך את כל הבית. תראי, ילד זה לא תמונה שמעבירים אותו מקיר לקיר, אנחנו צריכים לחשוב. להתייעץ, לשאול אדם גדול. ערב שבת, סעודת שבת משפחתית, האמא מתעלפת, מאבדת את ההכרה. מזמינים הצלה, לוקחים אותה לבית החולים, אבא מתלווה, הילדים נשארים בבית לבד. במוצאי שבת מגיעה הבשורה הלא נעימה לבני המשפחה. האמא לקתה לצערנו במחלה הנוראה והאיומה, וצריכה לעבור מסכת של טיפולים לא פשוטים. הרופאים אומרים שיש סיכוי, אבל אתם יודעים מה זה שאמא עוזבת את הבית, ילדים נשארים לבד, השכנים מנסים קצת לעזור, אבל זה לא בדיוק מצליח. אחרי שבוע, 10 ימים, האמא מקבלת דרישות שלום מהבית. תשמעי, בניהו הבן שלך? פשוט מלאך, בניהו? כן. אין לך מושג, הוא מחזיק את כל הבית, הוא מכין קרחים בבוקר לילדים שילכו לבית הספר, הוא דואג לנקות, דואג לסדר, שואל אותי איך עושים כביסה, איך תולים כביסה, הוא כמעט ולא רוצה שנעזור לו. מוזר מאוד. וכך עוד יום ועוד יום ועוד דרישות שלום בבניהו. לאחר 2.5-3 חודשים, האמא חוזרת הביתה. כל הילדים באו לבקר אותה, אבל בניהו נשאר בבית. הוא לא יכל לבוא לבקר את אמא. הוא התבייש קצת. האמא חוזרת הביתה, יש לה בלונים בכניסה, שלטים, ברוכה הבאה, סעודת הודיה. כולם נמצאים חוץ מבניהו. איפה בניהו? שואלת אמא. הוא כבר יגיע, אבל הוא עדיין לא מגיע. מגיעה אישה, דופקת בדלת, מחזיקה גיטרה ביד, מבקשת מהגברים לעבור לשכנים, ומשמחת את האמא, שרה לה שירים, מספרת לה סיפורים, משמחת אותה. כולם מתפזרים, כולם הולכים, אבל איפה בניהו? בניהו עדיין לא חזר הביתה. ואז כשמסתרר שקט בבית, והאמא נכנסת לחדר השינה, היא מוצאת מכתב מונח על המיטה. אמא יקרה, אני יודע שאני לא הייתי בסדר, אני ציירתי אותך, אני התנהגתי לא כשורה, הפריע לי משהו, רציתי קצת תשומת לב, רציתי לומר לך שאני רוצה משהו אחר, אבל לא כל כך ידעתי איך לעשות את זה, אז אולי קצת שברתי ואולי קצת ברחתי, אבל שתדעי לך שאני מאוד אוהב אותך, אם אני ממש לא רציתי לפגוע בך. את יודעת, אני השתדלתי מהחסכונות שלי להזמין את האישה הזאת שבאה לשמח אותך. רציתי לעשות לך טוב על הלב, ואני גם התפללתי עלייך כל יום, אמא, תדעי לך. אני מאוד אוהב אותך. יש לי בקשה קטנה, אמא. אני מאוד מבקש. אל תשלחי אותי לפנימיה. אני מבטיח לך. אני אהיה ילד טוב. בניהו, אנחנו צריכים תמיד להסתכל ולהתבונן, אחים יקרים, מה קורה לילדים שמסביבנו. אמר אחד מגדולי ישראל, אין ילד לא טוב, יש ילד שלא טוב לו. אנחנו צריכים להתבונן ולחפש את הנקודות הטובות שיש להם, להעצים אותם, לדעת שהם לא כבשה שחורה, הם טלה צחור שאולי כרגע קשה לו, אבל אפשר גם לעזור לו. אני רוצה לשיר לכם שיר שאני כתבתי והלחנתי לילדים שמתמודדים עם קשיים בדור שלנו. השיר הזה נקרא כמו בסטרטגו. סטרטגו זה משחק חשיבה של ילדים שבו הם משחקים עם חיילים שהם רואים רק את גב חיילי היריב. הם צריכים לנחש
מה יש לשחקן שמולי? איך אני מתמודד עם מה שיש לו? האם יש לו לוחם או מלך או מישהו שיכול לנצח אותי? זה דומה קצת לדמקה או שחמט, אבל אני לא יודע מה יש ליריב. והמשלתי את השיר הזה, שילדים בוודאי מכירים את המשחק, לחיים שלנו בעולם הזה. החיים שלנו שאנחנו לא יודעים אף פעם מה מחכה לנו אחרי הפינה. תמיד צריך לזכור שבעולם הזה יש עליות וירידות, ולדעת שיש אבא רחום שבשמיים, שרואה את צעדנו ואוהב אותנו ורוצה רק את טובתנו.

רוצה להיות שם בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי, לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי, בינתיים סופר ניצחונות קטנים, מבסוט שלא בפרק.

עומד מתבונן ביציאה, צופה מהצד ומריע, גם בתאום גם ברקיע, עוזב את הכל ומריע.

אני מתכבד להזמין בשמחה ובכבוד רב את הרב עופר שלמה גיסין, שיעביר לנו כעת שיעור ברדיו כל הנחל להנאתכם. הרב עופר שלמה גיסין, המיקרופון לרשותך, בבקשה.

הנקודה הראשונה שרוצים באמת לדבר על נושא של המקום והמרחב לפי התורה של רבי נחמן, אז הנקודה הראשונה שעולה בזיכרון זה ההוראה שבת המלך העבודה נותנת למשנה למלך בסיפורי מעשיות ומעשה מעבודה כות מלך, שאחרי שהוא מחפש אותה במשך שנים רבות, שהיא עבדה מבית אביה, והוא מוצא אותה בארמון המפואר והיפה, שהכל שם מלא מעדנים ומאכלים ומוזיקה טובה והכל, אבל הוא לא משתתף בחגיגה, אלא שכב בקרן זווית לראות מה נעשה שם, ובזכות זה היא מצאה אותו, כי הוא היה יוצא דופן בזה שהיה בזווית, ואז היא הסתכלה וראתה אותו, וכתוב שם במעשה, וקמה מכיסאה והלכה ונגעה בו, ושאלה אותו, אתה מכיר אותי? אמר לה, כן, את היא בת המלך שנעבדה. שזה כמובן תיאור מאוד עמוק, מאוד נשגב, שרגע שבו בת המלך, שלפי הפירוש המקובל, מה שאנחנו לומדים את הסיפור, בת המלך היא הנשמה, גם של העם, אבל גם של כל אדם ואדם, והמשנה למלכות זה האדם שמחפש את נשמתו, שעבדה, ורוצה להחזיר אותה אל בית אביה, ואז כתוב שהיא באה ונגעה בו, ויש לו איזה קטע של רגע מאוד נשגב, שבו הנשמה של האדם נוגעת בו, ויש ביניהם חיבור. וכלומר, השאלה הראשונה, אם אתה מכיר אותי, אז כל מה שהוא יודע עליה, שאת הבית מלך שנעבדה. ואז הוא אומר לה, איך באת לך? אז היא אומרת לו, אבי אמר לי, קילל אותי שהלא טוב ייקח אותך, וכאן המקום הזה הוא הלא טוב. אפילו שזה נראה הכי טוב. ואז הוא שואל אותה, איך אני יכול להוציא אותך מפה? אומרת לו, אתה יכול להוציא אותי רק באופן אחד, שתבחר לך מקום, תשב שם שנה אחת, וכל זמן שיהיה לך זמן, שיהיה לך זמן פנוי, תתגעגע אחריי להוציא אותי. יש פה שלוש עבודות בעצם, שלוש נקודות, ש... בצורה מאוד בולטת אפשר מיד לראות שרבי נחמן רומז כאן לעיקרון שקיבלנו בספר יצירה, שכל הבריאה היא מתנהלת בשלושה ממדים, עולם, שנה, נפש. כך זה נקרא בספר יצירה. ספרי קבלה תמיד מתייחסים לזה עם הראשי תיבות עשן, עולם, שנה, נפש, שזה במילים שלנו, עולם זה מימד המקום, שנה זה מימד הזמן, ונפש זה המימד של החוויה, זאת אומרת שהאדם שחווה את המציאות במקום ובזמן. ואז היא אומרת לו, עולם, מקום, תבחר לך מקום. זמן, שזה נקרא שנה, תשב שם שנה אחת. ונפש, נקודת הנפש זה נקודת הגעגועים. כפי שהרבה אנשים ראו ושמו לב וכתבו על זה, אצל רבי נחמן הנקודה של הגעגוע והרצון היא בעצם הנקודה המרכזית, כמו שהוא אמר בעצמו, העיקר זה הרצון. וכמובן בתורת החסידות יש לזה הרבה, כתבו על זה הרבה, ראיתי פעם בזה ספר חסידות שאני לא זוכר איזה ספר זה היה, שהוא כותב שם שרצון בגימטריה זה איש יהודי, מכוון ממש. זאת אומרת, כל המהות של איש יהודי זה נקודה של הרצון, זאת הנקודה החסרה. כנראה אצל כל אחד מאיתנו ובכלל העם, שגם האנשים שעוסקים בתורה ובמצוות, נקודת הרצון והגעגוע היא דבר שלא עובדים עליו. אם יש אותו אז יש אותו, ואם אין אותו אז אין אותו. כמו שרבי נחמן אמר, שלכל אדם בתפילה לפעמים מתעורר בו ומקבל אור אינסוף, כך הוא קורא לזה. הערה של געגוע, לכל אדם שמתפלל יש את זה לפעמים. והבעיה המרכזית שלנו באופן הכי פרקטי, שאנחנו מתייחסים לרגעים כאלה כמו תייר. כן? תייר מגיע למפלי הניאגרה לצורך העניין, הוא עומד כולו נפעם, מוציא מצלמה, מצלם, שולח את זה לאינסטגרם, ליוטיוב, לפייסבוק, לכל המקומות, גם הרסה והיא עובר הלאה. לכאורה זה פלא. אנחנו גרים, רוב האנשים גרים במקומות שהם לא מלאי השראה והם לא יפים באופן מיוחד, ואין שם איזה נוף מיוחד, אדם גר קומה שביעית בבית משותף, בשיכון, בדימונה. עכשיו הוא נוסע לטייל במזרח, מגיע למקומות מדהימים,
רוב האנשים, רובם ככולם, כל האנשים חוץ מהם ממש כמה משוגעים לדבר, היה, ראה, צילם, חוזר לדירה בשיתוף. לכאורה זו שאלה מאוד גדולה, מדוע אתה לא נשאר פה? כולך מלא חוויה, נסער, מלא התפעלות. כי ככה התרגלנו, אנחנו מתייחסים לחייבויות כתיירים. אז בדוגמה שנתתי, יכול להיות שכך צריך לעשות, ולא להישאר עכשיו לגור ליד איזה אגם בתאילנד, אבל במובן הרוחני, הצדיקים מנסים להוציא אותנו מהעניין הזה. להגיד לנו, אל תהיה תייר. אם באמצע תפילה היה לך פתאום איזו הרגשה של געגוע מאוד חזק, באמצע התבודדות, או באמצע לימוד תורה, או סתם לא בתורה ולא בתפילה, פתאום הרגשת איזה רגש של רצון וגעגועים כלפי הקדוש ברוך הוא, אל תהיה תייר. אל תצלם את זה וצמין וי, ואולי אפילו תספר על זה לחבר בהתלהבות, אלא קח את זה ותרדוף אחריו. זאת העצה שרבי נחמן אומר, שברגע שמרגישים את ההערה הזאת, צריך להידבק בה. צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, אל תברח לי. זה מה שרציתי. תשאיר לי את זה. כמו שכתוב בשיר השירים, שכל שיר השירים זה בעצם שיר של רצון וגעגוע ואהבה. מושכני אחריך נרוצה. כן? זה בדיוק העניין. מושכני אחריך, אל תברח. נקודת הגעגוע היא הנקודה המרכזית. בנפש, ברצון, בהכל, לפתח את זה. לאו דווקא רק געגוע במובן של דבקות בקדוש ברוך הוא. בכלל לפתח את התחום הרגשי והיצירתי של הגעגוע. זאת אומרת, להפסיק להיות אדם יבש. זה הנקודה פה. ככל שאדם יותר מפתח את הנקודה של הרצון והגעגוע, אפילו עם, למישהו שהוא אוהב, הוא מפתח את זה, הוא לומד להתגעגע, הוא לומד להביע את הגעגוע, בוודאי ובוודאי שזה עוזר לו אחר כך גם בעבודת השם. רב לוי יצחק בנדר, מורנו ורבנו, זקן חסידי ברסלב, היה תמיד מספר סיפור חסידי שישבו שני אדמו"רים גדולים שהתחתנו את בניהם. ישוב החתונה, אמר אדמו"ר אחד לאדמו"ר השני, רבי, למה מתחתנים? אז הוא אומר לו, לקיים מצוות פרו ורבו. אז האדמו"ר השני אומר לו, לא. לדעתי מתחתנים כדי שנדע איך לאהוב את הקדוש ברוך הוא. כלומר, עצם החתונה בין איש ואישה היא מפתחת את רגשות האהבה באופן כזה, ואולי אפשר פה להביא אפילו מסקנה שמי שלא יודע לאהוב באהבה אנושית, אז הוא גם לא יכול לקיים מצוות אהבת השם, בגלל שכוח האהבה אצלו עדיין לא מפותח בכלל. עכשיו, הדיבור הזה דיבור מאוד נועז יחסית למי שאמר אותו, כן? אמר את זה יהודי חסידי שנולד לפני 130 שנה. רבי יצחק בנדר נפטר לפני 26 שנה, בן 90 ומשהו. הוא נולד בסוף המאה ה-19. הוא היה יהודי חסידי אותנטי מאוקראינה מסוף המאה ה-19. להגיד כזה דיבור ביידיש חסידית בתוך בית כנסת במאה שערים, זה דיבור לא פשוט. ואז הנקודה היא באמת שלפתח את נקודת הגעגוע. אבל אנחנו רואים במה שבת המלך אמרה למשנה למלך, חייבים להיות עוד שני תנאים. תשב שם שנה אחת. זאת אומרת, המעגל של הזמן הוא מאוד מאוד חשוב. אבל הנקודה הראשונה, והעצה הראשונה, תבחר לך מקום. כמובן כולכם תלמידי חכמים ויודעים, מכירים את כל הציטוטים ואת כל ההקשרים של העניין הזה, אבל זה דבר באמת שצריך לשים עליו לב. אני מניח שדיברו על זה פה, כי אני דיברו על הנושא הזה פה בתקופה האחרונה. יש בזה דבר מאוד מאוד עקרוני, אנחנו רואים גם בהלכות תפילה. אדם צריך לקבוע מקום לתפילתו, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. זה עניין מאוד מאוד גבוה, הנקודה הזאת של המקום. וזה מופיע בהלכה בכמה וכמה מקומות, ובכלל כל העניין של ההלכה, זה כמו שחזל אמרו, שאחרי שנחב בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא, אלא דלת אמות של הלכה. זאת אומרת, כאילו אדם, יש לו איזה מרחב פרטי של הדלת אמות מסביבו, שאת המרחב הזה הוא צריך לקדש. עד שנגיע לייעוד האמיתי, שעם ישראל צריך לקדש את כל העולם. אבל עד אז, תקדש את המקום שלך, אז יש את הנקודה של המקום. אבל המקום פה, הוא לא רק במובן באמת הפיזי, כי יש הרבה אנשים, שיש להם אולי כיסא קבוע בבית הכנסת, ומקיימים את ההלכה הזאת ככתבה, יש אפילו שלט קטן יפה עם השם שלהם על הכיסא, אבל הם מתפללים ודעתם פזורה עליהם, ואין להם שום יישוב דעת, בגלל שזה ברור שכל העניין של לקבוע מקום לתפילתו,
זה הוראה שבכלל בחיים, הנקודה הזאת של יישוב הדעת. ויישוב הדעת לא סתם, הוא יישוב מלשון ישיבה, וישיבה זה תפיסת מקום. ומה שלמדנו מאותו רב לוי יצחק בנדר, שכל העניין של התורה של רבי נחמן זה רק יישוב הדעת. כשהוא דיבר על זה היה יותר קל לקבל את זה. היום בעקבות הנאו-ברסלביזם שפשט בעולם בצורה מפורזת, אז מדגישים נקודות אחרות, חלקם מוצדקות שבאמת קיימות בתורת רבי נחמן, וחלקם מומצאות על ידי כל מיני אנשים. והם מקדמים אותם בדרכי מרצ'נדייז ופרסום וסטיקרים וכל מיני מערכות שיווק. ואז העניין הזה נעלם לגמרי. אבל רבי לוי יצחק בנדר, הוא היה תלמיד מובהק של רבי אברהם בן רבי נחמן, בעל אור הליקוט, שהיה תלמיד מובהק ובן של רבי נחמן מטולצ'ין, שהיה תלמיד מובהק של רבי נתן. כלומר, בין הפה של רבי לוי יצחק בנדר לבין הפה של רבי נחמן היו רק שלושה פיות, רבי נתן, רבי נחמן מטולצ'ין, רבי אברהם בן רבי נחמן, באותה עיר, באותו מקום. וזה לא סתם, אני לדוגמה ישבתי שנים בשיעורים של רבי יצחק בנדר, אני לא תלמיד מובהק שלו, אני סתם ישבתי ושמעתי שיעורים שלו. הוא היה תלמיד מובהק של תלמיד מובהק של תלמיד מובהק. זאת הייתה המסורת האמיתית של ברסלב בתהרתה, כפי שהיא עברה. הוא יהודי שהגיע לארץ אחרי שהיה בסיביר, במחנות, הכל, הגיע לארץ בגיל 50. במשך 40 שנה הוא נתן שיעורים יומיומיים, ויש הקלטות מרוב השנים האלה. והוא לא היה משנה סיפור, יש הקלטות של סיפור שהוא סיפר, ואחרי זה הקלטה של אותו סיפור אחרי 30 שנה, לא משנה מילה. זאת אומרת, היה מוסר מאוד נאמן של המסורת הזאת. מעבר לזה, רבי לוי יצחק בעצמו, הכיר ולמד יהודי שקראו לו רבי דוד צבי דושבסקי, שהוא היה נכד של רבי נתן, והכיר אותו. זאת אומרת שהוא גישר לנו פה על תקופה מאוד ארוכה, רבי נתן נפטר ב-1840, אבל אנחנו שמענו שיעורים מרב לוי יצחק שלמד ממישהו שלמד מרבי נתן. וזו נקודה מאוד חשובה, במיוחד בתורה ומשנה כל כך מורכבת כמו של רבי נחמן, שרבים עושים בתוך שלהם וממציאים כל מיני דברים או מדגישים דברים לא נכונים, לכן צריך לשמוע אותו. כי הוא באמת היה נס שהקדוש ברוך הוא השאיר לנו שריד ופליט, שיכל לתת שיעורים בעוז רוח ובעריכות עד גיל 95 כמעט, והוא מסר את המהלך של רבי נחמן בצורה נאמנה ביותר, והוסיף עוד נקודה מאוד חשובה, שבמיוחד כאן בבית מדרש כזה כמו שלכם, צריך תמיד לזכור, ישבתי פעם בשיעור של אחד מחסידי ברסלב, והגיע לשם איזה ליטאי, והתחיל לקשות קושיות וזה, והתחיל להתעצבן עליו וזה. אז הוא אמר לו, תראו, אני לא חולק על רבי נחמן, אני לומד ליקוטי מוהר"ן כל יום. אז הרב הזה שנתן שם שיעור אמר לו, זה יפה מאוד שאתה עושה את זה, אבל אי אפשר להכיר את הספר בלי האנשים של הספר. וזאת נקודה מאוד חשובה, שהיום אפשר להעביר ולקבל אותה כמובן כנראה רק דרך ספרים, שיחות וסיפורים, אבל הנקודה של האנשים של הספר, רוח הדברים. ורוח הדברים, כפי שלמדנו מרב לוי יצחק, שהנקודה המרכזית של תורה והדרך של רבי נחמן, זה הנקודה של יישוב הדעת. אני זכיתי, אני התקרבתי לברסלב בשנת 79, תשל"ט. ועוד היו חיים הרבה מאוד מזקני חסידי ברסלב, מאומן ומפולין. והדבר שיפיין את כולם, זה היה יישוב הדעת. בדיוק ההפך, מהתדמית של הברסלב הריום, כן? אומר, זה קפיץ מקפצץ על גגות של מכוניות, כן? משהו כזה. בדיוק ההפך. אנשים מאוד מסודרים, מאוד מיושבי דעת, מאוד רגועים, ואנשים מאוד פנימיים. עד כדי כך, שזה דבר שפה אני יכול להגיד אותו במקומות של חסדי ברסלב, אני אומר את זה, אני יכול להסתכן בנפשי, שרב לוי יצחק אמר, זה מודפס לספר שיח צרפי קודש חלק ט' נדמה, שחסידי ברסלב לא ידעו איך לקיים את העצה של רבי נחמן, שמצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, במקום אחד הוא אומר, אפילו על ידי מי לדשטותה, ובמקום אחר הוא אומר, בעיקר על ידי מי לדשטותה.
אבל יש מושג שונה לדשטוטה, שהיום מאוד מפתחים אותו, עולם הבעלי תשובה החדש, מאוד אוהב לפתח את העניין הזה. ועוד לוי יצחק אמר שכל חסידי ברסלב, עוד מזמן רבי נחמן, מפני שמאוד חשישו שהדבר הזה יביא אותם ללצנות ולשטוטניקיות וקיצור, אז לא היו מקיימים את זה. לא היו עושים את זה. יישוב הדעת והפנימיות היו כל כך חשובים, שמפני שלא ידעו איך לקיים את העצה הזאת, כי זה באמת דבר שהוא קו דק מאוד, אז פשוט לא נמנעו מזה. לא היו עושים מלידי שטות. והדמות הזאת של חסידי ברסלב, ברגע שאדם מכיר את האנשים האלה, שאומר עליהם סיפורים, ואחרי זה קורא את ספרי רבי נחמן ורבי נתן, הוא יכול לקבל אופי מאוד מאוד שונה ממה שיש במערכת של היום. יישוב הדעת. יישוב הדעת זה עניין של מקום, אבל זה לא רק זה שקניתי כיסא בבית כנסת, אלא זה עניין שאני קונה בתוך נפשי נקודה של מקום. עכשיו אנחנו כמובן בדיוק בימים האלה, לפני תשעה באב, כל העניין של החורבן. אם אנחנו מתבוננים, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. המשנה בתענית אומרת שחמישה דברים הראו את אבותינו בי"ז בתמוז, וחמישה דברים הראו אותם בתשעה באב. המהר"ל מפראג אומר שזה כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם. זאת אומרת, עשרה הדברים, עשרת הדברים שקרו בשני הימים שבה אנחנו צמים לזכר החורבן, זה בדיוק כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, כי זה מול זה, זאת זה הבניין וזה החורבן. אם מתבוננים, אין זמן להאריך בזה, אבל מי שמתבונן היטב בחמישה דברים של י"ז בתמוז וחמישה דברים של תשעה באב, הוא רואה שאנחנו בעצם מבקים שני חורבנות, חורבן התורה וחורבן המקום. אם מתבוננים בחמישה הדברים שקרו בי"ז בתמוז, הם כולם מדברים על דברים שקשורים לתורה. שבעקבות חטא, זה שני החטאים הקדמונים של עם ישראל, חטא העגל וחטא המרגלים. חטא העגל פגם בעניין של תורה, כל האתרות שנעשה ונשמע הוסרו וכן הלאה, וחטא המרגלים זה הפגם בארץ ישראל, מה שגרר אחרי זה גם את החורבן. הכל קשור אחד בשני, כל מה שמתבונן במקורות זה באמת דבר נפלי מאוד, איך הכל קשור אחד בשני. אבל לצורך העניין, יש את העניין של חורבן התורה ויש את העניין של חורבן המקום. תשעה באב זה הנקודה של חורבן המקום, שמשם צמחה הגלות. עכשיו, כאשר אנחנו מתבוננים במבט פנימי לתוך עצמנו, להבין מה זה הגלות. הגלות זה המצב הזה שאנחנו נדונו בזמן החורבן עד היום הזה, 1946 או 7 שנה, תלוי לפי איזה שיטה, שהאדמה בוערת לנו מתחת לרגליים. עם ישראל הוא עם מאוד מוכשר, עברנו הרבה דברים, דבר אחד אין לנו, מה שיש לגויים בשפע, זה שהאדם מרגיש מקום. זה כמו הגמרא המפורסמת בברכות נדמה לי, שכתוב על מואב, שענן מואב מן הוריו, ובגולה לא הלך, כן? אז הגמרא אומרת שיש אנשים שדעתם מיושבת עליהם, כי יש להם מקום, הם לא יצאו בגלות, יש אנשים שלא. אנחנו עם שאין לו מקום. כמובן כל שנות הגלות, וגם מאז שחזרנו לארץ ישראל בפחות או יותר 100 שנה האחרונות, אנחנו רואים, הגעתי לפה בדרך, וצומת הגוש, יש שלטים גדולים, עוצרים את החורבן, נלחמים על בית אל, כן? מהחורבן שהיה בגוש קטיף, עד למה שעובר היום, כל יום, פה מאחז, פה זה, פה שם, פה זה. אין את ההתיישבות הזאת, כן? מי שמכיר גויים שגרים שנים במקומות, אפילו ערבים, יש, זה הגבעה של המשפחה. דורות על דורות הם קשורים למקום. אנחנו לא מצליחים, כי יש ערעור על כל מקום שבו אנחנו יושבים. אני בן למשפחה שהיא לא כמו הסטנדרט הרגיל בארץ. סבא של סבא שלי עלה לארץ ישראל ב-1000 1880. בא לירושלים, גידל פרות, כל מקומות, ערבים גנבו לו את כל הפרות, בסוף הלך והצטרף למייסדי ראשון לציון בשנת 1882, ופחות או יותר למשפחה שלי יש פרדסים וקרמים שיש לנו כבר, תעשו חשבון, 130 שנה ויותר. זה לא דבר רגיל בארץ, כן?
אבל גם על המקום שלנו וגם על הנחלה שלנו, של סבא של סבא שלי, קנה חולות, כן, ערבים, לא נשלו משם שום ערבי, לא היה שם שום אישור, זה היה כלום. גם על זה יש ערעור, כן? רוב האנשים בעולם, וחלק גדול מהיהודים בעולם, הם חושבים שגם נחלת אבותיי היא דבר שהוא לא שלי. אז בכל העולם יהודים בוודאי זה לא שלהם, והם מרגישים זמניים, וכל פעם יש, כל פעם במובן של מחזורים של עשרות או מאות שנים, יש גירושים ונדודים ומעבר ממקום אחד לשני וכן הלאה. ואפילו אנחנו שיושבים כאן, יש לנו ערעור מכל העולם, ואין לנו את הפריבילגיה הזאת שיש לנו את המקום שלנו. ויהודי הוא היהודי הנודד, כמו שנהיה הביטוי הזה. ואנחנו רואים את זה גם על הנוער הישראלי החמוד. וכולם מכירים את הבדיחה הזאת שבחוץ לארץ ההודי או הארגנטינאי שואל, תגיד, כמה יהודים יש? אז הוא אומר לו, בישראל, אז הוא אומר לו, 6-7 מיליון. הוא אומר לו, די, תפסיק, לא יכול להיות, כן? כי לפי כמות המטיילים שמגיעים לפינות הנידחות בעולם, יש יותר ישראלים בעולם מאשר אמריקאים, או יפנים, או סינים אפילו. זה לא יכול להיות. מה, היצר הנדודים הזה, שבאופן פלאי מאוד, כל הישראלים ב-15 שנה האחרונות מטיילים במקומות, באיזה מקומות? במקומות שבהם אבותינו עוד לא הספיקו להיות. כן? יהודים היו בכל פינה בעולם. כל פינה בעולם יש איזה משהו יהודי. בג'ונגלים של דרום אמריקה ובטרקים בתאילנד, נפאל והודו אין. אז צריך לתקן את הניצוצות, כמו שכתוב בספרי חסידות, אז שולחים לשם את כל הישראלים. אבל אנחנו עם נדודים, לכולם בוערת הקרקע מתחת לרגליים, והולכים לחפש ולנדוד ולטייל. פעם זה היה דבר מאוד נדיר. כשאני הייתי בין לפני צבא או אחרי צבא, אז היו נוסעים לטיול של לפני צבא אחרי צבא לחודשיים לאירופה. זה מה שהיו עושים. זה היה לפני הרבה שנים מאוד, כן? שנות ה-70. היום זה שנתיים בנפאל, זה לא שבועיים לאירופה. אם ההורים מציעים לבחור אחרי צבא או לפני צבא, בוא תיסע לפריז, תטייל במוזיאונים, זה פגיעה ואלבון כבד ביותר. הוא חייב לעשות איזה טרק רציני, משהו כמו שצריך. אם זה... כן? בסוף לא נשארים לגור שם. כולם חוזרים ומתחילים שאלה משכנתה. יש לנו איזה בעיה עם מקום. זאת הגלות בתהרתה. ואולי כאשר מביאים בעומק את הגלות, הבעל שם טוב אומר, כתוב נראה לי בצוואת אביבש, הבעל שם טוב אומר, כשאדם בלילה הולך הלוך ושוב בביתו, כן? זה בחינת גלות. כמה שאנחנו יותר מבינים את חסרון המקום, במובן הזה אנחנו מבינים על מה מדובר בגאולה. לכן יש בינינו כאלה ויכוחים בענייני הגאולה, בין היהודים. יש כל מיני אסכולות, איך היא תהיה, מתי היא תהיה, אם היא בכלל תהיה, יש כל מיני אסכולות. כן? כי אנחנו לא מכירים בכלל מצב כזה. הגאולה זה הגאולה הזאת של ההתיישבות במקום, של היישוב הדעת. אבל בוודאי כמו בכל דבר, עד שזה יהיה, כמו שבברסלב יש שיחה בשם הבעל שם טוב, שהבעל שם טוב אמר, המשיח בוודאי יבוא. אני צריך לדאוג שאני אהיה בסק של המשיח, זה הביטוי שם באמרה הזאת. הגאולה תבוא, השאלה איפה אני אהיה. אצל חסידי סלונים יש דיבור מאוד מאוד חזק, שאומרים, כולם מחכים שיגיע המשיח, ורוצים, כל אחד רוצה להיפגש עם המשיח, נכון? כל אחד מאיתנו יש רשימת שאלות מאוד רצינית לשאול את המשיח. גם ברמה האישית, גם ברמה הכללית, על העולם, על החיים ועל עצמי, ועוד, יש לי המון קושיות, שסוף סוף בא הנציג הרשמי של הקדוש ברוך הוא, מלך ישראל, אפשר לדבר איתו. עכשיו אומרים, בוא נעשה חשבון, כמה יהודים יש בעולם? נגיד 18 מיליון לצורך העניין, מי שיעשה חשבון מהיר, ונניח שלכל אחד יקבל חצי דקה. חצי דקה.
זה ממש לא הרבה, אבל אפשר אולי לשחיל איזה שתי מילים, כן? תגיד לי למה נולדתי כזה. אז הוא יענה לך כמה שניות או משהו. חצי דקה, דקה לכל אחד, עושים חשבון כפול קרוב ל-20 מיליון אנשים, לכל שכן שגם כל עמי העולם ירצו לבוא להיפגש איתו, וכל השליטים בעולם, וכל המלומדים והחכמים בעולם, זה בלתי אפשרי. כי המשיח הוא אדם, הוא איש, הוא בן תמותה, הוא ימות. כמו שהרמב״ם אומר, כמו שכתוב מגילת סתרים של רבי נחמן. אז ממילא, מתי יהיה לו זמן לקבל אנשים? יש לו עוד דברים לעשות חוץ מלקבל אנשים. אז מה עושים? מה יהיה? אז מתברר שבעצם חוץ מרפת אחד, לא, אין לנו, לא יתן לנו שום אינטראקציה עם המשיח. פשוט מבט. אז כמובן שמחכים לזה. וכמו שהיום אפילו יש אנשים קדושים, צדיקים, שמבט שלהם בעיניים שלך יכול לעשות לך הרבה מאוד, ודאי שהמשיח זה בי כמה וכמה מזה, והעריכו ביראת השם, הוא רק יריח אותך, ידע בדיוק מי אתה, המבט שלו יכול להיות בעל משמעות מאוד. אבל יש עוד בעיה, אומרים החסידים. זה לא רק אתה מסתכל בו, זה גם הוא מסתכל בך. הוא מסתכל בך, וגם כיום יש כאלה אנשים מולה, שמסתכל בך, אתה רואה שהוא רואה בדיוק איפה אתה נמצא. וזו בושה גדולה מאוד. יש הרבה אנשים שמפחדים ללכת לצדיקים ורבנים ומקובלים, ומפחד ללכת. אומרים שהוא רואה הכל, אני לא רוצה שהוא יראה עליי הכל. לא נעים לי שיראו עליי. יש לי הרבה מה להסתיר, אז הם לא הולכים. הוא אומר, עזוב, בוא, לא ניכנס לזה. אז כל פעם שזה רב מקובל, נתפס בכלכלתו, צלחו לי, המכנסיים למטה, הם כזה מבסוטים. הוא אומר, אתה רואה? צדקתי. מה יש ללכת לאנשים האלה? עזוב, כי הוא מפחד. המשיח, זה בעיה מאוד רצינית. הוא יסתכל בי, הוא רואה את הכל. אומרים החסידים, כל העבודה של האדם, במשך כל ימי חייו, זה להכין את עצמו למבט של המשיח. זה הכל. להגיע לרגע הזה שאני לא אתבייש. להגיע לרגע הזה שבמקום להתבייש אני אוכל לקבל, אני אוכל ללמוד, אני אוכל לקבל איזה מסר. הגאולה הזאת, המובן הזה שאנחנו פתאום נהיה עם של מקום, לא עם של נודדים, לא עם של הפכפכות כזאת, שזה מה שאנחנו בעצם כל הזמן עוברים ועושים, עם משונה, עם משונה מאוד. אבל אנחנו לא מכירים את הנקודה של המקום. אבל אומר הבעל שם טוב, המשיח בוודאי יבוא, אל תדאג, אבל אתה צריך להיות בשק של המשיח, תכין את עצמך. לכן במובן הזה של יישוב הדעת, יישוב הדעת הלאומי הכללי, הוא יגיע רק בזמן הגאולה. ועד אז אנחנו באמת נדונו להיות עם שבוערת לו אדם תחת רגליים, ואין לו מקום בעולם. זה המצב שלנו. אין לנו מקום בעולם. אין לנו את המקום הבלתי מעורער הזה, שבו אנחנו יושבים ואנחנו כאן וזה שלנו. כי כולם מערערים עלינו בכל המקומות, גם שלנו נראה וכל הלהט שזה שלנו, ואני מדבר, אני נותן את הדוגמה של המשפחה שלי, כי זו דוגמה נדירה, שזה בוודאי שלנו, 130 שנה אנחנו כאן. סבא של סבא שלי קנה את זה, ועבדנו על זה בזיעת אפנו כבר 6-7 דורות. ובכל זאת מערערים עליי, וזה לא שלי, בעיני רוב האנשים בעולם, וחלק גדול גם מעם ישראל. אז מה יוצא? אין לנו מקום, כעם. עכשיו, המצב הזה של אדם, במיוחד אנשים צעירים, זה מצב הגלות הזה שאדם מרגיש שאין לו מקום. המקום של אדם זה הבית שלו. דבר ראשון, הבית שלו, ההורים שלו. אנחנו רואים שרוב האנשים הצעירים, הם לא מרגישים שהבית של ההורים זה המקום שלהם. היה העניין של הניתוק מבית ההורים. רבי נחמן מדבר על זה במעשה מחכם ותם, בהתחלה. מתאר שהחכם ותם גדלו שניהם ולמדו בבית ספר אחד, אבל אחרי זה האבות של שניהם התרוששו, ולא היה יותר בית. ואז האבות שלהם אומרים להם, אני לא יכול להחזיק אותך, אין לי בית בשבילך, לך בעולם ותמצא מה שאתה יכול, תעשה מה שאתה יכול. זה המצב היום של רוב האנשים הצעירים בעולם. הבית של ההורים הוא לא בית, בשום מובן. גם במובן הכי פשוט שתמיד יש ויכוחים עם ההורים, אנשים צעירים עושים כל מיני דברים, ההורים מתווכחים איתם וכו' וכו', אז כמובן שזו הרגשה מאוד לא נעימה. ודבר שני, הוא לא מרגיש מחובר עם הסגנון של ההורים, עם הדעות של ההורים, השקפות של ההורים, זה רוב הצעירים ככה, ואז יוצא מצב
שכבר מגיל צעיר הוא אדם תלוש, הוא אדם מנותק. אבל במישור האישי, אדם יכול למצוא לעצמו מקום. הוא יכול להגיע לנקודה הזאת של יישוב הדעת. זה צריך להיות מחובר בזמן ובגעגוע, כמו שאמרנו מהמעשה מבגד בת מלך, אבל השלב הראשון, תבחר לך מקום. וכמה תבחר לך הוא גם כן נקודה מאוד חשובה. היא לא אומרת לו, תלך למקום פלוני ותשב שם שנה ותתגעגע אחריו. היא אומרת לו, תבחר לך המקום. כי מה שצריך כאן, העיקרון כאן, זה עיקרון של מקום. אבל איפה יהיה המקום הזה? אתה תבחר. כי זה ממש, לי זה לא משנה. אתה תבחר לעצמך את המקום שלך, שלך נוח בו. אבל אתה צריך לבחור לעצמך מקום. מפני שההפך של המקום הזה, זה גלות, זה תלישות. ואי אפשר לפתח שום דבר, אפילו לא געגועים פשוטים בנפש, אם אין לך את נקודת המקום והזמן. ובלי זה אתה לא יכול להתקדם. יש בתורת החסידות ובתורת הקבלה, המילה הזאת שנקראת נקודה. אנחנו משתמשים בזה המון, בלשון שלנו, המודרנית, נכון? כל דבר יש נקודות, 3 נקודות, 10 נקודות. כמישהו מדברים, אז יש נקודת הרצון, ויש נקודת הגעגוע, ויש נקודת השכל, ונקודת הזה. מה העניין הזה של נקודה? בספרי פנימיות התורה מבואר שההגדרה המופשטת של נקודה, שלזה מתכוונים במובן הרוחני, שזה נקודת ההוויה עצמה בלי התפשטות במרחב. זה ההגדרה המדויקת. זה נקודת ההיות, נקודת ההוויה, הנקודה הכי מצומצמת של המציאות. לעומתה קו, זה התפשטות של הנקודה. ומבואר בספרי חסידות, בחסידות עיונית, אם מתבוננים בכל מה שיש לנו מחזל בעניין הזה, ויש לזה גמרה מפורסמת, הנקודה של התחלת הבריאה הייתה אבן השתייה. ויש גמרא שיש מחלוקת בין רבי אליעזר לבין רבי יצחק, ויש לזה דיונים מאוד ככה עמוקים, איך הייתה הבריאה מאבן השתייה? לאיזה כיוונים? לרוב הדעות הבריאה הייתה מאבן השתייה ותתפשט לצדדים. המהר"ל מסביר שיש את הנקודה, ולמציאות יש 6 ממדים, 4 רוחות השמיים ולמעלה ולמטה, ומהנקודה הזאת הייתה התפשטות לצדדים. זאת אומרת, יש יציאה מהנקודה אל המרחב. זאת אומרת שנקודת המקום זה קודם כל הנקודה הכי מצומצמת של המציאות כמו שהיא יכולה להיות. זאת התמצית של נקודת המקום. כשאנחנו יודעים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מכנים אותו בשם המקום. במקור של זה במדרש, ובראשית רבה, שכתוב שם, למה נקרא המקור, שהוא מקומו של עולם, ואין עולמו מקומו. וכתוב בספרי קבלה, אצל הרמק, מדבר על זה, דבר ידוע, שמקום זה בגימטריה 186. זה גימטריה של אותיות שם הוויה שמכפילות את עצמה. יוד כפול יוד, ה' כפול ה', וו כפול וו, ה' כפול ה', כן? זה בגימטריה 186. המקובלים מסבירים שזה העומק שאנחנו אומרים, המקום שאנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא המקום, זה הסוד הפנימי. סוד הפנימי שזה שם הוויה שמכפיל את עצמו. כן? כמו שאמרתי, יוד כפול יוד, אי כפול אי וכו'. זה הסוד הפנימי. אבל מה הסוד פה? מה המשמעות של זה? כי סתם גימטריות זה לא נותן הרבה. רואים פה מצב, שם הוויה, נקודת ההוויה, נקודת ההיות, שהוא מקומו של עולם, זה הנקודה של שם הוויה. כאשר הוא מכפיל את עצמו בעצמו, י' כפול י', ה' כפול ה', ו' כפול ו', ה' כפול ה',
ועוד פעם, זה לא הסבר שלי, אלא ככה מסבירים את זה בספרי המקובלים העיוניים, שהוא מכפיל את עצמו בעצמו, זה ההתפשטות המושלמת של היציאה למרחב. ואפשר להגיד ככה, דיבור כזה. כאשר אני בא, וזה צריך לזה זכייה גדולה, אבל אפשר להגיע לזה, כאשר אדם בנקודת זמן מסוימת בחיים מוצא את הנקודה שלו, שזה העיקר, על זה אנחנו מדברים, הוא מוצא את הנקודה שלו, ועכשיו הוא צריך לצאת למרחב. הוא לא יכול להיות מכונס רק בתוך עצמו. יש לו גם מחויבויות על פי תורה, גם מחויבויות אנושיות. יש לו גם צורך פנימי לצאת למרחב, להתפשט. הבעיה היא שההתפשטות הזאת היא תמיד כרוכה בתקלות חמורות ביותר. ברגע שאנחנו נתנים מצרכים לבריאות, אני חושב שמצאתי נקודה ויש לי מסר מאוד חשוב להעביר לאנשים אחרים. זה יכול להיות שירים שאני כותב, מוזיקה שאני יוצר, או רעיונות תורניים, או כל דבר אחר. ברגע שאני צריך למסור אותם לאחרים, לצאת למרחב, להתפשט, להפיץ את עצמי, נקרא לזה ככה. אתם יודעים שהדילמה הכי גדולה שיש אצל אומנים, משוררים וסופרים, שמחפשים את האמת, שתמיד נשאלת השאלה, אבל למה אני מפרסם את הספר בכלל? למה אני צריך להוציא דיסק עם השירים שלי? יש לי את המוזיקה שלי, אני מנגן אותה, היא ממלאת אותי. למה אני צריך להוציא אותה? מה הסיבה? זה ודאי שיש הרבה כאלה. אבל הוא יודע שזה לא רק לפיץ לאור החוצה, זה בשביל שידוע עליו שאני אתפרסם, או להרוויח כסף, או כל מיני דברים כאלה. והמושג הזה שהוא נצרך לבריות, זה דבר נורא והיום. רבי נחמן כותב, לא זוכר באיזה תורה, זה אולי סמיך א' או סמיך ו'. אומר שאדם עומד בתפילה, והוא עושה תנועות ופרצופים, וזה גם קצת שכולם יראו שהוא מתפעל בכוונה. רבי נחמן כותב שם, זה הדבר היחידי בספרי רבי נחמן, שאצל חסידי ברסלב יודעים שזה לא להלכה, אסור לקיים את ההצעה הזאת. הוא אומר, מי שנצרך לבריות בתפילה, עדיף שיתפלל ביחיד. ככה כתוב בליקוטי מוהר"ן. צריך לדבר שלא שאומרים, לא, זה לא למעשה. זה לא למעשה. למה זה לא למעשה? גם כשאתה מתפלל ביחיד, אתה עוד עושה פוזות ופרצופים. אז זה כבר, כי זה לא הרווחת כלום. אז כמו שתו בהלכה, אתם יודעים, שמישהו רעב, הוא צמא, הוא לא מרגיש כך טוב, שהרמב"ם כותב שהוא לא צריך להתפלל, כי לתפילה צריך הכנה. ובשולחן ערוך כתוב שאנחנו לא נזהרים בזה, כי אנחנו ממילא לא מכוונים כל כך בתפילה. אז אותו דבר גם כאן. העניין הזה של הניצח לבריאות היא נקודה מאוד עקרונית, זה מאוד חשוב. כי אנחנו מדברים פה עכשיו על רבי נחמן, אז יש נקודה, מה ההגדרה העצמית של רבי נחמן לברסלב? זה דבר חשוב. בחיי מוהר"ן, בעוד שינה מתת, שלט, זה קל לזכור את זה, זה השלט של ברסלב. כתוב שם, רבי נחמן אומר, לעתיד לבוא כל העולם יהיו ברסלב.

הוצאתי את לב האבן ונתתי לכם לב בשר. כך כתוב בנביא יחזקאל. במקום היחידי שחזל אומרים איזשהו מדרש על הפסוק הזה, זה הופיע רק בילקוט שמעוני, הם אומרים אל תקרא בשר בסין אלא בוסר בסמך, שיהיה לב כל אחד בוסר בחלקו של חברו. זה רבי נחמן מצטט את המדרש הזה, שיהיה לב כל אחד בוסר בחלקו של חברו, וזה הפשט שם בשיחה של העתיד לבוא, כל העולם יהיו ברסלב וחסידים, כי לב בוסר זה אותיות ברסלב, אז כל העולם לעתיד לבוא יקיימו את הנבואה שכתוב בחזקאל הנביא, של כולם יהיה לב בשר. זה מה שרבי נחמן התכוון בפשטות הכי פשוטה. או, עכשיו מה זה לב בוסר בחלקו של חברו? זה בעיה. בוסר פירושו מואס, כמו בוסר. בוסר זה דבר שאדם נרתע ממנו. אז לב בוסר בחלקו של חברו. כל אחד יסתפק בחלקו. לא, הוא לא ילטוש עיניים על החלק של חברו. לא במובן הפשוט של קנאה, כן? שהוא חומד את המכונית של חברו, את הבית של חברו וכן הלאה. וגם יהיה לו את המלאות הפנימית עם עצמו. והדוגמה לעניין הזה שרבי נתן מסביר את השיחה הזאת של רבי נחמן, שזה נקרא לב בשר. אם תלך עכשיו תאסוף אנשים שלומדים את תורתו של רבי נחמן, או שמגדירים את רצון אפילו כחסידי ברסלב, תעשה את להם חידון. כולם יודעים שברסלב זה לב בשר, כולם מכירים את השיחה הזאת. מה זה לב בשר לפי רבי נחמן? אתה תקבל מגוון גדול מאוד של תשובות, נכון? חסד, תפילה, עניינים, אף אחד לא יגיד, נראה לי, מה שאני מכיר, את הפירוש, מה שכזה רבי נחמן בעצמו מביא. לב בוסר בחלקו של חברו. והדוגמה למהלך הזה, שזה הדוגמה של הגדרה של ברסלב לפי רבי נחמן, זה התם, מסיפורי מעשיות חכם ותם. הוא היה סנדלר, הוא היה סנדלר מאוד מאוד גרוע, הוא היה עושה נעליים שהיו שלהם שלוש פינות, כמו שאנחנו נגיד, אם נרצה לתפור נעל, ניקח חתיכת אור, נתחיל לקפל אותה, נעשה זה כמו נעלי בית כאלה, אתם יודעים שקונים מאור שרק תופרים מסביב, שיש מקום להכניס את הרגל, זה שלושה קצוות. סנדלר מקצועי זה עושה נעל של שתי קצוות, יש חרטום ויש עקב, זה נעל מקצועית. נעל של שלושה קצוות זה סתם משהו שקיפלו אותו ועשו אותו בערך כזה. הוא עושה נעל מאוד גרועה. עכשיו גומר את הנעל, כמו שאתם כולכם ודאי מכירים את הסיפור, רק נזכיר לעצמנו את זה, הוא היה מאוד מאוד מתלהב מהנעל שלו, והיה מנשק את הנעל, ואומר לאשתו, תראי איזה נעל עשיתי, איזה דבש הנעל הזאת, איזה סוכר הנעל הזאת, בקיצור, מאוהב במעשה ידיו. והיא, שהיא בכל הסיפור, אשתו היא כל הספק, בכל נקודה, אז היא אומרת לו, אם הנעל שלך כל כך טובה, אז למה אחרים לוקחים זהוב וחצי, ואתה רק 10 גדולים? כן? כלומר, פחות מ10% משלמים לו על הנעל שלו, אז הוא אומר לה, מה לנו לדבר מאחרים? זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. זה נקודה אחת. נקודה שנייה הוא אומר לה, וחוץ מזה, בואי נעשה חשבון, כמה עולה לי החומר גלם, כמה אני מקבל הנעל, אני מרוויח מיד ליד איזה סכום קטן. איך אומרים ברוך השם? זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, זה הפך להיות סיסמה מאוד גדולה בברסלב, בזכות גם ישראל דגן שהלחין את זה לשיר מפורסם. וזאת הנקודה של לב בוסר בחלקו של חברו. זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. זה מצב שאני מלא בעצמי, לא במובן השלילי של מלא בעצמי מצד גאווה, אני לא צריך אישור מאחרים, אני לא צריך את הערצה של אחרים, אני לא צריך את ההסכמה של אחרים, אלא אני כל כולי, אני עצמי פנימי לעצמי. אני לא צריך את החלק של חברי לכלום. במה זה עוזר לי? זה עוזר לי שאני יכול לאהוב אחרים ללא תנאי. כי היחס שלי כלפיהם, והאהבה שלי כלפיהם, זה מפני שאני צריך אותם. זה שאני אוהב אותם כמו שהם לעצמם, כמו שהתם היה איש חסד, שפותח את ביתו אפילו לחברו החכם, העצבני והמגעיל, אומר לו, בוא, אחי, ידידי, אני אקבץ את כל מה שיש לי ואתן לך אותו. ככה כתוב שם, שהוא אומר לו, הבית שלי שלך, תבוא. והוא מוכן לשתף פעולה עם כל אחד, רק בתנאי אחד, רק בלי לצנות, כמו שכולכם זוכרים, אבל תצחק עליי, תעשה מגיע, אין בעיה,

0: הוא כולו פתוח לאחרים, מפני שהוא אדם עצמי בפני עצמו. זה לב בוסר בחלקו של חברו. ב-48 מידות שהתורה זוכים על ידיהם לתורה שכתוב בסכת אבות, זה נהוג להגיד שזה המידה שנקראת המכיר את מקומו. חסדי ברסלב מאוד אוהבים את זה, כי כמו שאתם יודעים, ספירת העומר כל יום הוא כנגד ספירה מסוימת, והיום שהוא כנגד נצח שבנצח, שזה המידה של רבי נחמן, זה המידה המכיר את מקומו. זאת הנקודה, המכיר את מקומו. זה המהות של הטעם, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. אני לא נצרך לבריות בשום צורה, אני עומד לעצמי בפני עצמי. זה המקום שאני צריך לייצר אותו. עכשיו, אם הגעתי למדרגה המקובה הזאת, אז אני יכול לצאת ולהתפשט למרחב. אבל בכל מצב אחר, שבו אני מתפשט למרחב, כמו כל האנשים שמפיצים את תורתם, לא יעזור כלום, אדם שמדפיס ספר, אז הלב שלו רועד, האם הוא יתקבל, מה יהיו הביקורות עליו, יקראו אותו הרבה או פחות, אם זה גם עניין כלכלי, שזה היום די נדיר, אבל שאולי יכול להרוויח כסף מהספר הזה, אז הוא חולם על זה. אדם שמוציא מוזיקה, בתור אחד שמכיר הרבה מאוד אומנים, ועובר איתם כל מיני דברים בחיים, אני יכול להגיד לכם שהחשיבות שמייחסים לכל ביקורת, ואפילו איזה טוקבק באינטרנט, זה לא יאומן כי יסופר. רובם ככולם חיים על תרופות נגד דיכאון, רובם ככולם, לפעמים אפילו כמה תרופות בבת אחת, והכל זה מהדבר הזה. כי אתה כל כולך חשוף, ואתה נורא מפחד. בוא ניקח את עצמנו, סתם לדוגמה. אני יוצא לרחוב. שאני הולך ואני... יש אנשים עוברים ושווים. אנשים שהולכים ברחוב מסתכלים אחד על השני. ככה זה. אבל יש איזה כמות זמן שהיא לגיטימית, כשאתה הולך ברחוב, אתה מסתכל על מישהו שעובר מולך, יש איזה זמן לגיטימי שאתה יכול להסתכל עליו שזה לא נראה מוזר, נכון? קשה מאוד להגדיר את הזמן הזה, אבל יש זמן כזה. עכשיו, אם אני יוצא לרחוב ואני מתחיל ללכת, ופתאום יראה מישהו שמסתכל עליי קצת יותר מדי, קצת יותר מדי הזה, זה אי אפשר למדוד את זה אפילו, זה אולי אפילו פחות משנייה, כן?
1: שנייה מהרגע שהוא מסתכל עליי.
0: כן, הוא מסתכל עליי, ופתאום זה ממשיך יותר מדי, המבט. אתה אומר, נו, מילא, אולי גנו, עובר, פתאום עוד אחד, ועוד אחד ועוד אחד. כמובן שבבן אדם השלישי או הרביעי, אני נעצר ונכנס מיד להערכת מצב, כי משהו כאן לא בסדר, עכשיו אני לא יודע מה, אני מתחיל להסתכל. אולי הצלחו לי הריצ'רד שלו סגור, אולי הכפתורים שלי כופתרים לא טוב.
1: בתל אביב.
0: משהו, לא, משהו פה לא הגיוני, משהו לא בסדר, הם מסתכלים עליי יותר מדי זמן. אני לא צריך לתאר לעצמך, אתם כולנו מבינים את זה. אתה נכנס פשוט לחרדה. עכשיו כאילו מה? מה קרה? שיסתכלו. תכף נדבר על זה, זו נקודה מאוד חשובה, למה זה קורה, אבל יש את ה... אני כל הזמן נצרך לבריות. אז אם אני נכנס ללחץ, כשמישהו ברחוב מסתכל עליי קצת יותר מדי, תחשבו איך אני נכנס ללחץ, אם אני אדם שחשוף לעין הציבורית, וכל הזמן כותבים עליי. תחשבו איזה לחץ. אי אפשר בכלל להיות סלבריטי, בלי או עבודת מדיטציה עמוקה או תרופות נגד דיכאון. אי אפשר. בן אדם נורמלי לא יכול לעמוד בזה. אדם לא אוהב להיות כל הזמן באור הזרקורים, הוא מאוד אוהב שנותנים לו מחמאות ומשבחים אותו, אבל כל הזמן להיות באור הזרקורים, הוא יורד עם נעלי בית לסופר בתל אביב לקנות סיגריות, וכותבים על זה בעיתון. ומצלמים אותו. וכל משבר אישי או משפחתי שעובר בחיים שלו כותבים עליו, זה מצב בלתי טבעי לחלוטין, ולכן כולם, רובם ככולם, משוגעים. בכל מיני דרכים. והשיגעון הזה לפעמים שיגעון מאוד חמוד, שמייצר עבורנו שירים יפים, ספרים מעניינים, כי אנשים מאוד מיוחדים. אבל זה דבר הכי לא טבעי בעולם. שאנחנו יודעים את זה מעצמנו, שבן אדם פתאום נחשף שלא נגע, זה אנשים מתאבדים בגלל זה, כמו שאתם יודעים. ונהיה מזה עכשיו התרבות המערבית, יש בזה ביטוי, שיימינג, נכון? שהולכים ומביישים מישהו ברשתות החברתיות, ומקרים של התאבדויות בלי סוף, זה נקרא שיימינג. למה? מה אכפת לך מה כותבים עליך בזה אתר שאתה בכלל לא נכנס אליו? אתה מצרח לבריות. אין לך את העניין של זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. המעשה שלי תלוי באחרים. אני צריך שהמעשה שלי ימצא חן בידי אחרים. אני כל כך רחוק מיהיה לב כל אחד בשר בחלקו של חברו. אני כל הזמן חי בהשוואות. הקנה מידה שלי למדוד את עצמי זה השוואות מאנשים אחרים. רבי נחמן מדבר על זה בתורה י"ב, תורה איה, המפורסמת. אומר שם רבי נחמן שהאדם הולך אחרי שכלו וחוכמתו, זה יכול להביא אותו לטעויות ומכשולים מאוד רבים, וכל הרשעים הגדולים שקלקלו זה הכל היה בגלל זה, שהם הלכו רק אחרי שכלם וחוכמתם. ועיקר היהדות זה תמימות ופשיטות. וחוכמות הם צריכים כלל. כן, כולם מכירים את זה, והמנגינה גם, עשו מזה סטיקרים, ונהיה מזה אחד העיוותים הכי גדולים שיש בתורת רבי נחמן מברסלב, שנופלים בזה גם אנשים גדולים וחכמים, שכאילו עכשיו צריך להסביר למה רבי נחמן היה נגד שכל ובעד תמימות. וזה העניין של ברסלב, נכון? תמימות, ככה זה. אני לפעמים שמזמינים אותי לתת כל מיני שיעורים בליקוטי מוהר"ן, וזה, אז אחרי זה אומר, תשמע, אני לא נראה לי שנוספים אותך יותר, סגרה לי פעם. אני אומר, למה? הוא אומר, לא יודע, אתה לא ברסלב. אומרת, תשמע, אני לא מתיימר להיות חסיד ברסלב, אבל אני לומד את תורת ברסלב 36 שנה, ולא יודע, אי אפשר לקחת ממני, למה אני לא ברסלב? הוא אומר לי, אחי, ברסלב זה תמימות. אתה, לא יודע, אתה נראה לי יותר מדי איזה, זה לא הברסלב, כי הוא מחפש את הברסלב ההוא, כן? זה כמו, סלחו לי, חבר'ה כמוכם שמגיעים לאומן, אני יום אחד ראיתי תופעה מדהימה שפעלתי רבות להפסקתה, שכל מיני חבר'ה, היה להם בית, באומן יש להם עד היום בית, עשרות חבר'ה, באמת, זה טייס וזה דוקטור ועורך דין, אנשים הכי רצינים שיש, ואז אני אומר לזה שארגן את החבורה, אני אומר, תגיד, איפה אתם מתפעלים בראש השנה? באומן. למה אתם לא עושים עניין נורמלי דתי-לאומי באומן? יש עניין לכל נוסח תפילה אפשרי בעם ישראל. תעשו עניין דתי-לאומי נורמלי, משברך למדינה, לחיילי צהל, לא מתפעמים בעברית, הכל בסדר, תביא רבנים, כי פסרו גר. מקומכם ליד השולחן הגדול של אומן צריך להיות תפוס. אומר לי, אנחנו לא באנו לפה בשביל זה. אמרתי לו, זהו, אתם באים לפה כמו שאחד נוסע לגואה. הוא בין זה שהוא קצין בסיירת ללימודי משפטים לבר אילן, הוא גם מולך, מרביץ איזה חצי שנה בחוף גואה, עכשיו הוא בא להשתגע. הוא בא להשתגע, עכשיו הוא לא קצין, הוא לא עורך דין, הוא לא כלום. הוא רק מחפש את המקום שכולם, תצלחו לי, מתחרעים על כל הראש. זה מה שהוא מחפש כאן. אמרתי לו, שזה באת לאומן. באומן זה מקום, שסע לאומן, הכל בסדר, יש אוכל כשר ותפילות וזה, אפשר להתחרע. אז הולכים למניין הכי מטורף של הברסלבים הכי גנובים על כל הראש, בשביל להרגיש את החוויה. אמרתי, אז עכשיו כל אלה שאומרים שמתנגדים לנסיעה שלכם לאומן, הם צודקים. כאילו, מה זה סתם? חוף גואה בקדושה, נקרא לזה כאן. אמרתי, נראה לך שזה מה שרבי נחמן התכוון, שיהיה פה, זה מה שאתה צריך להוציא איתך מראש שנה. אנשים גנובים, פסיכים, מסתולים, זה לא בסדר, זה גם סוג של שיקום, אוקיי? אבל לא יותר מזה. אבל עדיין שזה מיעוט קטן מאוד, מדובר פה אולי 100 אנשים מתוך 30 אלף, רק הם עושים את הכי הרבה רעש. אבל למה אתה הולך ונדבק בזה? כל העניין של ברסלב זה בדיוק הפוך מזה. החסידי ברסלב שאני הכרתי, אפילו נגיד שלרקוד ברחובות זה מצווה מאוד גדולה ואתה משמח יהודים והכל ומה שאתה לא רוצה. אבל אדם, חסיד ברסלב אמיתי, הוא כל כך נרתע מהרעיון הזה, אני רקוד בפני אנשים באמצע הרחוב. זה מה שעושה אדם שיש לו יישוב דעת, אדם שעושה התבודדות כל יום. כל הרעיון של השכל והחוכמה והתמימות בתורת רבי נחמן נתפס בצורה מעוותת לגמרי, גם בברסלב וגם מחוץ לברסלב. והדוגמה הכי טובה זה השורות הראשונות האלה בתורה, יהיה מקום כבודו, שהיא אחת משתי התורות הכי עיקריות של רבי נחמן, שרבי נתן כותב, ששני היסודות של תורת רבי נחמן בעבודת השם, זה התורה הזמרה והתורה היה. מה כתוב שם? מה זה תמימות ופשיטות? הרב שלי שלימד אותי את התורה הזאת, הרב ברוך זילבר, זכר צדיק לברכה, הוא פיצץ לי את המוח בפעם הראשונה, כי הוא פתאום אומר לי, איזה עוד כלי יש לאדם חוץ משכלו וחוכמתו? אתה קונה מכונת כביסה, אתה צריך לדעת איך להרכיב אותה, הטכנאי לא הגיע. אתה מוציא את ההוראות, זה בגרמנית, אתה לא מבין אף מילה. מה אתה עושה? אתה מתחיל להשתמש בשכל ובחוכמה שלך, לנסות להבין מה קורה פה, ואיך פותרים את העניין. וככה זה בכל סוגיה וסוגיה בחיים. איזה עוד כלי יש לאדם חוץ משכלו וחוכמתו? איזה מין דיבור מופרך זה להגיד שאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו, זה מביא אותו לטעויות ומכשולים רבים. מה יש לו חוץ משכלו וחוכמתו? אין לו כלום. עכשיו, מה זה תמימות ופשיטות? עיקר היום זה תמימות ופשיטות. מה זה? שכלו וחוכמתו אני יודע מה זה. תמימות ופשיטות מה זה אני לא יודע. אבל רבי נחמן ממשיך, כאילו זה לא, התורות האלה זה לא מדבקה. במדבקה יש שורה אחת, אבל בתורות זה ממשיך, יש עוד כמה שורות. אז רבי נחמן כותב שם בהמשך. לבלי להשגיח כלל על כבוד עצמו. ובכל דבר שעושה, יסתכל. אם יש בזה כבוד השם יתברך, יעשה. ואם לאו, לאו. ואזי לא יקשה לעולם. זה מתכון מאוד רציני. לחיים ללא כישלונות. כל דבר שאתה עושה, תסתכל. יש לך כל השם דברך, תעשה. אם לא, לא, אתה מסודר. ולבלי להשגיח כלל על צורות עצמו. רבי נחמן אומר, תדע לך. זה בהקשר מה שדיברנו לי קודם, על הבן אדם שהולך ברחוב. אתה כל הזמן משגיח רק על כבוד עצמך. כל הזמן, בלי הפסקה, בכל שנייה, בכל רגע. רבי נחמן מזהיר שם בהמשך התורה, ששורש כל הבריאה זה הכבוד. הכל זה רק הכבוד. הכבוד העצמי של האדם זה חוט השדרה של האישיות. ברגע שאדם מאבד את הכבוד העצמי שלו, כמו אני יודע אחד שהולך שוכב ברחוב על קרטון נוסף צדקה, אתם יודעים כאלה מצבים, זה בן אדם חולה. בן אדם יש לו איזה נקודה של כבוד, והוא כל הזמן מתוכנת להשגיח על כבוד עצמו. כל אחד ואחד מאיתנו, אפילו שאנחנו יושבים פה עכשיו, הוא כל הזמן משגיח על עצמו, עושה מוניטורינג על עצמו כל הזמן, איך הוא נראה? הבעות פנים, תנועות ידיים. אם הוא מפשל לרגע, עושה איזה תנועה לא לעניין או משהו, הוא נדרך כולו, וממש בעיה מאוד רצינית. על הכבוד והבושה, אנשים הורגים את עצמם. הביטוי ידוע, רציתי שהאדמה תבלע אותי. על דברים ממש טיפשיים. בן אדם אומר איזה שטות מופלגת בחברה, הוא באמת מוכן למות באותו רגע. אני לא יודע איך תקן את זה. הוא כל הזמן משגיח רק על כבוד עצמו, בכל דבר ודבר. וההסבר הפשוט, שרבי נחמן אומר, שאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו, הכוונה היא, מיד שורה אחרי זה, זה שעושים צריך לעשות טבלה, ואז אתה רואה את זה. אדם הולך שכלו וחוכמתו שווה, משגיח רק על כבוד עצמו. תמימות ופשיטות, להשגיח רק על כבוד השם יתברך. זה תמימות ופשיטות. לצאת מהעניין הזה, אז מה העניין עם השכל והחוכמה? מאוד פשוט. רבי נחמן אומר, הדבר הכי, וזה רבי אברהם בן רבי נחמן, כותב במפורש, זאת אומרת, זה לא רעיונות שלי, על העניין של תמימות ופשיטות בתורת רבי נחמן, והוא היה המוסר, המוסמך והכי גדול של תורת רבי נחמן, הוא כותב, השכל והחוכמה, זה הדבר העליון והנשגב ביותר שיש בעולם. מה שרבי נחמן רוצה להגיד, כשאתה לוקח את הדבר העליון והנשגב ביותר בעולם, ומוריד אותו לשימוש בדבר הפחות ביותר בעולם, שזה להשגיח כל הזמן על כבוד עצמך, אין פגם יותר גדול מזה, לא יכול להיות. הדוגמה לזה בספרים, זה שאדם לוקח את הכתר של המלך, ומנקה איתו את השירותים. זה הכוונה כאן. אדם מלא כישרונות ויכולות וחוכמה ושכל, והוא משתמש בו כדי לעשות רושם על איזה מישהו שהוא לא מכיר בכלל, או אצל גברים מאוד ידוע, הולכים עושים רושם על בחורות, כן? או בחורות עושות רושם על בחורים. זה החיים. הוא לוקח את הדבר הכי עליון שיש בו, משתמש בו לקשקוש. כפי שרבי נחמן מסביר בתורה אחרת. בתורה י' ז'. הוא אומר שם, שאדם לא זוכה לאור הגדול שהוא יכול שיעיר לו מהתורה ומהצדיק, בגלל אחירות השכל, כסילות השכל ואחירות המעשים. הוא מסביר, הוא אומר, זה לא הכוונה כסילות השכל שאדם הוא טיפש, הפוך, הוא חכם גדול מאוד, אבל הוא אומר את זה בלשון הפסוק, חכמים הם על ההרה ולהיטיב לא ידעו. זה הפסוק שהוא מביא. כלומר, כל אחד מאיתנו, זה דבר אנושי מאוד ידוע, אם הוא צריך עכשיו למקום בשכן שלו, שהוא כל הזמן תופס לו את המקום חנייה, הוא אומר, אני אראה לו מה זה. נכון, אני לא יכול לתבוע אותו. אני אכין לו משהו, הוא יושב ומתחיל בתחכום עמוק. הוא יכול להתחיל לתכנן תוכניות שלמות של שלבים, כמו שחקן שחמט של מזימות, חכמים הם על הערה. או בביזנס, איך הוא מפיל את המתחרה ומצליח. ואז באים לאותו אדם בדיוק, אומרים לו, תקשיב, יש חבר שלנו בצרה, צריך לטקס עצה, איך להוציא אותו מזה? הוא אומר, חבר'ה, מי אני, מה אני? אני בן אדם פשוט, אני מה, מאיפה? אני לא מבין בדברים כאלה. חכמים הם על הערה ולהיטיב לא ידעו. אף נדיר מאוד למצוא אנשים שמשקיעים את אותה חוכמה, שכל ואינטליגנציה, באיך להיטיב לאנשים כמו שהם עושים בדברים השליליים ההפוכים, או סתם בענייני חולין, כן? מוכן לעזור. הוא לא ישב יקים צוות סעור מוחות שישב שבוע לבנות תוכנית פרויקט איך לעזור לבן אדם. חכמים על הערה, להיטיב לא ידע. רבי נחמן אומר, זה כסילות השכל. וזה גם בתורה הזאת על התמימות. אתה לוקח את שכלך וחוכמתך, ומשתמש בהם רק לדבר אחד, כל הזמן, בלי הפסקה, בלי שאתה שם לב אפילו. משגיח על כל הזמן לכבוד עצמך. אומר רבי נחמן, זה דבר שמביא לטעויות ומכשולים וקלקולים. מה אתה צריך לעשות? תמימות ופשיטות. מה זה תמימות ופשיטות? להסתכל אך ורק על כבוד השם. אבל גם כאן נפל פיתה בבירה. נסעתי פעם בצומת גאה במונית, והיה פקק ענקי, ועל הצומת, עמד טנדר GMC של ננחים, עומד באמצע צומת גאה, והם רוקדים על הגב. ומזה נהיה פקק. הנהג מונית שאני נוסע איתו, אמר לי, תראה את אלה, איך הם לא מתביישים, תאמין לי, בושה, בושה. עוצרים פה את כל התנועה, מעכבים אנשים, גועל נפש. חילול השם. אבל לידינו עמד עוד מונית בפקק, הוא מסתכל עליי, רואה אותי, קולט אותי שאני ברס, הוא אומר לי, תאמין לי איזה מתוקים אלה, כל הכבוד להם וזה. אני אומר לו, אבל הם עושים פקק לכולם. הוא אומר, בסדר, מה קרה? 10 דקות פקק, ואחות אנשים יזכרו, יש שמחה, יש אמונה, מה יש, למה לא? מחלוקת נהגית. עכשיו, אם אני אותו ננח שצריך לקום בבוקר ולהחליט שהוא הולך לעשות פקק וגיע, לפי תורה י"ב הוא צריך לשאול את עצמו, אם יש בזה כבוד השם יתברך, יעשה, ואם לאו, לאו. יש בזה כבוד השם יתברך או לא? מחלוקת נהגים. מי צודק? מי יכול להכריע? איך אומרים, הוא צודק והוא צודק, נכון? זה עם הרב הזה שפסק לשני אנשים, אתה צודק, צודק, רבנית אמרה לו, אבל אי אפשר ככה, אמרה לה גם את צודקת. זה המציאות, אין מה לעשות. אז איך נדע? איך נדע? בהמון המון המון דברים, יש מחלוקת אם יש בזה כבוד השם יתברך או הפוך מזה. כן? ניקח אפילו סתם דוגמת היחס למדינת ישראל, כן? או לבחירות. יש אנשים שסוברים שזה שיש מדינה יהודית בעולם והיא מצליחה מבחינה צבאית וכלכלית והייטק וזה, זה קידוש השם בעולם, נכון? ויש מגזר גדול וחשוב שאוחז ככה, ויש מגזר אחר שאומר הפוך. זה שיש מדינה יהודית שמצליחה מבחינה צבאית וכלכלית והכל בעולם, אבל היא לא דתית באופן מוצהר והיא לא הולכת על פי התורה, אין חילול השם יותר גדול מזה. שהגויים רואים שהיהודים פרקו מעליהם עול תורה ומצוות באופן רשמי. מי צודק? אני לא יודע מצוין. אני חושב שלשתי השקפות יש מקום.